эсептөө ат бейгесинде чемпиондук сыйлык мерейин бир жолу эле колго келтирди. Ошондон кийин эле уласынын түрдүү чабандоздук жарыштарында көп жолу жакшы натыйжага ээ болду. 2020-жылы 11-нчи айда Моңгол Көрө Удандык эл өкмөтү менен Жаңсы өлкөсү Тайжоо шаарынын Моңгол Көрө Уданынан нишандуу жардам берүү кызмат группасы бирдикте каржы чыгарып курган чабандоздук оюну сарайы расмий ишке кириштирилди. Ошол жердин чабандоздук оюну ошондон кийин мезгил аба ырайы чектемесине учуроодон кыйын абалдан үзүл кесил арылды. Бул дагы Санкывынды дагыда кесиптик, дагыда туруктуу оюн коюу сахнасына ээ кылды. Кимин 23-жылы ал бул асылан учуратты. Аябай Азобул Голландия жылуу кандуу жылкы салгачындага көнбөдү. Бирок Санкывын анабдан жактырып калды. Ар күнү корудон чыкпай анын от чөптөрүн көңүл коюп теңишеди. Атын ичкерик менен жууп тарады. Даганы менен төмөн доштуу аңгемелешти. Акырын-акырын асыл анын эң сырдаш жоросуна айланды. Оюн койгондо көз карашы, чылбырды жеңил тартуу аракетинен асыл анын максатын түшүнүп, камчылаганда кадамын бирдей алды. Форма чыгарып, казыкта айланганда төп шай кечти. Жабык абалдагы зал ичи оюн коюу сарайында бир адам бир ат аябай жакшы шай кечти. Ат туягынын жерге депсеген жаңырыктуу доошу сарай ичиндеги эң таасирдүү мелодияга айланды. Бүгүнкү күндө Санкывындын күндөлүк турмушу чабандоздук оюнун коюу жана негизги машык менен өттү. Жай мезгилинде саякатчылар менен толгондо ал бир күндө 4 майдан зал ичи чабандоздук оюнун бүтүрөт. Кыш күндөрү оюн коюу майданы азайып кеткен болсо да ал дагы эле ар күнү асылын жетилеп машык кылып эң жакшы абалды сактады. Санкывындын 2 уулу анын эң ак жүрөк көрөрмөнү. 12 жаштагы уулу оюн көрүп болгондон кийин дайыманын жанына чуркап барып сыймыктанган түрдө: «Апа, сиз ат мингенде аябай кыйын болуп кетесиз экен. Сиз мен көргөн эң мыктуу аял чабандоз» дейт. 8 жылдык ат минүү жашоосунда Санкывын жаңыча чеберден өз алдына мине ала турган аял чабандозго айланганга чейин. Зал ичи оюн коюу сарайындагы ала канчалык жерде өзүнө таан кереметин чагылдырды.

Угармандар, жогоруда Баюнун мыктуу чеберлери түрмөгүбүздөн Моңгол короодонундагы аял чабандоз Санкывындын ат жалындагы жашоосу жөнүндө айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметине чагылдырат.

Ардактуу угармандар, берибизди улан табыз эми айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарба закону өзгөртүү сунуш долбоору 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин 22-чү жолку жыйынында туңгуч ирет карап чыгууга сунулду. Бул жолку өзгөртүүдө айыл чарбанын эл ээлигиндеги негизги ордундагы да бекемдеп жана күчөйтүп, чоң айыл чарба карашы, чоң азык түлүк карашында бекем туруп, айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болуп, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндөрүнү илгери сүрүп, айыл чарба күчтүү мамлекетин куруну бачымдатып, айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну ишке ашырууну күчтүү закон кепилети менен камдоо максат кылынган. Айыл чарба закону айыл чарба жана айыл кыштак экономикасы саласындагы негиз мүнөздүү закон болуп 1993 жылы түзүлгөн. 2002 жылы жалпы беткей түзөтүү киргизүү алып барылган. 2009 жылы жана 2012 жылы айрым-айрым түрдө тарууларга түзөтүү киргизилген. Жакында Шинжаң зире кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү ошондой эле өлчөм системасы курулушу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, зире кесиби өлчөм системасы курулушу кызматы айкындаштырылды.

Жакында Кызыл Соовластык айыл чарба айылык иштак идарасынын асыл жакшылоо пунктунан сүйүнчү таралды. Актоо ооданы Шиңбаң кесиптик чектүү жооптулук шериктигинин уй фермасындагы сементал аргындаштырылган энек бир жолунда 4 музо тууда. Катыштуу адистер мындай деди. Бул иштин көрүлүш салыштырмасы тек 100 миңден бир. Бул бакмачылыктын биринчи чебиндеги күтүлбөгөн кубаныч болуп эле калбай дагы Шинжаңдын жасандуу уруктандыруу техникасын сызыл кеңейтип, жакшы насыл жетиштирүү аркылуу илим техника аркылуу малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошконунун жандуу күбөөчүсү. Шинжаң мал чарбачылык илимдер академиясы малчылык изилдөөрдө үй айванаттарын көбөйтүүдө жаңылык жаратуу коллективинин жооптусу Доңхоң мындай тааныштырды. Ой бирде туй турган айванга таан болуп, табигый шартта көбүнчө бир жолунда бирди туйт. Эгиз туй тургандары аз кезигет. Төртү туш өтө аз учурайт.

Өрт өчүрүү алдын алуу өрттөн куткарып жардам берүү коопсуздук эскертүүсү. Эс алуу күндөрүндө үйдө турганда от, электр, газды коопсуз иштетүүгө байкас кылып, үй бүлө өрт өчүрүү алдын алуу өрттөн куткарып жардам берүү коопсуздук алдын алуу сызыгында бекем туруу керек. Имарат аралыгындагы үйүлгөн заттарды билеселүү тазалап, өрт өчүрүү өрттөн куткарып жардам берүү өмүр жолунун шыдыр болуусуна кепелеттик кылып, тыныч аман коомдук конушту орток куруп чыгуубуз керек. Аптоуна кою ордун. Имарат аралыгындагы жолду ээлеп албай, айланабыздагы өрт апаты көмөскө кообун иргеп текшерип, өзүн корго, өзүн куткаруу курбатын жогорулатып, тыныч аман кубанычтуу майрам өткөрөлү.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктады. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 6-нчы күнү, күнгө чаршемби, дыйкандар календары боюнча 3-нчү айдын 20-нчы күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 15-26 градус, жылуу садырам жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң кеңчилик саласында жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү зор күчү менен төртмөктөп, айлыктан жогору берекеттүү пайдалануу, экологияны калыбына келтирүү берекетин арттыруу, эл турмушу бакытын илгери сүрүүнү ишке ашырды.
1: Автоном районубузда бир түркүм энергия кесип саласындагы орчундуу түрлөрү Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө бачым жылыштады.
0: Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүнү курулушу жумуш бүтүрүүнүн тескери санак маалына кирди. 6-нчы айда туңгуч түркүм генераторлор группасы электр таратууну ишке ашыруусу күтүлүүдө.
1: 1 май эс алуусунда автоном районубуздун жер жерлери жөрөлгөлүү экскурсия үлгүсүн бузуп, саякатчыларга чөкмө ыңгайда өз ара таасир элешүү барышында көркөм Шинжаңды туюндурду.
0: Станциябыздын табиятты кадырлап ийменип, Сайрам көлүнүн кооздугун бирдемдик оюна келгенде иштөөдөй моюн сундуруу айынын ойрондо боюлатындагы Шингуаң агымыштыр бааламасын угасыздар.
1: Биринчи мезгилде автоном районубуз түрдүү техника жөндөм курсунан 382800 адам ирет кулаш жайдырды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпин жашыл төмөн көмүртектүүнү күнү экологиялык чөйрө маселесин чечүүдө күтүп көрүнөн түзөө чарасы кылууда бекем туруп, жашыл өндүрүш ыңгайын жана турмуш ыңгайын бачым калыпташтырып, жогору сапатта үйүнү күнүн жашыл түйүп күтүүсүн калыңдатууну баса көрсөттү. Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн толуктоп, жалпы бетке изилдештирип, жашыл кең курулушун

0: Кагылуу аркылуу кеңчилик саласындагы жашыл төмөн көмүртектүү тийип өзгөртүүнү күчөп жылыштатып, байлыктан жогору берекетти пайдалануу, экологияны калыбына келтирүү берекетин арттыруу, эл турмушу бакыттын ашырууну ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Улучат ооданына жайгашкан Шинжаң ТЗЖ'нин сени кесиби чектүү шериктигине кирсеңиз коргоочунун сени казуу, тандоо, ээрүүдөн турган ар түрдүү жумуш тартыбы менен жогору берекетти айланып жатканын көрөсүз. Технология даражасын өстүрүү аркылуу бул жер казып иш кошкон сени кем босогосун зор даражада төмөндөтүп, морда сени курам өлчөөрү 2,57% жеткенде, анан тандап иш кошууга болсо азыр 1,66% төмөндөтүп, 35,41% төмөндөттү. Морда буруштагы керексиз материал деп каралган төмөн даражалуу кен рудасы бүгүнкү күндө байлыкка айланды. Шинжаң ТЗЖ'нин сени кесиби чектүү шериктигинин орун басары баш директору, баш инженери Лин Куньшин кабарчыга мындай деди. Ашаан төмөн даражалуу кен рудасы байлыгынан жогору берекетте пайдаланууга үйрүлүп, бүт жер шарындагы киргизип тандоочу даражасы эң төмөн коргоочун сени кенин айланды. Ошону менен бирге биз көлөмдөштүрүп, нефтти электрге өзгөртүү, нефтти газга өзгөртүүнү жылыштатып, 600 миллион йонга жакын каржы салып, жалпы 304 нукура электр жүк автоунаасын киргизип, жылын азайткан көмүртө кошкуч кыла 64200 тоннадан ашты. Шериктиги жалпы 80 миллион йонга жакын каржы салып, жашылдандыруу аянтын 400 миң чарчы метрге жеткирип, ар түрдүү көчөттөн 100 миң түптөн ашууну олтургузууну ишке ашырды. Ошону менен бирге керексиз суу, керексиз газ, катуу керексиздерге бюджелелүү башкарып тизгиндөөнү жолго коюп, керексиз суу кое бербей, кенин калдыгы жана керексиз руданы белгилемеге ылайык бир жактылуу кылуу салыштырмасын 100% жеткирди. 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаң жашыл кен курулушун кенчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктүү, экологиялык маданилик курулушун илгери сүрүүдөгү зарылды утка кылып, өнүгүү ыкмасында сызыл өзгөрүш жасап, автоном район даражалуу жашыл кен баалоосу жана мамлекет даражалуу жашыл кен баалоосун дайымдаштырып кулаш жайдырды. Азырга чейин бүт Шинжаңда жалпы орулган жашыл кен 189 жетти. Мунун ичинде мамлекет даражалуу жашыл кен 61, автоном район даражалуу жашыл кен 128 болгон. Мандай 2025 жылы жаңадан көбөйгөн автоном район даражалуу жашыл кен 31 жетти. 15-5 жылдык жоспорго арышташтап Тияншандын түштүк түндүгүндөгү жашыл кенчиликтин өнүгүү кызуу шаардана көтөрүлдү. Таш көмүрү, көмүр казганда кошо чыга турган көмүр аз, керексиз таш. Курамында көмүр мөлчөрү абдан аз болгондуктан көмүр катары күйдүргөлү болбойт. Мурда көбүнчө кен районуна дөбөлөп коюп, жер ээлеп ары чөйрөнү булгайт эле. Кучар шаары Үшулин көмүр кенинде керексизге чыгарбай казуу үлгүсүн колдонуп, бардык таш көмүрдү барчылагандан кийин жолду бекемдөө же ой чуңкурду толтурууга иштетип өндүрүштөкү, керексиз сууну бир жактылуу болгондон кийин айланмалуу кайра пайдаланып, кендеги керексиз заттарда нөлдү кое берүүнү ишке ашырып, жери түзүлүшү кемирилген кургак кен районунун суу байлыгын коргоо мүнөздү казуу жана кен кудук суусунан универсал пайдалануу техникасы автоном райондук илим техникалык абасарлыгы сыйлыгына ээ болду. Кучар шаары Үшулин көмүр кени чектүү жооптулук шериктигинин баш директору жардамчысы Вудаң мындай деди. Кен кудук суусун бир жактылуу кылуу жабдуусун куруп, керексиз суудан 100% айланмалуу пайдаланууну ишке ашырып, жалпы 27000 түптөн ашуун көчөт толтургузуп, 75 мо жерди калыбына келтирүү үлгү көрсөтүү районун курдук. Жашыл кен курулушунан улам кен районунун айланасындагы малчылар өз көзү менен какырат алаанын жашыл жайыкка айланганын көрүп, көпчүлүк жашыл кенчилик алып келген эл турмушу пайдасынан баарланды. Кучар шаары агы айлы, агы кыштагынын тургуну алмайса, абдан терең таасират алды. Ал мындай деди. Көмүр кен айланасында мурда чаң тузоон көп эле, азыр таза ири эттүү, ошондой эле көп көчөт жана чөптү өстүрдү. Кара сели жайылуу сезилет. Кыштагыбызда көптөгөн кишилер көмүр кен айланасында аш тамак суусундук ташымалдоо менен алектенип, турмушу күн сайын жакшылануда. Кен түшүм байлыгынын универсал пайдалануу деңгээлин өстүрүп, жашыл чалгындап текшерүү жана жашыл кен курулушун жалпы бетке жылыштатуу талабы боюнча жаңы сапарда Шинжаң жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, жашыл кен курулушун бачымдатып, курулуш сапатын сызыл өстүрүп, кенчиликтин жашыл тыкан акыл жөндөмдүү жогору берекеттүү экологияны жакшылоого карай тийип өзгөртүүсүн түртмөөктөп, жаңы доору Шинжаң кенчилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнүн жаңы барагын чымырканып жазат.
1: Станциябыз кабары 5-нчи айдын 3-нчү күнүнөн 4-нчү күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аксуу аймагы Токсуу ооданы, Кучар шаары жана Байынгулун Моңгол автоном областынын Лопнур ооданы, Корла шаарына барып, коом туруктуулугу, экономика жүрүшүүсү, экологиялык чөйрө коргоо, эл турмушун жакшылоо сыяктууларды текшерип изилдеди. Ары Кучар шаарында жер титирөөдөн сактанып, апатты азайтуу кызматын видеодо орундаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. демилгелүү түрдө борбордун кыдырып күзөтүү эсеп тергөөсүндө чагылдырган пикирлер боюнча түзөтүүнү туура саясатынын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу менен бирлештирип, жоопкерчиликти бекемдеп, басымды арттырып, чымыркана илгерилеп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун бүтүн күч менен ишке ашыруу керек. Синфа кымья өнөр жайы Анхын токмачылыгында Эркин Тунияз керхананын өндүрүш тижараты илим техника изилдеп ачуу сыяктуу абалдарын ишкелейелеп, керхананы чоң кырдаалды кармап, оңутту бекем кармап, илим техникада жаңылык жаратуу эппинен арттырып, күз сала желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүп, ансайын көп жергиликтеги калыкты жумуштанууга баштоого шыктандырды. Эркин Тунияз кумтура таш үңкүрүнө келип, үңкүр, тубал сүрөт сыяктуулардын сакталып корголуу абалын көздөн көчүрүп, таш үңкүр тооп канасын коргоп пайдаланууну күчөтүп, маданият мазмунун терең казып, арлут калкын жуңха улуту ортоо тулку таанымын бекем уйтууга жетектөөнү баса көрсөттү. Кучар шаары Ресте саякат тыныгуу көчө районунда Эркин Тунияз түнкү экономика өнүгүү абалын ээлеп, тижаратчылар саякатчылар менен пикир алмаштырды. Ал мындай билдирди. Өзгөчө көрсөтүү данекеринде жаңылык жаратып, жаңы жөндөм, жаңы кесип турпаты, жаңы майдан көрүнүшү жаратып, керектөөчүлөрдүн өзгөчөлөнгөн көп кайна аралашкан керектөө ажатын канааттандырып, маданият саякаттан экономиканы алга тартуу ролун толук көрсөтүп керек. Лопнур ооданынын Тарым дарыясы түштүк жээгиндеги Лопнур кендирин өстүрүү үлгү көрсөтүү району Байынгулун областынын кумдун алдын алып, кумду жөнгө салуу пункти тажрыйба базасында Эркин Тунияз илмий изилдөө кызматкерлери менен бетме-бет пикир алмаштырып, чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, кумду илмий жөнгө салып, өз жеринин жагдайына жараша көп түрдүү аргаларды колдонуп, жашыл чарапанын кеңдигин кеңиртүүнү баса көрсөттү. Илим техниканын курбат ыгаруусунда бекем туруп, кум бороондун алдын алып тизгиндөө менен калыктын киреше пайдасын бирлештирүү механизмин тургузуп, кемелдендирип, кумду тизгиндөө менен киреше арттыруу кош жеңишине жетүүнү ишке ашыруу керек. Эркин Тунияз Корла шаарынын үй жабдууларын кураштырып септөө кесип бакчасына келип, кесип өнүгүнүн жумуштанууну алып жүрүү абалын ээлеп мындай көрсөттү. Сапат өткөлүн жакшы кармап, үгүт тижарат сатууну күчөтүп, марке жаратып, ансайын көп калыкты эшик алдында эле жумуштандыруу керек. Байынгулун областык эл иштери жыргалчылык бакча районунда Эркин Тунияз картаңдар жана балдарды көздөн көчүрүп, жаш ыктыярчылар менен пикир алмаштырып, көпчүлүктүн 4 май жаштар майрамынын куттуу болуусун тилеп, картаңдар, балдар жана өзгөчө кыйынчылыкты топко үйрүлүп, камкордук жеткирип жардам берүү механизмин кемелдендирип, партия жана өкмөттүн камкордугун калыктын айланасына жеткирүүнү баса көрсөттү. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мынабаларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоонун закон аркылуу башкаруу, дайымдуулашуусун тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Жер титирөө, токой, жайыттардагы өрт апаты сыяктуу табигый апаттарды мерчиктеп, опур талдарды изилдеп, өкүм кылуу, күзөтүп алдын эскертүүнү жакшы иштеп, түрдүү жашырын кооптордон бир өңчөй алдын алып сактанып чечүү керек. Артуу түйүнү. Бөсүү түйүнүн төп таап, каратмалуу чараларды колдонуп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жогору саясий жоопкерчилик сезими менен борбордун кыдырып күзөтүү, тергөөсү чагылдырган пикирлерди жакшы кармап, түзөтүп малында сапаты санына кепилдик кылып, түзөтүүнү ийине жеткирүү керек. Туура саясатынын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, калыктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселелерин чогултуп түзөп, өнүгүү жана экологиялык чөйрө коргоону илмий бир өңчөй пландап, кызмат стилин сызыл өзгөртүп, ар кайсы түрүү чечим орундаштыруулардын орун алып берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек.
0: Быйыл 15-5 жылдык жоспордун башталган жылы. Биринчи мезгилде Шинжандын туруктуу мүлккө салган каржысы окшош мезгилге салыштырганда 12.9% артып, артуу тездиги мамлекет боюнча 11.2% жогору болуп, 172.300.000.000 ашуун төрөлөрү бүт Шинжан боюнча 70% ашуун каржы салууга салым кошту. Учурда бир түркүм энергия кесип саласында коорчундуу төрөлөр Тянь-Шандын түштүгү менен түндүгүндө чукул жылыштатылууда. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Комолда автоном райондон түйүндү курулуш Эвиргол 750 киловолттук электр жеткизүү курулушунун топо таш курулушун куруу ачымжылы иштатылууда. Түрүгө жалпы 1,100,000,000 каржы салынды. Бул Шинжандын 4 агым алмаштыруу 6 тике жеткизүүдө сыртка жеткизүү негизги тор кандыргасынын алгылыктуу курамдаш бөлүгү. Ишке кириштирилгенден кийин Комолдун жаңы энергиясын көлөмдөштүрүп, торлоштурууга таяныч болот. Мамлекет электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шектик ээ бир кол 750 киловолттук басма өзгөртүү станциясы жаңыдан курулган курулуш ээси төрө бөлүмүнүн орун басары директору Ван Рыйбуа мындай деди. Биз быйыл 9-нчу айдын ортолорунда топоташ курулуш баскычынын кызматтарын бүтүрүп, 7-нчу айдан 12-нчу айдын ортолоруна чейин электр жабдууларын орнотууну пландадык. 2027 жылы 1-нчу айда теңшеп санак кылуу кулашча айылдырылат. Даражага бөлүп башкаруу үлгүсү боюнча катыштуу жумуш тартыбы барышын жүзөлөштүрүп, Нак майдандагы курулуш тездигинин маалында аяктоосуна чыныгы кепилдик кылабыз. Курулуш курулуп бүткөндөн кийин Комулдун жаңы энергиясын сыртка чыгаруу көтөрүмдүүлүгүндөгү электр иштетүү мөлчөрүн жогорулатууну бекем кепилдик менен камдоого болот. Чыгыш Жунгар экономика техника жөнүктүр районунда жылдык түшүмү 800,000 тонна көмүрдөн олефен жасоотуру 24 саат бою кезектешип жумуш жүргүзүүдө. Түргөн Шандуң энергия тогу 20 миллиард юанга жакын каржы салып Чыгыш Жунгардын мол көмүр байлыгына таянып көмүрдү жогору сапаттуу полиулуфен түшүмдөрүнө айландырып, кара көмүрдү жашыл пайдаланууну ишке ашырды. Курулуп бүткөндөн кийин жылына 3 миллион тонна өлчөмдө көмүр иштетилет. Бул жол менен жылдык сатылуу кирешеси 7 миллиард юандан ашат. Шинжаң Шандын химия өнөржө чектүү шектиги курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Жанхын Кай мындай деди. Биз азыр 24 саат бою кезектешип жумуш иштейбиз. Биз 15 минуттагы эс албайбыз. Быйылкын ишаныбыз газдаштыруу, алмаштыруу, тазалоо сыяктуу чоң сектордо негизин түгөлдөй салып бүткөндөн кийин метр спирттен олуфен жасай турган этилен мунарасын жасап, келер жылы өндүрүшкө кириши үчүн убакытты бекем кармоо. Түрдүн жогору берекетте жылыштатылуусунун артында тейлөө жүргүзүүнү камсыздоо жатат. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети түрү курулушун башкаруу башкармасынын 2-нчи даражалуу мудур бөлүм кызматкери Жошо Чао мындай деди. Табыгы байлык, экологиялык чөйрө, токой, чөп сыяктуу тармактарды алдын аралашууга, курууга, жетектөөгө шайкештирип, текшерип, бекитүү берекетин жогорулатып жаңадан салына турган түрлөрдүн 9-нчу айдын этегинен мурда түгөлдөй курулуш баштоосуна чыныгы кепилдик кылабыз. Жетектеп текшерип изилдеп биринчи шепке барып, Нак майданда иш бүтүрүп, бирге бир аймак областтар менен байланышууну көтөрүп алуу нишандарынын түрдүү кызматтарын шайкештирүүгө, түртмөктөөгө жардам берип, күч бириктирип өткөлүк ат салып, ай сайын бир түркүм оорчундуу түрлөрдүн жумуш баштоосун, мезгил сайын бир түркүм оорчундуу курулуштардын алдыңкы мезгилде оозуларга кол жеткирүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Бул мезгилдерде Шинжаңдын бир түркүм өнөр жай түрлөрү чордондо жылыштап, көптөгөн түрлөр алгылыкты жумуш жүргүзүү баскычына кирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жунгу аштык тобу чектүү шектиги 1-август, унчулук кутуби чектүү шектигинин жылына 300,000 тонна буудайга иш кошуу түрүн кеңиртип куруу аякташуу баскычына кирди. Жумушчулар электр менен тезгинделе турган зым жалгоо, текшилеп, майдалоо сыяктуу жумуштарды иштөөдө. Түр бөлүмүнүн орун басары директору Жаң Жэнго түр 6-нчу айда материал салып сынак жүргүзүлө турганын билдирип мындай деди. Биз мамлекет ичи сыртындагы алдыңкы катардагы жабдуулар менен технологияны, мисалы аштыкты акыл жөндөмдү текшерип, түгөлдөй автоматтуу тайлоо сыяктууларды колдондук. Шинжаң ичиндеги өлчөмдүү унга иш кошуу карханасын курууга күч чыгарабыз. Чейки материалдын артыкчылыгына таянып, сапаттуу, коопсуз ун өндүрөбүз. Кеңиртип куруу аркылуу жергиликтен буудайын жеринде иш кошуу, айландыруу курбатын өстүрөбүз. Ошону менен бирге, жогору төмөн агындагы кесипчелесинен өнүгүсүнө түрткү болуп, жергиликтеги карапайым элден жумуштануусун илгери сүрөбүз. Чөйчөк шаарында Шинжаң Юаншин металл чектүү шектигинин мис материалынын чийки материалына иш кошуу кесипчелеси түрү курулушу жакында башталды. Биринчи мезгилдик планда 500 миллион юан каржы салынып, 20,000 тонна өндүрүш линиясын куруу жоспорлонду. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык түшүмүн аркы 1 миллиард 800 миллион юан болуусу күтүлүүдө. Шериктиктин баш директору Жауна мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин бул Шинжаңдын мис материалдары менен камдоосунун жаңы таянчы болуп эле калбай, ансайын маңыздуусу чийки заттан жогору даражада жасоого чейинки бүт желени ачып, Шинжаңдын түстөө металл кесибинин жогору сапатта кылдашууга карай тип өзгөртүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошот. Чөйчөк шаарындагы Жунго менен Казакстандын чегара аттаган 3-чү темир жолун салуу кезметин бекем кармап, кесипчелесине соодегер чакыруу эпкинин арттырды. Кулжа чегара экономика кызматташтык районунда жашыл кураштырылган ыңгайдагы курулуштун жүрүш төшкөн материалдарын өндүрүү базасы курулууда. Түрү жергиликтеги орундун полот темир чийки материал артыкчылыгынан пайдаланып, акылый директөө фотоволт системасын куруп, фотоволттук тамчылатып сугаттоо, фотоволттук аптоуна токтотуу майданы, фотоволттук кураштыруу ыңгайындагы турак жай сыяктуу түшүмдөрдү жасайт. Жылдык сатылуу соммасы болжол менен 500 миллион юан. Синжаң Тиңбэй кесип бакчасын башкаруу чектүү шериктигинин баш директору Ян Кай мындай деди.

0: Биздин бардык түрүбүз негизинен кураштыруу ыңгайындагы курулуш материалдарын мээрчиктей, жылдык сатылуусу болжол менен 500 миллион юан. Жергиликтеги кесип артыкчылык менен район ордо шартынан пайдаланып, түшүмдүү Орто Азия жана айланадагы мамлекет базарларына акырындап сатып, өнүгүү мейкиндигин үзгүлтүксүз кеңиртебиз.
1: Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүнү курулуш учурда жумуш бүтүрүүнүн тескери санак маалына жалпы бетке кирди. 6-жылда туңгуч түркүм генераторлор группасынын электр таратуусун ишке ашыруу күтүлүүдө. Чоң жылга суу сактагычынын эң чоң тосмо бийиктиги 247 метр. Учурда курулуп болгон жана курулуп жаткан дүйнөдөгү биринчи бийик бетон тактай шагыл таш тосмосу саналат. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Озондугу 576,5 метрлик чоң жылга тосмосунун төбөсүндө курулушчулар толкундан коргонуу дубал курулушун иштөөдө. Корлоп бүткөндөн кийин толкун согуу күчүн берекетти азайтып, тосмонун жогору суу орду айланоосундагы коопсуздук туруктуулугун зор темпте жогорулатат. Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүнү курулушу 1-кырдарлык түрү бөлүмүнүн нак майдан курулушчусу Жа Доңяң мындай деди: Биз 5-айдын 20-чы күнүнө мурда семонот куюп бүтөбүз. Учурда тосмонун жалпы толку илгерилөөсүнүн 98% бүтүрдүк. Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүн курулушу Такламакан чөлүнүн жээгине жайгашкан. Жыл сайын кум бороон көп болот. Коопсуз бороон күчү 14 балга жетет. Начар климат толкундан коргонуу дубал курулушуна көптөгөн оңтойсуздуктарды алып келип эле калбай, курулуш сапатына дагы аябай жогору талап койгон. Бул үчүн түрү бөлүмү өлчөм түшкөн барышта толкундан коргонуу дубал курулушунун жалпы барышына тепчитип, ар бир жумуш тартибин катаан калыпташтырып аябай кылдат иштеген. Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүн курулушу 1-кырдарлык түрү бөлүмүнүн ак майдан сапат текшерүүчүсү Ваң Жия мындай деди: Толкундан коргонуу дубалын асыроо мөөнөтү 28 күн. Аябай катаан, температура аркылуу тизгиндөөгө сөөнүп, бетондун узунга чыдамкайлыгы менен долбоор күчтүүлүгүн тизгиндейт. Биз аны асыроо жука жаргагы, асыроо кездимеси менен ородук. Анын температурасын уландуу сактайбыз. Бул ашаан курулуш 5-айдын этегинде жалпы бетке суу сактап, 6-айда туңгуч түркүм генераторлор группасы электр таратууну турулап алат. Курулуп бүткөндөн кийин ар жылы Таарым дарыясына 3 миллиард 420 миллион куб метр экологиялуу суу жеткирип, жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 800 миллион кубат сааттан ашат.
0: Быйыл биринчи мезгилде Комол темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 11,024,000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 30,2% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы жогору бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Комол Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоодогу ачкычтуу түйүн. Учурда текшерип тастыкталган өндүрүш курбаты 2020 жылдагыдан 2,4% артып, сыртка ташымалдоо мөлчөрү бүт Шинжаңдын жарымынан көбүрөгүн түзгөн. Быйылдан бери Комол темир жол тармактары жүктүн эшик алдына келүүсүн күтүүнү эшик алдына барып жүк издөөгө өзгөртүп, ар бир кезекчи поезддун орточо жүк жүктөө убактын 4 саат ичине тизгиндеп, бир күндүк эң жогору жүк жөнөтүү мөлчөрү 370% жетип, жөрөлгөлүү ташымал мөлчөрүнүн 2 эсесине жакындаган. Комол темир жол зат жүгүртүү борбору Хуаюанцы тижарат бөлүмүнүн орун басары директору Ваңжо Чао мындай деди: Биз дайымдашкан аралап зыяраттоо механизмин тургузуп, кархананын өндүрүү, ташымалдоо, сатуу, сандуу маалымат жана ташымал кыйын түйүнүн жалпы бетке ийгерип, жогоруда көмүр кен менен байланышып, төмөндө завод менен чиркешүүдөй кош багыттуу чиркештирүү аркылуу бир карханага бир чара ташымал күчүн камсыздоо долбоорун каратмалуу жакшыртып, Шинжаң көмүрүн өндүрүү, ташымалдоо, сатуу ар кайсы алкактарын төп ашташтырууну ишке ашырды. Көмүр ташымал берекетин жогорулатуу менен бирге Комол темир жол тармактары дагы темир жол менен суу жолу бирлешме ташымалы жана көп ыңгайдагы бирлешме ташымал бир талон түзүмү тейлөөсүн жаңылык жаратып алып чыгып, айланып келүүчү поезддарды оор барып, оор кайтып келүүгө уюмдап, ташылуучу жүк түрлөрүн кеңиртти. Комол темир жол зат жүгүртүү борбору Комол тижарат бөлүмүнүн жүк ташуучусу Любо мындай деди: Эшик алдына чейин жеткирүүдөй бүт барыштуу зат жүгүртүү тейлөөсүн алып чыктык. Бул түрдүү буйрутмалашкан долбоор кархананын эмнени ташымалдоо, кандай ташымалдоодогу кыйын түйүнүн берекеттүү чечип, ансайын көп түрдүү жүк кайнары кайтуу агымын эликтирди.
1: 1-май салуусунда Абдурахман районубуздун жер жерлери арт артынан жөрөлгүлүү көрүктүн үдүр алуу үлгүсүн бузуп таштап, саякатчыларды чөкмөөн кайдак таасирлешүүдө тарыхтын тамырына учураштырып, Шинжаңдын бөтөнчү маданиятчылыгын сезиндирди. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Эс алууда өлкө жолу 21 линиясы Карамайлы Тейлөөр районундагы Карамайлы чөлү бакчасы расмий ачып жиберилди. Бакча Курбан Туңгу чөлү жери түзүлүшүнө сөөнү бүрүмчү менен болгон аралыгы 2,5 сааттык аптоуна менен жүрүү аралыгы болгондуктан бакча

0: Açılışımının yoğun top sayakatçılar da iyiliktirdi. Örümçülük sayakatçı Sün Yağan mındaydı de. Üyübülüğümünün altayga sayakatka barmay bolup bul yerden ötüp kalıp bul yerde tömünü çöl dala maşinasını aydap abdan jağılıktı boldu. Taylor Ryan'ın tele gelişken jabdular abdan jakşı bolup abdan qoğuz sezününü toyunduk. Бөтөнчү көрүкчөн адамгерчилик байлыкка сүйүнүп автоном районубуз мадания саякат кошулган дене тарбия кошулганды тереңдей жуурулуштурууну бүткүчү менен түртмөөктөп чөкмө ыңгайдакы сезинүү ыңгайындакы керектүү жаңы көрүнүшүн кунут коюп жаратып саякатчылардын ат минип күлдөнүүсүн алуусун тереңдей сезинүүгө карай өзгөрттү. Кашкар шаарында Кашкарда учурашуу оюну жергиликтүү карапай дишатлес жибек сыяктуу 20дан ашуун түрдүү заттык эмес маданият мурастарын сахнага чыгарып толук маалыматтуу элес түшүрүү санарип чырагы сыяктуу илим техника аргасына бириктирип жибек жолу байыркы шаарчасынын миң жылдык байыркы жытын кайрадан чагылдырды. Эчки моңголдук саякатчы Байшуу Пиң мындай деди. Өз ара таасирлешме кыймылга катышып артисттер менен чогуу бийлеп пикир алмаштырдык. Шинжанга бири жолу гана келген жетпей көп жолу келүү керек экен. Окшобогон жактардан адамгерчилик жугурапиялык чөйрөнү түшүнүү керек экен. Жалаң Көрүк району Жалаң оюндан бүткүл шаардын маданият саякатчы айгаштыруусуна чейин Өрүмчү шаары маданият саякат жаңы көрүнүшүн сестим алуу жаратты. Быйыл Ван Лобин ажайыпканасы сыяктуу өзгөчө көрүктүүнүн жаңыдан куруп өзөктүү соода тегереги жана Көрүк районунун айланасында заттык эмес маданият мурастар базары элдик салтсана маданият жаратуучул көчөр районун алып чыгып кар муз байлыгы менен жайда ысыктан далдалануу артыкчылыгын бириктирип төрт мезгилдик маданият саякат түшүмүнө алып чыкты. Өрүмчү шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы шаардык маданият селектор идарасы партия группасынын мүчөсү орун басары идара башчысы Увейчхн мындай деди. Жибек жолу маданият кызыл тарбияга мурасты кылуу жана кар муз байлыгын тереңдей бириктирип бир түркүм асыл линияны жаратып Шинжаң сыртындагы саякатчылар кайнары шаарына барып төп тааныштыруу алып барып Шинжаңга саякатчыларды киргизүүнү тереңдештирип Үрүмчүнүн маданият саякат маркесинин таасир күчүн сызыл кеңиртебиз. Абдырам райондук маданият жана саякат назараты кесип төнүктүрүү башкармасынын үчүнчү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Пу Жонхуа мындай билдирди. Шинжаң көрүк өнөр оюндары кино жарышты ээрчип Шинжаңды саякаттоо өзгөчө эйписин жаратып талоон экономикасын өнүктүрүп асыл линия жана каттоо түйүнүндө маданият саякат керектүү көрүнүшүн киргизүүдө чыгаан кино чыгармалары чолпон кечелиги сыяктуу эритиптеги тижарат мүнөздүү оюндары ошондой эле таарымды айлануу рейле жарышы сыяктуу жарыштарга сүйүнүп оюн номур кино жарыш боюнча Шинжаңды саякаттоо өзгөчө эйписин жаратып Көрүк районунун эшик белети линия түшүмү конок сарай жатак өзгөчө аштамак суусундук сыяктууларды жеңилдик берүүгө бириктирип жеңилдик берүү чоң баштыгын алып чыгып талоон экономикасын өнүктүрөбүз. Кар муз өзгөчө түрү өз автоону айдап саякаттоо айыл кыштак сыяктуу асыл линия көрүк район көрүк түйүн каттоо түйүнү сыяктуу түйүндөрдү маданият саякат керектүү көрүнүшүнө кириштирип секин секин аштамак суусундук элдик салтсана оюндары заттык эмес маданият мурастары базары негизги тема саякат сүрөтүнө тартуу сыяктуу кесип турпаттарын киргизип сезинүү түбүндеги керектүүнүн өнүгүүсүн түртмөөктөйбүз.
1: 1-й май эс алуусунда Шинжаңдын көп жерлери түнкү саякат түрүн алып чыгып, түнкү экономика эс алуудагы керектөөнүн жаңы жаркын түйүнүнө айланды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Кеч кирип, күгүм тартканда Санжы майда Жемектиктер көчөсүндө чырактар жарды. Куймак, уурулган сары кесме, кактама, мурч себилген шыйрак бышырылып, түрдүү майда жемектиктер жаймасынын алдына саякатчылар толду. Быйылкы 1-й майда майда жемектиктер көчөсүнө он канча жүрүш негизги темалуу жуаңюан баш кийими, зымрык тажы, чинли, гүлдөнүп кут ыроолоо гүлдүү чырактары көчө боюна илинип, көчөнүн башынан акырына чейинки жолду жарытты. Соот кийген аскерлер көчө кыдырып, мукам оюну коюлуп, көчө кыдырып майда азыктарды жеш барышында оюндан үзүр алышты. Шанхайлык саякатчы Жаузы Шуан мындай деди. Маанайыбызды айрыкча көтөрдү. Чүйгүн даамдардын түрү дагы абдан мол экен. Чөйрөсү да таза, жай баракат көчө кыдырып абдан жакшы сезиндик. Корлада Аккуу, Дайра, Көрк районунун түнкү саякат сүрөттүү кайгы кызуу дага кылуучу жерге айланды. Күгүм киргенде сүрөттүү кайык чээктен акырын айрылып, эл турмушу көпрөсү, Еңбин көпрөсү, Ниңюан көпрөсү сыяктуу жети чырак менен жасалгаланган көрүнүш көпрөсүнөн өттү. Дайранын эки жээгине алмурут Аккуу элементин жоролуштурган көрүнүш чырактары жаңыдан асылган. Саякатчы Жаң Жамин мындай деди. Корла Аккуу Дайра Көрк районунун түнкү саякат сүрөт кайгына отурганы келгенбиз. Бул шаардын жашоо күчүн сезиндик. Тарбагатай аймагы кызыл имарат ажайып канасы түнкү саякатты маданият туюнуусу менен өз ара бирлештирди. Биринчи май мезгилинде устаттык рух аркылуу аңсоону жаратып, эмгекти урматтап даңыз алайлы желелеш кыймылын алып чыкты. Күндүзү жөрөлгөлүү эмгек өнөрүн туюнуп, тамга мөөр чогул тууну көрсө болот. Ар күнү кечки саат 8:00 кызыл имараттагы музыка жаңырыгы, адабият көркөмөнөр атайын майданы короодоку аянттан маалында башталат. Кызыл классик, ырлар жана Тарбагатайдын жергиликтүү улуттук музыкалары аккордеондо аткарылат. Тарбагатай аймактык ажайып гана үгүт тарбия бөлүмүнүн мудуру Алмагүл Серикан мындай деди. Кештеси кызыл имараттагы музыка жаңырыгы адабият көркөмөнөр оюну коюлуп, көптөгөн сырттан келген саякатчыларды экскурсиялоого электирип, саякат маанайын коюлаштырды.
0: 1-май майрамды кыс алуу мезгилинде Шинжандын чек ара ооздорунда чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы чакан жогору белеске жетип, катыштуу тармактар тейлөөнү жакшы жүргүзүп, чек ара ооздорунун жүрүшүүсү коопсуз чыдары тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Эс алуу мезгилинде Үрүмчү Тянь-Шань айыл аралык учак жай чек ара оозунан кирип чыккан жүргүнчүлөр көрүнүктүү көбөйдү. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пунктунун болжомунда 5-айдын 1-күнүнөн 5-күнгө чейин Үрүмчү Тянь-Шань айыл аралык учак жайында чек арадан кирип чыккан кезүүчү учак 210 рейттен ашып, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр 25,000 адам рейтке жеткен. Леонингдик саякатчы Дон Чуньян мындай деди: «Баламды алып Грузияга бардым. Бул жолу Үрүмчүгө келип өтүмө бүтүрүү барышында абдан жакшы сезиндим. Айылындагы бир канча мамлекетке барып абдан оңтойлуу болуп кетиптир». Жөнгү Казакстан коргоосу эл аралык чек ара кызматташтык борбору зор түркүмдө саякатчыларды күтүп алды. 1-май майрамдагы салуу мезгилинде күнүн орто эсеп менен жүргүнчүлөр агы мөлчөрү 26,000 адам рейттен ашуусу болжондо. Бирлешме текшерүү залындагы 30 киши текшерүү жолу, 18 тез текшерүү жолунун баардыгы ачып жиберилип, жүргүнчүлөрдүн тамордон жогору берекеттүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылынды. Коргоос чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункту милдет аткаруу 6-чы отрядынын орун басары отряд башчысы Жайлий мындай деди: «Жогору белеске туштурбай томонодон өткөрүү, убактын узартып томонодон өткөрүү, алдын келишип томонодон өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштырган томонодон өткөрүү чараларын алып чыгып, кызматташтык борборундагы соодагерлер менен жүргүнчүлөрдүн жогору белес мезгилине тошуктурбай текшерип кое берүүнү ишке ашырып, чек ара оозунда томонодон өтүү берекетин дагы бир демжий өстүрөбүз». Бактыы чек ара оозунда Казакстандан келген бир түркүм саякатчылар бул жерде томонодон өтүп, чек арадан кирип Тарбагатайга ичкерилей кирип саякат турган 3 күндүк саякатын баштады. Казакстандык саякатчы Ашы мындай деди: «Чөйчөк шаарындагы гармон ажайыпканасына барганымда 1000 ашуун гармонду көрдүм. Дагы абдан көп кооз, май боек сүрөттөрдү көрдүм. Абдан көңүлдүү болдум». Быйыл жыл башынан бери Чөйчөк шаары бактыы чек ара оозунун батышта Орто Азия менен байланыш жасоо, Европа мамлекеттерине кулачын керүүдөй районолордо артыкчылыгына таянып, чек ара аттап, мамлекет аттап саякаттоо кызуулугун уланды жогорулатты. Мейли казакстандык саякатчылар чек арадан кирип май боек сүрөтүндөй кооз чөйчөктү сезинсин же мамлекет ичиндеги саякатчылардын Казакстанга барып бир күндө эки мамлекетти саякаттоосу болсун, кош багыттуу маданият саякат карым каттуу өнүгүү тездигин бачымдатты. Чөйчөк шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасынын башчысы Сун Ялун мындай деди: «Биз сапаттуу маданият саякат байлыгын терең казып, асыл саякат линиясын көңүл коюп жоспорлоп, чек арадан кирип чыгууга оңтойлуу тейлөөнү үзгүлтүксүз жакшыртып, бир күндө эки мамлекетти саякаттоону чыныгы түрдө дайымдуулаштырабыз». Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын табиятты кадырлап, ийменип, Сайрам көлүнүн кооздугун бирдемдүк оюна келгенде иштөөдөй моюн сундуруу айынан ойрондо бойлатындагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Ушул 1-май эс алуусунда Карамайлуу чөл бакчасы чыныгы түрдө ачылды. Кашкарда жолугушуу концерти майдан сайын дуумандуу болуп, Үрүмчү саттык эмес маданият мурастары базарында кишилер кымгут болду. Барган сайын көптөгөн кишилер бир майдан театры, бир көрүнүш, бир шаар үчүн атайлап алыстан Шинжанга келүүдө. Бирок алардын ичинде шайкештүү болбогон бир көрүнүш бар. Эс алуунун 1-күнү бир ак түстүү дала автоунаасы өз алдынча Сайрам көлүнүн Жашыл Шибер районуна кирип, өсүмдүк жамынчысын тепсетип, Көрк райондун закон аткаруучулары жагынан нак майданда токтотулду. Катыштуу закон низам эрежелерге негиз ишке чатыштуу автоунаа ээси экономикалык айып акчаны үстүнө алып эле калбай, дагы ойрондолгон өсүмдүк жамынчасын калыбына келтирет. Сайрам көлү деңиз деңгээлинен бийик районго жайгашкан, экологиялык чөйрөсү алсыз, ар жылы жашыл шибердин өсүү мөөнөтү тек 3 ай айланасында гана. Абдууна жүргөндө чөптүн тамырын тикелей кырчып, топурак курулмасы зыянга учурайт. Жеңил зыянга учураса 3 жылдан 5 жылга чейин убакытта анан калбына келет. Оор болгондо түбөлүктү такыр жерге айланышы мүмкүн. Бир нече минуттук ойуна келгенде иштөөнүн акыбети бир нече жыл, ал түгүл нече 10 жыл экологияны калбына келтирүүнү келтирип чыгарат. Мындай иштер биринчи жолу көрүлбөдү. Ар жолу саякаттын туумандуу мезгили келгенде кээ бирөөлөр дайыма жашыл шиберди жарыш жолу Көрк райондун шаттык бакчасы деп калат. Алардын жеке өзүнүн кубанычын экологиядан жогору коюусу тескерисинче маданий сапатынын кемчилдигин ашкерелейт. Чыныгы кызуу сүйүү эч качан ээлеп алуу же зыян салуу эмес, тескерисинче урмат кылуу жана асыроо. Улуу табиятка карата биз ар убакыт убаралоо бодой кичи пейилдикти сактообуз керек. Сапар барышында аракет жоруктун чек чек арасын сактасак, анан адам жана табияттын шайкештүү ортук жашоосун чыныгы түрдө ишке ашырып, Сайрам көлүнүн кооз көркүн узактарга чейин сактап, көз ирмемдерден алкып өткөн жолугушууну кадырлай алабыз.
0: Биринчи мезгилде Абдан Марайынбыз кесиптик техника жөндөм менен өстүрүү кызматынын тыңгылыктуу жылыштатып, ар түрдүү кесиптик техника жөндөм курсунан жалпы 382800 адам ирет кулаш жайдырып, жылдык нишан милдетинин 63.8% аткарды. Эми станциябызга барса, Доң жайындагы бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Үрүмчү шаары Сайбак райондук айылдар бирлешмеси бир карахана менен биргелешип жаз жыл аракети уста жүрөк аркылуу аң сону бекемдеп чумуштандыруунун илгери сүрүү атындагы үйүштөрү техника жөндөм жалпылык курус кыймылын кулаш жайдырды. Курус тазалык дейлүүсү, эне бала бапестөөсү, картандар бүтүнү бапестөөсү сыяктуу техника жөндөмдөрдү өз үчүн алып назарга кошулган актылуу ачыктай укутуу үлгүсүн колдонуп үйүштөрү кесиби менен алектенүүнү каалай турган кишилердин асык атмалуу техника жөндөмүн ийгерүүсүнө жардам берип жумуштанып кирешесин ашыруусун ишке ашырды. Өрөмчү шаарынын тургуну Шанфей сестмалуу курус аркылуу алда качан үйүштөрү кесиби менен алектенүү күбөлүгүн шыдыр сыноо берип алып кызмат ордуна карай басты. Ал мындай деди: кызмат убакты бир кыйла ийкемдүү күндүк айлык дагы бар, өзүбүз тандасак болот, кирешебиз мурдакыга салыштырганда көп жогорулады. Быйыл Абдырым райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, Абдырым райондук мамлекет менчигиндеги мал мүлүктү көзөмөлдөп башкаруу комитети сыяктуу 28 кесиптик негизги башкаруу тармактары биригилишип негизди күчөтүп аң сонун бекемдеп техника жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүүдөй чоң көлөмдүү төптөшкөн кесиптик техника жөндөмүн өстүрүү курусу аракетин жолго коюу долбоорун басып таратып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруунун назараты биринчи пландуу тармактар жылыштатуу, жергилик жолго коюу, коомдуктар катышуудай кызмат механизмин тургузуп катмар түргө бөлүп төптөшкөн техника жөндөм курусун кулаш жайдырды. Учурда техника жөндөм курусу жумуштандыруу тейлөөсү бүт барышын алда качан жуурулушту. Абдырым райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик курбат курулуш башкармасынын орун басары башчысы Шаңдоо мындай деди: кесиптик негизги башкаруу орундарынын иштиктүүлүгүн толук көрсөтүп, кесиптик тармактардын күчүнө сүйөнүп төптөшкөн чоң көлөмдөгү кесиптик техника жөндөм курусун толук кулаш жайдырып, илим техника аркылуу жумуштанууга күч кубат ыйгарды.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 5-нчи күнүнөн баштап Кашкардагы Махабат ырааттуу телесериал Борбордук радио телевизия баш станциясынан Борбордук телевизия универсал каналынан алтын маалында көрсөтүлөт. Телесериалы башкача байыркы шаар турмуш жытынан түркүн түстүү көп кайнарлуу түштүк Шинжаң маданият белгисине чейин Памыр Бөксө тоосунун айбаттуу көркүнөн миң жылдык заттык эмес маданият мурасына мурастык кылуу усталык жүрөгүнө чейин Кашкар байыркы шаардын көп улут ортоок жашап ортоок гүлдөнгөн жылуу көрүнүшүн көрсөткөн.
0: 5-нчи айдын 4-нчү күнү 30-нчу кезектүү жүңгү балдары шийчүү театры кичинекей Мейхуа гүлү баш кошуусу кыймылынын Шинжаң райондук тандоо жарышы Шинжаңда ашууда керемет башталды. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген балдары шийчүү театры күйармандары кесиптик группа жекелери түрү, кесиптен сырткы группалары жекелери түрү, кесиптен сырткы группалары коллектив түрү 3 группа боюнча айрым-айрым бир сахнада таймашып, керемет чечкин таймашуу болду. Жарыш иштеринин группаларга бөлүнүүсү боюнча айрым-айрым 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлыктарды жана чыгаан сыйлыктарды баалап чыкты. Сыйлыкка ээ болгон берүүлөрдүн чыгаандары тандалып, жүңгү театрчылар коомуна жөнөтүлүп, Шинжаңга өкөлөттөн мамлекеттик жалпы чечүүчү жарышта таймашка түшөт.
1: 5-нчи айдын 4-нчү күнү Бээжин Шинжаң шайкешип кул темир техникасы аркылуу чек араны иликтөө атындагы жаштар өспүрүмдөр кул темир таймаш жарышы Жеменей ооданда өткөрүлдү. Кыймыл илим техника агартуу, маданият, илмий изилдөө, саякатты органик жууруп, жаштар өспүрүмдөрдүн илим сапаты менен жаңылык жаратуу курбатын жогорулатып, Бейжин, Шинжаң эки жердеги жаштар өспүрүмдөрдүн карым каттуу алмаштыруу жоролушун илгери сүрөт.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алды узак 24 сааттык аба ырайынын алды маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 15-26 Цельсий градус, жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 12-25 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу барыктан ачылат, абанын температурасы 10-29 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 11-28 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Боордолото күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 13-30 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, абанын температурасы 11 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Саанжыда күн ачык, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус, жылуу түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 13-28 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлда күн ачык, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Котенде азыраак жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус, жылуу түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Аскат Камза, жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе сылуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткарысындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар. Унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бактына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı 5. ayının 6. günü gün göşer şembi. Bugünkü cumuş gününüz dördü. İyilikler hoş olsun. Ардактуу ормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик электр тоору Синжаң электр энергия чектүү шериктигинин Тяньаньнын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном районубуз жоңуй дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйын ачканы жөнүндө тааныштырабыз. Таттыктуаттар түрмөгүбүздө атлес саттыгы эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюанынын көргөзмө оюн коюу коллектив менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы сабон тор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу армандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Тарбагатай аймагы, Саван шаары, Лужау, Венгер, Украина саякатчыларды күтүп алуу үчүн ачылып, жайкы саякатчылыктын көшөгөсү илгерки жылдардагыдан эрте ачылды. Көр Украина ачылган күнү көптөгөн саякатчы Көр Украинына кирип, эми гана жашылдык жамынган жайлоодо денелик жана руханий жактан эс алуу сапарын баштады. Көр Украина арыстан бийи, бийик түркүккө жармашуу, ыр бий, серик, алоо кечелиги, темир согуу гүлү катарлуу тартымдуу номурларды көңүл коюп жаратып, саякатчыларга Лужау Вен, Арашан Көр Украинанын кирүү билети. Савен Дапенжи баш дүкөнүнүн жеңилдик берүү билетин тартуулады. 10-канча кирхана 20-канча түрдүү Савен жакшы буюмун ала келип, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар оюн номурларын көрүп, оюнга катышып, өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алып, нак майдан кызуулукка, кубанычка, жылуулукка бөлөндү. Саван шаары Лужау Вен Көр Украина Тянь-Шандын түндүк этегинде жайгашкан болуп, карлуу тоо көркү, токой, жайлоо, улуттук урп-адат маданияты бир тул кылынган мамлекеттик төрт а даражалуу Көр Украина болуп эсептелет. Учурда Көр Украинанын өзгөчөлүккө ээ тоолуу кыштак элдик конулгу ээлүүгө жакын болуп, Көр Украинанын күнүмдүк күтүп алуу курбаты 5200 адам айланасында. Көр Украина ачылган күнү бул тоолуу кыштак элдик конулгулар тең арымда тижарат баштап конокторду күтүп алып, саякатчыларга эс алуу, тамак аш, суусундук тейлөөсү менен камдады.

Биринчи мезгилде бактуу чек ара оозунда текшерилип, чек арадан кирип чыккан адам 51500 адам иреттен, каттоо ташымал куралы 24200 автоунаа иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 78,39% жана 49,88% артып, порттун түйүндүү ролу күн сайын көрүнүктөндү. Ар күнү түштөн мурда бактуу чек ара оозу саякатчыларды текшерүү залы карбаластыкка толуп, чек арадан чыга турган жүргүнчүлөр текшерүү жолун бойлоп тартиптүү кезекте туруп, чек ара текшерүү саякатчылары бир жолунда эле көрсөтмө берип текшерип, ар бир жүргүнчү текшерүүнү күтүүдөн таможнадан өтүүгө чейин 10 канча мүнөт эле убакыт кетти. Чоң кичик сумкаларын көтөрүп алган саякатчылар имгана залга киргенде бир аз апкарыган болсо, Самат деле жеңилдеп калды.

Шыньяңдык жүргүнчү Е Жэнбин мындай деди. Жолго чыгуудан мурда чек ара узу тартыбынын татаал болуусунан кабатырланганын, жарым күн күтүп жетип барган соң чек ара текшерүү жолунун жеткиликтүү ачылганын, текшерүүнүн тез экенин байкадым. Сакчылар дагы билесилүүлүк менен эмеректеримди көтөрүшүп берип, абдан ичим жылып калды. Жүк ташымал жолунун бир жагында автоунаа агымы тыгыз болсо дагы, бирок кыстаңчылык болгон жок. Жүк автоунааларынын көбөйүү абалына карата бактуу чек ара текшерүү пункти таможня катарлуу тармактар менен биргелешип, бир жолунда эле текшерүү бир толкулаштырып кое берүүлүксүн жол койду. Көптөгөн бирлешме текшерүү орундары бир жумуш чөлкөмүндө маалыматтарды салыштырып жана автоунаа толкусун текшерип, кайталай токтоо алкагын кыскартты. Чек ара алкып ташымал менен алектенгенине көп жыл болгон айдоочу Ли Чаң мындан абдан таасирленип мындай деди. Быйыл жолдогу жүк автоунаалары илгерки жылдардагыдан көрүнүктүү көбөйдү, бирок чек ара боозу дагы кайра шыдыр болуп кетти. Текшерип тастыктоодон бир эле өтүп, жумуш бүтүрүү өнүмү жогору болуп, биз дагы май акчабыз дүнөм деп гана калбай, ташыган жашаң жашылчаларыбыз дагы бузулбай, чек арадан сапаты жакшы бойдон чыгып, товардын ээси да кубанды, биз да көбүрөөк акча таптык. Чек ара алкыган саякат соода сүйлөшүүсү жана туугантылап барды келди кылуунун үзгүлтүксүз жандануусуна ээрчи, бактуу чек ара боозунан күнүмдүк чек арадан кирип чыккан кишилер канча миң адам иреттен ашып, кишилер жана автоунаалардын таможнадан өтүү мөлчөрүндө тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жогору деңгээл жаратылды. Таможнадан өтүү басымы күн сайын артып жаткан абалда чек ара текшерүү пункти 7 көбөйтүлгөн 12 сааттык милдет аткаруу үлгүсүн жол коюп, жүргүнчүлөр агымы жана автоунаа агымын алдын иликтеп өкүм кылып, жүргүнчүлөрдү текшерүү жана товар текшерүү сакчыларынын аракет турпатында бири бирин толуктап, убакыт айырмаландырып түркүмгө бөлүп, ошону менен бирге жүргүнчү ташымалдоо кирканлары менен маалында шайкештирип, алдын милдет аткарууга даярдык көрүп, бирлешме текшерүү алкактарын азайтып, чек ара боозундагы жүргүнчү жана жүк кош жол

шыдыр тартиптүү болуусуна бүт күчү менен кепилет кылды. Бактуу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктинин милдет аткаруу экинчи отрядынын орун басары башчысы Чоу Чингфу мындай деди. Азыр мейли жүргүнчү же жүк автоунун айдоочусу болсун, эң тикелей сезине турганы болсо, кезекте туруунун убакты кыска, жүрүүнүн темпи тез. Бул алдын өкүм кылуу, бирлешип аракет кылып текшерүү жана сакчы күчүн илмий орундаштырып, жогору белес мезгилинде дагы туруктуу шыдыр жүрүүгө кепилет кылганыбыздан болду.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүздү улан таздардактуу армандары эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет электр тоору Шинжаң электр энергия чектүү шериктигинен Тиананмын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Караштуу шаарга нарып жеткирип, Синжаңдын энергия абзелдүүлүгүн мамлекеттин өнүгүү аракети энергиясына айландырууну күчтүү жылыштатты. Бул мамлекет тоосу Тиэмингуанцу электр станциясы көргөзмөканасынын 3-чү кабатына узун мөөнөт коюлуп, мекен сүйөрдүк тарбиясы, өңтөрүштүк жөрөлгө тарбиясы, партиялык тарбия жана Жуңхуа улут ортоктулук таанымын бекем уйтуудагы жандуу окуулук кылынып, калың электр энергия жумушчу кызматкерлеринин уландуу кызыл тамырын жалгаштырып, жаңы барышка аттанууга уландуу шыктандырат.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергия чектүү сериктигинен Тиананмын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бирүүздү улантабыздар дактуу агармандар, эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө автоном районубуз жоңуй дарыгерлик кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны ачканы жөнүндө тааныштырабыз.

Жакында Аптунум районунун жоң ыйдаар кирлиги кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйыны Хотенде өткөрүлдү. Жыйында Синжаңдын тонуш түркүмдөгү дары материалдары жана өзгөчө дары материалдарынын тизмеси жана экинчи түркүмдөгү жоң ыйдаар материалдары өндүрүлгөн жерде жашаан бойдон кесилип иш кошуп иштеле турган сорт тизмеси жарыяланды. Мындагы максат чыныгы дары материалдары жана өзгөчө дары материалдарынын түрүч өлкөмүн айкындаштыруу аркылуу өндүрүлгөн жерде жашаан бойдон иш кошуп иштөө аракетин калыпташтырып, Синжаңдын чыныгы дары материалдарын Синжаңдын жоң ыйдаар материалдарын калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркелештирүү курулушуна түрткү болуп, жоң ыйдаагерлик кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болот. Синжаңдын дарылык айбанат өсүмдүктөрү, минерал байлыктары 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, сараңса, кен сау, эттүү суңгула катарлуулар бүт мамлекетке даңктуу жоң ыйдаар өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион моодон көп туруктуу болуп, мунун ичинде зараңза, эттүү суңгула түшүм мөлчөрү айрым-айрым түрдө бүт мамлекеттин 80% жана 50% кен сау 50% ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн Аптунум районубуз 12 дары материалдар базасы жана 58 дары жасоо бакчасын куруп, 700 түрдө өсүмдүктү сактай турган дары өсүмдүктөрүн жаңы сактоо ордун курду жана 300 мо үрөнчүлүк базасы, 4500 модон ашуун жоголуу кообуна туш болгон дары материалдарын жетиштирүү базасын курду. Кийинки карымда Эле Казак Аптунум областы, Тарбагатай аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сапаттуу үрөн жетиштирүү базасы курулуп, жоң ыйдаар материалдар эгинчилик менен какырлашууну тизгиндөө, айылык иштактарды гүлдөндүрүүнүн терең жоорлушуусуна түрткү болот. Жаңылык жаратуу аркылуу түрткү болуу кесип даражасын өстүрүүнүн өзөктүү моторуна айланууда. Учурда Синжаңда мамлекет жоң ыйдаарларын башкаруу идарасы түйүндү изилдөө ишканасынан экөө, 3-үнчү даражалуу тажрыйбаканадан 4-ү, Аптунум районунун даражалуу түйүндүү тажрыйбаканадан 12-си бар. 2025 жылы 1.1 түрдөгү жаңылык жаратылган дары татаал рецептүү бинапше дарысы тастыкталып, базарга салынып, Синжаңдагы тоногуч А күбөлүктүү жоң ыйдаарысы 1.1 түрдөгү жаң дары болуп калды. Шыңгы, бөйрөк кубаттоо дарысы кесиптештирилип, эттүү суңгула азыктык менен дарынын окшош кайнардагы изилдөөсү мамлекеттин техникалык баалоосунан өттү. Анын азыктык дары буюм тизмесине киргизилүүсүнөн үмүт бар. Синжаң жаңы дары жасоо, иш кошуп иштөө катарлуу алгылыктуу өзөктүү техникаларды мерчиктеп, жогору окуу жай, илим изилдөө орундары баштамчы керканалар менен чогуу жаңылык жаратуу өрүшүн тургузуп, даңктуу рецептерди ачуу жана андан пайдаланууну тездетип, бир түркүм жаңылык жаратылган дары жана өзгөчө саламаттык түшүмдөрүн изилдөөнү пландады. Кесип көлөмү сызыл зоройгон болсо дагы, бирок өлчөм жагында дагы эле зор айырма бар. Мындан ары Синжаң чынжырсымал кирканаларды жетиштирүүнү баштамчы кылып, байлыкты биргелештирип, кесип тоскоолун жоюп, жергиликтүү дары материалдарынын абзел сортторун мерчиктеп, алгылыктуу техника өткөлүн ат салып, даңктуу маркелерди жетиштирип, жер иштетүү, энергия иштетүү, каржы жүрүштүрүү катарлуу жактарда төп камсыз кылууну пландады. Учурда Хотен аймагында жоң ыйдаар материалдарынын түрү 80 канчага, көлөмү 700 миң моого жетти. Эттүү суңгула, кызыл гүл катарлуу дары материалдарынын түшүм мөлчөрү мамлекет боюнча алдыңкы катарда турду. Бүткүл кесип жинжиринин түшүм наркы 2 миллиард 800 миллион юандан ашып, жоң ыйдаар материалдары ошол жердин элди байытып, Синжаңды гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө кесипке айланды. Жыйын ачылган күнү академик Хажы Акбер Айса кызмат пункти Хотенде көрүнө келип курулду. Ошол жер академиктер коллективине таянып, ишмерлер техника жана түшүмдөрүн төмөн катмардагы буулма турпатын бузуп салып, түштүк Синжаңда жоң ыйдаар кирлигинде жаңылык жаратуу бийиктигин жаратып жана асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, арлуу журчулугун эшик алдында асыл сапаттуу жоң ыйдаар кирлиги тейлөөсүнөн баарландырат.

Ардактуу ормандар жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Аптоном районубуз жоң дарыгерлик кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйын ачканы жөнүндө айтып бердик. Эми чагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө атлет саттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюанынын көргөзмө оюн коюу коллективи менен таанышабыз.

Синжаң жеңил өнөр жайкесиптик техника чөйрөнүн көргөзмө оюн коюу коллективи жакында Атлес саттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин алып Франциядан кайтып келди. Барыш китеп майрамында бул жүрүштү чыгарма жүнгө кийим кечек түрүндөгү саттык эмес маданият мурастарынын бирден бир өкүлдү түрү катары көргөзмөлөнүп, дүйнөгө чыгыш эстетикасы жана жүнгө кесиптик агартуусунун жаңылык жаратуу натыйжаларын чагылдырды. Ошол жер убакты 4-айдын 17-чи күнү 2026 жылдык Париж китеп майрамы Париж чоң кан сарайында башталды. Ошол мезгилде борбордук комитет үгүт бөлүмү импорт-экспорт башкаруу идарасы жетекчилик кылган жуңхуа кесиптик агартуу коому уюмдап жол койгон байыркы китептердеги жуңго жуңхуа кесиптик агартуу заттык эмес маданият мурастарын уктуу изилдөө натыйжалары көргөзмөсүндө Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника чөйрөнү саттык эмес маданият мурасы кийим кечектери уктуу натыйжаларын алып келди. Жүнгө көргөзмө районунда бул мектептин көргөзмө орду көптөгөн көрөрмөндү эликтирди. Токумачылык кийим кечек чөйрөнүн окутуучуларынан Хуан Фабай, Ебаубун, Чонжиньи нактылуу буюм аракет турпатында көрсөтүү жана териңдей чөгүү формасындагы туйну аркылуу дүйнө боюнча көргөзмөгө катышкан миңден ашуун аппаратка атлес токуу боёо өнөрү менен кийим кечек долбоорлоо жуурулушкан көркөм өнөрдүн тартымдуулугун чагылдырды. Кооз гүл өрнөктөрү, көркөм технология жана жөрөлгө менен сонордун биргелештирилүүсү ар кайсы мамлекет көрөрмөндөрү жана эл арадагы маалымат аралжыларынын жакшы баасына ээ болду. Хуан Фабай көргөзмөгө катыштырылган кийим кечектердин долбоорлоочусу, ошондой эле тунугуш түркүмдөгү Синжаң усталары түрүнө тандалган киши. Бул жолку көргөзмөлөнгөн чыгармалар Мамиян катталма юбкасы, Чипао костюм шымдан турган үч түрдө үлгүнү сыналды. Хуан Фабай мындай деди: бул чыгармалардын баардыгын биз окутуучу окуучулар чогуу жараттык. Бул чыгармаларды алып Парижге келип, жүнгөнүн заттык эмес маданият мурастарын дүйнөгө көрсөтө алганыбыздан абдан сыймыктандык.

Атлес Жібек жолундагы тирүү таш катма деп аталып келет. Ал орто түздүктүн тыт курту багуу, жибек тартуу техникасы менен батыш өрөндүн токуу боюу технологиясынан жуурулуп тең бар болуп туруусундагы акыл парасатынын бермети. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника жөөнү бул заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу жана аны өнүктүрүү үчүн 2015-жылы Синжаң атлес изилдеп жаратуу жайылтуу борборун куруп, кесиптик абзелдүүлүгүнө таянып, заттык эмес маданият мурастарын заманбап турмушта жандандыруу жана анда жаңылык жаратууга түрткү болду. Мектеп окутуучулар тобу Хотен, Кашкар катарлуу жөрөлгөлүү өндүрүш райондоруна терең чөгүп, усталарды аралап көрүүгө уюмдаштырып, 200 түрдөн ашуун жөрөлгөлүү гүл нускасын жыйып, реттеп, сан арыптуу гүл өрнөгү кампасын куруп, окутуу жана жаңылык жаратууга негиз салды. Ошону менен бирге окутуучу окуучулардын чыгармалары көп жолу Азия Европа сонор кийим апталыгы, жүнгө эл аралык сонор кийим апталыгы катарлуу мамлекет ичи жана сыртындагы көргөзмө оюндарда көрсөттү. Атлес кийимгечилер Күнлүндө көздүн жоосун алып, Тяншандан чыгуу даңктуу маркеси акырын түрдө калыптанып, жөрөлгө менен сонор жуурулган бир катар долбоор чыгармалар ортого чыгарылды. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөөнү партия комитетинин шудиси Ваң Үйгаң мындай деди. Мектебибиз атлеске мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга уландуу күч жумшап, окутуучу окуучуларды маданият ишенимин чыңалтууга жетектеп, Чуңхуа Узот жөрөлгөлүү маданияттын жаратуучулу айландыруу, жаңылык жаратуу мүнөздүү өнүктүрүүгө күч кошобуз.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүнө алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 6 күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кара Түркүк ооданы Тузкөл шаарчасында Шаудюнгу баюу чоң кесибине тирек болду. Мори ооданы Йиңги биоилим техника чектүү серектигинин куруучусу Фыңшин ноктук калыкты байытуучу кесипке айландырды. Синжаң пахта айыл чарба машина жабдуулар саласындагы эки чоң түрдү козготуп, акыл жөндөмдөштүрүү багытына карай алгылыктуу бир арым таштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралды Сабон Тор терминалы Сылушитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, жакынкы жылдардан бери Ара Түркүк ооданынын Тузкөл шаарчасы Байлык Абзелдүүлүгүн таканчыктап, Жабдулу айыл чарбаны тутку кылып, өлчөмдөшкөн азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү кесибин зор күч менен өнүктүрүп, кичинекей шоо жүнгүүнү кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, калктын жумушка орундашып, киреше арттыруусуна түрткү боло турган, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү илгери сүрүүгө жардамдоо боло турган өзгөчө түркү кесипке айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү.

Жаздагы Ара Түркүк ооданынын Туз Көл шаарчасында күн нуру, жылуу нур чачып турат. 52 өлчөмдөшкөн азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү ылымта бастырмасы реттүү тизилип, кууз карындардын куш кержети айланага таралды. Ылымта бастырмага киргенибизде жумшак шуңбаугуулар туш-туштан өскөн, калык пингу кууз карындары жайылган болуп, жумушчулар ар бири өтүп, кууз карындарды үзүп, айырып, жашоо күчкө толгон мол түшүмдүн көрүнүшүн чагылдырып турду. Ара Түркүк ооданы Тиянью айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги Туз Көл шаарчасынын азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү саласында терең тамыр тартып, көлөмдөшкөн өлчөмдөшкөн өндүрүш базасы жаратылып, 52 заманбап өстүрүү ылымта бастырмасы орундаштырып, шоңбаугу, пингудан турган эки чоң жакшы сапаттуу сортту илми тандап, туруктуу, жогору берекеттүү өндүрүш системасы жаратылды. Жыл бою үзүлдүрбөй өстүрүүнү ишке ашыруу үчүн базадагы ылымта бастырмалардын баардыгы атайын температураны тизгиндей турган аба теңшегич жана акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө системасын септеп, ылымта бастырманын температурасы, нымдуулугу, күн нуру сыяктуу өстүрүү шартын төп теңшеп, тизгиндеп, мезгил жана табигый шарт чектемесин бузуп жиберип, шоңбаугу, пингууну жыл бою кезектештирип өстүрүп, ар жылы 5 реттен 6 ретке чейин өстүрүүнү ишке ашырып, өндүрүш жөндөмү берекетин зор даражада жогорулатты. Ара Түркүк ооданы Тиянью айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басары баш директору Суң Имфыңдын тааныштыруусунча, база бүт барыштуу калыпташтырып башкарууга таң аткарып, кууз карын сортторун жетиштирүү, температура, нымдуулугун теңшөө, тизгиндөөдөн үзүү айырууга чейин ар бир алкакта моюн сал боло турган өлчөм түзүп чыгып, кууз карын сапаты жана өндүрүш ченемине берекеттүү кепилетти кылган. Сандуу маалыматтарды көрсөтүлүшүнчө, шоңбаугуунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 6 тоннага, пингуунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 7 тоннага жетип, туруктуу болгон өндүрүш кесибинин сызыл өнүгүүсүнө мыкты негиз салган. Өлчөмдөшкөн өндүрүш түшүмүнөн өзөктүү басеке күчүн ашырып эле калбай, дагы Туз Көл шаарчасынын азык түлүк ачыткы бактериясын өз жериндеги базардан чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып, жакшы сапаттуу азык түлүк ачыткы бактериясынын жакшы наамын тиктеп, жабдуулуу айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошкон. Туз Көл шаарчасынын азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү базасы айыл чарбанын негиз кылууда баштан акыр бекем кармап, кирканага кошулган дыйкан түтүнү тыгыз байланган таламдан ортук баарлануу механизмин жаратып, айланадагы калык үчүн эшик алдында жумушка орундашуу секиси жаратылды. Ара Түркүк ооданы Тиянью айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басары баш директору Суң Имфыңдын мындай деди: базада азыр 35 туруктуу кызматчыбыз бар. Кууз карын үзүүнүн думандуу мезгилинде жергиликтеги 300-дөн 400-гө чейин калыкты жакын айланада иштөөгө кабылдап, кыштак тургундардын кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болдук. Дыйкандан кесиптик жумушчуга айлануудай салакат өзгөрүүсү калыктын маяна кирешесин ашырып эле калбай, дагы көпчүлүктү заманбап айыл чарба эгинчилик жөндөмүн ээлөө мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Кызматчы Анаргүл Абут мындан нарыкка ээ болуучулардын бири. Ал мындай деди: эшик алдында эле иштесем туруктуу киреше жаратып эле калбай, дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, турмушум барган сайын үмүткө толду. Бул үлгү айыл кыштактардагы бош турган эмгек күчтөрүнүн жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесин чечти. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү үчүн күч чогултуп, көңүлдөрдү уютуп, кесип өнүгүүсүн дагы да жылуулукка ээ кылды. Өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштыруу өзгөчө кесиптерден мыкты ары менен алыска жүрүш кылуу дагы алгылыктуу алкак. Жакшы сапаттуу азык түлүк ачыткы бактериясынын сапаты жана туруктуу өндүрүш ченеми көптөгөн сатып алуу соодагерлерин узак мөөнөт кызматташууга эликтирип, өндүрүш, камдоо, сатуу бир тулкулашкан жакшы айланууну калыптандырды. Соодагер Ваң Ийлин жыл бою Туз Көл шаарчасынан кууз карын сатып алат эле. Ал чын пейили менен мындай деди: бул жердин кооз карындарынын көрүнүшү жакшы, эттүү, түшүмү туруктуу, өлчөмдөштүрүп өстүрүү сапатын баштан акыр кепилетке ээ кылгандыктан базарда аябай өтүмдүү болгон. Базадагы маалын да зат менен камдайт. Биз негизинен Комул жана Синжаң ичиндеги ар кайсы жерлердеги соода сарай, танда базарлары жана базарларга сатып, сатуу жолу маселесин берекеттүү чечтик. Базардын моюндоосу жана шыдыр оборот желеси кирканынын өндүрүштү кеңейтип, дыйкан түтүндөрдүн дилгир катышуу ишенчин дагы да бекемдеп, кесиптүү көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө сызыл аракеттендиргич күч коштум.

Тарака өстүрүүдөн өлчөм түшкөн баазага чейин өз өндүрүп өз сатуудан базарлашкан обратко чейин Тускөл шаарчасынын кууз карын кесибинин өнүгү өзгөрүүсү Ара Түркөк ооданынын өзгөчө кесиптери аркылуу айлык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу иш жүзүндөлүгү. Ара Түркөк ооданы Тянью айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы азыркы кесип негизин такынчыктап, түгөлдөй жаңы өнүгүн ишанын турактандырып, кийинки арымда кесип көлөмүн сызыл кеңиртип, өстүрүү ылымта бастырмасын жүзгө кеңейтүүнү пландады. Так ылымта бастырмасынын ички жабдууларынын даражасын жалпы бетке өстүрүп, өстүрүүнү башкаруу тизгиндөөнүн дагы да жогору деңгээлдүү акыл жөндөмдөшүүсүнө карай кадам алуусун илгери сүрүп, техника даражасын жогорулатуу жана көлөмүн кеңиртүү аркылуу жалпы бетке өндүрүш жөндөмүн бир каттап, кесип өнүгү негизин бирдемжи бекемдейт. Керкана өндүрүшүн кеңиртип, берекетин ашыруу жана акыл жөндөмдөшкөн тип өзгөртүүгө таянып, сатуу жолдорун сызыл кеңиртип, кесип челесин узартып, жергиликтеги дагы да көп калктын кесип өнүгүсүнө катышуу. Кирешени туруктуу арттыруусуна түрткү болуп, дагы да күчтүү кесип курбат аркылуу айлык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошот. Ардактуу угармандар, жогоруда Ара Түркөк ооданынын Тускөл шаарчасындагы Шаожүнгү кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ыргыңыздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардат ормандар бир үздү улантабыз. Фэнгшин Мори ууданы еңгі биоэлім техника чектүү серіктігінің құрушысы. Ал көп жылдан бері нокут түшүмдерін изилдеп ачууга күч чыгарып, базарды токтоосуз ачып, кичинекей нокутту байонун чоң кесибине айландырды. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Фэнгшиндин кичинекей нокутту кантип жорчулуктун байоосуна түрткү болгон чоң кесипке айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Мори ууданы еңгі биоэлім техника чектүү серіктігінің заманбап өндіріс цехінде өндіріш линиясының тез темпте айланысы менен даны толук алтын түстүү нокуттар эзүү, кактап бышыруу катарлуу жумуш тартиптеринен өтүп, азыктыгы мол демдеме суусундук, жергиликтүү тыныгуу, майда жемектикке айланууда. Фэнгшин мындай деди: серіктіктен нокут түшүмдөрү базарда абдан алкоогүй болуп, мамлекеттин жер жерлерине сатылууда. Бул нокут менен жыйырма канча жыл алектендим. Эң алгачкы бир канча баштык нокутту көтөрүп бардык жерге барып сатуу жолун издөөдөн бүгүнкү күндө 5 чоң түр боюнча 40 канча түрдө түшүм өндүргөнгө чейин жылдык сатуу суммабызды 50 миллион юандан ашырдык. Мунун аркасында Моридеги журтташтардын капчыгы барган сайын калыңдады. Мори ооданынын жай мезгили кыска ары салкын. Нокуттун өсүүсүн табылгыс абзел шарт менен камдаган. Мориде туулуп өскөн Фэнгшин бала кезинен эле журтунун нокутун өтө жакшы билүүчү. Бирок мурда тарака өстүрүлгөндүктөн кесип көлөмү калыптанбаган, иш кошулган түшүм болбогондуктан жакшы түшүмдү ан сайын алыска сатуу кыйынга турган. Ал мындай деди: бала кезимде журтташтардын айдаган нокуттарын жакшыраак баага сата албаган эсимде. Мен ушунча жакшы нерсени азыктык, аштык кылып эле калбай чоң кесипке айлантуу керек деп ойлойт болчумун. Нокут кесибинин өнүгү аңгемесин 2000-жылдан баштап айтууга туура келет. Өз кезинде азыктык дүң сатуу соодасы менен алектенген Фэнгшин түзүлмөсү өзгөртүлгөн Мори мамлекет менчигиндеги азык түлүк заводун өткөрүп алып, Синжаң Даолуң Убаң азык түлүк чектүү жооптуулук сериктигин курду. Курулуш 2002-жылдагы бир ретки көргөзмөдөн башталды. Фэнгшин сынап көрүү максатында жортунун ноктун көргөзмөгө катыштырды. Ойлобогон жерден 4 элим техника ордунун назарын бурду. Ал мындай деди: мен бир канча баштык нокутту көтөрүп барып көргөзмөгө катыштырдым. Ойлобогон жерден 4 элим техника изилдөө орду кызматташтыкты талашты. Артынан Фэнгшин серіктікті баштап элим техника изилдөө орундары менен кызматташып, нокут туфусун өндүрүп жеңиш жаратты. Бирок бул барыш ири буйрулукка толду. Сары буурчак өндүрүү боюнча өндүрүлгөн түшүмдүн даамы анча даамдуу чыкпады. Фэнгшин Хэйлунжаң, Жилин катарлуу жерлерге барып, акыры кууруп кыйгылдыкты жоюп турган алгылыктуу техниканы ээледи. Түшүмдү жакшылоонун жеңиштүү болуусуна эрчи, ошондон баштап кесип өнүгүүсүнүн эшиги ачылып, ал мындай деди: нокут туфусун изилдеп жасаганда сары буурчак өнөрүн ошол бойдон көчүрүп келгендиктен таамы кыйгылуу болуп калды. Мен Хэйлунжаң, Жилин катарлуу жерлерге барып устаз кармап өнөр үйрөнүп, эң соңунда энизимди төп куруу жана жоготуунун өзөктүү өнөрүн таап чыктым. Сылык өтө турган жагымдуу нокут жыты оозго сары суу келтирген ошол ирмемде мен кесип дарбазасынын чыныгы ачылганын сездим. 2011-жылы Фэнгшин көптөгөн элим техника изилдөө орду менен биргелешип, Синжаң нокут курулуш техника изилдөө борборун курду. 2012-жылы бул Керкана автоном райондун айыл чарбасын кесиптештирүүдөгү түйүндү баштаак Керканага айланды. 2014-жылы Мори ооданы еңгі биоэлим техника чектүү серіктигин куруп, өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында темпин бачымдатты. Шериктиктен Жүнгө Илимдер Академиясы Синжаң физика химия изилдөө орду менен кызматташкан түрү автоном райондун илим техника өнүгүүсү боюнча биринчи, экинчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Акыл идиректүү жабдуулуу керканасы катарлуулар менен биргелешип изилдеп ачкан нокуттуу атайын оору жабдуусу нокут эгинчилиги менен алектенген түтүндөрдүн түшүм жыюусу кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечти. Алар дагы илим техника орундары менен көмөктөшүп, мамлекет иши жана сыртындагы 260 ашуун нокут геримплазма байлыгын топтоп реттеп чыкты. 2024-жылы нокуттун эки жаңы сортун жетиштирип чыгып, түшүмүн 25%-дан 30%га чейин ашырды. Бул натыйжаларга сүйүнүп, Мори нокуту Жүнгө айыл чарба атактуу марке мазмунуна киргизилди, ары мамлекеттин жугурапиялык белги түшүм моюндоосуна ээ болду. Фэнгшин мындай деди: бүгүнкү күндө кесип саласындагы баштаак катары Киркынабыз илим техника изилдөө орундары менен биргелешип 5 чоң түр боюнча 40 канча түшүмдү ашты. Жылдык универсал нокутка иш кошуу мөлчөрү 20,000 тоннага жетти. Бүгүнкү күндө Мори нокутунун айдоо жер көлөмү эң алгачкы 2000 модон 120,000 мого көбөйүп, мамлекет боюнча 83%-дан көбүрөөк ээлеп, мамлекет боюнча эң чоң өндүрүш базасы болуп калды. 2024-жылы биз изилдеп жасаган тоногуч нокут комбайны Мориде жеңиштүү көргөзмөлөнүп, журтташтар эңкейип, түмчөйүп, нокут жыйнабай турган болду.
2025 жылы шериктик 3 миллион юан каржы салып, 20 түрдө асыл сапаттуу сортту киргизип жетиштирип жана сапаттуулаштырып күчтөндүрүп, 5000 моо нукут сортун жетиштирүү базасын курду. Сатуу терминалы, электрондук соода тике көрсөтүүсү, көргөзмөлөп сатуу көргөзмөсү катарлуу жолдор аркылуу мамлекет боюнча 10 баш интернет үйүн курду. Фэншин мындай деди: Биз керкана кошулган дыйкан түтүн буйрутма үлгүсүн жолу коюп, жазгы эгинчиликте мурда келишим түзүп төмөн баага кепилет кылып сатып алабыз. Морин окутуу мамлекеттин жугурапиялык белги моюндоосуна ээ болуп, Чинжаң, Юпин жана Жунгуа эл чарбасындагы атактуу маркелер тизмесине киргизилди. Түшүм электрондук соода жана чек ара алкыган электрондук соода аркылуу Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь ары Орто Азия базарларына бет алды. Биз нукут маданият ажайыпканасын өзөк кылган 3 адаржалуу саякат көрүкү районун жаратып, келечекте саякат кирешесин 20 миллион юандан ашырууну божомолдоп жатабыз. Бир тал кичинекей нукуттун бир жерден экономикасына түрткү боло турган чоң кесипке чейин. Жаңыдан курулган бир чакан заводтон өнүгүп бир жактын экономикасын жетектей турган чоң кесипке айланганга чейин Мори ууданы нукут кесибин тутка кылып, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда чоң арым менен ингерилип, айыл чарбаны кесиптештирип өнүктүрүүнүн жаңы бетин ачты. Фэншин сыймыктанган түрдө мындай деди: Бул кичинекей нукутка өнүгүп баюунун зор энергиясы жашырынган. Мен бала кезимден тартып нукут жеп чоң болгон. Бир өмүр нукут көрүп, бир өмүр өстүрүп келатам. Эң бактылуу жумушум канчалык сыйлыкка ээ болгонум, канчалык акча тапканым эмес, журтташтардын биыл нукутту жакшы баада сатканын айтты. Бир тал кичик нукут болсо дагы, бирок ал бир кесип желесин жалгаштырып, бир жердеги журчулукту байыта алат. Журтташтар эгүүнү иштегенди кааласа эле мен сызыл көпчүлүктү жетектеп, Моридин нукут маркасын ан сайын жаркытып, бактылуу күндөрүбүздү ан сайын бакытка толтурамын.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба айылга кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптунум районубуздун пакта айыл чарбачылык машина жабдуулары саласындагы эки чоң түйүндү изилдеп ачуу төрү башталып, 3 жыл ичинде пакталарда адамсыз жумуш алып баруу, акыл эдиректи өстүрүү, сугаруу, угут берүү, дары чачууну такмалында теңшеп тизгиндүү, ары мамлекетибизде өндүрүлгөн тайылуу пакта жыюу машинасынын жөндөмүн өстүрүү катарлуу салаларда системалуу узуу жаратып, Синжаңдан пакта өндүрүшүндө акыл эдиректештирүү багытына карай алгылыктуу бир кадам таштоо пландалды.

Жакында Алтай аймагынын Чиңгилди камчы ойнотуп, Лаңшан мөрөйүнө ат салуу, ат байгеси сунуш жарышы Чиңгил оодандагы Лаңшан көрүк районунда башталды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарларынан келген 72 чабандоз бир майданда күч сынашып, арлуу журчулугу жана саякатчыларга чеберчилик менен салтанат жоорулушкан бир майдан маданият саякат дене тарбия кыймылын сунуштады. Жакында Аптунум районубуздун жоң идаргерлиги кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйналышы Хотенде өткөрүлдү. Жыйналышта Шинжаңдын тунуш түркүмдөгү даңктуу дары өсүмдүктөрү жана өзгөчө дары өсүмдүктөрү тизмеси, ары Шинжаңдын жоң дары өсүмдүктөрүн өндүргөн жери жаң бойдон кесип иш кошуу түр тизмеси жарыяланды. Мындагы максат атактуу дары материалдар өсүмдүгү жана өзгөчө дары өсүмдүктөрү чөлкөмүн ачыкташтыруу, өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон кесип иш кошуу аракетин калыпташтыруу аркылуу Шинжаңдын даңктуу дары өсүмдүктөрүн коргоо, пайдалануу жана өнүктүрүү кызматын күчөтүп, Шинжаңдын жоң дары өсүмдүктөрүн калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркелештирүү курулушун илгери сүрүп, жоң дарыгерлик өсүмдүк кесибин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болуудан турат. Шинжаңдын дарылык айбанат өсүмдүк минерал байлыгы 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, кызыл гүл, чүчүк мия, эттүү суңгула катарлуулар бүткүл мамлекетке таанылган. Жоң дары өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион модон жогору көлөмдө туруктуулаштырылган. Мунун ичинде кызыл гүл, чүчүк мия, эттүү суңгула түшүм мөлчөрү айрым-айрым түрдө бүткүл мамлекеттин 50%, 80% ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн Шинжаң 12 атактуу дары өсүмдүк базасы жана 58 буйртмалуу дары өсүмдүк бакчасын куруп, дарылык өсүмдүктөрдү жашаң сактоо багытында 700 түрдө өсүмдүктү сактадары 300 мо үрөндүк базасы, 4500 модон ашуун тукум куртполууга туш болгон дары материалдары өсүмдүктөрүн көбөйтүү базасын курду. Кийинки карымда Эле областы, Тарбагат аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сорттуу үрөндүк жетиштирүү базасын куруп, жоң дары өсүмдүктөрү эгинчилиги менен чөлдөшүүнү тизгиндөө, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнү терең жоорулуштурууну илгери сүрөт.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү менен Дилишат Түйчөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нче айдын 6-нчы күнү күнгө чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 3-нчү айдын 20-нчы күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 15-26°C, жылуу, садырам жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң кеңчилик саласында жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү зор күчү менен төртмөктөп, айлыктан жогору берекеттүү пайдалануу, экологияны калыбына келтирүү берекетин арттыруу, эл турмушу бакытын илгери сүрүүнү ишке ашырды.
2: Автоном районубузда бир түркүм энергия кесип саласындагы орчундуу түрлөрү Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө бачымжылыштады.
1: Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүнү курулушу жумуш бүтүрүүнүн тескери санак маалына кирди. 6-нчы айда туңгуч түркүм генераторлор группасы электр таратууну ишке ашыруусу күтүлүүдө.
2: 1 май эс алуусунда автоном районубуздун жер жерлери Жөрөл көлү экскурсия үлгүсүн бузуп, саякатчыларга чөкмө ыңгайда өз ара таасир элешүү барышында көркөм Шинжаңды туюндурду.
1: Станциябыздын табиятты кадырлап ийменип, Сайрам көлүнүн кооздугун бирдемдик оюна келгенде иштөөдөй моюн сундуруу айынын ойрондо бойлотундагы Шингуаң агымыштыр бааламасын угасыздар.
2: Биринчи мезгилде автоном районубуз түрдүү техника жөндөм курсунан 382,800 адам ирет кулаш жайдырды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпин жашыл төмөн көмүртек түйүнү күнү экологиялык чөйрө маселесин чечүүдө күтүп көрүнөн түзүү чарасы кылууда бекем туруп, жашыл өндүрүш ыңгайын жана турмуш ыңгайын бачым калыпташтырып, жогору сапатта үйүнү күнүн жашыл түйүп күтүүсүн калыңдатууну баса көрсөттү. Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төөп жалпы бетке изилдештирип, жашыл кен курулушун тутка кылуу аркылуу кенчилик саласындагы жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү күчөп жылыштатып, байлыктан жогору берекетти пайдалануу, экологияны калыбына келтирүү берекетин арттыруу, эл турмушу бакытын ашырууну ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Улучат ооданына жайгашкан Шинжаң ЗЖИН сени кесиби чектүү шериктигине кирсеңиз, коргошун сени казуу, тандоо, эритүүдөн турган ар түрдүү жумуш тарты менен жогору берекетти айланып жатканын көрөсүз. Технология даражасын өстүрүү аркылуу бул жер казып иш кошкон сени кем босогосун зор даражада төмөндөтүп, морда сени курам мөлчөрү 2.57% жеткенде, анан тандап иш кошууга болсо азыр 1.66% төмөндөтүп, 35.41% төмөндөттү. Мурда буруштагы керексиз материал деп каралган төмөн даражалуу кен рудасы бүгүнкү күндө байлыкка айланды. Шинжаң ЗЖИН сени кесиби чектүү шериктигинин орун басары баш директору, баш инженери Лин Куньшин кабарчыга мындай деди. Ашаан төмөн даражалуу кен рудасы байлыгынан жогору берекетте пайдаланууга үйрүлүп, бүт жер шарындагы киргизип тандоочу даражасы эң төмөн коргошун сени кенин айланды. Ошону менен бирге биз көлөмдөштүрүп, нефтти электрге өзгөртүү, нефтти газга өзгөртүүнү жылыштатып, 600 миллион юанга жакын каржы салып, жалпы 304 нукура электр жүк автоунаасын киргизип, жылын азайткан көмүртө коюшкуч кыла 64200 тоннадан ашты. Шериктиги жалпы 80 миллион юанга жакын каржы салып, жашылдандыруу аянтын 400 миң чарчы метрге жеткирип, ар түрдүү көчөттөн 100 миң түптөн ашууну олтургузууну ишке ашырды. Ошону менен бирге керексиз суу, керексиз газ, катуу керексиздерге бүтчелелүү башкарып тизгиндөөнү жолго коюп, керексиз суу кое бербей, кен калдыгы жана керексиз руданы белгилемеге ылайык бир жактылуу кылуу салыштырмасын 100% жеткирди. 14-нчү 5 жылдык жоспордон бери Шинжаң жашыл кен курулушун кенчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктүү, экологиялык маданилик курулушун илгери сүрүүдөгү зарыл туутка кылып, өнүгүү ыкмасында сызыл өзгөрүш жасап, автоном район даражалуу жашыл кен баалоосу жана мамлекет даражалуу жашыл кен баалоосун дайымдаштырып кулаш жайдырды. Азырга чейин бүт Шинжаңда жалпы орулган жашыл кен 189 жетти. Мунун ичинде мамлекет даражалуу жашыл кен 61, автоном район даражалуу жашыл кен 128 болгон. Мандай 2025 жылы жаңадан көбөйгөн автоном район даражалуу жашыл кен 31 жетти. 15-нчи 5 жылдык жоспору карышташтап, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү жашыл кенчиликтин өнүгүү кызуу шаардана көтөрүлдү. Таш көмүрү, көмүр казганда кошо чыга турган көмүр, аз керексиз таш. Курамында көмүр мөлчөрү абдан аз болгондуктан көмүр катары күйдүргөлү болбойт. Мурда көбүнчө кен районуна дөбөлөп коюп, жер ээлеп ары чөйрөнү булгайт эле. Кучар шаары Үйшулин көмүр кенинде керексизге чыгарбай казуу үлгүсүн колдонуп, бардык таш көмүрдү барчылагандан кийин жолду бекемдөө же ой чуңкурду толтурууга иштетип өндүрүштү.

0: көрсөттү. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоонун закон аркылуу башкаруу, дайымдуулашуусун тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Жер түрө, токой, жайыттардагы өрт апаты сыяктуу табигый апаттарды мерчиктеп, опырталдарды изилдеп, өкүм кылуу, күзөтүп алдын эскертүүнү жакшы иштеп, түрдүү жашырын кооптордон бир өңчөй алдын алып сактанып чечүү керек. Артуу түйүнү. Бөсү түйүнүн төп таап, каратмалуу чараларды колдонуп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жогору саясы жоопкерчилик сезими менен борбордон кыдырып күзөтүү, тергөөсү чагылдырган бикирлерди жакшы кармап, түзөтүп малында сапаты санына кепилдик кылып, түзөтүүнү ийине жеткирүү керек. Туура саясын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселелерин чогултуп түзөп, өнүгү жана экологиялык чөйрө коргоону илмий бир өңчөй пландап кызмат стилин сызыл өзгөртүп, ар кайсы түрүү чечим орундаштыруулардын орун алып берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек.
1: Быйыл 15-чи 5 жылдык жоспордун башталган жылы. Биринчи мезгилде Шинжандын туруктуу мүлккө салган каржысы окшош мезгилге салыштырганда 12.9% артып, артуу тездиги мамлекет боюнча 11.2% жогору болуп, 172 миллиард 300 миллион юандан ашуун турлору бүт Шинжан боюнча 70% ашуун каржы салууга салым кошту. Учурда бир түркүм энергия кесип саласында коорчунду турлору Тияншандын түштүгү менен түндүгүндө чукул жылыштатылууда. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Комолда автоном райондон түйүндү курулуш Эвиргол 750 киловолттук электр жеткизүү курулушунун топоташ курулушун куруу ачымжылыштатылууда. Түрүгө жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынды. Бул Шинжандын төрт агым алмаштыруу 6 тике жеткизүүдөй сыртка жеткизүү негизги тор кандыргасынын алгылыктуу урамдаш бөлүгү. Ишке кириштирилгенден кийин Комолдун жаң энергиясын көлөмдөштүрүп, торлоштурууга таянч болот. Мамлекет электр тору Шинжан курулуш бөлүмчү шириктиги Эвиргол 750 киловолттук басым өзгөртүү станциясы жаңадан курулган курулуш ээси түрү бөлүмүнүн орун басары директору Ван Рыйбуа мындай деди. Биз быйыл 9 айдын орторлорунда топоташ курулушу баскычынын кызматтарын бүтүрүп, 7 айдан 12 айдын орторлоруна чейин электр жабдууларын орнотууну пландадык. 2027 жылы 1 айда теңшеп санак кылуу кулаш айылдырылат. Даражага бөлүп башкаруу үлгүсү боюнча катыштуу жумуш тартиби барышын жүзөлөштүрүп, нак майдандагы курулуш тездигинин маалында аяктоосуна чыныгы кепилдик кылабыз. Курулуш курулуп бүткөндөн кийин Комолдун жаң энергиясын сыртка чыгаруу көтөрүмдүүлүгүндөгү электр иштетүү мөлчөрүн жогорулатууну бекем кепилдик менен камдоого болот. Чыгыш Жуңгар экономика техника чөйнөктүр районунда жылдык түшүмү 800 000 тонна көмүрдөн олефен жасоо түрү 24 саат бою кезектешип жумуш жүргүзүүдө. Түрүгө Шандуң энергия тогу 20 миллиард юанга жакын каржы салып, Чыгыш Жуңгардын мол көмүр байлыгына таянып көмүрдү жогору сапаттуу полиулуфен түшүмдөрүнө айландырып, кара көмүрдү жашыл пайдаланууну ишке ашырды. Курулуп бүткөндөн кийин жылына 3 миллион тонна өлчөмдүү көмүр иштетилет. Бул жол менен жылдык сатылуу кирешеси 7 миллиард юандан ашат. Шинжаң Шандын химия өнөржө чектүү шериктиги курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Жанхын Кай мындай деди. Биз азыр 24 саат бою кезектешип жумуш иштейбиз. Биз 15 минуттагы эс албайбыз. Быйылкы нишаныбыз газдаштыруу, алмаштыруу, тазалоо сыяктуу чоң сектордо негизин түгөлдөй салып бүткөндөн кийин метил спирттен олуфен жасай турган этилен мунарасын жасап, келер жылы өндүрүшкө кириш үчүн убакытты бекем кармоо. Түрдүн жогору берекетте жылыштатылуусунун артында тейлөө жүргүзүүнү камсыздоо жатат. Автоном райондук өнүгүү жана салаат комитети түрү курулушун башкаруу башкармасынын 2-чи даражалуу мудур бөлүм кызматкери Жошо Чоо мындай деди. Табыгы байлык, экологиялык чөйрө, токой, чөп сыяктуу тармактарды алдын аралашууга, курууга жетектүү.

0: Birip güç biriktir büt gölü gat salı vay sayın bir türküm oğurçundu türlördün cümüş başta olsun. Mezgil sayın bir türküm oğurçundu kuruluşların aldıkı mezgilde ozularga kol jetkürüsün törtmök deyibiz.
1: Бул мезгилдерде Шинжаңдын бир түркүм өнөр жай түрлөрү чордонду жылыштап, көптөгөн түрлөр алгылыктуу жумуш жүргүзүү баскычына кирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жуңгу аштык тобу чектүү шериктиги 1-август унчулук кутуби чектүү шериктигинин жылына 300 000 тонна буудайга иш кошуу түрүн кеңиртип куруу аякташуу баскычына кирди. Жумушчулар электр менен тезгинделе турган зым жалгоо, текшилеп, майдалоо сыяктуу жумуштарды иштөөдө. Түр бөлүмүнүн орун басар директору Жан Жэнго түр 6 айда материал салып сынак жүргүзүлө турганын билдирип мындай деди. Биз мамлекет ичи сыртындагы алдыңкы катардагы жабдуулар менен технологияны, мисалы аштыкты акыл жөндөмдү текшерип, түгөлдөй автоматтуу тайлоо сыяктууларды колдондук. Шинжаң ичиндеги өлчөмдүү унга иш кошуу керханасын курууга күч чыгарабыз. Чейки материалдын артыкчылыгына таянып, сапаттуу, соо, коопсуз ун өндүрөбүз. Кеңиртип куруу аркылуу жергиликтен буудайын жеринде иш кошуу, айландыруу курбатын өстүрөбүз. Ошону менен бирге, жогору төмөн агындагы кесипчелесинен өнүгүсүнө түрткү болуп, жергиликтеги карапайым элден жумуштануусун илгери сүрөбүз. Чөйчөк шаарында Шинжаң Юаншин металл чектүү шериктигинин мис материалынын чийки материалына иш кошуу кесипчелеси түрү курулушу жакында башталды. Биринчи мезгилдик планда 500 миллион юан каржы салынып, 20 000 тонна өндүрүш линиясын куруу жоспорлонду. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 1 миллиард 800 миллион юан болуусу күтүлүүдө. Шериктиктин баш директору Жауна мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин бул Шинжаңдын мис материалдары менен камдоосунун жаңы таянчы болуп эле калбай, ансайын маңыздуусу чийки заттан жогору даражада жасоого чейинки бүт желени ачып, Шинжаңдын түстөө металл кесибинин жогору сапатта кылдашууга карай тип өзгөртүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошот. Чөйчөк шаарындагы Жунго менен Казакстандын чек араттаган 3-чү темир жолун салуу кезметин бекем кармап, кесипчелесине соодегер чакыруу эпкинин арттырды. Кулжа чек ара экономика кызматташтык районунда жашыл кураштырылган ыңгайдагы курулуштун жүрүш төшкөн материалдарын өндүрүү базасы курулууда. Төрү жергиликтеги орундун полот темир чийки материал артыкчылыгынан пайдаланып, акылый директөө фотоволт системасын куруп, фотоволттук тамчылатып сугаттоо, фотоволттук аптоуна токтотуу майданы, фотоволттук кураштыруу ыңгайындагы турак жай сыяктуу түшүмдөрдү жасайт. Жылдык сатылуу соммасы болжол менен 500 миллион юан. Шинжаң Тиңбей кесип бакчасын башкаруу чектүү шериктигинин баш директору Ян Кай мындай деди. Биздин бардык түрүбүз негизинен кураштыруу ыңгайындагы курулуш материалдарын мерчиктей, жылдык сатылуусу болжол менен 500 миллион юан. Жергиликтеги кесип артыкчылык менен район орду шартынан пайдаланып, түшүмдү Орто Азия жана айланадагы мамлекет базарларына акырындап сатып, өнүгүү мейкиндигин үзгүлтүксүз кеңиртебиз.
0: Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүнү курулуш учурда жумуш бүтүрүүнүн тескери санак маалына жалпы бетке кирди. 6-айда туңгуч түркүм генераторлор группасынын электр таратуусун ишке ашыруу күтүлүүдө. Чоң жылга суу сактагычынын эң чоң тосмо бийиктиги 247 метр. Учурда курулуп болгон жана курулуп жаткан дүйнөдөгү биринчи бийик бетон тактай шагыл таш тосмосу саналат. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Озондугу 576,5 метрлик чоң жылга тосмосунун төбөсүндө курулушчулар толкундан коргонуу дубал курулушун иштөөдө. Корулуп бүткөндөн кийин толкун согуу күчүн берекетти азайтып, тосмонун жогору суу орду айланоосундагы коопсуздук туруктуулугун зор темпте жогорулатат. Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүнү курулушу 1-кырдарлык түрү бөлүмүнүн ак майдан курулушчусу Ча Доңяң мындай деди. Биз 5-айдын 20-чү күнү мурда семонот куюп бүтөбүз. Учурда тосмонун жалпы толкун илгерилөөсүнүн 98% бүтүрдүк. Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүн курулушу Такламакан чөлүнүн жээгине жайгашкан. Жыл сайын кум бороон көп болот. Коопсуз бороон күчү 14 балга жетет. Начар климат толкундан коргонуу дубал курулушуна көптөгөн оңтойсуздуктарды алып келип эле калбай, курулуш сапатына да аябай жогору талап койгон. Бул үчүн түрүү бөлүмү өлчөм түшкөн барышта толкундан коргонуу дубал курулушунун жалпы барышына тепчитип, ар бир жумуш тартибин катаан калыпташтырып аябай кылдат иштеген. Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүн курулушу 1-кырдарлык түрүү бөлүмүнүн ак майдан сапат текшерүүчүсү Ван Жия мындай деди. Толкундан коргонуу дубалын асыроо мөөнөтү 28 күн. Аябай катаан, температура аркылуу тизгиндөөгө сөөнүп, бетондун узунга чыдамкайлыгы менен долбоор күчтүүлүгүн тизгиндейт. Биз аны асыроо жука жаргагы, асыроо кездимеси менен ородук. Анын температурасын уламдуу сактайбыз. Бұл Хашан құрылыш 5-ші айдың етегінде жалпы бетке су сақтап,

0: 6-чета туңгуш түркүм генераторлор группасы электр таратууну турулап алат. Королоп өткөндөн кийин ар жылы таарымдар ясына 3 миллиард 420 миллион куб метр экологиялуу суу жеткирип, жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 800 миллион кубат сааттан ашат.
1: Быйыл биринчи мезгилде Кумул темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 11 миллион 24 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 30.2% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы жогору бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Кумул Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоодогу ачкычтуу түйүн. Учурда текшерип тастыкталган өндүрүш курбаты 2020 жылдагыдан 2.4% артып, сыртка ташымалдоо мөлчөрү бүт Шинжаңдын жарымынан көбүрөгүн түзгөн. Быйылдан бери Кумул темир жол тармактары жүктүн эшик алдына келүүсүн күтүүнү эшик алдына барып жүк издөөгө өзгөртүп, ар бир кезекчи поезддун орточо жүк жүктөө убактын 4 саат ичине тизгиндеп, бир күндүк эң жогору жүк жөнөтүү мөлчөрү 370 поезга жетип, жөрөлгөлүү ташымал мөлчөрүнүн 2 эсесине жакындаган. Кумул темир жол зат жүгүртүү борбору Хуаюанцы тижарат бөлүмүнүн орун басары директору Ваңжо Чао мындай деди. Биз дайымдашкан аралап зыяраттоо механизмин тургузуп, кархананын өндүрүү, ташымалдоо, сатуу, сандуу маалымат жана ташымал кыйын түйүнүн жалпы бетке ийгерип, жогоруда көмүр кен менен байланышып, төмөндө завод менен чиркешүүдөй кош багыттуу чиркештирүү аркылуу бир карханага бир чара ташымал күчүн камсыздоо долбоорун каратмалуу жакшыртып, Шинжаң көмүрүн өндүрүү, ташымалдоо, сатуу ар кайсы алкактарын төп ашташтырууну ишке ашырды. Көмүр ташымал берекетин жогорулатуу менен бирге Кумул темир жол тармактарыдагы темир жол менен суу жолу бирлешме ташымалы жана көп ыңгайдагы бирлешме ташымал бир талон түзүмү тейлөсүн жаңылык жаратып алып чыгып, айланып келүүчү поезддарды оор барып, оор кайтып келүүгө уюмдап, ташылуучу жүк түрлөрүн кеңиртти. Кумул темир жол зат жүгүртүү борбору Кумул тижарат бөлүмүнүн жүк ташуучусу Любо мындай деди. Эшик алдына чейин жеткирүүдөй бүт барыштуу зат жүгүртүү тейлөсүн алып чыктык. Бул түрдү буйрутмалашкан долбоор кархананын эмнени ташымалдоо, кандай ташымалдоодогу кыйын түйүнүн берекеттүү чечип, ансайын көп түрдүү жүк кайнары кайтуу агымын эликтирди.
0: 1 май салуусунда Аптурам районубуздун жер жерлери арт артынан жөрөлгөлүү көрүктүн үзүр алуу үлгүсүн бузуп таштап саякатчыларды чөкмөөн кайдак таасирлешүүдө. Тарыхтын тамырына учураштырып Шинжаңдын бөтөнчү маданиятчылыгын сезиндирди. Эми станциябызга барчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Эс алууда өлкө жолу 21 линиясы Карамайлы Тейлөөр районундагы Карамайлы чөлү бакчасы расмий ачып жиберилди. Бакча Курбантунгу чөлү жери түзүлүшүнө сөөнү биринчи менен болгон аралыгы 2.5 сааттык автоунаа менен жүрүү аралыгы болгондуктан бакча ачылышы менен жоон топ саякатчыларды эликтирди. Өрөмчүлүк саякатчы Сүйян мындай деди. Үй бүлө менен Алтайга саякатка бармай болуп, бул жерден өтүп калып, бул жерде төөмүнүү чөл дала машинасын айдап абдан жаңылыктуу болду. Тейлөөр районунун тилеге келишкен жабдуулар абдан жакшы болуп, абдан кооз сезүүнү тоюндук. Бөтөнчү көрүк жана адамгерчилик байлыкка сүйүнүп Аптурам районубуздун маданий саякат кошулган дене тарбия кошулганды тереңдей жууруулуштурууну бүт күчү менен түртмөөктөп, чөкмө ыңгайдагы сезинүү ыңгайындагы керектүү жаңы көрүнүшүн кунут коюп жаратып, саякатчылардын ат минип күлдөн үзүр алуусун тереңдей сезинүүгө карай өзгөрттү. Кашкар шаарында Кашкарда учурашуу оюну жергиликтүү карапай диш атлеси жибек сыяктуу 20 ашуун түрдүү заттык эмес маданият мурастарын сахнага чыгарып толук маалыматтуу элес түшүрүү санарип чырагы сыяктуу илим техника аргасына бириктирип жибек жолу байыркы шаарчасынын миң жылдык байыркы жытын кайрадан чагылдырды. Эчки моңгулдук саякатчы Байшуу Пиң мындай деди. Өз ара таасирлешме кыймылга катышып артисттер менен чогуу бийлеп пикир алмаштырдык. Шинжаңга бир жолу гана келген жетпей көп жолу келүү керек экен. Окшобогон жактардан адамгерчилик жугурапиялык чөйрөнү түшүнүү керек экен. Жалаң көрүк району жалаң оюндан бүткүл шаардын маданият саякатчы айкаштыруусуна чейин Өрөмчү шаары маданият саякат жаңы көрүнүшүн сестим алуу жаратты. Быйыл Ваңлобин ажайыпканасы сыяктуу өзгөчө көрүк түйүнүн жаңыдан куруп өзөктүү соода тегереги жана көрүк району айланасында заттык эмес маданият мурастар базары элдик салтсана маданият жаратуучул көчөр районун алып чыгып кар муз байлыгы менен жайда ысыктан далдалануу артыкчылыгын бириктирип 4 мезгилдик маданият саякат түшүмүнөн алып чыкты. Өрөмчү шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы шаардык маданият селектор идарасы парт группасынын мүчөсү орун басары идара башчысы Увейчхэн мындай деди. Жибек жолу маданият кызыл тарбияга мурасты кылуу жана кар муз байлыгын тереңдей бириктирип бир түркүм асыл линияны жаратып Шинжаң сыртындагы саякатчылар кайнары шаарына барып төп тааныштыруу алып барып Шинжаңга саякатчыларды киргизүүнү тереңдештирип Үрүмчүнүн маданият саякат маркесинин таасир күчүн сызыл кеңиртебиз. Абдырым райымдык маданиятчана саякат назараты кесип төнүктүрүү башкармасынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Пу Жонхуа мындай билдирди. Шинжан көркөмөнөр оюндары кино жарышты ээрчип Шинжанды саякаттоо өзгөчө APC'н жаратып, талоон экономикасынын өнүктүрүп асыл линия жана каттоо түйүнүндө маданият саякат керектүү көрүнүшүн киргизүүдө. Чыгаан кино чыгармалары, чолпон кечелиги сыяктуу эритиптеги тижарат мүнөздүү оюндары. Ошондой эле таарымды айлануу рели жарышы сыяктуу жарыштарга сүйүнүп оюн номур кино жарыш боюнча Шинжанды саякаттоо өзгөчө APC'н жаратып Көрүк районунун эшик белети, линия түшүмү, конок сарай, жатак, өзгөчө аш тамак, суу сундук сыяктууларды жеңилдик берүүгө бириктирип, жеңилдик берүү чоң баштыгын алып чыгып, талоон экономикасын өнүктүрөбүз. Карымыз өзгөчө түрү, өз автоону айдап саякаттоо, айыл кыштак сыяктуу асыл линия Көрүк район Көрүк түйүн, каттоо түйүнү сыяктуу түйүндөрдү маданият саякат керектүү көрүнүшүнө кириштирип, секин-секин аш тамак, суу сундук, элдик салт-санаа оюндары, заттыгымыз маданият мурастары базары, негизги тема саякат сүрөтүнө тартуу сыяктуу кесип турпаттарын киргизип, сезинүү түбүндөгү керектүүнүн өнүгүүсүн төртмөөктөйбүз.
1: 1 май эс алуусунда Шинжандын көп жерлери түнкү саякат түрүн алып чыгып, түнкү экономика эс алуудагы керектөөнүн жаңы жаркын түйүнүнө айланды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Кеч кирип, күгүм тартканда Санжы майда Жемектиктер көчөсүндө чырактар жарды. Куймак, уурулган сары кесме, кактама, мурч себилген ширак бышырылып, түрдүү майда жемектиктер жаймасынын алдына саякатчылар толду. Быйылкы 1 майда майда жемектиктер көчөсүнө он канча жүрүш негизги темалуу Жуаңюан баш кийими, зымрык тажы, чинили, гүлдөнүп кут ыроолоо гүлдүү чырактары көчө боюна илинип, көчөнүн башынан акырына чейинки жолду жарытты. Соот кийген аскерлер көчө кыдырып, мукам оюну коюлуп, көчө кыдырып майда азыктарды жеш барышында оюндан үзүр алышты. Шанхайлык саякатчы Жаузы Шуан мындай деди. Маанайыбызды айрыкча көтөрдү. Чүйгүн даамдардын түрү дагы абдан мол экен. Чөйрөсү да таза, жай баракат көчө кыдырып абдан жакшы сезиндик. Корлада Аккуу, Дайра, Көрк районунун түнкү саякат сүрөттүү кайгы кызуу дага кылуучу жерге айланды. Күгүм киргенде сүрөттүү кайык чээктен акырын айрылып, Эл Турмушу көпрөсү, Еңбин көпрөсү, Ниңюан көпрөсү сыяктуу 7 чырак менен жасалгаланган көрүнүш көпрөсүнөн өттү. Дайранын эки жээгине алмурут акку элементтен жоролуштурган көрүнүш чырактары жаңыдан асылган. Саякатчы Жаң Жамин мындай деди. Корла акку дайра Көрк районунун түнкү саякат сүрөт кайгына отурганы келгенбиз. Бул шаардын жашоо күчүн сезиндик. Тарбагатай аймагы кызыл имарат ажайып канасы түнкү саякатты маданият туюнусу менен өз ара бирлештирди. 1 май мезгилинде устаттык рух аркылуу аңсоону жаратып, эмгекти урматтап даңазалайлы желелеш кыймылын алып чыкты. Күндүзү жөрөлгөлүү эмгек өнөрүн туюнуп, тамга мөөр чогул туну көрсө болот. Ар күнү кечки саат 8:00 кызыл имараттагы музыка жаңырыгы адабият көркөмөнөр атайын майданы короодоку аянттан маалында башталат. Кызыл класстик ырлар жана Тарбагатайдын жергиликтүү улуттук музыкалары аккордеондо аткарылат. Тарбагатай аймактык ажайып гана үгүт тарбия бөлүмүнүн мудуру Алмагүл Серикан мындай деди. Кештеси кызыл имараттагы музыка жаңырыгы адабият көркөмөнөр оюну коюлуп, көптөгөн сырттан келген саякатчыларды экскурсиялоого эликтирип, саякат маанайын коюлаштырды.
0: 1 май майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжандын чек ара ооздорунда чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы чакан жогору белеске жетип, катыштуу тармактар тейлөөнү жакшы жүргүзүп, чек ара ооздорунун жүрүшүүсү коопсуз чыдыр тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Эс алуу мезгилинде Үрүмчү Тиянь Шань айыл аралык учак жай чек ара оозунан кирип чыккан жүргүнчүлөр көрүнүктүү көбөйдү. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пунктунун болжомунда 5-айдын 1-күнүнөн 5-күнө чейин Үрүмчү Тиянь Шань айыл аралык учак жайында чек арадан кирип чыккан кезүүчү учак 210 рейттен ашып, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр 25,000 адам рейтке жеткен. Леонингдик саякатчы Дон Чуньян мындай деди. Баламды алып Грузияга бардым. Бул жолу Үрүмчүгө келип өтүмө бүтүрүү барышында абдан жакшы сезиндим. Айылдагы бир канча мамлекетке барып абдан оңтойлуу болуп кетиптир. Жөнгү Казакстан коргоосу эл аралык чек ара кызматташтык борбору зор түркүмдө саякатчыларды күтүп алды. 1 май майрамдык эс алуу мезгилинде күнүн орто эсеп менен жүргүнчүлөр агым мөлчөрү 26,000 адам рейттен ашуусу болжондо. Бирлешме текшерүү залындагы 30 киши текшерүү жолу, 18 тез текшерүү жолунун баардыгы ачып жиберилип, жүргүнчүлөрдүн тамырдан жогору берекетте өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылынды. Коргос чекарадан кирип чыгуу чекара коргоону текшерүү пункту милдет аткаруу 6-чы отрядынын орун басары отряд башчысы Жайли мындай деди. Жогору белеске тушук турбай томонудан өткөрүү, убактын узартып томонудан өткөрүү, алдын келишип томонудан өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштырган томонудан өткөрүү чараларын алып чыгып, кызматташтык борборундагы соодагерлер менен жүргүнчүлөрдүн жогору белес мезгилине тушук турбай текшерип коюу берүүнү ишке ашырып, чекара оозунда томонудан өтүү берекетин дагы бир демжий өстүрөбүз. Бактыл чекара оозунда Казакстандан келген бир түркүм саякатчылар бул жерде томонудан өтүп чекарадан кирип, Тарбагатайга ичкерилерге кирип саякат турган 3 күндүк саякатын баштады. Казакстандык саякатчы ашы мындай деди. Чөйчөк шаарындагы гармоно жайыпканасына барганымда миңден ашуун гармонду көрдүм. Дагы абдан көп кооз, май боёк сүрөттөрдү көрдүм. Абдан көңүлдүү болдум. Быйыл жыл башынан бери Чөйчөк шаары бактык чек ара оозунун батышта Орто Азия менен байланыш жасоо, Европа мамлекеттерине кулачын керүүдөй районолордо ардыкчылыгына таянып, чек ара аттап, мамлекет аттап саякаттоо кызуулугун уланды жогорулатты. Мейли казакстандык саякатчылар чекарадан кирип май боёк сүрөтүндөй кооз чөйчөктү сезинсин же мамлекет ичиндеги саякатчылардын Казакстанга барып бир күндө эки мамлекетти саякаттоосу болсун, кош багыттуу маданият саякат карым каттуу өнүгүү тездигин бачымдатты. Чөйчөк шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Соң Яалын мындай деди. Биз сапаттуу маданият саякат байлыгын терең казып, асыл саякат линиясын көңүл коюп жоспорлоп, чекарадан кирип чыгууга оңтойлуу тейлөөнү үзгүлтүксүз жакшыртып, бир күндө эки мамлекетти саякаттоону чыныгы түрдө дайымдуулаштырабыз. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын табиятты кадырлап, ийменип, Сайрам көлүнүн кооздугун бирдемдүк оюна келгенде иштөөдөй Моюн Сундуру айынан Ойрондо бойлатындагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Ушул 1 май эс алуусунда Карамайлуу чөл бакчасы чыныгы түрдө ачылды. Кашкарда жолугушуу концерти майдан сайын дуумандуу болуп, Үрүмчү саттык эмес маданият мурастары базарында кишилер кымгут болду. Барган сайын көптөгөн кишилер бир майдан театры, бир көрүнүш, бир шаар үчүн атайлап алыстан Шинжанга келүүдө. Бирок алардын ичинде шайкештүү болбогон бир көрүнүш бар. Эс алуунун биринчи күнү бир ак түстүү дала автоунаасы өз алдынча Сайрам көлүнүн Жашыл Шибер районуна кирип, өсүмдүк жамынчысын тепсетип, Көрк райондун закон аткаруучулары жагынан нак майданда токтотулду. Катыштуу закон низам эрежелерге негиз ишке чатыштуу автоунаа ээси экономикалык айып акчаны үстүнө алып эле калбай дагы ойрондолгон өсүмдүк жамынчасын калыбына келтирет. Сайрам көлү деңиз деңгээлинен бийик районго жайгашкан, экологиялык чөйрөсү алсыз, ар жылы жашыл шибердин өсүү мөнөтү тек 3 ай айланасында гана. Автоунаа жүргөндө чөптүн тамырын тикелей кырчып, топурак курулмасы зыянга учурайт. Жеңил зыянга учураса 3 жылдан 5 жылга чейин убакытта анан калыбына келет. Оор болгондо түбөлүктү такыр жерге айланышы мүмкүн. Бир нече минуттук оюна келгенде иштөөнүн акыбети бир нече жыл, ал түгүл нече 10 жыл экологияны калыбына келтирүүнү келтирип чыгарат. Мындай иштер биринчи жолу көрүлбөдү. Ар жолу саякаттын дуумандуу мезгили келгенде кээ бирөөлөр дайыма Жашыл Шиберди жарыш жолу Көрк райондун шаттык бакчасы деп калат. Алардын жеке өзүнүн кубанычын экологиядан жогору коюусу тескерисинче маданий сапатынын кемчилдигин ашкерелейт. Чыныгы кызуу сүйүү эч качан ээлеп алуу же зыян салуу эмес, тескерисинче урмат кылуу жана асыроо. Улуу табиятка карата биз ар убакыт убаралоободой кичи пейилдикти сактообуз керек. Сапар барышында аракет жоруктун чек чек арасын сактасак, анан адам жана табияттын шайкештүү ортук жашоосун чыныгы түрдө ишке ашырып, Сайрам көлүнүн кооз көркүн узактарга чейин сактап, көз ирмемдерден алкып өткөн жолугушууну кадырлай алабыз.
0: Биринчи мезгилде автоном районубуз кесиптик техника жөндөм менен өстүрүү кызматын тыңгылыктуу жылы иштетип, ар түрдүү кесиптик техника жөндөм курсунан жалпы 382800 адам ирет кулаш жайдырып, жылдык нишан милдетинин 63.8% аткарды. Эми станциябыз кабарчысы Доң Жоюндун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жакында Үрүмчү шаары Сайбак райондук айылдар бирлешмеси бир карахана менен биргелешип жаз жыл аракети уста жүрөк аркылуу аңсоону бекемдеп жумуштандыруунун илгери сүрүү атындагы үйүштөрү техника жөндөм жалпылык курус кыймылын кулаш жайдырды. Курус тазалык тейлөөсү, эне бала бап эстөөсү, картандар бүтүнү бап эстөөсү сыяктуу техника жөндөмдөрдү өз үчүн алып назарга кошулган актылуу ачыктай окутуу үлгүсүн колдонуп үйүштери кесиби менен алектенүүнү каалай турган кишилердин асык атмалуу техника жөндөмүн ийгерүүсүнө жардам берип жумуштанып келечесин ашыруусун ишке ашырды. Өрүмчү шаарынын тургуну Шан Фэй сестмалык курус аркылуу алда качан үйүштери кесиби менен алектенүү

0: Күбөлүгүн шыдыр сыноо берип алып кызмат ордуна карай басты. Ал мындай деди. Кызмат убакты бир кыйла ийкемдүү, күндүк айлык дагы бар. Өзүбүздү тандасак болот. Кирешебиз мурдакыга салыштырганда көп жогорулады. Быйыл Абдырахым райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Абдырахым райондук мамлекет менчигиндеги мал мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети сыяктуу 28 кесиптик негизги башкаруу тармактары биригилишип негизди күчөтүп ансоону бекемдеп техника жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүүдө чоң көлөмдү төптөшкөн кесиптик техника жөндөмүн өстүрүү куруусу аракетин жолго коюу долбоорун басып таратып Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруу назараты биринчи планды тармактар жылыштатуу жергиликтүү жолго коюу коомдуктар катышуудай Кызмат механизмин тургузуп катмар түргө бөлүп төптөшкөн техника жөндөм куруусун кулаш жайдырды. Учурда техника жөндөм куруусу жумуштандыруу тейлөөсү бүт барышын алда качан жуурулушту. Абдырахым райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик курбат курулуш башкармасынын орун басары башчысы Шаңдоо мындай деди. Кесиптик негизги башкаруу орундарынын иштиктүүлүгүн толук көрсөтүп, кесиптик тармактардын күчүнө сүйөнүп төптөшкөн чоң көлөмдөгү кесиптик техника жөндөм куруусун толук кулаш жайдыра билим техника аркылуу жумуштанууга күч кубат ыйгарды.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 5-нчи күнүнөн баштап Кашкардагы Махабат ырааттуу телесериал Борбордук радио телевизия баш станциясынан Борбордук телевизия универсал каналынан алтын маалында көрсөтүлөт. Телесериалы башкача байыркы шаар турмуш жытынан түркүн түстүү көп кайнарлуу түштүк Шинжаң маданият белгисине чейин, Памыры Бөксө тоосунун айбаттуу көркүнөн миң жылдык заттык эмес маданият мурасына мурастык кылуу усталык жүрөгүнө чейин, Кашкар байыркы шаардын көп улут ортоок жашап ортоок гүлдөнгөн жылуу көрүнүшүн көрсөткөн.
0: 5-нчи айдын 4-нчүн 30-нчу кезекти жүңгү балдары шийчүү театры кичинекей Мейхуа гүлү баш кошуусу кыймылынын Шинжаң райондук тандоо жарышы Шинжаңда ашууда керемет башталды. Бөт Шинжаңдын жер жерлеринен келген балдары шийчүү театры күйармандары кесиптик группа жекелер түрү, кесиптен сырткы группалары жекелер түрү, кесиптен сырткы группалары коллектив түрү 3 группа боюнча айрым-айрым бир сахнада таймашып, керемет чечкин таймашуу болду. Жарыш иштеринин группаларга бөлүнүүсү боюнча айрым-айрым 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлыктарды жана чыгаан сыйлыктарды баалап чыкты. Сыйлыкка ээ болгон берүүлөрдүн чыгаандары тандалып жүнгө театрчылар коомуна жөнөтүлүп, Шинжаңга өкөлөттөн мамлекеттик жалпы чечүүчү жарышта таймашка түшөт.
1: 5-нчи айдын 4-нчү күнү Бейжин Шинжаң шайкешип кул темир техникасы аркылуу чек араны иликтөө атындагы жаштар өспүрүмдөр кул темир таймаш жарышы Жеменей ооданда өткөрүлдү. Кыймыл илим техника агартуу, маданият, илмий изилдөө, саякатты органик жууруп, жаштар өспүрүмдөрдүн илим сапаты менен жаңылык жаратуу курбатын жогорулатып, Бейжин, Шинжаң эки жердеги жаштар өспүрүмдөрдүн карым каттоо алмаштыруу жоролушун илгери сүрөт.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алды узак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматты угасыздар. Өрүмчүдө күн ачык, абанын температурасы 15-26 Цельсий градус, жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 12-25 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуулуп, арттан ачылат, абанын температурасы 10-29 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-28 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Боордалада күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-30 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Абанын температурасы 15-30 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык. Абанын температурасы 11 Цельсий градус, жылуу 18 Цельсий градус, ысык түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык. Абанын температурасы 13 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Абанын температурасы 14-29 Цельсий градус, жылуу түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 13-28 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлда күн ачык, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуулуп, артынан ачылат, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Котенде азыраак жаан жаап, артынан ачылат, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус, жылуу түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, дикторлору Гүлнара Абдырасул, Абдынур Сакен, баклоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Аскат Камза, жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе сылышы тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу тилинин ырларынан угасыздар.

Кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-чи айдын 6-чу күнү күнгө шаршемби. Нервтин саламаттыгын калыбына келтирүүдөн сезгир мүчөлөрдү кайта курууга чейин. Мээ жабдуу улуу дарылоо иш жүзүндү колдонуу көрүнүшү тез темпте жүзүлөштүрүлөт. Кандай кишилер демиги оорусуна оңой чалдыгат? Эмнечен эрмен кушкер жытпаштыгы илип койсо чиркей кубалоо суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып берем.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө нервдин саламаттыгын калыбына келтирүүдөн сезгир мүчөлөрдү кайта курууга чейин. Мээ жабдуу, улоо, даарылоо иш жүзүндө колдонуу көрүнүшү тез темпте жүзөлөштүрүлөт деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Мээ жабдуулоо мээ менен жабдуу ортосунда кучур жолун куруу аркылуу биологиялык акыл жөндөм менен жабдуу акыл жөндөмүнүн көмөктөшүп өз ара алмашуусун иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт. Ал өмүр илими менен учур илиминин жуурулушма өнүгүүсүндөгү алдыңкы катардагы техника. 2026-жылы мээ жабдуулоо алгачкы жолу өкмөт кызматынан докладка киргизилип, жетиштирүү, өнүктүрүүдөгү 6 чоң келечек кесиптин бири кылып бекитилди. Бүгүнкү күндө чоң мээнин сырткы жабдуулардын тикелей сүйлөшүү техникасы даарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү, саламаттыгын күзөтүү ары күндөлүк турмуштагы көп кайнарлуу көрүнүштөрдө колдонуусун тездетүүдө. Борбордук медицина даашөөсүнө караштуу Бейжин Тянтан доктурханасында мамлекет боюнча алгачкы мээ жабдуулоо кеңеш берүү баалоо амбулаториясынын жумушка кириштирилгенинен 1 жылдан ашты. Бул жер атайын мээге кан түшүү, жилик жаракаты, Паркинсон оорусу сыяктуу ноокастарды алгачкы баалоо, сигнал текшерүү, клиникалык дарылоо жана тажрыйба кылып иргеп тандоо тейлөөсү менен камдайт. 2025-жылдын артына чейин бул амбулатория жалпы 1600 артык ноокасты кабылдап баалады жана кеңеш берди.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн нервдин саламаттыгын калыбына келтирүүдөн сезгир мүчөлөрдү кайта курууга чейин. Мээ жабдуулу дарылоо иш жүзүндө колдонуу көрүнүшү тез темпте жүзөлөштүрүлөт деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланталы, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кандай кишилер демиги оорусуна оңой чалдыгат деген сабатты айтып беребиз. Демиги оорусунун козголушу жөнүндө сөз болгондо, көптөгөн кишилердин биринчи таасири энтүгү, деми тартылуу, тыныгалуусу кыйындашуу сыяктуулар болот. Булар чынында демиги оорусунун типик бейенеси. Иш жүзүндө кээ бир демиги оорусунда адам демикпейт. Эң көп жолугуу чөнөкөт оорулардын бири иретинде демиги оорусунун мамлекетибизде пайда болуу мөлчөрү жыл сайын артууда. Типик демиги оорусу түндө жана эртең менен эң көп козголот. Дайыма айрыкча сезимталдык кайнарына жолугушу, суук абага жолугу жана тынык жолунун жугумдалуусу сыяктуулар менен катыштуу болот. Типик демиги оорусунан сырттагы бир түрдөгү өзгөргөн демиги оорусу болуп, типик болбогон демиги оорусу деп аталат. Адистердин тааныштыруусуна караганда, мындай ноокастарда демиги абалы жарыкка чыкпайт. Тек кайра-кайра жөтөлүү, деми тартылуу же башка да оор белгилери пайда болуусу мүмкүн. Айрыкча жөтөлүүдөн өзгөргөн демиги, деми тартылуудан өзгөргөн демиги көп кезигет экен. Жөтөлдөн өзгөргөн демиги бул эң жөнөкөй жолугуу, чоо типик болбогон демиги оорусу саналат. Бирде бир оор белгиси болсо жөтөлүү, көптөгөн ноокас көптүрдү, антибиотиктерди ичкенден кийин да өнүмү болбойт. Кийин өпкө кызматын текшерүү кекиртек козготкуч тажрыйбасы аркылуу демиги оорусуна чалдыккан деп оор мүнөздөйт. Эгер маалында эмделбесе, секиндеп өнүгүп типик демиги оорусуна айланат. Деми тартылуудан өзгөргөн демиги оорусу деминин тартылуусунда бирден бир же негизги оору белгиси кылат. Эмдөөдө оору белгилерин тизгиндөөнү негиз кылат. Оору ойлобогон жерден козголушу мүмкүн. Ошондуктан ноокастын дарыны жанынан айырбай ала жүрүүсүн демелгелейбиз. Көмөскө мүнөздүү демигүүнүн ичиндеги дагы бир түрдө типик болбогон демигүү жашырын мүнөздүү демигүү болот. Алгачкы мезгилде энтиги, деми тартылуу же жөтөлүү сыяктуу эч кандай оор белгиси болбойт. Тек тынык жолунда реакция мүнөздүү жогорулоо узун вакыт өмүр сүрөт. Бирок 14%-дан 58%-га чейин ноокастын абалы кийинки мезгилде оор белгиси болгон демигүүгө айланат. Эң жакшысы мөөнөт боюнча текшертип туруу керек. Кээ бир ноокастардын бейнеси типик болбогону менен, бирок анын ички механизми типик демигүү менен бирдей болот. Мындайча айтканда, өнөкөт мүнөздүү айрыкча сезимталдык тыныгы жолугу сезгеничи менен тынык жолу жогору реакциялык касиети болот. Демиги оорусу бир түрдүү татаал, көпкендик тукум кубалоо максатына ээ болуп, жеке адамдын денесинин айрыкча сезимталдыгы менен сырткы чөйрөнүн таасири оору пайда кыла турган фактор эсептелет. Кандай кишилер демиги оорусуна оңой чалдыгат? Эгер ата энесинин денеси айрыкча сезимтал болсо же демиги оорусуна чалдыккан болсо, балдарынын демиги оорусуна чалдыгы мүмкүнчүлүк артат. Айрыкча сезимталдык мүнөздүү мурун сезгеничи менен саргарып чыккан ноокастардын демиги оорусуна чалдыгы мүмкүнчүлүгү да жогорулайт. Ошондуктан кээ бирөөлөр демиги оорусун айрыкча сезимталдык мүнөздүү демиги оорусу деп да айтат. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, айрыкча сезимталдык мүнөздүү мүмкүнчүлүгү барлардын демиги оорусуна чалдыгы мүмкүнчүлүгү калптуу кишилерден 4-20% жогору болот. Узун вакыт сезимталдык пайда кыла турган зат бар чөйрөдө жашаган кишилер иш жүзүндө айрыкча сезимталдык мүнөздүү демиги оорусуна чалдыккандар 3-2% гана ээлейт. Дагы 3-1% башка факторлор пайда кылат. Алып айтсак, гүл чаңы, абанын булгануусу, котур кенеси, көгөрткүч бактериясы сыяктуулар. Кесиптик жоголугушу, тазалыкчы сырчылык, аракет иштөө, жугумдалуу, суук аба, дары-дармек сыяктууларда демиги оорусун пайда кылат.

Адистер дайыма жолугуч айрыкча сезимталдык кайнарынан оолак болуу үчүн демик оорусуна чалдыккандар мындай бир канча түйүнгө көңүл бөлүү керектигин эскертет. Биринчи, өзгөчө мезгилде коргонууга көңүл бөлүү керек. Кээ бир айрыкча сезимталдык кайнары тек өзгөчө мезгилде гана пайда болот. Алып айтсак, жазда көп мөлчөрдөгү сөгөт менен гүл чаңы мейкиндикти каптап жүрөт. Ошондуктан коргонууга айрыкча маани берүү керек. Сыртка чыкканда маске тагуу, оор болгондо дагы көз коргоо, көз айнегин тагуу керек. Экинчи, котур кенеси оңой пайда боло турган заттарды мөөнөт боюнча тазалап жууп туруу керек. Котур кенеси үйдө эң көп жолугуучу реакция кайнары. Жастык, сафа, килем жана парда, тывыттуу оюнчук сыяктуулардын баардыгы алардын чоң лагер эсептелет. Мүмкүндүктүн барынча фактадан токулган буюмдарды, тывыттан такулган буюмдардын ордуна иштетүүсү, үйдөкү котур кенеси пайда боло турган керексиз, эски заттарды маалында тазалоо жана иреттөө керек. Баласы бар үй бүлөдө тывыттуу оюнчуктарды дайыма тазалап туруу, кездемеден тигилген бардасын ачып жабыла турган терезеге алмаштыруу, төшөк буюмдарын мөөнөт боюнча жууш, күнгө жайып кургатуу керек. Үчүнчү, гүл чөп өстүрүүгө жана эрмек айванаттарды багууга көңүл бөлүү керек. Гүл чаңы, эрмек айванаттардан түшкөн түк менен кебек сыяктуулардын бардыгы демиги оорусуна чалдыккандарды жайсыздандырат. Эгер сөзсүз өстүрүүгө багууга туура келсе, алды менен доктурдун пикири менен кеңешине кулак салып, эрмек айванаттар менен гүл чөптөрдү туура тазалоо, иреттөө аргасын үйрөнүңүз.

4. Ашкана үйдүн тазалыгына кепилеттик кылуу керек. Көп мөлчөрдөгү азык-түлүк сактоочу, булуң бучкактагы көп ашкана үйдө көгөрткүч бактериясы оңой өсүп өрчүп, деми коорсун козгоосу мүмкүн. Азык-түлүктөрдү түргө бөлүп сактоо, муздаткычтагы азык-түлүктөрдү маалында сөзсүз тазалоо, аштык, кургатылган жемиш сыяктуулардын оозун бекем бекитүүгө боло турган азык-түлүк сактай турган баштыктарга салуу. Ашканага таштандыларды үйүп койбостук.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн эрмен куш кержит баштыгын илип койсо чиркей кубалуу суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет карават башы жана эшик алдына эрмен кушкер жыт баштыгын илип табигый чиркейи кубалоо. Кызыл түлө маалы өтүп кетүүсү менен чиркей пайда болот. Көптөгөн киши чиркей кубалоосуусун чачууга даттанган. Бирок чиркей кубалоосуусу курамындагы чиркейден сактануу амин же чиркей кубалоо истири терини дүүлүктүрөт. Амыркайлар жана бойкаттар узун мөөнөт иштетүүгө шай келбейт. Эрмен оту табигый чиркей кубалоо өсүмдүгү. Анын өзгөчө жыты чиркей жакшы көрбөйт. Анын үстүнө кушкер жыт менен нымдылыкту жоюп көк борду ойготуп, нервти тынчтандырганга болот. Өзү жасап ала турган эрмен кушкер жыт баштыгы аябай жөнөкөй. Дарыханага барып кургак эрмен жалбырагын сатып алып, бир ууч карма безип, абай өткөрсү жакшы даки баштык же эски жибек пайпака салып, анан өзү жакшы көрө турган чүпүрөк баштыкты кийдирип, карават башы, эшик, терезе жанына илип койсо болот. Бир кушкер баштыкты болжол менен жарма иштетүүгө болот. Жыты сусташып калса, эрмен жалбырагын төгүп жаңысын алмаштырабыз. Эгер оварагерчилик көрсөңүз, тордо дагы даяр эрмен кушкер жыт баштыгы сатылат. Бүгүн эрмен кушкер жыт баштыгын жасап илип коюңуз. Түндө уктаганда ойготуп жиберүүсүнөн химиялык чиркей кубалоо дарысынын зыянынан кабатырланбасаңыз дагы болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эрмен кушкер жыт баштыгын илип койсо чиркей кубалоосусун чачуудан дагы коопсуз болот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 5-күнү сейшемби. Дыйкандар калымдары боюнча 3-айдын 19-у.
1: Бүгүн 24 маалдагы лийша.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Хунан Чанша Люян шаарындагы бир салёт тарсылдак заводунда көрүлгөн жарылуу окуясына карата зарыл көрсөтмө берип, түйүндү кесип салалардын упурдал көмүскө кырсыктарын эргеп текшерүү, тартипке салыну жакшы кармап. Жалпылык коопсуздук башкаруусун күчөтүп, эл журчулугунун өмүрмүлүк коопсуздугуна кепилдик кылууну бышыктады. Ли Чан шилтеме берди.
1: 1 май эсалууда бир түркүм 15-5 жылдык олуттуу курулуштар жана ар кайсы жерлердеги түйүндүү курулуштар тыңгылыктуу жылыштатылды.
0: Лийша маалында ар кайсы жерлер дыйканчылык убактын бекем кармап, баштыктан туруктуу мол түшүм алуу түшүм мөлчөрүн артыруу негизин бекемдеди.
1: 1 май эс алуу мезгилинде бүт Куломдоо району алкагандар мөлчөрүнүн 1 миллиард 500 миллион чиреттен ашуусу күтүлүүдө.
0: Соода иштер министрлиги жарыялаган көп түрдүү сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 май эс алуудагы керектүү жашоо күчө сызыл коюу берилген.
1: Чүнгө өкүлү БМУнун байланыштуу жыйналышында эл аралык коомчулук Жапониянын өзөккө катыштуу ыкшуу аракет багытынан жогору даражада кыраакы болуусу керек деп көрсөттү.
0: АКШ тарап Европа антымагы автономияларынан таможня базасын кошуп алуу планын жылыштата турганын айтты. Европа антымагы тарап АКШнын саясий максаты бар, каршы жаза колдонобуз деп билдирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 5-айдын 4-күнү саат 16:40 мүнөт өткөндө Хунан Чанша Люян шаары Хуашин Салият Жасуу атуу чектүү шектегинин устаканасында жарылуу окуясы көрүлүп, оор болгон киши көз жумуу жаракаттанууну келтирип чыгарды. Окуя көрүлгөн соң ЖКП Борбордук комитетинин баш ижиси, мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жогору даражада көңүл бөлдү, ары зарыл көрсөтмө берип мындай көрсөттү. Хунан Чанша Люян шаарындагы бир салиот тарсылдак заводунда жарылуу көрүлүп, оор адам жаракаттанып көз жумуу болду. Байланыш үзүлгөн кишилерди чукул издеп, жаракаттангандарды бүткүч менен куткарып, кийин киштер сыяктуу кызматтарды жан жактылуу жакшы иштөө. Окуянын себебин тезден текшерип аныктап, жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Ар кайсы райондор жана байланыштуу тармактар терең сабак алып, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин бекемдөөгө кадалып, түйүндү кесип салалардагы упурдал көмүскө кырсыгын сыдыра текшерип, жөнгө салууну бекем кармап, эл журчулуктун өмүр маалымдык коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлисе Ли Чан шилтеме берип мындай көрсөттү. Адам санын тактоону бекем кармап, жаракаттангандарды бүткүч менен куткарып, издеп куткарууну илмий уюштуруп, эрчим апаттардан катаң сактанып, кийинки кызматтарды жан жактылуу жакшы иштөө керек. Ошону менен катар окуянын себебин тезден текшерип аныктап, закон белгилеме боюнча катаң бир жактылуу кылуу керек. Азыр эмгекчилер майрам мезгили. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы ар кайсы жерлердин мындан сабак алып, түйүндү кесип салаларынын коопсуз өндүрүш кызматын бирдемчи күчөтүп, өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүнөн катаң сактануу кайдактоо керек. Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чандын талабына негиз, чукул жагдайга тең талашып, башкаруу министрлиги кызмат группасын ак майданга барып жетекчилик кылууга жиберди. Хунан өлкөсү күчтөрдү бүткүч менен куткарып, дарылоо жана нак майданда бир жактылуу кылуу сыяктуу кызматтарды жакшы аткарууга уюмдады. Баш ижи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Зунли Ли Чандын талабы боюнча ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунлисе Жангоо Чин партия Борбордук комитет Гоуян атынан 5-күнү байланыштуу тармактардын жооптуу жолдошторун баштап Хунан Чанша Люян шаарына жетип барып, салиот тарсылдак заводундагы жарылуу окуясына чукул тең талашып жардам берип, бир жактылуу кылуу кызматына жетекчилик кылды. Жангоо Чин жетип баргандан кийин дароо жарылуу окуясы көрүлгөн нак майданга Люян шаардык докторканага барып, жаракаттанган журчулукка негизги катмар кадрына куткарып жардам берүүчүлөргө баш ижи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтемери окон, баш ижи Ши Цзиньпиндин көңүл бөлүүсүн, камкордугун жеткирип, кишилерди издөө сыяктуу абалдарды ишкелей түшүндү. Артынан нак майдандагы кол башчылык штабында жыйналыш ачып, куткаруу, дарылоо сыяктуу кызматтарды бирдемчи жакшы иштөөнү изилдеп орунлаштырды. Ал мындай билдирди. Баш ижи Ши Цзиньпин эл журчулуктун өмүр маалымдык коопсуздугун биринчи орунга коюуну кайра-кайра табыштап, байланыш үзүлгөндөрдү издөөнү бачымдатуу, жаракаттангандарды бүткүч менен дарылоо, кийинки иштерди бир жактылуу кылууну ылайыктуу жакшы иштөө, жалпылык коопсуздукту башкарууну күчөтүү сыяктууларга карата зарыл көрсөтмө берди. Зунли Ли Чан шилтеме жасап, адам санын аныктоону бекем кармап, жаракаттангандарды бүткүч менен куткарып, издеп куткарууга илмий уюмдап, эрчим апаттардан катаң сактанып, кийин киштерди бир жактылуу кылуу кызматтарын ылайыктуу жакшы иштеп, окуянын себебин тезден текшерип аныктоону талап кылды. Хунан өлкөсү жана ар кайсы жерлердеги ар кайсы байланыштуу жактар баш ижи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтемери окун жана Зунли Ли Чандын талаптарын чечкин изилдөөлөштүрүп, терең сабак алып, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин бекемдөөгө бекем кадалып, түйүндү сала чөлкөмдөрдөгү опурдал көмүскө кырсыктарды байма-бай текшерип, жөнгө салууну тыңгылыктуу улайшайдырып, эл журчулуктун өмүр маалымдык коопсуздугуна кепилет кылуу керек. Жангоо Чин мындай бышыктады. Байланыш үзүлгөндөрдү бүткүч менен издеп

0: Кем туруп жана күрөшүп 15-5 жыл мезгилинде замандашкан негизги жабдуулар системасы курулуш үчүн салым кошууда. Бул эс алууда 15-5 жылда олуттуу курулуш Вэньчжоу Фужоу жогору ылдамдуу темир жолунун Фужен бөлүгүндө 1000ге жуук курулушчу биринчи чепте бекем туруп, тоннелден тартып жогору ылдамдуу темир жол бекети курулушуна чейин ар бир жумуш нак майданы кызуу маанайга толду.
1: Биринчи май мезгилинде биз жумушту токтоткон жокпуз, убакытты колдон бербейбиз. 14 километрлик тоннелди батыраак ачып, Вэньчжоу Фужоу жогору ылдамдуу темир жолдун бүт линиясын өз малында туташтырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Курулуш майдандары шашылыш болуп эле калбай, жогору ылдамдуу темир жол ачылгандан кийин Ниңдөө менен Чаңжаң көтөрмөсү, Жужаң көтөрмөсү эки чоң экономика чамгырагынын убакыт теребелине болгон аралык зор даражада жакындайт.
1: Вэньчжоу Фужоу гаутиэси курулду. Мындан кийин Чаңжаң көтөрмөсүнөн Ниңдөөгө барбан сайын ыңгайлашты. Биз үчүн айтканда өнүгүү мейкиндиги жана колдонуу базары зор даражада жогорулады.
0: Жакында ачылган ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун жыйналышында мыналар көрсөтүлдү. Суу тору, жаң типтеги электр тору, эсепте күч тору, жаңбыр урпак кабарлашуу тору сыяктуу жоспор курулуштарды күчөтүү. Шарт тутушкон улуттук курулуш түрлөрүндө курулуш баштоону түртмөктөө керек. Бул жолку 1 майда 6 тор бачым жылыштатылууда.
1: Бул жер суу тереңдиги 50 метрден ашкан Гуандун Янжаң деңиз өрөөнү. Артымдагы бул зор жатуу дал жер шарындагы бирдик сыйымдуулугу эң чоң 16 мегаваттык алкыма шамал электр өрүшү. Туруктуу өрүштөгү 9 өтө зор типтеги жалгагычты акырын жалгап барып бекем тартууга эрчи. Деңиз үстүндөгү жыгылбас куурчак оюнчук деңиз үстүнө туруктуу орнотулду.
0: Чектен аралыгы 70 километрден ашуун шамал электр өрүшү ишке кириштирилгенден кийин ар жылы 44 миллион киловатт сааттан ашуун электр таратат. Анан дагы мамлекетибиз шамал электринин терең алыскы деңизге бачымдап бет алуусун түртмөктөйт. Жилин даанда чыгыш түндүктүн алгачкы мунарсымал эрме туз жарыктык жылуулук электр станциясы негиз курулушун жалпы бетке бүтүрдү. 20 000ге жуук күзгү мына ушул жерде күн нурунун изин төп кууйт. Шинжаңда чыгыштын эсебин батышта эсептөө стратегиялуу жайгаштыруусуна сөөнүп, көптөгөн мамлекет даражалуу жасанды акыл жөндөм эсептөө күчү борбор тобу жалпы бетке жылыштатылды.
1: Башчы Ши Цзиньпин тордо күчтүү мамлекет санарып жүнгөнү бачым курууну бышыктады. Учурда Бакча районунда 200дөн ашуун керекана жана төрө эчак орун алып, 4 чоң типтеги сандуу маалымат борбор даражасын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүнү бачымдатып, эсептөө күчү тору курулушун тыңгылыктуу жылыштатууда.
0: Сычуанда шаар чөлкөм темир жолунун Чыңдуу Дыяң линиясындагы Дыяң бөлүгү рельс төшөө жана механика электр жабдууларын кураштыруу баскычына кирди. Курулуп поезд каттагандан кийин Чыңдуу Чуңчиң район кош шаар чамгарагына дагы бир зарыл жол кошулат. Хобейде дүйнө боюнча эң чоң алкасы мал бирикме кандыргалуу жантуу тартылган көпүрө Жыжаң Чаңжаң көпүрөсү жетип келүү алдында турган жалгоого эң соңку катсалууну баштоодо.
1: Биз бүт күч менен курулуш түйүндөрүн мекем карма быйыл жыл соңунда көпүрөдө катуу баштоону ишке ашырабыз. Байлижоу, Жаңшинжоудогу тургундар 5 мүнөттө айыл дайрадан өтүп, линия боюндагы журчулукка ыңгайлуулук алып келүүгө күчүбүздү кошобуз.
0: Быйыл бул 6 торго жалпы карыз алуу көлөмү 7 триллион юандан ашат. 6 тор гана эмес, 1 май эс алуу мезгилинде бир түркүм стратегиялык мүнөз жана жетектөө мүнөзүнө ээ төрлөр дагы бачым курулду. Хайнанда Чаңы 7, Жунго Вэньчжаң аалам иштери учуруу майданда байланыштуу сынактарды алып барып, кийинки жарым жылда учурууга дайындык көрдү. Бул жолку милдет Ай шаарынын Уюл району асыресе Ай шаарындагы суунун жайгашуусун илми текшерип, Жунгонун Ай шаарын текшерүүсүнүн жаңы баракчасын ачат. Анхуйда эл арадагы эң чыгаан 4-үнчү урпак Төмөн энергия району тең арымда жарыктык башатын чыгарып, бул бир канча күндө белен сактоо алкасы өзөктүү жабдууларды орнотуу эми эле башталып, 2028 жылы жалпы бетке куруп чыгуу нишанын көздөй жылыштатты.
1: Келечекте өзөктүү техника өткөлүнө сызыл чабуул коюп, чоң илим жабдууларынын мамлекеттик стратегиясы жана жогору сапатта өнүгүүгө ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүнө өбөлгө түзөбүз.
0: Замандашкан негизги жабдуулардан алдыңкы илим техника өткөлүнө чабуул коюуга чейин башталуу жылында олуттук курулуш куруучулары эпкиндүү күрөшүп алгалап, түйшүктүү нактылуу иштеп 15-5 жыл улуу картинасын кооз сүндүккө айландырууну түртмөктөөдү.
1: Лийша маалы дыйканчылыктын шашылыш мезгили. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери дыйканчылык мезгилин колдон бербей, илим техника тирегин күчөтүп, аштык өндүрүш негизин бекемдөөдө. Жазгы аштык эгүү аянты бүт жылдык аштык аянтынын жарымдан көбүн түзөт. Негизинен эрте бышуучу шалы, орто мезгилдүү шалы сыяктуу эгиндерди камтыйт. Быйыл мамлекет боюнча жазгы эгинчиликтин көздөлгөн аянты жалпысынан туруктуу. Бул канча күндө кыйлоң жаң ар күнү 10 миллион моо тездик менен жазгы эгинчиликти жылыштатууда. Ылайыктуу тыгыз эгип өндүрүштү арттыруу техникасын жайылтуу үчүн быйыл жергиликтик жогору жөндөмдүү эгүү машинасын көбөйтүп 20 000ден ашырып, бүт өлкөнүн 4-төн 1 үлүштөн ашуун эгүү аянтын каптатты. Хэлонжиаң, Шуанчэн, Шиншэн кыштагында жаңы типтеги эгүү машинасы эгүүнү эмеле аткарып бүттү. Биз өлчөп көрөлү. Ар бир тал жүгөрүнүн аралыгы бирдей 22 сантиметр. Өтө текши. Мындай төбө эгүүдө бир мо жерге 5000 талдан ашуун үрөн себилет. Былтыркы жылдагыдан 10% көп. Ылайыктуу тыгыз эгүү аркылуу түшүм өлчөрүн арттырууну жетектеди. Жилим

0: Ел жогору түшүмдүү тыгыздыкка байымдуу жүгөр сыяктуу сапаттуу сортту 9 миллион мо жерге жалпылаштырды. Ноңан ооданында жергилик жаңы сортту жалпылаштыруу менен бирге дагы төө бурчак жүгөрүнө алга ыксымал бирикме эгүү техникасын телгилештирип, жүгөрү бийик сабагы күндүрүн жактырса, төө бурчак жапыз сабагы көлөкөгө чыдамдуу болуп, ортого өсүп өзара толуктоон ишке ашырды. Жайкы ачтык түшүм мөлчөрү бүт жылдык ачтык түшүм мөлчөрүнүн эки өлүшүнөн көбүн ээлейт. Мында 90% ашуунун бардыгы күзгү буудай. Учурда хуанхы, хуайхы, хайхыда кеч эгилүүчү буудайдын өс абалы негизинен мурдакы жылдардакыга жетишти. Азырда ал бирди бир көп үчтөн сактануу терезе мезгили. Быйыл борбордук малия уландуу 1,600,000,000 юан карыз алып, бир бир көп үчтөн сактанууну колдоду. Шандоң борбордук малиянын толуктама жардам негизинде 120,000,000 юандан ашуун ар даражалуу корду бириктирип, бир бир көп үчтөн сактануу кызмат сапатын жогорулатты. Жүйшен ууданында жергилик айыл чарба техникасы тейлөө группасынан 4 жиберип, тилкелерге бөлүп туруу түйүнүн ордунаштырып, бир бир көп үчтөн сактануу техникасынын бүткүлдөй капталуусуна кепилетти кылды. Аңкуйдакы 43,000,000 модон ашуун буудайдын биринчи экинчи түрдөгү майсасынын элигин салыштырмасы 93,5% жетип, учурда даналуу мезгилине кирди. Хаужоодо алдыңкы мезгилдеги ак жамгыр келтирип чыгарган кызыл пахталашуу дарт опурталына карата жергилик 6,000,000 ашуун бейдоо өсүмдүк бар баштоочу адамсуу учакты тескеп, төп сактанууну кылаш айтырды. Төп сактанып тизгиндөө аркылуу көмөктөштүк кооперативи 3,000,000 мо буудайга 1,5 күндө эле адам суучак аркылуу дары бүркөп, мо башына болжолу 20% айланасындагы өздүк нарыкты үнөмдөп калдык. Айыл чарбайлык иштак министрлиги кызмат группасын жана илим техника чакан отрядын негизги өндүрүш райондоруна барып кыдырып жетектеп, буудайга бир бүркү үчтөн сактануу сыяктуу өндүрүштү туруктандыруу, өндүрүштү арттыруу алгылыктуу иш чараларын түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, мол түшүм алууну колго келтирүүгө чымырканууда.
1: Жунго жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мындай жарыялады. 4-айда жунгонун дүйүм товарлар баа көрсөткүчү 132,1 түйүн, алдыңкы статистикага салыштырмалуу 1,7% артып, окшош мезгилдегиден 20,2% жогорулаган. Жунго жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 50 түрдүү дүйүм товар ичинде 4-айдагы баа алдыңкы статистикага салыштырмалуу арткан дүйүм товар түрүнөн 38 бар. Салага айрып караганда жасоочулук муктаждыгынын жогорулуусуна эрчи түстүн металдар жана кара түстөгү металдардын баа көрсөткүчү орточо алдыңкы статистикага салыштырмалуу аз мөлчөрдө жогорулаган. Энергия камдоого кепилдик кылып бааны туруктандыруу саясатынын өнүмдүү жолго коюлуусунун пайдасында энергиянын баа көрсөткүчү бир аз төмөндөп, дагы эле жогору орунду сактаган. Универсал жактан караганда мамлекетибиздин дүйүм товар базарынын жүргүзгүлүш жалпы жагынан туруктуулук сактаган.
0: Мамлекетибиздин дүйүм товар базары күчтүү опурталга теңталашуу жөндөмүн жана ийкемдүүлүгүн чагылдырды. Бул негизинен мамлекетибиздин кемелдүү чарба системасы ашаан чоң көлөмдөгү базар жана макролук эскеп түзгүндөө механизминин өнүмдүү жүргүзүлүүсүнөн болгон. Кабарчынын бүгүн катуу ташмал министрлигинен билүүсүнчө 1 май эс алуу мезгилинде бүт коомдо районаттагандар мөлчөрүнүн 1,500,000,000 киширеттен ашуусу, күнүнө орточо 300,000,000 киширеттен ашуусу, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратуусу күтүлүүдө. Бүгүн каттоо сапарга чыгуу кайтуу сапарындагы жүргүнчүлөр жогору толкунун күтүп алды. Темир жолдогу жүргүнчүлөр агымында айылындагы орто жакан шаарлардан борбор чоң шаарларга кайра жүрүү кырдаалы көрүлдү. Темир жол тармактары 2225 кезек поезд көбөйтүүнү пландады. Бүт мамлекеттеги жогору ылдамдуу таш жолдо жүргөн автоунаа бүгүн алдыңкы бир күндөгүдөн азыраак төмөндөдү. Бул жолу 61,000,000 автоунаа ретке жетти. Бейжин, Шанхай сыяктуу чоң шаарлардагы шаарга кирип чыгуу жана учак жай жогору ылдамдуу таш жол айланасындагы жол торунда тыгынчылык, акырын жүрүү абалы оңой көрүлөт. Аксыз катуу саясатына негизделгенде жети кишилик же жети кишиликтен төмөн чакан жүргүнчүлөр унаасынын мамлекет боюнча акалуу таш жолдорунда аксыз жүрүү убакты бүгүн саат 24 аяктайт. Автоунаалардын жогору ылдамдуу таш жол чыгуу оозундагы акалуу автоунаа жолунан айрылуу убакты негиз кылынат.
1: Соода иштер министрлиги бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл 1 май эс алуу мезгилинде майрамдык керектүү жашоо күч сызыл коюу берилген. 5-айдын 1-күнүнөн 4-күнө чейин соода иштер министрлиги түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 78 жөөчөндөр көчөсүндөгү соода чамгарагы жүргүнчүлөр агымы тижарат сомасы айрым-айрым 5%, 5,3% арткан. Майрам мезгилинде түйүндүү өрүштөрдө мамлекет боюнча өлкө аттап саякаттагандар саны көлөмү окшош мезгилдегиден 7,6% арткан. Мында 800 километрден жогору сапарга чыккан саякатчылар саны 20% арткан. Байланыштуу конок сарайларда жатуу керектөөсүнүн 18% артуусун жетектеген. 5-айдын 4-күнүнө чейин 2026-жылдык керектөө түшүмдөрүнүн эскисин жаңга алмаштыруу боюнча 86,204,000 киширеткен арып жеткирилип, сатылуу сомасынын 629,270,000,000 юанга жетүүсүн жетектеген. Быйыл 1 май эс алуусунда чек арадан кирип саякаттоо уландуу күчөп, барган сайын көп чет элдик саякатчылар жунгонун түркүн түстүү тартымдуулугун сезди. Тор саякат өрүшүнүн сандуу маалыматынан көрсөтүлүүсүнчө, бул 1 май эс алуусунда Шанхай, Бейжин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сыяктуу өзөктүү шаарлар алайда чет элдик саякатчылардын алдын тандоочу нишан жери болуу менен бирге Санья, Жэяң сыяктуу шаарлардагы чет элдик саякатчылардын мөлчөрү окшош мезгилдегиден 1,1 эсе

0: артып, Тайюань, Чанчжоу, Куньмин сияқты шаһарлардан оқшаш мезгілдегі арту темпі күшчілеш артқан. Чжэцзян, Шаошинь, Шаңю районында көптеген мамлекеттерден саяхатшылары айыл қыштақтарға барып, жібек құрт қозы егін алу технологиясын көріп, жөрілгөлі бамбук тоқу сияқты заттық емес маданият мұрас қолөнерін тойынып, илім техникада жаңлық жарату базаларына барып, толқулы ақыл жөндемді машина адамдар менен баарлашты.
1: Келечек дүйнөгө келип калгандай сезимде болдум. Жүнгө илим техникасынын өнүгүүсү чынын дайыла өтө тез. Кийинки кадамда кандай жаңы нерселерди көрө турганымды билбедим.
0: Чегарадан кирип, саякаттоо түшүмдөрү сызыл молугуп, өнөр жай саякаты, зилде үйрөнүү саякаты сыяктуу өзгөчө саякат түшүмдөрдө токтоосуз жарыкка чыгып, саясат жана тейлөө даражасынын жогорулоосу кошулуп, чет элдик саякатчылардын жүнгөгө саякаты, жүнгөдө сатып алуусу барган сайын шадырлашты. Хайнанда аралда айланган Гаутье 12 негизги шаар ооданды жалгаштырып, темир жол тармактары саякат кооперативдер менен белсендүү жалганып, чегарадан кирген топтордун билет иштерин бүтүрүү барышын асылдаштырды. Быйыл 4-нчү айдан баштап Гуандун, Фужен чегарадан айрылганда бажы кайтарууда сатып алган замат кайтарууну район алкып өз ара моюндоон ишке ашырып эки өлкөдө чегара сыртынан келген жүргүнчүлөр буюм сатып алуучу жер чектемесине учурабас болду. Статистикага негизделгенде эс алуу мезгилинин алдыңкы 4 күнүндө Гуандун райондогу чегарадан айрылганда бажы кайтаруу боюнча сатуу сомасы окшош мезгилдегиден 452.18% арткан. Фужен өлкөсүнүкү 431.58% арткан.
1: Жаңы бажы кайтаруу саясаты аябай ыңгайлуу экен. Кайда барып көңүл ачууну, кайдан сатып алууну, кайдан кайтарып алаарымды ансайын эркин тандай алат экенмин. Сапар ансайын ийкемдүү болду.
0: Учурда мамлекетибиз 50 мамлекетке карата бир жак визанын кечирим кылуун жолго койду. Бүт мамлекетте 8000ден ашуун бажы кайтарылуучу дүкөндөр сатып алса дароо базасын кайтаруу тейлөөсү менен камдады. Саясат пайдасын сызыл кое берүү, саякат түшүмдөр жана тейлөөнүн жалпылай даражасы арттырылды.
1: 93 жылдан кийин туулган жигит Машау Чын докторлукту бүтүргөндөн кийин журту Чинхайга кайтууну тандап, мамлекетте кемчил кем байлыгын издөө үчүн гана бир канча жолу ийин какыр адамсыз райондогу түзгүлгө карай аттанды. Машау Чын мындай деди: геологдор тоо талаанын бардык жериндеги байыркы купуялыкты издөө үчүн кудум, таш сыяк кеңири жергеге кучак жаябыз. Чинхай Голмуттагы Чаырхан туз көлүндө Жүнгө илимдер академиясы Чинхай туз көл изилдөө ордундагы илимий изилдөө тобу жер астынан канча 10 метр тереңдиктеги туз эритмеси сандуу маалыматын жыйнады. Машау Чын жана изилдөө тобундагылар сууда эритилүүчү кен техникасында жаңылык жаратып, жер асты калий, литий байлыгынын жайгашуусун жана өзгөрүүсүн төп сүрөттөдү. Бул жер астындагы кургак туз сайроонуна CT иштегендей жумуш. Кен көп катмарды таамай таап, суу толуктагандан кийин ичиндеги калийни ансан көп алууга болот. Машау Чын жүнгө геология ташөөсү Ухан геология кесибин бүтүргөн. Ар бир жолку бөксөдөгү адамсыз районго аттанганда түтөк чөйрөдө тоо дайраларды тепчип өткөндөн сырт, Машау Чын жана тобу ашаан начар абалдагы аба ырайы капшабына бет келген. Бул бөлүк видеого кооптуу бир көрүнүш алынган. Деңиз деңгээлинен 5100 метрдеги туз көлүндө терең катмардан үлгү жыйнаган кезде бороон кара нөшөргө кабылып, алардын кайыгы оодарылып кете жаздаган. Кооко түш келгенде көпчүлүк алды менен жаттууларды алган үлгүлөрдү жана кол жазмаларды коргоону ойлоп, аларды сулуяв баштыкка ороп кучагына бекем каткан. Орточо жашы 28 жашка жетпеген 4 жаш жигиттин өмүр өлүм сынагындагы батылдыгы жана оор басырыктуулугу топтоку өнөктөштөрүн таасирлендирген.
0: Ошол кезде аларды кучактагым келди. Мурда аларды иним катар көрчү элем. Бул жол куталада текшерип иликтөөдөн кийин мен жаштардын көтөрүмдүү экенин сездим.
1: Ар бир жолу талаада иликтеп текшерүүдө Машау Чын менен анын тобу дайыма бир өзгөчө тууну, Жаң Пыңши туз көлүн илмий текшерүү жортулчулар отрядынын туусун алып алат. Машау Чындын айтуусунда бул туу талаадагы орун белгилөөнүн координаты, ары алгумун туз көлчүлөр рохунун координаты. Академик Жаң Пыңши Чайдам ойпотуна барып мамлекет үчүн кен издөөгө бел байлаган. Өз кезинде деңиз деңгээлинен 4700 метрден ашкан туз көлдүн ичинде алар бургулаган. Бул бургоо куралуу суу астындагы кен катмарына кысылып калганда, академик Жаң Пыңши баш болуп муздай көл суусуна секирип түшкөн. Анткени туз көл суусунун калкытуу күчү күчтүү болгондуктан, ал кызматташтарын өзүнүн денеси менен башын батырып түртүүгө жумшап, өзү суунун ичине шуңгуп кирип бургулоо шайманын сүзүп чыккан. Менимче биз бул рухту улантышыбыз керек. Окуу бүтүрүп кызматка катышкан 2 жылдан ашуун убакыттан бери Машау Чын менен анын тобундагылар 100ден ашуун бөксө туз көлдөрүн чалгындап, 100000ден ашуун үлгүнү жыйнады. Башчужу Ши Жинпин калың жаштарды жакшы улан кыздар бийик кайратты аркылайт, кайраттуу кишилер өкүнүүсүз күрөш кылат деп шыктандырган. Туз көлдүн жаш илим изилдөө кызматкери катары мен бул кең кеткен ээн талаада өзүмдүн кесип координатымды таптым. Илмий макалам, кадамдарым аркылуу чоң жергиге нурумду чачам. Менимче бул бир өтө сыймыктанарлуу иш.
0: 139-nji кезектүү Гуанжоу жармакеси бүгүн жабылды. Ушул кезектүү көргөзмө көлөмү жылдагы деңгээлден ашып, 15 күндүк көргөзмөдө 310 миңден ашуун четелдик сатып алуу соодагерин тор сыртында катышууга электирди. Бул кезектүү Гуанжоу жармакесинде көргөзмөгө катышкан керканалардын курулмасы сызыл саралашты. 32 миңден ашуун көргөзмөгө катышкан керкана ичинде кесиптик кылдат, өзгөчө жаңы, жалгыз түр чемпион сыяктуу атактарга ээ болгон сапаттуу керканалар саны мөлчөрү 11 миңден ашып, алдыңкы кезектегиден 600-дөн ашуун көбөйдү. Көппөлүк көргөзмөгө катышкан керканалар жалгыз бир түрдүү түшүмдү чыгаруудан чордондуу ыңгайда чечүү долбооруна даражасын жогорулатты. Мында 2200-дөн ашуун керкана катуу детал, жумшак детал жана өлөн каптаган бир толкулаштырып чечүү долбоор жөндөм менен камдоо шартына ээ. Ушул кезектүү Гуанжоу жармакеси дагы алгач жолу техника, адам сукчактарды көрсөтүү сыяктуу 9 жаңы Атай районун жаңдан көбөйттү. Ары электрондук керектөө түшүмдөрү сыяктуу кызуу түйүндү көргөзмө райондорунун көлөмүн кеңиртип, көргөзмө түшүмдөрү Атай районунун жалпы саны 179 көбөйтүлдү. Жаңы түшүм, жаңы техника, жаңы материалдар чордондо көрсөтүлдү. Тейлөө машина адамдар сыяктуу бир түркүм жогору илим техника, кошулма наркы жогору түшүмдөр нак майданда назар оодаруу жана сүйлөшүү кызуу түйүндөрүнө айланды.
1: Жүнгө түшүмдөрүнүн сапаты керемет жакшы. Жаңылык жаратуу жөндөмү дагы күчтүү. Гуанжоу жарманкесинде дайыма өтө көп жаңы жаратмандык жаңы түшүмдөрдү байкоого болот. Бул жерде сатып алуу жана экспорттоону орундаштыруунун баары өтө ыңгайлуу. Өздүк наркын тизгиндөөдөн өлчөмдөштүрүп жалгоого чейин бардык иштерде кардарларыбыз абдан камсыз боло алат.
0: 140-нчы кезектүү Гуанжоу жармакеси 2026-жылы 10-айдын 15-нчи күнүнөн 11-айдын 4-нчү күнүнөчө Гуанжоуда өткөрүлөт.
1: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибизде ишенимдүү сандуу маалымат тереби эле. Сандары бирикме тору сыяктуу көп түрдүү 4 түптөгү сандуу маалымат негизги жабдуулары учурда катуу ташымал, дарылоо сыяктуу 15 кесипти жана Бээжин, Шанхай сыяктуу 43 шаарды каптаган.
0: Жакында Гуандун Шангаң аумун чоң колтук райондогу зарыл өзөк электр түрү Хуалун 1-чи Тайпинлин өзөк электр станциясынын 2-чи номерлуу генераторлор группасы туңгуш жолку өзөк жанар затын жүктөө кызматын жеңиштүү бүтүрдү. Бул генераторлор группасынын курулуш баскычынан өзөктү тескеп сыноо баскычына расмий киргенинен дарек берет.
1: Бүгүн саат 18:00 1 майдагы кино билетинин сатылуу кирешеси 737 миллион юандан ашты. 1 май салуу мезгилинде ар кайсы жерлерде келген нарк жеткирип кино көрүү кыймылдан жетектөөсүндө. Кинолордун орточо билет баасы окшош мезгилдегиден 8% жок төмөндөп, 20 миллион киширеттен ашуун көрөрмөн кино көрдү. Коюлган майдан рети 2 миллион 376 миң майданга жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 7% жана 2%дан ашуун арткан.
0: 4-нчү күнү Англияда өткөрүлгөн сынок дүйнөлүк мөрөй талашуу чечүүчү жарышында 22 жаштагы жүнгөлүк чебер Уизи Англиянын атактуу чебери Шавин Морпиди жеңип, кесиптик өмүрүндөгү алгачкы дүйнөлүк мөрөй талашуу жарышынын чемпиону болду. Бул былтыр Жоушинтон чемпион болгондон кийин жүнгө чеберлеринин уландуу экинчи жолу сынок жарышындагы жогору ардакты колго келтирүүсү.
1: Телетеатры Кашкардагы махабатыры бүгүн кечтен баштап баш станция борбордук теле универсал каналында алтын убакта көрсөтүлөт. Аталган фильмде Кашкардагы жергиликтүү жаштардын чымырканып күрөшүп, аң соосун кубалаган жетилүү аңгемелер баяндалган. Байыркы шаар көрүнүшү, айбаттуу Бөксө тоо көркү сыяктууларды фильм окуялыгына жорулуштуруп, арлуу журчулугунун бейпил конуштанып чарбасын жалчыткан бакыбат жашоо көрүнүшүн сүрөттөгөн.
0: 4-нчү күнү Нью-Йорктогу БМУ баш штабында өткөрүлгөн өзөк куралдарды кеңиртпөө шартнамасы 11-нчи жолку карап чыгуу жыйналышында жүнгө өкүлү сүйлөгөн сөзүндө мындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Жапониянын өзөк куралдарына ээ болуу маселесиндеги ыкшоо сөз аракеттер уланып, тынычтык закону өзүксүз үч принцибине түзөтүш киргизүү, алыс аралыктан сокку берүү жөндөмүн кеңиртип толуктоо сыяктуулар түрткүлөп келет. Эл аралык коом жогору даражада кыраакылыкты сактообуз тийиш. Мындан сырт жүнгө жактагы АКШ, Англия, Австралия өзөк суу асты кеме кызматташтыгына катаң көңүл бурат. Байланыштуу кызматташуулар өзөк материалдарын сатууга жана эл аралык атом энергия аппараттарынын көзөмөлдөп орундаштыруусун камсыздоого катышты. Аз сандагы мамлекеттер көп тараптуулук механизм менен айланып өтүп жылыштасса болбойт деп карайт.
1: АКШ борбордук адлия министрлиги 4-нчү күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Хормуз деңиз кысыгында кемелердин жүрүүсүнө тоскоолдук кылууга урунган Ирандын 6 кичик типтеги кемесине сок уруп чөктүрүп жиберген. АКШ жактагы мындай деди. Эркин план аттуу таркалаштыруу аракетинин биринчи кадамы катары АКШ мамлекет туусун илген 2 соода кемеси Хормуз деңиз кысыгынан ийгиликтүү өттү. Иран маалымат аразыларынын бүгүнкү кабарына караганда Иран куралдуу күчтөрүнүн бир жогору даражалуу мансаптары мындай деди. АКШ армиясы 4-нчү күнү чабуул кылганы Ирандын согуш кемеси болбостон, 2 жүргүнчүлөрдү ташыган чакан кеме, кемедеги 5 карапайым киши көз жумган. Иран ички иштер министри Арагичи бүгүн

0: Алган мамлекеттин Хужайрах нефть өнөр жай районуна Иран тараптан келген адамсыз учактын чабуулуна учураган. Ары өрт кетип, 3 киши жараланган. Бул АКШ, Австралия жана Иран 4-нчү айдын 8-нчү күнү согуш токтоткондон берки Араб Бирикми халифалыгынын алгач жолу байланыштуу чабуулга учуроосу. Иран маалымат аразиларынын кабарына караганда, Иран аскери тараптын жогору даражалуу мансаптары Ирандын Араб Бирикми халифалыгына чабуул жасоо планынын жоктугун, байланыштуу окуянын АКШнын аскер иштер тобу келчилик аракети келтирип чыгарган акыбет деген. АКШ маалымат аразылары 4-нчү күнү. Бул жумуш боюнча АКШ зунтуңу Трампка согуш токтотуу келишими кайсылык кылууга түшүктүбү жок деп сураганда, Трамп түз жооп кайтарган жок. Ал бул иштин текшерилип жатканын айтты.
1: АКШ соода өкүлү Грейл 4-нчү күнү мындай билдирди. АКШ мындан ары Европа ынтымак автоунааларынан таможня баасын кошуп алуу планын жылыштатат. Ал алдыңкы аптанын соңунда бул ишти Европа ынтымагына жана Германия соода мансаптарына айткан. АКШ зунтуң Трамп жакында Европа ынтымагынан АКШга кирүүчү автоунаага импорт таможня баасын 15%дан 25%га жогорулатарын айтты. Анын себеби Европа ынтымагы өткөн жылы жайда АКШ менен сүйлөшкөн соодалашуу келишимине моюн сунган жок. Буга карата Европа парламенти соода комитетинин төрагасы Европа парламентинин германиялык парламент мүчөсү Брент Ланге 4-нчү күнү мындай билдирди. АКШ жактын иштегендеринин закондук негизи жок. Бул саясий себептен улам болуп жатат. Германиянын орун басары зунглиси, кошумча маалия министри Килленбайер мындай деди. Эгер АКШ таможня баасын кошуу планын жолго койсо, Европа ынтымагы каршы чаза колдонот. Германия экономика изилдөө аппаратынын талдоосунда көрсөтүлүшүнчө, таможня баажанын жогору көтөрүлүүсүнүн таасиринде Германия автоунаа саласынын өндүрүш зыяны 15 миллиард евродон 30 миллиард еврого жетүүсү мүмкүн. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Жунго өкмөтү 4-нчү күнү Бейрут портунда Ливан өкмөтүнө эки түркүмдөгү адамгерчиликтүү жардамга берилген заттык буюмдарын тапшырды. Жардам берүү заттык буюмдары аштык жана чатыр сыяктуу турмушта сөзсүз колдонулуучу буюмдарды камтыйт. Кагылышуунун таасирине учураган Ливан журтчулугуна жардам берүүгө жана жергиликтин адамгерчиликтүү кырдаалын басаңдатууга иштетилет. Ливан тарап жунгонун адамгерчиликтүү жардамына чын жүрөктөн рахматын билдирди.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 4-нчү күнү жарыялаган маалыматында мындай делди. Орусия куралчандарынын эң жогору колбашчысы зунтуң Путин Совет ынтымагы элинин улуу ата мекенди коргоо согушу жеңишин колго келтиргенин эскерүү үчүн 5-нчү айдын 8-нчү күнүнөн 9-нчү күнүнө чейин жеңишти колго келтирүү күнүндө согуш токтотуу чечимин чыгарды. Украина тараптын Орусиянын аргасына окшош иштөөсүн үмүт кылды. Украина зунтуңу Зеленский 4-нчү күнү кечкурун Украина тараптын 6-нчү күнү саат 0:00 баштап согуш токтотуу чечимин чыгарганын жарыялады.
1: 8-нчү кезектүү Европа саясий ортоктук толкусу жетекчилер жыйналышы 4-нчү күнү Армениянын ордо калаасы Ереванда өткөрүлдү. Европа кеңешинин төрагасы Коста азыркы кырдаал Европанын жан жактуу назар чөлкөмү менен өзүндүк коопсуздук маселесине каргуусуна муктаж экенин ан сайын анык билдирип жатат деп билдирди. Коста ошону менен бирге Европанын БМУ системасын өзү кылган эл аралык закондун негиз кылган көп тараптуулукту жактай турганын бышыктады. Англия, Франция жетекчилери бирдей Европа ички ынтымактык менен кызматташууну күчөтүү тийиш деп билдирди.
0: АКШ ордо калаасы Вашингтондо 4-нчү күнү дагы оокатуу окуясы көрүлдү. АКШ өзгөчө милдет аткаруу идарасы тарабындай деди. Ошол күнү өзгөчө милдет аткаруу идарасынын кызматкерлери Ак Сарайдын айланасында колунда курал бар бир күмөндүү киши менен атышкан. Кылмыш шектүүсүнө закон аткаруу кызматкерлеринин огу тийип жаракаттанган. Мындан сырт жолдон өтүп бараткан дагы бир киши жаракаттанган. Ак Сарай жана окуя көрүлгөн жер айланасындагы жолдор бир мезгил жабылган. Лиша жайдакы тунугуч маал бардык тирүүчүлүк гүлдөнүп өрчүп жай деми бардык жерди каптайт.
1: Берүүбүздүн соңунда бул маалдагы жаратылыштык кооздук жана маданият көрүнгөсүн чогуу сезебиз.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткарысындагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусал радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 6-нчы күнү, күнгө шаршемби, дыйкандар календары боюнча 3-нчү айдын 20-нчы күнү. Үрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 15-26°C, жылуу, сыдырам жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң кеңчилик саласында жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү зор күчү менен төртмөктөп, айлыктан жогору берекеттүү пайдалануу, экологияны калыбына келтирүү берекетин арттыруу, эл турмушу бакытын илгери сүрүүнү ишке ашырды.
1: Автоном районубузда бир түркүм энергия кесип саласындагы орчундуу түрлөрү Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө бачымжылыштады.
0: Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүнү курулушу жумуш бүтүрүүнүн тескери санак маалына кирди. 6-нчы айда туңгуч түркүм генераторлор группасы электр таратууну ишке ашыруусу күтүлүүдө.
1: 1 май эс алуусунда автоном районубуздун жер жерлери жөрөлгөлү экскурсия үлгүсүн бузуп, саякатчыларга чөкмө ыңгайда өз ара таасирлешүү барышында көркөм Шинжаңды туюндурду.
0: Станциябыздын табиятты кадырлап ийменип, Сайрам көлүнүн кооздугун бирдемдик оюна келгенде иштөөдөй моюн сундуруу айынын ойрондо бойлатындагы Шингуаң агымыштыр бааламасын угасыздар.
1: Биринчи мезгилде автоном районубуз түрдүү техника жөндөм курсунан 382,800 адам ирет кулаш жайдырды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпин жашыл төмөн көмүртектүүнү күнү экологиялык чөйрө маселесин чечүүдө күтүп көрүнөн түзүү чарасы кылууда бекем туруп, жашыл өндүрүшүн кайын жана турмушун кайын бачым калыпташтырып, жогору сапатта өнүгүүнүн жашыл түйүткүсүн калыңдатууну баса көрсөттү. Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төөп жалпы бетке изилдештирип, жашыл кен курулушун тутка кылуу аркылуу кеңчилик саласындагы жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү күчөп жылыштатып, байлыктан жогору берекетти пайдалануу, экологияны калыбына келтирүү берекетин арттыруу, эл турмушу бакытын ашырууну ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Улучат ооданына жайгашкан Шинжаң ЗЖИН сени кесиби чектүү шериктигине кирсеңиз, коргошун сени казуу, тандоо, эртүүдөн турган ар түрдүү жумуш тарты менен жогору берекетти айланып жатканын көрөсүз. Технология даражасын өстүрүү аркылуу бул жер казып иш кошкон сени кем босогосун зор даражада төмөндөтүп, морда сени курам мөлчөрү 2.57%га жеткенде, анан тандап иш кошууга болсо азыр 1.66%га төмөндөтүп, 35.41% төмөндөттү. Мурда буруштагы керексиз материал деп каралган төмөн даражалуу кен рудасы бүгүнкү күндө байлыкка айланды. Шинжаң ЗЖИН сени кесиби чектүү шериктигинин орун басар баш директору, баш инженери Лин Куньшинг кабарчыга мындай деди. Ашаан төмөн даражалуу кен рудасы байлыгынан жогору берекетте пайдаланууга үйрүлүп, бүт жер шаарындагы киргизип тандоочу даражасы эң төмөн коргошун сени кенин айландык. Ошону менен бирге биз көлөмдөштүрүп, нефтти электрге өзгөртүү, нефтти газга өзгөртүүнү жылыштатып, 600 миллион йонга жакын каржы салып, жалпы 304 нукура электр жүк автоунаасын киргизип, жылын азайткан көмүртө коюшкуч кыла 64,200 тоннадан ашты. Шериктиги жалпы 80 миллион йонга жакын каржы салып, жашылдандыруу аянтын 400,000 чарчы метрге жеткирип, ар түрдүү көчөттөн 100,000 түптөн ашууну олтургузууну ишке ашырды. Ошону менен бирге керексиз суу, керексиз газ, катуу керексиздерге бүтчелелүү башкарып тизгиндөөнү жолго коюп, керексиз суу кое бербей, кен калдыгы жана керексиз руданы белгилемеке ылайык бир жактылуу кылуу салыштырмасын 100%га жеткирди. 14-нчү 5 жылдык жоспордон бери Шинжаң жашыл кен курулушун кеңчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктүү, экологиялык маданилик курулушун илгери сүрүүдөгү зарылды утка кылып, өнүгүү ыкмасында сызыл өзгөрүш жасап, автоном район даражалуу жашыл кен баалоосу жана мамлекет даражалуу жашыл кен баалоосун дайындаштырып кулаш жайдырды. Азырга чейин бүт Шинжаңда жалпы орулган жашыл кен 189га жетти. Мунун ичинде мамлекет даражалуу жашыл кен 61, автоном район даражалуу жашыл кен 128 болгон. Мандай 2025 жылы жаңадан көбөйгөн автоном район даражалуу жашыл кен 31га жетти. 15-нчи 5 жылдык жоспор карышташтап, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү жашыл кенчиликтин өнүгүү кызуу шаардана көтөрүлдү. Таш көмүрү, көмүр казганда кошо чыга турган көмүр, аз керексиз таш. Курамында көмүр мөлчөрү абдан аз болгондуктан көмүр катары күйдүргөлү болбойт. Мурда көбүнчө кен районуна дөбөлөп коюп, жер ээлеп ары чөйрөнү булгайт эле. Кучар шаары Үйшулин көмүркенинде керексизге чыгарбай казуу үлгүсүн колдонуп, бардык таш көмүрдү парчалагандан кийин керексиз сууну бир жактуу болгондон кийин айланмалуу кайра пайдаланып, кендеги керексиз заттардан нөлдү коюу берүүнү ишке ашырып, жер түзүлүшү кемирилген кургак кен районунун суу байлыгын коргоо мүнөздүү казуу жана кен кудук суусунан универсал пайдалануу техникасы автоном райондук илим техникалык басарлыгы сыйлыгына ээ болду. Кучар шаары Үйшулин көмүркени чектүү жооптулук шектигинин баш директору жардамчысы Вудан мындай деди. Кен кудук суусун бир жактуулуу кылуу жабдуусун куруп, керексиз суудан 100% айланмалуу пайдаланууну ишке ашырып, жалпы 27,000 түптүн ашуун көчө толтургузуп, 75 мо жерди калыбына келтирүү үлгү көрсөтүү районун курдук. Жашыл кен курулушунан улам кен районунун айланасындагы малчылар өз көзү менен какырат алаанын жашыл жайыкка айланганын көрүп, көпчүлүк жашыл кенчилик алып келген эл турмушу пайдасынан баарланды. Кучар шаары агы айлы, агы кыштагынын тургуну алмайса, абдан терең таасират алды. Ал мындай деди. Көмүркен айланасында мурда чаң тузоң көп эле, азыр таза ири этти, ошондой эле көп көчөт жана чөптү өстүрдү. Кара сели жайылуу сезилет. Кыштагыбызда көптөгөн кишилер көмүркен айланасында ач тамак суусундук ташымалдоо менен алектенип, турмушу күн сайын жакшылануда. Кен түшүм байлыгынын универсал пайдалануу деңгээлин өстүрүп, жашыл чалгындап текшерүү жана жашыл кен курулушун жалпы бетке жылыштатуу талабы боюнча жаңы сапарда Шинжаң жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, жашыл кен курулушун бачымдатып, курулуш сапатын сызыл өстүрүп, кенчиликтин жашыл тыкан акыл жөндөмдүү жогору берекеттүү экологияны жакшылоого карай тийип өзгөртүүсүн түртмөөктөп, жаңы доор Шинжаң кенчилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнүн жаңы барагын чымырканып жазат.
1: Станциябызга бары 5-нчи айдын 3-нчү күнүнөн 4-нчү күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аксуу аймагы Токсуу ооданы, Кучар шаары жана Байынгулун Моңгол автоном областынын Лопнур ооданы, Корла шаарына барып, коом туруктуулугу, экономика жүрүшүүсү, экологиялык чөйрө коргоо, эл турмушун жакшылоо сыяктууларды текшерип изилдеди. Ары Кучар шаарында жер титирөөдөн сактанып, апатты азайтуу кызматын видеодо орундаштырды. Ал мынабларды баса көрсөттү. Демелгелүү түрдө борбордун кыдырып күзөтүү эсеп тергөөсүндө чагылдырган пикирлер боюнча түзөтүүнү туура саясатынын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын кулаш жайдыруу менен бирлештирип, жоопкерчиликти бекемдеп, басымды арттырып, чымыркана илгерилеп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун бүтүн күч менен ишке ашыруу керек. Синфа кымья өнөр жайы Анхын токмачылыгында Эркин Тунияз кархананын өндүрүш тижараты илим техника изилдеп ачуу сыяктуу абалдарын ишкеле ээлеп, кархананы чоң кырдаалды кармап, оңутту бекем кармап, илим техникада жаңылык жаратуу эпкинен арттырып, күз сала желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүп, ансайын көп жергиликтеги калыкты жумуштанууга баштоого шыктандырды. Эркин Тунияз кумтура таш үңкүрүнө келип, үңкүр, дубал сүрөт сыяктуулардын сакталып корголуу абалын көздөн көчүрүп, таш үңкүр тооп канасын коргоп пайдаланууну күчөтүп, маданият мазмунун терең казып, арлут калкын жуңха улуту ортоктук толку таанымын бекем уйтууга жетектөөнү баса көрсөттү. Кучар шаары Ресте саякат тыныгуу көчө районунда Эркин Тунияз түнкү экономика өнүгүү абалын ээлеп, тижаратчылар саякатчылар менен пикир алмаштырды. Ал мындай билдирди. Өзгөчө көрсөтүү данекеринде жаңылык жаратып, жаңы жөндөм, жаңы кесип турпаты, жаңы майдан көрүнүш жаратып, керектөөчүлөрдүн өзгөчөлөнгөн көп кайна аралашкан керектөө ажатын канааттандырып, маданият саякаттан экономиканы алга тартуу ролун толук көрсөтүп керек. Лопнур ооданынын Тарым дарыясы түштүк жээгиндеги Лопнур кендирин өстүрүү үлгү көрсөтүү району Байынгулун областынан кумдун алдын алып, кумду жөнгө салуу пункти тажрыйба базасында Эркин Тунияз илмий изилдөө кызматкерлер менен бетме-бет пикир алмаштырып, чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, кумду илмий жөнгө салып, өз жеринин жагдайына жараша көп түрдүү аргаларды колдонуп, жашыл чарапанын кеңдигин кеңиртүүнү баса көрсөттү. Илим техниканын курбат ыгаруусунда бекем туруп, кум бороондун алдын алып тизгиндөө менен калыктын киреше пайдасын бирлештирүү механизмин тургузуп, кемелдендирип, кумду тизгиндөө менен киреше арттыруу кош жеңишине жетүүнү ишке ашыруу керек. Эркин Тунияз Корла шаарынын үй жабдууларын кураштырып септөө кесип бакчасына келип, кесип өнүгүнүн жумуштануну алып жүрүү абалын ээлеп мындай көрсөттү. Сапат өткөлүн жакшы кармап, үгүт тижарат сатууну күчөтүп, марке жаратып, ансайын көп калыкты эшик алдында эле жумуштандыруу керек. Байынгулун областык эл иштери жыргалчылык бакча районунда Эркин Тунияз картаңдар жана балдарды көздөн көчүрүп, жаш ыктыярчылар менен пикир алмаштырып, көпчүлүктүн 4-май жаштар майрамынан куттуу болуусун тилеп, Kartandar, baldar jana özgöçö kıyınçылыкты topко үйрүлүп, камкордук жеткирип жардам берүү механизмин кемелдендирип, партия жана өкмөттүн камкордугун калктын айланасына жеткирүүнү баса көрсөттү. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоонун закон аркылуу башкаруу, дайымдуулашуусун тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Жер түрө, токой, жайыттардагы өрт апаты сыяктуу табигый апаттарды мерчиктеп, опырталдарды изилдеп, өкүм кылуу, күзөтүп алдын эскертүүнү жакшы иштеп, түрдүү жашырын кооптордон бир өңчөй алдын алып сактанып чечүү керек. Артуу түйүнү, бөсүү түйүнүн төп таап, каратмалуу чараларды колдонуп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жогору саясий жоопкерчилик сезими менен борбордон кыдырып күзөтүү, тергөөсү чагылдырган пикирлерди жакшы кармап, түзөтүп, малында сапаты санына кепилдик кылып, түзөтүүнү ийине жеткирүү керек. Туура саясий наты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселелерин чогултуп түзөп, өнүгү жана экологиялык чөйрө коргоону элми бир өңчөй пландап кызмат стилин сызыл өзгөртүп, ар кайсы түрү чечим орундаштыруулардын орун алып берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек.
0: Быйыл 15-5 жылдык жоспордун башталган жылы. Биринчи мезгилде Шинжандын туруктуу мүлүккө салган каржысы окшош мезгилге салыштырганда 12.9% артып, артуу тездиги мамлекет боюнча 11.2% жогору болуп, 172 миллиард 300 миллион юандан ашуун төрөлөрү бүт Шинжан боюнча 70% ашуун каржы салууга салым кошту. Учурда бир түркүм энергия кесип саласында коорчундуу төрөлөр Тянь-Шандын түштүгү менен түндүгүндө чукул жылыштатылууда. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Комолда автоном райондон түйүндү курулуш Эвргол 750 кВт электр жеткизүү курулушунун топоташ курулушун куруу ачымжылыштатылууда. Түрүгө жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынды. Бул Шинжандын 4 агым алмаштыруу 6 тике жеткизүүдөй сыртка жеткизүү негизги торгандыргасынын алгылыктуу курамдаш бөлүгү. Ишке кириштирилгенден кийин Комолдун жаң энергиясын көлөмдөштүрүп, торлоштурууга таяныч болот. Мамлекет электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шектиги Эвргол 750 кВт басым өзгөртүү станциясы жаңыдан курулган курулуш ээси төрө бөлүмүнүн орун басары директору Ван Рыйбуа мындай деди. Биз быйыл 9 айдын орторлорунда топоташ курулуш баскычынын кызматтарын бүтүрүп, 7 айдан 12 айдын орторлоруна чейин электр жабдууларын орнотууну пландадык. 2027 жылы 1 айда теңшеп санак кылуу кулаш жайылдырылат. Даражага бөлүп башкаруу үлгүсү боюнча катыштуу жумуш тартыбы барышын жүзөлөштүрүп, нак майдандагы курулуш тездигинин маалында аяктоосуна чыныгы кепилдик кылабыз. Курулуш курулуп бүткөндөн кийин Комолдун жаң энергиясын сыртка чыгаруу көтөрүмдүүлүгүндөгү электр иштетүү мөлчөрүн жогорулатууну бекем кепилдик менен камдоого болот. Чыгыш Жуңгар экономика техника чөйнөктүр районунда жылдык түшүмү 800 000 тонна көмүрдөн олефен жасоо түрү 24 саат бою кезектешип жумуш жүргүзүүдө. Түрүгө Шандун энергия тогу 20 миллиард юанга жакын каржы салып, чыгыш Жуңгардын мол көмүр байлыгына таянып көмүрдү жогору сапаттуу полиулуфен түшүмдөрүнө айландырып, кара көмүрдү жашыл пайдаланууну ишке ашырды. Курулуп бүткөндөн кийин жылына 3 миллион тонна өлчөмдүү көмүр иштетилет. Бул жол менен жылдык сатылуу кирешеси 7 миллиард юандан ашат. Шинжаң Шандун химия өнөржө чектүү шериктиги курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Жаңхын Кай мындай деди. Биз азыр 24 саат бою кезектешип жумуш иштейбиз. Биз 15 минутта эс албайбыз. Быйылкы нишаныбыз газдаштыруу, алмаштыруу, тазалоо сыяктуу чоң сектордун негизин түгөлдөй салып бүткөндөн кийин метил спирттен олуфен жасай турган этилен мунарасын жасап, келер жылы өндүрүшкө кириши үчүн убакытты бекем кармоо. Түрдүн жогору берекетте жылыштатылуусунун артында тейлөө жүргүзүүнү камсыздоо жатат. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети туруу курулушун башкаруу башкармасынын 2-чи даражалуу мудур бөлүм кызматкери Жошо Чао мындай деди. Табигый байлык, экологиялык чөйрө, токой, чөп сыяктуу тармактарды алдын аралашууга, курууга, жетектөөгө шайкештирип, текшерип, бекитүү берекетин жогорулатып жаңадан салына турган төрлөрдүн 9-чу айдын этегинен мурда түгөлдөй курулуш баштоосуна чыныгы кепилдик кылабыз. Жетектеп текшерип изилдеп биринчи шепке барып, нак майданда иш бүтүрүп, бирге бир аймак областтар менен байланышууну көтөрүп алуу нишандарынын түрдүү кызматтарын шайкештирүүгө, түртмөктөөгө жардам берип, күч бириктирип өткөлүк ат салып, ай сайын бир түркүм оорчундуу төрлөрдүн жумуш баштоосун, мезгил сайын бир түркүм оорчундуу курулуштардын алдыңкы мезгилде озууларга кол жеткирүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Бул мезгилдерде Шинжаңдын бир түркүм өнөр жай түрлөрү чордонду жылыштап, көптөгөн түрлөр алгылыктуу жумуш жүргүзүү баскычына кирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жүнгү аштык тобу чектүү шериктиги 1-август унчулук кутубий чектүү шериктигинен жылына 300 000 тонна буудайга иш кошуу түрүн кеңиртип куруу аякташуу баскычына кирди. Жумушчулар электр менен тизгинделе турган зым жалгоо, текшилеп, майдалоо сыяктуу жумуштарды иштөөдө. Түр бөлүмүнүн орун басары директору Жан Жэнго түр 6 айда материал салып сынак жүргүзүлө турганын билдирип мындай деди. Биз мамлекет ичи сыртындагы алдыңкы катардагы жабдуулар менен технологияны, мисалы аштыкты акыл жөндөмдү текшерип, түгөлдөй автоматтуу тайлоо сыяктууларды колдондук. Шинжаң ичиндеги өлчөмдүү унга иш кошуу керханасын курууга күч чыгарабыз. Чейки материалдын артыкчылыгына таянып, сапаттуу, коопсуз ун өндүрөбүз. Кеңиртип куруу аркылуу жергиликтен буудайын жеринде иш кошуу, айландыруу курбатын өстүрөбүз. Ошону менен бирге, жогору төмөн агындагы кесипчелесинен өнүгүсүнө түрткү болуп, жергиликтеги карапайым элден жумуштануусун илгери сүрөбүз. Чөйчөк шаарында Шинжаң Юаншин металл чектүү шериктигинин мис материалынын чийки материалына иш кошуу кесипчелеси түрүү курулушу жакында башталды. Биринчи мезгилдик планда 500 миллион юан каржы салынып, 20 000 тонна өндүрүш линиясын куруу жоспорлонду. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 1 миллиард 800 миллион юан болуусу күтүлүүдө. Шериктиктин баш директору Жауна мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин бул Шинжаңдын мис материалдары менен камдоосунун жаңы таянчы болуп эле калбай, ансайын маңыздуусу чийки заттан жогору даражада жасоого чейинки бүт желени ачып, Шинжаңдын түстөн металл кесибинен жогору сапатта кылдашууга карай тип өзгөртүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошот. Чөйчөк шаарындагы Жунго менен Казакстандын чек араттаган 3-чү темир жолун салуу кезметин бекем кармап, кесипчелесине соодегер чакыруу эпкинин арттырды. Кулжа чек ара экономика кызматташтык районунда жашыл кураштырылган ыңгайдагы курулуштун жүрүш төшкөн материалдарын өндүрүү базасы курулууда. Төрү жергиликтеги орундун полот темир чийки материал артыкчылыгынан пайдаланып, акыл эдиректүү фотоволт системасын куруп, фотоволттук тамчылатып сугаттоо, фотоволттук аптоуна токтотуу майданы, фотоволттук кураштыруу ыңгайындагы турак жай сыяктуу түшүмдөрдү жасайт. Жылдык сатылуу соммасы болжол менен 500 миллион юан. Шинжаң Тиңбей кесип бакчасын башкаруу чектүү шериктигинин баш директору Ян Кай мындай деди. Биздин бардык түрүбүз негизинен кураштыруу ыңгайындагы курулуш материалдарын мерчиктей, жылдык сатылуусу болжол менен 500 миллион юан. Жергиликтеги кесип артыкчылык менен район ордо шартынан пайдаланып, түшүмдү Орто Азия жана айланадагы мамлекет базарларына акырындап сатып, өнүгүү мейкиндигин үзгүлтүксүз кеңиртебиз.
0: Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүнү курулуш учурда жумуш бүтүрүүнүн тескери санак маалына жалп бетке кирди. 6-нчы айда туңгуч түркүм генераторлор группасынын электр таратуусун ишке ашыруу күтүлүүдө. Чоң жылга суу сактагычынын эң чоң тосмо бийиктиги 247 метр. Учурда курулуп болгон жана курулуп жаткан дүйнөдөгү биринчи бийик бетон тактай шагыл таш тосмосу саналат. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Озондугу 576,5 метрлик чоң жылга тосмосунун төбөсүндө курулушчулар толкундан коргоону дубал курулушун иштөөдө. Корлоп бүткөндөн кийин толкун согуу күчүн берекетти азайтып, тосмонун жогору суу орду айлануусундагы коопсуздук туруктуулугун зор темпте жогорулатат. Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүнү курулушу 1-чи кырдаарлык түрү бөлүмүнүн нак майдан курулушчусу Жа Доңяң мындай деди. Биз 5-чи айдын 20-чү күнүнө мурда семонот куюп бүтөбүз. Учурда тосмонун жалып толку илгерилөөсүнүн 98% бүтүрдүк. Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүн курулушу Такламакан чөлүнүн жээгине жайгашкан. Жыл сайын кум бороон көп болот. Коопсуз бороон күчү 14 балга жетет. Начар климат толкундан коргоону дубал курулушуна көптөгөн оңтойсуздуктарды алып келип эле калбай, курулуш сапатына да аябай жогору талап койгон. Бул үчүн түр бөлүмү өлчөм түшкөн барышта толкундан коргоону дубал курулушунун жалпы барышына тепчитип, ар бир жумуш тартибин катаан калыпташтырып аябай кылдат иштеген. Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүн курулушу 1-чи кырдаарлык түр бөлүмүнүн нак майдан сапат текшерүүчүсү Ваң Жия мындай деди. Толкундан коргоону дубалын асыроо мөөнөтү 28 күн. Аябай катаан, температура аркылуу тизгиндөөгө сөөнүп, бетондун узунга чыдамкайлыгы менен долбоор күчтүүлүгүн тизгиндейт. Биз аны асыроо жука жаргагы, асыроо кездимеси менен ородук. Анын температурасын уламдуу сактайбыз. Бул ашаан курулуш 5-чи айдын этегинде жалпы бетке суу сактап, 6-чы айда туңгуч түркүм генераторлор группасы электр таратууну турулап алат. Курулуп бүткөндөн кийин ар жылы таарым дарыясына 3 миллиард 420 миллион куб метр экологиялуу суу жеткирип, жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 800 миллион кубат сааттан ашат.
1: Быйыл биринчи мезгилде Кумул темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 11,024,000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 30,12% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы жогору бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Кумул Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоодогу ачкычтуу түйүн. Учурда текшерип тастыкталган өндүрүш курбаты 2020 жылдагыдан 2,4 эсе артып, сыртка ташымалдоо мөлчөрү бүт Шинжаңдын жарымынан көбүрөгүн түзгөн. Быйылдан бери Кумул темир жол тармактары жүктүн эшик алдына келүүсүн күтүүнү эшик алдына барып жүк издөөгө өзгөртүп, ар бир кезекчи поезддун орточо жүк жүктөө убактын 4 саат ичине тизгиндеп, бир күндүк эң жогору жүк жөнөтүү мөлчөрү 370 поезга жетип, жөрөлгөлүү ташымал мөлчөрүнүн 2 эсесине жакындаган. Кумул темир жол зат жүгүртүү борбору

0: электөөнүн жаңы жаркын түйүнүнө айланды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Кеч кирип, күгүм тартканда Санжы майда Жемектер көчөсүндө чырактары жарды. Куймак, куурулган сары кесме, кактама, мурч себилген ширак бышырылып, түрдүү майда жемектер жаймасынан алдына саякатчылар толду. Быйылкы 1 майда майда жемектер көчөсүнө он канча жүрүш негизги темалуу Жуаңюан баш кийими, зымрык тажы, чинли, гүлдөнүп кут ыроолоо гүлдүү чырактары көчө боюна илинип, көчөнүн башынан акырына чейинки жолду жарытты. Соот кийген аскерлер көчө кыдырып, мукам оюну коюлуп, көчө кыдырып майда азыктарды жеш барышында оюндан үзүр алышты. Шанхайлык саякатчы Жаузы Шуан мындай деди. Маанайыбызды айрыкча көтөрдү. Чүйгүн даамдардын түрү дагы абдан мол экен. Чөйрөсү да таза, жай баракат көчө кыдырып абдан жакшы сезиндик. Корлада Аккуу, Дайра, Көрк районунун түнкү саякат сүрөттүү кайгы кызуу дага кылуучу жерге айланды. Күгүм киргенде сүрөттүү кайык чээктен акырын айрылып, Эл Турмушу көпрөсү, Еңбин көпрөсү, Ниңюан көпрөсү сыяктуу 7 чырак менен жасалгаланган көрүнүш көпрөсүнөн өттү. Дайранын эки жээгине алмурут Аккуу элементтен жоролуштурган көрүнүш чырактары жаңыдан асылган. Саякатчы Жаң Жамин мындай деди. Корла Аккуу Дайра Көрк районунун түнкү саякат сүрөт кайгына отурганы келгенбиз. Бул шаардын жашоо күчүн сезиндик. Тарбагатай аймагы кызыл имарат ажайып канасы түнкү саякатты маданият туюнуусу менен өз ара бирлештирди. 1 май мезгилинде устаттык рух аркылуу аңсоону жаратып, эмгекти урматтап даңазалайлы желелеш кыймылын алып чыкты. Күндүзү жөрөлгөлүү эмгек өнөрүн туюнуп, тамга мөөр чогул туну көрсө болот. Ар күнү кечки саат 8:00 кызыл имараттагы музыка жаңырыгы адабият көркөмөнөр атайын майданы короодоку аянттан маалында башталат. Кызыл кластик ырлар жана Тарбагатайдын жергиликтүү улуттук музыкалары аккордеондо аткарылат. Тарбагатай аймактык ажайып гана үгүт тарбия бөлүмүнүн мудуру Алмагүл Серикан мындай деди. Кештеси кызыл имараттагы музыка жаңырыгы адабият көркөмөнөр оюну коюлуп, көптөгөн сырттан келген саякатчыларды экскурсиялоого электирип, саякат маанайын коюлаштырды.
1: 1 май майрамды бес алуу мезгилинде Шинжандын чек ара ооздорунда чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы чакан жогору белеске жетип, катыштуу тармактар тейлөөнү жакшы жүргүзүп, чек ара ооздорунун жүрүшүүсү коопсуз ишчилери тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Эс алуу мезгилинде Үрүмчү Тиян Шань айыл аралык учак жай чек ара оозунан кирип чыккан жүргүнчүлөр көрүнүктүү көбөйдү. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пунктунун болжомунда 5-айдын 1-күнүнөн 5-күнө чейин Үрүмчү Тиян Шань айыл аралык учак жайында чек арадан кирип чыккан кезүүчү учак 210 рейттен ашып, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр 25 000 адам рейтке жеткен. Леонингдик саякатчы Дон Чуньян мындай деди. Баламды алып Грозияга бардым. Бул жолу Үрүмчүгө келип өтүмө бүтүрүү барышында абдан жакшы сезиндим. Айылындагы бир канча мамлекетке барып абдан оңтойлуу болуп кетиптир. Жөнгү Казакстан коргоосу эл аралык чек ара кызматташтык борбору зор түркүмдө саякатчыларды күтүп алды. 1 май майрамдагы эс алуу мезгилинде күнүн орто эсеп менен жүргүнчүлөр агы мөлчөрү 26 000 адам рейттен ашуусу болжондо. Бирлешме текшерүү залындагы 30 киши текшерүү жолу, 18 тез текшерүү жолунун баардыгы ачып жиберилип, жүргүнчүлөрдүн тамордон жогору берекеттүү өтүүсүнө чыныгы кепилди кылынды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункту милдет аткаруу 6-чы отрядынын орун басары отряд башчысы Жайлий мындай деди. Жогору белеске туштурбай томонодон өткөрүү, убактын узартып томонодон өткөрүү, алдын келишип томонодон өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштырган томонодон өткөрүү чараларын алып чыгып, кызматташтык борборундагы соодагерлер менен жүргүнчүлөрдүн жогору белес мезгилине тошуктурбай текшерип коюу берүүнү ишке ашырып, чек ара оозунда томонодон өтүү берекетин дагы бир демжи өстүрөбүз. Бактыл чек ара оозунда Казакстандан келген бир түркүм саякатчылар бул жерде томонодон өтүп, чек арадан кирип, Тарбагатайга ичкерилей кирип саякат турган 3 күндүк саякатын баштады. Казакстандык саякатчы ашы мындай деди. Чөйчөк шаарындагы гармон ажайып канасына барганымда 1000 ашуун гармонду көрдүм. Дагы абдан көп кооз, май боек сүрөттөрдү көрдүм. Абдан көңүлдүү болдум. Быйыл жыл башынан бери Чөйчөк шаары бактык чек ара оозунун батышта Орто Азия менен байланыш жасоо, Европа мамлекеттерине кулачын керүүдөй районолордо артыкчылыгына таянып, чек ара аттап, мамлекет аттап саякаттоо кызуулугун уланды жогорулатты. Мейли Казакстандык саякатчылар чекарадан кирип май бою сүрөтүндөй кооз чөйчөктү сезинсин же мамлекет ичиндеги саякатчылардын Казакстанга барып бир күндө эки мамлекет саякаттоосу болсун. Кош багытуу маданият саякат карым каттуу өнүгүү тездигин бачымдатты. Чөйчөк шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Сон Ялуун мындай деди. Биз сапаттуу маданият саякат байлыгын терең казып, асыл саякат линиясын көңүл коюп жоспорлоп, чекарадан кирип чыгууга оңтойлуу тейлөөнү үзгүлтүксүз жакшыртып, бир күндө эки мамлекетти саякаттоону чыныгы түрдө дайымдуулаштырабыз. Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын табиятты кадырлап, ийменип, Сайрам көлүнүн кооздугун бирдемдүк оюна келгенде иштөөдөй моюн сундуруу айынан ойрондо бойлатындагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Ушул 1 май эс алуусунда Кара майлуу чөл бакчасы чыныгы түрдө ачылды. Кашкарда жолугушуу концерти майдан сайын дуумандуу болуп, Үрүмчү саттык эмес маданият мурастары базарында кишилер кымгут болду. Барган сайын көптөгөн кишилер бир майдан театры, бир көрүнүш, бир шаар үчүн атайлап алыстан Шинжанга келүүдө. Бирок алардын ичинде шайкештүү болбогон бир көрүнүш бар. Эс алуунун биринчи күнү бир ак түстүү дала автоунаасы өз алдынча Сайрам көлүнүн Жашыл Шибер районуна кирип, өсүмдүк жамынчысын тепсетип, Көрк райондун закон аткаруучулары жагынан нак майданда токтотулду. Катыштуу закон низам эрежелерге негиз ишке чатыштуу аптоунаа ээси экономикалык айып акчаны үстүнө алып эле калбай дагы ойрондолгон өсүмдүк жамынчасын калыбына келтирет. Сайрам көлү деңиз деңгээлинен бийик районго жайгашкан, экологиялык чөйрөсү алсыз, ар жылы жашыл шибердин өсүү мөөнөтү тек 3 ай айланасында гана. Аптоунаа жүргөндө чөптүн тамырын тикелей кырчып, топурак курулмасы зыянга учурайт. Жеңил зыянга учураса 3 жылдан 5 жылга чейин убакытта анан калыбына келет. Оор болгондо түбөлүктү такыр жерге айланышы мүмкүн. Бир нече минуттук оюна келгенде иштөөнүн акыбети бир нече жыл, ал түгүл нече 10 жыл экологияны калыбына келтирүүнү келтирип чыгарат. Мындай иштер биринчи жолу көрүлбөдү. Ар жолу саякаттын туумандуу мезгили келгенде кээ бирөөлөр дайыма жашыл шиберди жарыш жолу Көрк райондун шаттык бакчасы деп калат. Алардын жеке өзүнүн кубанычын экологиядан жогору коюусу тескерисинче маданий сапатынын кемчилдигин ашкерелейт. Чыныгы кызуу сүйүү эч качан ээлеп алуу же зыян салуу эмес, тескерисинче урмат кылуу жана асыроо. Улуу табиятка карата биз ар убакыт убаралоободой кичи пейилдикти сактообуз керек. Сапар барышында аракет жоруктун чек чекарасын сактасак, анан адам жана табияттын шайкештүү ортук жашоосун чыныгы түрдө ишке ашырып, Сайрам көлүнүн кооз көркүн узактарга чейин сактап, көз ирмемдерден алкып өткөн жолугушууну кадырлай алабыз.
1: Биринчи мезгилде Аптоном районубуз кесиптик техника жөндөм менен өстүрүү кызматынын тыңгылыктуу жылы штаты бар түрлүү кесиптик техника жөндөм курсунан жалпы 382800 адам ирээт кулаш жайдырып, жылдык нишан милдетинин 63.8% аткарды. Эми станциябызга барса Доң жайындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жакында Үрүмчү шаары Сайбак райондук аялдар бирлешмеси бир карахана менен биргелешип жаз жыл аракети уста жүрөк аркылуу аңсоону бекемдеп жумуштандыруунун илгери сүрүү атындагы үй иштери техника жөндөм жалпылык курус кыймылын кулаш жайдырды. Курус тазалык тейлөөсү, эне бала бапестөөсү, картандар бүтүнү бапестөөсү сыяктуу техника жөндөмдөрдү өз үчүн алып назарыя кошулган актылуу ачыктай окутуу үлгүсүн колдонуп, үй иштери кесиби менен алектенүүнү каалай турган кишилердин асык атмалуу техника жөндөмүн ийгерүүсүнө жардам берип жумуштанып кирешесин ашыруусун ишке ашырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Шанфей сестмалуу курус аркылуу алда качан үй иштери кесиби менен алектенүү күбөлүгүн шыдыр сыноо берип алып кызмат ордуна карай басты. Ал мындай деди. Кызмат убакты бир кыйла ийкемдүү, күндүк айлык дагы бар. Өзүбүздү тандасак болот. Кирешебиз мурдакыга салыштырганда көп жогорулады. Быйыл Аптоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Аптоном райондук мамлекет менчигиндеги мал мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети сыяктуу 28 кесиптик негизги башкаруу тармактары биргелешип, негизди күчөтүп аңсоону бекемдеп, техника жөндөм аркылуу Шинжанды гүлдөндүрүүдөй чоң көлөмдү төптөшкөн кесиптик техника жөндөмүн өстүрүү курусу аракетин жолго коюу долбоорун басып таратып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруунун назараты биринчи пландуу тармактар жылыштатуу, жергиликтүү жолго коюу, коомдуктар катышуудай Кызмат механизмин тургузуп катмар түргө бөлүп төптөшкөн техника жөндөм куруусун кулаш жайдырды. Учурда техника жөндөм куруусу жумуштандыруу тейлөөсү бүт барышын алда качан жуурулушту. Абдырахман райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик курбат курулуш башкармасынын орун басары башчысы Шаңдоо мындай деди. Кесиптик негизги башкаруу орундарынын иштиктүүлүгүн толук көрсөтүп, кесиптик тармактардын күчүнө сөйөнүп төптөшкөн чоң көлөмдөгү кесиптик техника жөндөм куруусун толук кулаш жайдыра билим техника аркылуу жумуштанууга күч кубат ыйгарды.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-айдын 5-чү күнүнөн баштап Кашкардагы Махабат ырааттуу телесериал Борбордук радио телевизия баш станциясынан Борбордук телевизия универсал каналынан алтын маалында көрсөтүлөт. Телесериалы башкача байыркы шаар турмуш жытынан түркүн түстүү көп кайнарлуу түштүк Шинжаң маданият белгисине чейин, Памыры Бөксө тоосунун айбаттуу көркүнөн миң жылдык заттык эмес маданият мурасына мурастык кылуу усталык жүрөгүнө чейин, Кашкар байыркы шаардын көп улут ортоок жашап ортоок гүлдөнгөн жылуу көрүнүшүн көрсөткөн.
1: 5-айдын 4-түн 30-чу кезектүү Жүңгү балдары шийчүү театры кичинекей Мейхуа гүлү баш кошуусу кыймылынын Шинжаң райондук тандоо жарышы Шинжаңда ашууда керемет башталды. Бөт Шинжаңдын жер жерлеринен келген балдары шийчүү театры күйармандары кесиптик группа жекелер түрү, кесиптен сырткы группалары жекелер түрү, кесиптен сырткы группалары коллектив түрү 3 группа боюнча айрым-айрым бир сахнада таймашып, керемет чечкин таймашуу болду. Жарыш иштеринин группаларга бөлүнүүсү боюнча айрым-айрым 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлыктарды жана чыгаан сыйлыктарды баалап чыкты. Сыйлыкка ээ болгон берүүлөрдүн чыгаандары тандалып, Жүңгү театрчылар коомуна жөнөтүлүп, Шинжаңга өкөлөттөн мамлекеттик жалпы чечүүчү жарышта таймашка түшөт.
0: 5-айдын 4-чү күнү Бээжин Шинжаң шайкешип кул темир техникасы аркылуу чек араны иликтөө атындагы жаштар өспүрүмдөр кул темир таймаш жарышы Жеменей ооданда өткөрүлдү. Кыймыл илим техника агартуу, маданият, элми изилдөө, саякатты органик жууруп, жаштар өспүрүмдөрдүн илим сапаты менен жаңылык жаратуу курбатын жогорулатып, Бээжин, Шинжаң эки жердеги жаштар өспүрүмдөрдүн карым каттоо алмаштыруу жоролушун илгери сүрөт.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алды узагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 15-26 Цельсий градус, жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 12-25 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу барыктан ачылат, абанын температурасы 10-29 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 11-28 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Боордалада күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 13-30 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, абанын температурасы 11 Цельсий градус, жылуу 8 Цельсий градус, ысык түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Саанжыда күн ачык, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус, жылуу түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 13-28 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турупанда күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлда күн ачык, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Котенде азыраак жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус, жылуу түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Аскат Камза, жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе сылуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ооданы Тузкөл шаарчасында Шаожунгу байуу чоң кесибине тирек болду. Мори ооданы Йинги биоэлимтехника чектүү шериктигинин куруучусу Фэнгшин ноктук калыкты байытуучу кесипке айландырды. Синжаң пахта айыл чарба машина жабдуулар саласындагы эки чоң түрдү козготуп, акыл жөндөмдөштүрүү багытына карай алгылыктуу бир арым таштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралды Сабонтор терминалы Слушитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, жакынкы жылдардан бери Ара Түркүк ооданынын Тузкөл шаарчасы Байлык Абзелдүүлүгүн таканчыктап, жабдуулуу айыл чарбаны тутку кылып, өлчөмдөшкөн азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү кесибин зор күч менен өнүктүрүп, кичинекей шоожунгууну кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, калктын жумушка орундашып, киреше арттыруусуна түрткү боло турган, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү илгери сүрүүгө жардамда боло турган өзгөчө түркү кесипке айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Ара Түркүк отанынын Тузкөл шаарчасындагы шоожунгуу кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жаздагы Ара Түркүк ооданынын Туз Көл шаарчасында күн нуру, жылуу нур чачып турат. 52 өлчөмдөшкөн азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү ылымта бастырмасы реттүү тизилип, кууз карындардын кушкер жети айланага таралды. Ылымта бастырмага киргенибизде жумшак шуңбаугуулар туш туштан өскөн. Калык пингу кууз карындары жайылган болуп, жумушчулар ар бир өтүп кууз карындарды үзүп айырып жашоо күчкө толгон мол түшүмдүн көрүнүшүн чагылдырып турду. Ара Түркүк ооданы Тиянью айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги Туз Көл шаарчасынын азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү саласында терең тамыр тартып, көлөмдөшкөн өлчөмдөшкөн өндүрүш базасы жаратылып, 52 заманбап өстүрүү ылымта бастырмасы орундаштырып, шоңбаугу, пингудан турган эки чоң жакшы сапаттуу сортту илми тандап, туруктуу, жогору берекеттүү өндүрүш системасы жаратылды. Жыл бою үзүлдүрбөй өстүрүүнү ишке ашыруу үчүн базадагы ылымта бастырмалардын бардыгы атайын температураны тизгиндей турган аба теңшегич жана акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө системасын септеп, ылымта бастырманын температурасы, нымдуулугу, күн нуру сыяктуу өстүрүү шартын төп теңшеп, тизгиндеп, мезгил жана табигый шарт чектемесин бузуп жиберип, шоңбаугу, пингуну жыл бою кезектештирип өстүрүп, ар жылы 5 реттен 6 ретке чейин өстүрүүнү ишке ашырып, өндүрүш жөндөмү берекетин зор даражада жогорулатты. Ара Түркүк ооданы Тиянью айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басары баш директору Суң Инфыңдын тааныштыруусунча, база бүт барыштуу калыпташтырып башкарууга таң аткарып, кууз карын сортторун жетиштирүү, температура, нымдуулугун теңшөө, тизгиндөөдөн үзүү айрууга чейин ар бир алкакта моюн сал боло турган өлчөм түзүп чыгып, кууз карын сапаты жана өндүрүш ченемине берекеттүү кепилеттик кылган. Сандуу маалыматтарды көрсөтүлүшүнчө, шоңбаугунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 6 тоннага, пингунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 7 тоннага жетип, туруктуу болгон өндүрүш кесибинин сызыл өнүгүүсүнө мыкты негиз салган. Өлчөмдөшкөн өндүрүш түшүмүнөн өзөктүү басеке күчүн ашырып эле калбай, дагы Туз Көл шаарчасынын азык түлүк ачыткы бактериясын өз жериндеги базардан чыгуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, жакшы сапаттуу азык түлүк ачыткы бактериясынын жакшы наамын тиктеп, жабдуулуу айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошкон. Туз Көл шаарчасынын азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү базасы айыл чарбанын негиз кылууда да баштан акыр бекем кармап, кирканы кошулган дыйкан түтүнү тыгыз байланган таламдан ортук баарлануу механизмин жаратып, айланадагы калык үчүн эшик алдында жумушка орундашуу секиси жаратылды. Ара Түркүк ооданы Тиянью айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басары баш директору Суң Инфыңдын мындай деди. Базада азыр 35 туруктуу кызматчыбыз бар. Кууз карын үзүүнүн думандуу мезгилинде жергиликтеги 300-400 чейин калыкты жакын айланада иштөөгө кабылдап, кыштак тургундардын кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болдук. Дыйкандан кесиптик жумушчуга айлануудай салакат өзгөрүүсү калыктын майына кирешесин ашырып эле калбай, дагы көпчүлүктү заманбап айыл чарба эгинчилик жөндөмүн ээлөө мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Кызматчы Анаргүл Абут мындан нарыкка ээ болуучулардын бири, ал мындай деди. Эшик алдында эле иштесем туруктуу киреше жаратып эле калбай, дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, турмушум барган сайын үмүткө толду. Бул үлгү айыл кыштактардагы бош турган эмгек күчтөрүнүн жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесин чечти. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү үчүн күч чогултуп, көңүлдөрдү уютуп, кесип өнүгүүсүн дагы да жылуулукка ээ кылды. Өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштыруу өзгөчө кесиптерден мыкты ары менен алыска жүрүш кылуу дагы алгылыктуу алкак. Жакшы сапаттуу азык түлүк ачыткы бактериясынын сапаты жана туруктуу өндүрүш ченеми көптөгөн сатып алуу соодагерлерин узак мөөнөт кызматташууга эликтирип, өндүрүш, камдоо, сатуу бир тулкулашкан жакшы айланууну калыптандырды. Соодагер Ваң Ийлин жыл бою Туз Көл шаарчасынан кууз карын сатып алат эле. Ал чын пейили менен мындай деди. Бул жердин кууз карындарынын көрүнүшү жакшы, эттүү, түшүмү туруктуу, өлчөмдөштүрүп өстүрүү сапатын баштан акыр кепилетке ээ кылгандыктан базарда аябай өтүмдүү болгон. Базадагы малын да зат менен камдайт, биз негизинен Комул жана Шинжаң ичиндеги ар кайсы жерлердеги соода сарай, танда базарлары жана базарларга сатып, сатуу жолу маселесин берекеттүү чечтик. Базардын моюндоосу жана шыдыр оборот желеси кирканынын өндүрүштү кеңейтип, дыйкан түтүндөрдүн дилгир катышуу ишенчин дагы да бекемдеп, кесиптүү көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө сызыл аракеттендиргич күч коштум.

Таракай өстүрүүдөн өлчөм түшкөн баазага чейин өз өндүрүп өз сатуудан базарлашкан обуратка чейин Туз көл шаарчасынын кууз карын кесибинин өнүгү өзгөрүүсү Ара Түркөк ооданынын өзгөчө кесиптери аркылуу айлык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу иш жүзүндөлүгү. Ара Түркөк ооданы ТНЮ айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы азыркы кесип негизин такынчыктап, түгөлдөй жаңы өнүгүн нишанын турактандырып, кийинки карымда кесип көлөмүн сызыл кеңиртип, өстүрүү ылымта бастырмасын жүзгө кеңейтүүнү пландады. Дагы ылымта бастырмасынын ички жабдууларынын даражасын жалпы бетке өстүрүп, өстүрүүнү башкаруу тизгиндөөнүн дагы да жогору деңгээлде акыл жөндөмдөшүүсүнө карай кадам алуусун илгери сүрүп, техника даражасын жогорулатуу жана көлөмүн кеңиртүү аркылуу жалпы беткей өндүрүш жөндөмүн бир каттап кесип өнүгүү негизин бирдемжи бекемдейт керкана өндүрүшүн кеңиртип берекетин ашыруу жана акыл жөндөмдөшкөн тебе өзгөртүүгө таянып сатуу жолдорун сызыл кеңиртип кесип челесин узартып жергиликтеги дагы да көп калктын кесип өнүгүүсүнө катышуу кирешенип туруктуу арттыруусуна түрткү болуп дагы да күчтүү кесип курбат аркылуу айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө күч кошот Ардактуу угармандар, жогоруда Ара Түркөк ооданынын Туз көл шаарчасындагы Шаожуңгу кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ыргыңыздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардақты оқырмандар, берүүбүздү улантабыз. Фэншэн Мори ууданы Йинги биоилим техника чектүү серектигинин куруучусу. Ал көп жылдан бери нокут түшүмдөрүн изилдеп ачууга күч чыгарып, базарды токтоосуз ачып, кичинекей нокутту байонун чоң кесибине айландырды. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Фэншэндин кичинекей нокутту кантип жорчулуктун байоосуна түрткү болгон чоң кесипке айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Мори ууданы Йинги биоилим техника чектүү серектигинин заманбап өндүрүш цехинде өндүрүш линиясынын тез темп тайлануусу менен дааны толук алтын түстүү нокуттар эзүү, кактап бышыруу катарлуу жумуш тартиптеринен өтүп, азыктыгы мол демдеме суусундук, жээгиликтүү, тыныгуу, майда жемектикке айланууда. Фэншэн мындай деди: Серектиктин нокут түшүмдөрү базарда абдан алкоого ээ болуп, мамлекеттин жер жерлерине сатылууда. Бул нокут менен 20-канча жыл алектендим. Эң алгачкы бир канча баштык нокутту көтөрүп бардык жерге барып сатуу жолун издөөдөн бүгүнкү күндө 5 чоң түр боюнча 40 канча түрдө түшүм өндүргөнгө чейин жылдык сатуу суммабызды 50 миллион юандан ашырдык. Мунун аркасында Моридеги журтташтардын капчыгы барган сайын калыңдады. Мори ууданынын жай мезгили кыска ары салкын. Нокуттун өсүүсүн табылгыс абзел шарт менен камдаган. Мориде туулуп өскөн Фэншэн бала кезинен эле журтунун нокутун өтө жакшы билүүчү. Бирок мурда тарака өстүрүлгөндүктөн кесип көлөмү калыптанбаган, иш кошулган түшүм болбогондуктан жакшы түшүмдү ан сайын алыска сатуу кыйынга турган. Ал мындай деди: Бала кезимде журтташтардын айдаган нокуттарын жакшыраак баага сата албаган эсимде. Мен ушунча жакшы нерсени азыктык, аштык кылып эле калбай, чоң кесипке айлантуу керек деп ойлойт болчумун. Нокут кесибинин өнүгүү аңгемесин 2000-жылдан баштап айтууга туура келет. Өз кезинде азыктык дүң сатуу соодасы менен алектенген Фэншэн түзүлмөсү өзгөртүлгөн Мори мамлекет менчигиндеги азык түлүк заводун өткөрүп алып, Синжаң Даолун Убаң азык түлүк чектүү жооптуулук серектигин курду. Курулуш 2002-жылдагы бир ретки көргөзмөдөн башталды. Фэншэн сынап көрүү максатында журтунун нокутун көргөзмөгө катыштырды. Ойлобогон жерден 4 илим техника ордунун назарын бурду. Ал мындай деди: Мен бир канча баштык нокутту көтөрүп барып көргөзмөгө катыштырдым. Ойлобогон жерден 4 илим техника изилдөө орду кызматташтыкты талашты. Артынан Фэншэн серектикти баштап илим техника изилдөө ордундар менен кызматташып, нокут дуфусун өндүрүп жеңиш жаратты. Бирок бул барыш ири буйрулукка толду. Сары буурчак өндүрүү боюнча өндүрүлгөн түшүмдүн даамы анча даамдуу чыкпады. Фэншэн Хэйлунжаң, Жилин катарлуу жерлерге барып, акыры кууруп кыйгылдыкты жоя турган алгылыктуу техниканы ээледи. Түшүмдү жакшылоонун жеңиштүү болуусуна эрчи, ошондон баштап кесип өнүгүүсүнүн эшиги ачылып, ал мындай деди: Нукут дуфусун изилдеп жасаганда сары буурчак өнөрүн ошол бойдон көчүрүп келгендиктен даамы кыйгыл болуп калды. Мен Хэйлунжаң, Жилин катарлуу жерлерге барып устаз кармап өнөр үйрөнүп, эң соңунда энизимди төп куруу жана жоготуунун өзөктүү өнөрүн таап чыктым. Сылык өтө турган жагымдуу нокут жыты оозго сары суу келтирген ошол ирмемде мен кесип дарбазасынын чыныгы ачылганын сездим. 2011-жылы Фэншэн көптөгөн илим техника изилдөө орду менен биргелешип, Синжаң нокут курулуш техника изилдөө борборун курду. 2012-жылы бул Керкана Аптоном райондун айыл чарбасын кесиптештирүүдөгү түйүндү баштаак керканага айланды. 2014-жылы Мори ууданы Йинги биоилим техника чектүү серектигин куруп, өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында темпин бажымдатты. Серектиктин Жүнгө илимдер академиясы Синжаң физика химия изилдөө орду менен кызматташкан түрү Аптоном райондун илим техника өнүгүүсү боюнча 1-2 даражалуу сыйлыкка ээ болду. Акыл идиректүү жабдуулуу керканасы катарлуулар менен биргелешип изилдеп ачкан нокутту атайын оору жабдуусу, нокут эгинчилиги менен алектенген түтүндөрдүн түшүм жыюусу кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечти. Алар дагы илим техника орундары менен көмөктөшүп, мамлекет иши жана сыртындагы 260 ашуун нокут геримплазма байлыгын топтоп реттеп чыкты. 2024-жылы нокуттун 2 жаңы сортун жетиштирип чыгып, түшүмүн 25%-дан 30%га чейин ашырды. Бул натыйжаларга сүйүнүп, Мори нокуту Жүнгө айыл чарба атактуу марке мазмунуна киргизилди, ары мамлекеттин жугурапиялык белги түшүм моюндоосуна ээ болду. Фэншэн мындай деди: Бүгүнкү күндө кесип саласындагы баштаак катары Киркынабыз илим техника изилдөө орундары менен биргелешип 5 чоң түр боюнча 40 канча түшүмдү ашты. Жылдык универсал нокутка иш кошуу мөлчөрү 20,000 тоннага жетти. Бүгүнкү күндө Мори нокутунун айдоо жер көлөмү эң алгачкы 2000 модон 120,000 мого көбөйүп, мамлекет боюнча 83%-дан көбүрөөк ээлеп, мамлекет боюнча эң чоң өндүрүш базасы болуп калды. 2024-жылы биз изилдеп жасаган тоногуч нокут комбайны Мориде жеңиштүү көргөзмөлөнүп, журтташтар эңкейип, түмчөйүп, нокут жыйнабай турган болду.
2025 жылы шериктик 3 миллион юан каржы салып, 20 түрдө асыл сапаттуу сортту киргизип жетиштирип жана сапаттуулаштырып күчтөндүрүп, 5000 моо нукт сортун жетиштирүү базасын курду. Сатуу терминалы, электрондук соода тике көрсөтүүсү, көргөзмөлөп сатуу көргөзмөсү катарлуу жолдор аркылуу мамлекет боюнча 10 баш интернет үйүн курду. Фэншин мындай деди: Биз керкана кошулган дыйкан түтүн буйрутма үлгүсүн жолу коюп, жазгы эгинчиликте мурда келишим түзүп төмөн баага кепилет кылып сатып алабыз. Мурин окутуу мамлекеттин жугурапиялык белги моюндоосуна ээ болуп, Чинжаң, Юпин жана Жунго айыл чарбасындагы атактуу маркелер тизмесине киргизилди. Түшүм электрондук соода жана чек ара алкыган электрондук соода аркылуу Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь ары Орто Азия базарларына бет алды. Биз нукут маданият ажайыпканасын өзөк кылган 3 адаржалуу саякат көрүк районун жаратып, келечекте саякат кирешесин 20 миллион юандан ашырууну божомолдоп жатабыз. Бир тал кичинекей нукуттун бир жерден экономикасына түрткү боло турган чоң кесипке чейин. Жаңыдан курулган бир чакан заводтон өнүгүп бир жактын экономикасын жетектей турган чоң кесипке айланганга чейин. Мори ууданы нокут кесибин тутка кылып, айылык кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда чоң арым менен ингерилип, айыл чарбаны кесиптештирип өнүктүрүүнүн жаңы бетин ачты. Фэншин сыймыктанган түрдө мындай деди: Бул кичинекей нокутка өнүгүп аюунун зор энергиясы жашырынган. Мен бала кезимден тартып нокут жеп чоң болгон. Бир өмүр нокут көрүп, бир өмүр өстүрүп келатам. Эң бактылуу жумушум канчалык сыйлыкка ээ болгонум, канчалык акча тапканым эмес. Журтташтардын биыл нокутту жакшы баада сатканын айтты. Бир тал кичик нукут болсо дагы, бирок ал бир кесипчелесин жалгаштырып, бир жердеги журтчулукту байыта алат. Журтташтар эгүүнү иштегенди кааласа эле, мен сызыл көпчүлүктү жетектеп, Моридин нукут маркасын ан сайын жаркытып, бактылуу күндөрүбүздү ан сайын бакытка толтурамын.

Жакында Алтай аймагынын Чиңгилди камчы ойнотуп Лаңшан мөрөйүнө ат салуу, ат байгеси сунуş жарышы Чиңгил оодандагы Лаңшан көрүк районунда башталды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарларынан келген 72 чабандоз бир майданда күч сынашып, арлуу журчулугу жана саякатчыларга чеберчилик менен салтанат жоорулушкан бир майдан маданият саякат дене тарбия кыймылын сунуштады. Жакында Автоном районубуздун жоң идаркерлиги кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйналышы Хотенде өткөрүлдү. Жыйналышта Шинжаңдын тунуш түркүмдөгү даңктуу дары өсүмдүктөрү жана өзгөчө дары өсүмдүктөрү тизмеси, ары Шинжаңдын жоң дары өсүмдүктөрүн өндүргөн жер жаң бойдон кесип иш кошуу түр тизмеси жарыяланды. Мындагы максат атактуу дары материалдары өсүмдүгү жана өзгөчө дары өсүмдүктөрү чөлкөмүн ачыкташтыруу, өндүрүлгөн жерде жашаан бойдон кесип иш кошуу аракетин калыпташтыруу аркылуу Шинжаңдын даңктуу дары өсүмдүктөрүн коргоо, пайдалануу жана өнүктүрүү кызматын күчөтүп, Шинжаңдын жоң дары өсүмдүктөрүн калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркелештирүү курулушун илгери сүрүп, жоң дарыгерлик өсүмдүк кесибин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө төрткү болуудан турат. Синжаңдын дарылык айбанат өсүмдүк минерал байлыгы 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, кызыл гүл, чүчүк мия, эттүү суңгула катарлуулар бүткүл мамлекетке таанылган. Чоң дары өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион модон жогору көлөмдө туруктуулаштырылган. Мунун ичинде кызыл гүл, чүчүк мия, эттүү суңгула түшүм мөлчөрү айрым-айрым түрдө бүткүл мамлекеттин 50%, 50%, 80% ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн Синжаң 12 атактуу дары өсүмдүк базасы жана 58 буйрутмалуу дары өсүмдүк бакчасын куруп, дарылык өсүмдүктөрдү жашаан сактоо багытында 700 түрдө өсүмдүктү сактадары 300 мо үрөндүк базасы, 4500 модон ашуун тукум курт болууга туш болгон дары материалдары өсүмдүктөрүн көбөйтүү базасын курду. Кийинки карымда Эле областы, Тарбагатай аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сорттуу үрөндүк жетиштирүү базасын куруп, чоң дары өсүмдүктөр эгинчилиги менен чөлдөшүүнү тизгиндөө, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнү терең жоорулуштурууну илгери сүрөт.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү менен Дилишаттуу үчөн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 5-күнү сейшемби. Дыйкандар калымдары боюнча 3-айдын 19-у.
1: Бүгүн 24 маалдагы лиша.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Хунан Чанша Люян шаарындагы бир салют арсылдак заводунда көрүлгөн жарылуу окуясына карата зарыл көрсөтмө берип, түйүндү кесип салалардын упурдал көмүскө кырсыктарын эргеп текшерүү, тартипке салууну жакшы кармап, жалпылык коопсуздук башкаруусун күчөтүп, эл журчулугунун өмүр мүлүк коопсуздугуна кепилдик кылууну бышыктады. Ли Чан шилтеме берди.
1: 1 май эсалууда бир түркүм 15-5 жылдык олуттуу курулуштар жана ар кайсы жерлердеги түйүндү курулуштар тыңгылыктуу жылыштатылды.
0: Лиша маалында ар кайсы жерлер дыйканчылык убактын бекем кармап, баштыктан туруктуу мол түшүм алуу түшүм мөлчөрүн артыруу негизин бекемдеди.
1: 1 май эсалуу мезгилинде бүт Кулоомдоо районун алкагандар мөлчөрүнүн 1 миллиард 500 миллион чиреттен ашуусу күтүлүүдө.
0: Соода иштер министрлиги жарыялаган көп түрдүү сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 май эсалуудагы керектүү жашоо күчө сызыл коюу берилген.
1: Чүнгө өкүлү БМУнун байланыштуу жыйналышында эл аралык коомчулук Жапониянын өзөккө катыштуу ыкшуу аракет багытынан жогору даражада кыраакы болуусу керек деп көрсөттү.
0: АКШ тарап Европа ынтымак автоунааларынан таможня базасын кошуп алуу планын жылыштата турганын айтты. Европа ынтымагы тарап АКШнын саясий максаты бар, каршы жаза колдонобуз деп билдирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 5-айдын 4-күнү саат 16:40 мүнөт өткөндө Хунан Чанша Люян шаары Хуашин Салият Жасуу атуу чектүү серектигинин устаканасында жарылуу окуясы көрүлүп, оор болгон киши көз жумуу жаракаттанууну келтирип чыгарды. Окуя көрүлгөн соң ЖКП Борбордук комитетинин баш ижиси, мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жогору даражада көңүл бөлдү ары зарыл көрсөтмө берип мындай көрсөттү. Хунан Чанша Люян шаарындагы бир салиот тарсылдак заводунда жарылуу көрүлүп, оор адам жаракаттанып көз жумуу болду. Байланыш үзүлгөн кишилерди чукул издеп жаракаттангандарды бүткүч менен куткарып, кийин кишилер сыяктуу кызматтарды жан жактылуу жакшы иштөө. Окуянын себебин тезден текшерип аныктап, жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Ар кайсы райондор жана байланыштуу тармактар терең сабак алып, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин бекемдөөгө кадалып, түйүндү кесип салалардагы упурдал көмүскө кырсыгын сыдыра текшерип, жөнгө салынып бекем кармап, эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлиси Ли Чан шилтеме берип мындай көрсөттү. Адам санын тактоону бекем кармап, жаракаттангандарды бүткүч менен куткарып, издеп куткарууну илмий уюштуруп, эрчим апаттардан катаң сактанып, кийинки

0: кызматтарды жан-жактуу жакшы иштөө керек. Ошону менен катар окуянын себебин тезден текшерип аныктап, закон белгилеме боюнча катаң бир жактылоо кылуу керек. Азыр эмгекчилер майрам мезгили. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы ар кайсы жерлердин мындан сабак алып, түйүндү кесип салаларынын коопсуз өндүрүш кызматын бирдемчи күчөтүп, өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүнөн катаң сактанууга айдактоо керек. Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чаңдын талабына негиз, чукул жагдайга тең талашып башкаруу министрлиги кызмат группасын Ак Майданга барып жетекчилик кылууга жиберди. Хунань өлкөсү күчтөрдү бүт күч менен куткарып, дарылоо жана Ак Майданда бир жактылуу кылуу сыяктуу кызматтарды жакшы аткарууга уюмдады. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Зонли Ли Чаңдын талабы боюнча ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Гоуяндын орун басары Зонлиси Жангуо Чинь партия борбордук комитет Гоуян атынан 5-нчү күнү байланыштуу тармактардын жооптуу жолдошторун баштап, Хунань, Чанша, Люян шаарына жетип барып, Салиот тарсылдак заводундагы жарылоо окуясына чукул тең талашып жардам берип, бир жактылуу кылуу кызматына жетекчилик кылды. Жангуо Чинь жетип баргандан кийин дароо жарылоо окуясы көрүлгөн Ак Майданга, Люян шаардык докторканага барып, жаракаттанган журчулукка негизги катмар кадрына куткарып жардам берүүчүлөргө башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтемери окон, башчы Ши Цзиньпиндин көңүл бөлүүсүн, камкордугун жеткирип, кишилерди издөө сыяктуу абалдарды ишкелей түшүндү. Артынан Ак Майдандагы кол башчылык штабында жыйналыш ачып, куткаруу, дарылоо сыяктуу кызматтарды бирдемче жакшы иштөөнү изилдеп орунлаштырды. Ал мындай билдирди: башчы Ши Цзиньпин эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугун биринчи орунга коюуну кайра кайра табыштап, байланыш үзүлгөндөрдү издөөнү бачымдатуу, жаракаттангандарды бүт күч менен дарылоо, кийинки иштерди бир жактылуу кылууну ылайыктуу жакшы иштөө, жалпылык коопсуздукту башкарууну күчөтүү сыяктууларга карата зарыл көрсөтмө берди. Зунли Ли Чан шилтеме жасап, адам санын аныктоону бекем кармап, жаракаттангандарды бүт күч менен куткарып, издеп куткарууга илми уюмдап, эрчими апаттардан катаң сактанып, кийин киштерди бир жактылуу кылуу кызматтарын ылайыктуу жакшы иштеп, окуянын себебин тезден текшерип аныктоону талап кылды. Хунань өлкөсү жана ар кайсы жерлердеги ар кайсы байланыштуу жактар башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтемери окун жана Зунли Ли Чаңдын талаптарын чечкин сүзөлөштүрүп, терең сабак алып, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин бекемдөөгө бекем кадалып, түйүндү сала чөлкөмдөрдөгү опортал көмүскө кырсыктарды байма-бай текшерип, жөнгө салууну тыңгылыктуу улайшайдырып, эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугуна кепелет кылуу керек. Жангуо Чиң мындай бышыктады: байланыш үзүлгөндөрдү бүт күч менен издеп куткарып, бир дагы адамдын түшүп калбастыгына чыныгы кепилдик кылып, эрчими жаралануу, көз жумууну катаң алдын алуу керек. Гоуян окуяны текшерип иликтөө группасын куруп, жоопкерчилигин катаң териштирүү керек.
1: 1-май эс алуу мезгилинде бир түркүм 15-5 жылдык олуттук курулуш жана ар кайсы жерлердеги түйүндү курулуштар мыкты жылыштатылып, куруучулар бекем туруп жана күрөшүп, 15-5 жыл мезгилиндеги замандашкан негизги жабдуулар системасы курулушу үчүн салым кошууда. Бул эс алууда 15-5 жылда олуттук курулуш Вэньчжоу Фужоу жогору ылдамдуу темир жолунун Фужен бөлүгүндө 1000ге жуук курулушчу 1-чепте бекем туруп, тоннелден тартып жогору ылдамдуу темир жол бекети курулушуна чейин ар бир жумуш Ак Майданы кызуу маанайга толду.
0: 1-май мезгилинде биз жумушту токтоткон жокпуз, убакытты колдон бербейбиз. 14 километрлик тоннелди батыраак ачып, Вэньчжоу Фужоу жогору ылдамдуу темир жолдун бүт линиясын өз малында туташтырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Курулуш майдандары шашылыш болуп эле калбай, жогору ылдамдуу темир жол ачылгандан кийин Ниңдэ менен Чаңжаң көтөрмөсү, Жужаң көтөрмөсү эки чоң экономика чамгырагынын убакыт теребелине болгон аралык зор даражада жакындайт.
0: Вэньчжоу Фужоу Гаутиэси курулду. Мындан кийин Чаңжаң көтөрмөсүнөн Ниңдэга барып Ансайнын кайлашты. Биз үчүн айтканда өнүгүү мейкиндиги жана колдонуу базары зор даражада жогорулады.
1: Жакында ачылган ЖКП борбор комитет саясий бюросунун жыйналышында мыналар көрсөтүлдү: суу тору, жаң типтеги электр тору, эсепте күч тору, жаңбыр урпак кабарлашуу тору сыяктуу жоспор курулуштарды күчөтүү. Шарттык тошкон олуттук курулуш түрлөрүндө курулуш баштоону түртмөктөө керек. Бул жолку 1-майда 6 тор бачым жылыштатылууда.
0: Бул жер суу тереңдиги 50 метрден ашкан Гуандун Янжаң деңиз өрөөнү. Артымдагы бул зор жатуу дал жер шарындагы бирдик сыйымдуулугу эң чоң 16 мегаватттык калкыма шамал электр өрүшү. Туруктуу өрүштөгү 9 өтө зор типтеги жалгагычты акырын жалга барып бекем тартууга эрчи, деңиз үстүндөгү жыгылбас куурчак оюнчук деңиз үстүнө туруктуу орнотулду.
1: Жээктен аралыгы 70 километрден ашуун шамал электр өрүшү ишке кириштирилгенден кийин ар жылы 44 миллион киловатт сааттан ашуун электр таратат. Анан дагы мамлекетибиз шамал электринин терең алыскы деңизге бачымдап бет алуусун түртмөктөйт. Жилин даанда чыгыш түндүктүн алгачкы мунары смал ээрме туз жарыктык жылуулук электр станциясы негиз курулушун жалпы бетке бүтүрдү. 20 000ге жуук күзгү мына ушул жерде күн нурунун изин төп кууйт. Шинжаңда чыгыштын эсебин батышта эсептөө стратегиялуу жайгаштыруусуна сүйөнүп, көптөгөн мамлекет даражалуу жасанды акыл жөндөм эсептөө күчү борбор тобу жалпы бетке жылыштатылды.
0: Башчы Ши Цзиньпин тордо күчтүү мамлекет санарып жүнгөнү бачым курууну бышыктады. Учурда Бакча районунда 200дөн ашуун керекана жана төрө эчак орун алып, 4 чоң типтеги сандуу маалымат борбору даражасын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүнү бачымдатып, эсептөө күчү тору курулушун тыңгылыктуу жылыштатууда.
1: Сычуанда шаар чөлкөм темир жолунун Чыңдуу Дыяң линиясындагы Дыяң бөлүгү релис төшөө жана механика электр жабдууларын кураштыруу баскычына кирди. Курулуп поезд каттагандан кийин Чыңдуу Чуңчиң район Кош шаар чамгарагына дагы бир зарыл жол кошулат. Хубэйде дүйнө боюнча эң чоң алкасмал бирикме кандыргалуу жантуу тартылган көпүрө Жыжаң Чаңжаң көпүрөсү жетип келүү алдында турган жалгоого эң соң кат салууну баштоодо.
0: Биз бүт күч менен курулуш түйүндөрүн бекем карма быйыл жыл соңунда көпүрөдө катуу баштоону ишке ашырабыз. Байлий жоо, Жаңшин жоодогу тургундар 5 мүнөттө эле дайрадан өтүп, линия боюндагы жүрчүлүккө ыңгайлуулук алып келүүгө күчүбүздү кошобуз.
1: Быйыл бул 6 торго жалпы карыз алуу көлөмү 7 триллион юандан ашат. 6 тор гана эмес, 1 май эс алуу мезгилинде бир түркүм стратегиялык мүнөз жана жетектөө мүнөзүнө ээ төрлөр дагы бачым курулду. Хайнанда Чаңы 7, Жүнгө Вэньчан аалам иштери учуруу майданда байланыштуу сынактарды алып барып, кийинки жарым жылда учурууга дайындык көрдү. Бул жолку милдет Ай шаарынын Уюл району асыресе Ай шаарындагы суунун жайгашуусун илми текшерип, Жүнгөнүн Ай шаарын текшерүүсүнүн жаңы баракчасын ачат. Анхуйда эл арадагы эң чыгаан 4-үнчү урпак Төмөн энергия району тең арымда жарыктык башатын чыгарып, бул бир канча күндө белен сактоо алкасы өзөктүү жабдууларды орнотуу эми эле башталып, 2028 жылы жалпы этке куруп чыгуу нишанын көздөй жылыштатты.
0: Келечекте өзөктүү техника өткөлүнө сызыл чабуул коюп, чоң илим жабдууларынын мамлекеттик стратегиясы жана жогору сапатта өнүгүүгө ансайын жакшы телөө жүргүзүүсүнө өбөлгө түзөбүз.
1: Замандашкан негизги жабдуулардан алдыңкы илим техника өткөлүнө чабуул коюуга чейин башталуу жылында улуттук курулуш куруучулары эпкинди күрөшүп алгалап түйшүктүү нактылуу иштеп 15-5 жыл улуу картинасын ооз сүндүккө айландырууну түртмөктөөдү.
0: Лийша маалы дыйканчылыктын шашылыш мезгили. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери дыйканчылык мезгилин колдон бербей, илим техника тирегин күчөтүп, ачтык өндүрүш негизин бекемдөөдү. Жазгы ачтык эгүү аянты бүт жылдык ачтык аянтынын жарымдан көбүн түзөт. Негизинен эрте бышуучу шалы, орто мезгилдүү шалы сыяктуу эгиндерди камтыйт. Быйыл мамлекет боюнча жазгы эгинчиликтин көздөлгөн аянты жалпысынан турукту. Бул канча күндө кыйлоң жаң ар күнү 10 миллион моо тездик менен жазгы эгинчиликти жылыштатууда. Ылайыктуу тыгыз эгип өндүрүштү арттыруу техникасын жайылтуу үчүн быйыл жергиликтүү жогору жөндөмдүү эгүү машинасын көбөйтүп 20 миңден ашырып, бүт өлкөнүн 4-төн 1 үлүштөн ашуун эгүү аянтын каптатты. Хэлонжиан, Шуанчэн, Шиншэн кыштагында жаңы типтеги эгүү машинасы эгүүнү эмеле аткарып бүттү. Биз өлчөп көрөлү. Ар бир тал жүгөрүнүн аралыгы бирдей 22 сантиметр. Өтө текши. Мындай төбө эгүүдө бир мо жерге 5000 талдан ашуун үрөн себилет. Былтыркы жылдагыдан 10% көп. Ылайыктуу тыгыз эгүү аркылуу түшүм өлчөрүн арттырууну жетектеди. Жилим быйыл жогору түшүмдүү тыгыздыкка байымдуу жүгөр сыяктуу сапаттуу сортту 9 миллион мо жерге жалпылаштырды. Ноңан ооданында жергиликтүү жаңы сортту жалпылаштыруу менен бирге дагы төө бурчак жүгөрүнө алкак сымал бирикме эгүү техникасын тилгилештирип, жүгөрү бийик сабагы күндүрүн жактырса, төө бурчак жапыз сабагы көлөкөгө чыдамдуу болуп, ортого өсүп өзара толуктоону ишке ашырды. Жайкаштык түшүм өлчөрү бүт жылдык ачтык түшүм өлчөрүнүн эки үлүшүнөн көбүн ээлейт. Мында 90%дан ашуунунун бардыгы күзгү буудай. Учурда Хуанхы, Хуайхы, Хайхыда кеч эгилүүчү буудайдын өс абалы негизинен мурдакы жылдардакыга жетишти. Азыр дал бирди бүркүп үчтөн сактануу терезе мезгили. Быйыл борбордук малия уландуу 1,600,000,000 юан карыз алып, бир бүркүп үчтөн сактанууну колдоду. Шандоң борбордук малиянын толуктама жардам негизинде 120,000,000 юандан ашуун ардаржалуу корду бириктирип, бир бүркүп үчтөн сактануу кызмат сапатын жогорулатты. Жүйшен ууданында жергиликтүү айыл чарба техникасы тейлөө группасынан 4 жиберип, тилкелерге бөлүп туруу түйүнүн орнунаштырып, бир бүркүп үчтөн сактануу техникасынын бүткүлдөй капталуусуна кепилетти кылды. Аңкуйдагы 43,000,000 модон ашуун буудайдын 1-2 түрдөгү майсасынын элигин салыштырмасы 93,5%га жетип, учурда дан алуу мезгилине кирди. Хаужоудо алдыңкы мезгилдеги ак чамгыр келтирип чыгарган кызыл пакталашуу дарт опурталына карата жергиликтүү 6,000,000 ашуун бейдоо өсүмдүк бар баштоочу адамсуу учакты тескеп, төп сактанууну кулачайдырды. Төп сактанып тизгиндөө аркылуу көмөктөштүк кооперативи 3,000 моо буудайга 1,5 күндө эле адамсуу учак аркылуу дары бүркөп, моо башына болжолу 20% айланасындагы өздүк наркты үнөндөп калдык. Айыл чарбайлык кыштак министрлиги кызмат группасын жана илим техника чакан отрядин негизги өндүрүш райондоруна барып кыдырып жетектеп, буудайга бир бүркү үчтөн сактануу сыяктуу өндүрүштү туруктандыруу, өндүрүштү арттыруу алгылыктуу иш чараларын түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, мол түшүм алууну колго келтирүүгө чымырканууда.
1: Чүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мындай жарыялады. 4-нчү айда Чүнгөнүн дүйүм товарлар баа көрсөткүчү 132,1 түйүн. Алдыңкы статистикага салыштырмалуу 1,7% артып, окшош мезгилдегиден 20,2% жогорулаган. Чүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 50 түрдүү дүйүм товар ичинде 4-нчү айдагы баа алдыңкы статистикага салыштырмалуу арткан дүйүм товар түрүнүн 38 бар. Салага айрып караганда жасоочулук муктаждыгынын жогорулуусуна ээрчи түстүү металдар жана кара түстөгү металдардын баа көрсөткүчү орточо алдыңкы статистикага салыштырмалуу аз мөлчөрдө чогорулаган. Энергия камдоого кепилдик кылып бааны туруктандыруу саясатынын өнүмдүү жолго коюлуусунун пайдасында

0: энергияның баға көрсөткүчү бир аз төмөндөп, дагы эле жогору орунду сактаган. Универсал жактан караганда мамлекетибиздин дүйүм товар базарынын жүргүзүлүш жалпы жагынан туруктуулукту сактаган.
1: Мамлекетибиздин дүйүм товар базары күчтүү опурталга тең талашуу жөндөмүн жана икемдүүлүгүн чагылдырды. Бул негизинен мамлекетибиздин кемелдүү чарба системасы, ашан чоң көлөмдөгү базар жана макролук тескеп түзгүндөө механизминин өнүмдүү жүргүзүлүүсүнөн болгон. Кабарчынын бүгүн катуу ташмал министрлигинен бөлүшүнчө 1 май эс алуу мезгилинде бүт коомдо районаттагандар мөлчөрүнүн 1,500,000,000 киширеттен ашуусу, күнүнө орточо 300,000,000 киширеттен ашуусу, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратуусу күтүлүүдө. Бүгүн каттоо сапарга чыгуу кайтуу сапарындагы жүргүнчүлөр жогору толкунун күтүп алды. Темир жолдогу жүргүнчүлөр агымында айылындагы орто жакан шаарлардан борбор чоң шаарларга кайра жүрүү кырдаалы көрүлдү. Темир жол тармактары 2225 кезек поезд көбөйтүүнү пландады. Бүт мамлекеттеги жогору ылдамдуу таш жолдо жүргөн автоунаа бүгүн алдыңкы бир күндөгүдөн азыраак төмөндөдү. Бул жолу 61,000,000 автоунаа аракетке жетти. Бээжин, Шанхай сыяктуу чоң шаарлардагы шаарга кирип чыгуу жана учак жай жогору ылдамдуу таш жол айланасындагы жол торунда тыгынчылык, акырын жүрүү абалы оңой көрүлөт. Аксыз катуу саясатына негизделгенде жетикчилик же жетикчиликтен төмөн чакан жүргүнчүлөр унаасынын мамлекет боюнча акалуу таш жолдорунда аксыз жүрүү убакты бүгүн саат 24 аяктайт. Автоунаалардын жогору ылдамдуу таш жол чыгуу оозундагы акалуу автоунаа жолунан айрылуу убакты негиз кылынат.
0: Соода иштер министрлиги бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл 1 май эс алуу мезгилинде майрамдык керектүү жашоо күч сызыл коюу берилген. 5-айдын 1-күнүнөн 4-күнүнө чейин соода иштер министрлиги түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 78 жөөчөндөр көчөсүндөгү соода чамгарагы жүргүнчүлөр агымы тижарат сомасы айрым-айрым 5%, 5,13% арткан. Майрам мезгилинде түйүндүү өрүштөрдө мамлекет боюнча өлкө аттап саякаттагандар саны көлөмү окшош мезгилдегиден 7,16% арткан. Мында 800 километрден жогору сапарга чыккан саякатчылар саны 20% арткан. Байланыштуу конок сарайларда жатуу керектөөсүнүн 18% артуусун жетектеген. 5-айдын 4-күнүнө чейин 2026-жылдык керектөө түшүмдөрүнүн эскисин жаңга алмаштыруу боюнча 86,204,000 киширетке нарып жеткирилип, сатылуу сомасынын 629,270,000,000 жетүүсүн жетектеген. Быйыл 1 май эс алуусунда чек арадан кирип саякаттоо уланды күчөп, барган сайын көп чет элдик саякатчылар жүнгөнүн түркүн түстүү тартымдуулугун сезди. Тор саякат өрүшүнүн сандуу маалыматынан көрсөтүлүүсүнчө, бул 1 май эс алуусунда Шанхай, Бээжин, Гуанчжоу, Шэньчжэн сыяктуу өзөктүү шаарлар алайда чет элдик саякатчылардын алдын тандоочу нишан жери болуу менен бирге Санья, Чэйян сыяктуу шаарлардагы чет элдик саякатчылардын мөлчөрү окшош мезгилдегиден 1,1% артып, Тайюань, Чанчжоу, Куньмин сыяктуу шаарлардын окшош мезгилдеги артуу темпи күчүлүшү арткан. Жэжиан, Шаошинг, Шаньюй районунда көптөгөн мамлекеттердин саякатчылары айыл кыштактарга барып, жибек курт козу эген алуу технологиясын көрүп, жөрөлгөлүү бамбук токуу сыяктуу заттык эмес маданият мурас кол өнөрүн туюнуп, илим техникада жаңылык жаратуу базаларына барып, толкулуу акыл жөндөмдүү машина адамдар менен баарлашты.
1: Келечек дүйнөгө келип калгандай сезимде болдум. Жүнгө илим техникасынын өнүгүүсү чынында эле өтө тез. Кийинки кадамда кандай жаңы нерселерди көрө турганымды билбедим.
0: Чек арадан кирип саякаттоо түшүмдөрү сызыл молугуп, өнөр жай саякаты, зилдөө үйрөнүү саякаты сыяктуу өзгөчө саякат түшүмдөр да токтоосуз жарыкка чыгып, саясат жана тейлөө даражасынын жогорулоосу кошулуп, чет элдик саякатчылардын жүнгөгө саякаты, жүнгөдө сатып алуусу барган сайын шадырлашты. Хайнанда аралда айланган Гаутье 12 негизги шаар ооданды жалгаштырып, темир жол тармактары саякат кооперативтери менен белсемдүү жалганып, чек арадан кирген топтордун билет иштерин бүтүрүү барышын асылдаштырды. Быйыл 4-айдан баштап Гуандун, Фужен чек арадан айрылганда бажы кайтарууда сатып алган замат кайтарууну район алкып өз ара моюндоону ишке ашырып эки өлкөдө чек ара сыртынан келген жүргүнчүлөр буюм сатып алуучу жер чектемесине учурабас болду. Статистикага негизделгенде эс алуу мезгилинин алдыңкы 4-күнүндө Гуандун райондогу чек арадан айрылганда бажы кайтаруу боюнча сатуу сомасы окшош мезгилдегиден 452,8% арткан. Фужен өлкөсүнүкү

0: айга түшүмдөр жана тейлөөнүн жалпылай даражасы арттырылды.
1: 93 жылдан кийин туулган жигит Ма Шаочхан докторлукту бүтүргөндөн кийин журту Чинхайга кайтууну тандап, мамлекетте кемчил кен байлыгын издөө үчүн гана бир канча жолу ээн какыр адамсыз райондогу түзгүлгө карай аттанды. Ма Шаочхан мындай деди: геологдор тоо талаанын баардык жериндеги байыркы купуялыкты издөө үчүн кудум таш сыяк кеңири жергеге кучак жаябыз. Чинхай Голмуттагы Чаырхан туз көлүндө Жүнгө илимдер академиясы Чинхай туз көл изилдөө ордундагы илимий изилдөө тобу жер астынан канча 10 метр тереңдиктеги туз эритмеси сандуу маалыматын жыйнады. Ма Шаочхан жана изилдөө тобундагылар сууда эритилүүчү кен техникасында жаңылык жаратып, жер асты калий литий байлыгынын жайгашуусун жана өзгөрүүсүн төп сүрөттөдү. Бул жер астындагы кургак туз сайроонуна сити иштегендей жумуш. Кен көп катмарды таамай таап, суу толуктагандан кийин ичиндеги калийни ансан көп алууга болот. Ма Шаочхан Жүнгө геология ташөөсү Ухан геология кесибин бүтүргөн. Ар бир жолку бөксөдөгү адамсыз районго аттанганда түтөк чөйрөдө тоо дайраларды тепчип өткөндөн сырт, Ма Шаочхан жана тобу ашаан начар абалдагы аба ырайы капшабына бет келген. Бул бөлүк видеого кооптуу бир көрүнүш алынган. Деңиз деңгээлинен 5100 метрдеги туз көлүндө терең катмардан үлгү жыйнаган кезде бороон кара нөшөргө кабылып, алардын кайыгы оодарылып кете жаздаган. Коопко түш келгенде көпчүлүк алды менен жаттууларды, алган үлгүлөрдү жана кол жазмаларды коргоону ойлоп, аларды сулуяв баштыкка ороп кучагына бекем каткан. Орточо жашы 28 жашка жетпеген 4 жаш жигиттин өмүр өлүм сынагындагы батылдыгы жана оор басырыктуулугу топтоку өнөктөштөрүн таасирлендирген.
0: Ошол кезде аларды кучактагым келди. Мурда аларды иним катар көрчү элем. Бул жолку талаада текшерип иликтөөдөн кийин мен жаштардын көтөрүмдүү экенин сездим.
1: Ар бир жолу талаада иликтеп текшерүүдө Ма Шаочхан менен анын тобу дайыма бир өзгөчө тууну, Жаңпыңши туз көлүн илмий текшерүү жортулчулар отрядынын туусун алып алат. Ма Шаочхандын айтуусунда бул туу талаадагы орун белгилөөнүн координаты, ары алгумун туз көлчүлөр рохунун координаты. Академик Жаңпыңши Чайдам ойпотуна барып мамлекет үчүн кен издөөгө бел байлаган. Өз кезинде деңиз деңгээлинен 4700 метрден ашкан туз көлдүн ичинде алар бургулаган. Бул бургоо куралы суу астындагы кен катмарына кысылып калганда, академик Жаңпыңши баш болуп муздай көл суусуна секирип түшкөн. Анткени туз көл суусунун калкытуу күчү күчтүү болгондуктан, ал кызматташтарын өзүнүн денеси менен башын батырып түртүүгө жумшап, өзү суунун ичине шуңгуп кирип бургулоо шайманын сүзүп чыккан. Менимче биз бул рухту улантышыбыз керек. Окуу бүтүрүп кызматка катышкан 2 жылдан ашуун убакыттан бери Ма Шаочхан менен анын тобундагылар 100дөн ашуун бөксө туз көлдөрүн чалгындап, 100000ден ашуун үлгүнү жыйнады. Баш ийүү Ши Жинпин калың жаштарды жакшы улан кыздар бийик кайратты аркалайт, кайраттуу кишилер өкүнүүсүз күрөш кылат деп шыктандырган. Туз көлдүн жаш илим изилдөө кызматкери катары мен бул кең кеткен ээн талаада өзүмдүн кесип координатымды таптым. Илмий макалам, кадамдарым аркылуу чоң жергиге нурумду чачам. Менимче бул бир өтө сыймыктанарлуу иш.
0: 139-нчу кезектүү Гуанжоу жармакеси бүгүн жабылды. Ушул кезектүү көргөзмө көлөмү жылдакы деңгээлден ашып, 15 күндүк көргөзмөдө 310000ден ашуун чет элдик сатып алуу соодагерин тор сыртында катышууга электирди. Бул кезектүү Гуанжоу жармакесинде көргөзмөгө катышкан керканалардын курулмасы сызык саралашты. 32000ден ашуун көргөзмөгө катышкан керкана ичинде кесиптик кылдат, өзгөчө жаңы, жалгыз түр чемпион сыяктуу аттактарга ээ болгон сапаттуу керканалар сан мөлчөрү 11000ден ашып, алдыңкы кезектегиден 600ден ашуун көбөйдү. Көп бөлүк көргөзмөгө катышкан керканалар жалгыз бир түрдүү түшүмдү чыгаруудан чордондуу ыңгайда чечүү долбооруна даражасын жогорулатты. Мында 2200ден ашуун керкана катуу детал, жумшак детал жана тейлөөнү каптаган бир толкулаштырып чечүү долбоор жөндөм менен камдоо шартына ээ. Ушул кезектүү Гуанжоу жармакеси дагы алгач жолу техника, адамсыз учактарды көрсөтүү сыяктуу 9 жаңы атай районун жаңдан көбөйттү. Ары электрондук керектөө түшүмдөр сыяктуу кызуу түйүндүү көргөзмө райондорунун көлөмүн кеңиртип, көргөзмө түшүмдөр атай районунун жалпы саны 179га көбөйтүлдү. Жаңы түшүм, жаңы техника, жаңы материалдар чордондуу көрсөтүлдү. Тейлөө машина адамдар сыяктуу бир түркүм жогору илим техника, кошулма наркы жогору түшүмдөр накмайданда назар оодаруу жана сүйлөшүү кызуу түйүндөрүнө айланды.
1: Жүнгө түшүмдөрдүн сапаты керемет жакшы, жаңылык жаратуу жөндөмү дагы күчтүү. Гуанжоу жарманкесинде дайыма өтө көп жаңы жаратмандык жаңы түшүмдөрдү байкоого болот. Бул жерде сатып алуу жана экспорттоону орундаштыруунун баары өтө ыңгайлуу. Өздүк наркын тизгиндөөдөн өлчөмдөштүрүп жалгоого чейин баардык иштерде кардарларыбыз абдан камсыз боло алат.
0: 140-нчу кезектүү Гуанжоу жарманкеси 2026-жылы 10-айдын 15-чү күнүнөн 11-айдын 4-күнүнө чейин Гуанжоуда өткөрүлөт.
1: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибизде ишенимдүү сандуу маалымат эребе эле, сандары бирикме тору сыяктуу көптөрдө төрт түптөгү сандуу маалымат негизги жабдуулары учурда катуу ташымал

0: Арлу сыяктуу 15 кесипти жана Бейжин, Шанхай сыяктуу 43 шаарды каптаган.
1: Жакында Гуандун Шанган Аумын чоң колдук райондогу зарылдуу өзөк электр түрү Хуалун 1-чи Тайпинлин өзөк электр станциясынын 2-чи номерлуу генераторлор группасы туңгуш жолку өзөк жанар затын жүктөө кызматын жеңиштүү бүтүрдү. Бул генераторлор группасынын курулуш баскычынан өзөктү тескеп сыноо баскычына расмий киргенинен дарек берет.
0: Бүгүн саат 18:00 1 майдагы кино билетинин сатылуу кирешеси 737 миллион юандан ашты. 1 май салуу мезгилинде ар кайсы жерлердеги элге нарп жеткирип кино көрүү кыймылдын жетектөөсүндө кинолордун орточо билет баасы окшош мезгилдегиден 8%га жуук төмөндөп 20 миллион киширеттен ашуун көрөрмөн кино көрдү. Коюлган майдан рети 2 миллион 376 миң майданга жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 7% жана 2%дан ашуун арткан.
1: 4-чү күнү Англияда өткөрүлгөн сынок дүйнөлүк мөрөй талашуу чечүүчү жарышында 22 жаштагы жүнголук чебер Уиз Англиянын атактуу чебери Шавин Морпиди жеңип, кесиптик өмүрүндөгү алгачкы дүйнөлүк мөрөй талашуу жарышынын чемпиону болду. Бул былтыр Чаушинтон чемпион болгондон кийин жүнгө чеберлеринин уландуу 2-чү жолу сынок жарышындагы жогору ардакты колго келтирүүсү.
0: Телетеатры Кашкардагы Маха Батыры бүгүн кечтен башта Баш станция Борбордук теле универсал каналында алтын убакта көрсөтүлөт. Аталган фильмде Кашкардагы жергиликтүү жаштардын чымырканып күрөшү, аң соосун кубалаган жетилүү аңгемелер баяндалган. Байыркы шаар көрүнүшү, айбаттуу Бөксө тоо көркү сыяктууларды фильм окуялыгына жорулуштуруп, арлуу журчулугунун бейпил конуштанып чарбасын жалжыткан бакыбат жашоо көрүнүшүн сүрөттөгөн.
1: 4-чү күнү Нью-Йорктогу БМУ баш штабында өткөрүлгөн өзөк куралдарды кеңиртпөө шартнамасы 11-чи жолку карап чыгуу жыйналышында жүнгө өкүлү сүйлөгөн сөзүндө мындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Жапониянын өзөк куралдарына ээ болуу маселесиндеги ыкшоо сөз аракеттер уланып, тынычтык закону өзүксүз үч принцибине түзөтүш киргизүү, алыс аралыктан сокку берүү жөндөмүн кеңиртип толуктоо сыяктуулар түрткмөктөп келет. Эл аралык угум жогору даражада ыраакылыкты сактообуз тийиш. Мындан сырт жүнгө жактагы АКШ, Англия, Австралия өзөк суу асты кеме кызматташтыгына катаң көңүл бурат. Байланыштуу кызматташуулар өзөк материалдарын сатууга жана эл аралык атом энергия аппараттарынын көзөмөлдөп орундаштыруусун камсыздоого катыштуу. Аз сандагы мамлекеттер көп тараптуулук механизм менен айланып өтүп жылыштатса болбойт деп карайт.
0: АКШ Борбордук Адлия Министрлиги 4-чү күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Хормуз деңиз кысыгында кемелердин жүрүүсүнө тоскоолдук кылууга урунган Ирандын 6 кичик типтеги кемесине сок уруп чөктүрүп жиберген. АКШ жактагы мындай деди. Эркин план аттуу таркалаштыруу аракетинин биринчи кадамы катары АКШ мамлекет туусун илген 2 соода кемеси Хормуз деңиз кысыгынан ийгиликтүү өттү. Иран маалымат аразыларынын бүгүнкү кабарына караганда Иран куралдуу күчтөрүнүн бир жогору даражалуу мансаптары мындай деди. АКШ армиясы 4-чү күнү чабуул кылганы Ирандын согуш кемеси болбостон, 2 жүргүнчүлөрдү ташыган чакан кеме, кемедеги 5 карапайым киши көз жумган. Иран ички иштер министри Арагичи бүгүн маалымат жарыялап, учурда Хормуз деңиз кысыгынын кырдаалы саясий киристи аскер иштер аргасы менен чечкил болбой тургандыгын айкындады. АКШнын эркиндик планы сенек планга айланат деди. Араб Бирг Мехалифалыгы тараптын 4-чү күнкү жарыялаган кабарына караганда аталган мамлекеттин Хужайрах нефт өнөр жай району Иран тараптан келген адамсыз учактын чабуулуна учураган, ары өрт кетип, 3 киши жараланган. Бул АКШ, Австралия жана Иран 4-чү айдын 8-чү күнү согуш токтоткондон берки Араб Бирг Мехалифалыгынын алгач жолу байланыштуу чабуулга учуроосу. Иран маалымат аразыларынын кабарына караганда Иран аскери тараптын жогору даражалуу мансаптары Ирандын Араб Бирг Мехалифалыгына чабуул жасоо планынын жоктугун, байланыштуу окуянын АКШнын аскер иштер тобокелчилик аракети келтирип чыгарган акыбет деген. АКШ маалымат аразылары 4-чү күнү бул жумуш боюнча АКШ зунтуңу Трампка согуш токтотуу келишими кайчылык кылууга түшүктүбү жок деп сураганда, Трамп түз жооп кайтарган жок. Ал бул иштин текшерилип жатканын айтты.
1: АКШ соода өкүлү Грел 4-чү күнү мындай билдирди. АКШ мындан ары Европа ынтымак автоунааларынан таможня баасын кошуп алуу планын жылыштатат. Ал алдыңкы аптанын соңунда бул ишти Европа ынтымагына жана Германия соода мансаптарына айткан. АКШ зунтуң Трамп жакында Европа ынтымагынан АКШга кирүүчү автоунаага импорт таможня баасын 15%дан 25%га жогорулатарын айтты. Анын себеби Европа ынтымагы өткөн жылы жайда АКШ менен сүйлөшкөн соодалашуу келишимине моюн сунган жок. Буга карата Европа парламенти соода комитетинин төрагасы Европа парламентинин германиялык парламент мүчөсү Брент Ланге 4-чү күнү мындай билдирди. АКШ жактын иштегендеринин закондук негизи жок. Бул саясий себептен улам болуп жатат. Германиянын орун басар зунглиси кошумча маалия министри Килленбайер мындай деди. Эгер АКШ таможня баасын кошуу планын жолго койсо, Европа ынтымагы каршы чаза колдонот. Германия экономика изилдөө аппаратынын талдоосунда көрсөтүлүүсүнчө таможня бажынын жогору көтөрүлүүсүнүн таасиринде Германия автоунаа саласынын өндүрүш зыяны 15 миллиард евродон 30 миллиард еврого жетүүсү мүмкүн. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Жүнгө өкмөтү 4-чү күнү Бейрут портунда Ливан өкмөтүнө 2 түркүмдөгү адамгерчиликтүү жардамга берилген

0: Atıq buyumların tapşırdı. Cardan beri öz atıq buyumları açtıqçana çatır siyaqtu, turmuşta sözsüz qoldanılıcı buyumlardı qamdayın. Qağılışının tasarına uçurağan livan jurtçuluğuna cardan beri ögecana cergilikten adamgerçilikti qırdalın basanda tuğa iştetiled. Livan tarap cungonun adamgerçilikti cardamına çıncırıktan rahmatın bildirdi.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 4-күнү жарыялаган маалыматында мындай делди. Орусия курал жандарынын эң жогору колбасчысы Зунтун Путин Совет ынтымагы элинен улуу атамекенди коргоо согушу жеңишин колго келтиргенин эскерүү үчүн 5-айдын 8-күнүнөн 9-күнүнө чейин жеңишти колго келтирүү күнүндө согуш токтотуу чечимин чыгарды. Украина тараптын Орусиянын аргасына окшош иштөөсүн үмүт кылды. Украина зунтуңу Зеленский 4-күнү кечкурун Украина тараптын 6-күнү саат 0:00 баштап согуш токтотуу чечимин чыгарганын жарыялады.
0: 8-nji kezekde Europa Sayası Ortak Tulkusu Jetekçiler Jenalışı 4-nji günü Armeniyanın ordo qalası Yerevan'da ötkörüldü. Europa Kengeşinin törağası Kosta, azırkı kırdal, Europa'nın janjaktuu nazar çölkömü menen özündük koopsuzluk maselesine karoosuna muhtaj ekenin ansayın anık bildirip jatat dep bildirdi. Kosta oşonu menen birge Europa'nın BMU sistemasını özü kılgan, el aralık zakondu negiz kılgan, köp taraptuulukту jaktay turganın bışıktadı. Angliya, Fransiya jetekçiler birdey Europa ichki ıntımaktık menen kızmattaşuunu küçöytüü тийиш деп билдирди.
1: АКШ ордо каласы Вашингтондо 4-күнү дагы ок атуу окуясы көрүлдү. АКШ өзгөчө милдет аткаруу идарасы тарабындай деди. Ошол күнү өзгөчө милдет аткаруу идарасынын кызматкерлери Ак Сарайдын айланасында колунда курал бар бир күмөндүү киши менен атышкан. Кылмыш шектүүсүнө закон аткаруу кызматкерлеринин огу тийип жаракаттанган. Мындан сырт жолдон өтүп бараткан дагы бир киши жаракаттанган. Ак Сарай жана окуя көрүлгөн жер айланасындагы жолдор бир мезгил жабылган. Лиша жайдакы тунугуч маал бардык тирүүчүлүк гүлдөнүп өрчүп жай деми бардык жерди каптайт.
0: Берүүбүздүн соңунда бул маалдагы жаратылыштык ооздук жана маданият көрөнгөсүн чогуу сезебиз.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 6 күнү күнгө чаршемби, дыйкандар календары боюнча 3 айдын 20 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 15-26°C, жылуу, садырам жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң кеңчилик саласында жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү зор күчү менен төртмөктөп, айлыктан жогору берекеттүү пайдалануу, экологияны калыбына келтирүү берекетин арттыруу, эл турмушу бакытын илгери сүрүүнү ишке ашырды.
2: Автоном районубузда бир түркүм энергия кесип саласындагы орчундуу түрлөрү Тяньшандын түштүк түндүгүндө бачымжылыштады.
1: Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүнү курулушу жумуш бүтүрүүнүн тескери санак маалына кирди. 6-нчы айда туңгуч түркүм генераторлор группасы электр таратууну ишке ашыруусу күтүлүүдө.
2: 1 май эс алуусунда автоном районубуздун жер жерлери жөрөлгөлүү экскурсия үлгүсүн бузуп, саякатчыларга чөкмө ыңгайда өз ара таасирлешүү барышында көркөм Шинжаңды туюндурду.
1: Станциябыздын табиятты кадырлап ийменип, Сайрам көлүнүн кооздугун бирдемдик оюна келгенде иштөөдөй моюн сундуруу айынын ойрондо бойлатындагы Шингуаң агымыштыр бааламасын угасыздар.
2: Биринчи мезгилде автоном районубуз түрдүү техника жөндөм курсунан 382.800 адам ирет кулаш жайдырды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпин жашыл төмөн көмүртектүүнү күнү экологиялык чөйрө маселесин чечүүдө күтүп көрүнөн түзүү чарасы кылууда бекем туруп, жашыл өндүрүшүн кайын жана турмушун кайын бачым калыпташтырып, жогору сапатта өнүгүүнүн жашыл түйүткүсүн калыңдатууну баса көрсөттү. Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төөп жалпы бетке изилдештирип, жашыл кен курулушун тутка кылуу аркылуу кеңчилик саласындагы жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү күчөп жылыштатып, байлыктан жогору берекетти пайдалануу, экологияны калыбына келтирүү берекетин арттыруу, эл турмушу бакытын ашыруунун ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Улучат ооданына жайгашкан Шинжаң ЗЖИН сени кесиби чектүү шериктигине кирсеңиз, коргошун сени казуу, тандоо, эртүүдөн турган ар түрдүү жумуш тарты менен жогору берекетти айланып жатканын көрөсүз. Технология даражасын өстүрүү аркылуу бул жер казып иш кошкон сени кем босогосун зор даражада төмөндөтүп, морда сени курам мөлчөрү 2.57%га жеткенде, анан тандап иш кошууга болсо азыр 1.66%га төмөндөтүп, 35.41% төмөндөттү. Мурда буруштагы керексиз материал деп каралган төмөн даражалуу кен рудасы бүгүнкү күндө байлыкка айланды. Шинжаң ЗЖИН сени кесиби чектүү шериктигинин орун басар баш директору, баш инженери Лин Куньшинг кабарчыга мындай деди. Ашаган төмөн даражалуу кен рудасы байлыгынан жогору берекетте пайдаланууга үйрүлүп, бүт жер шарындагы киргизип тандоочу даражасы эң төмөн коргошун сени кенин айландык. Ошону менен бирге биз көлөмдөштүрүп, нефтти электрге өзгөртүү, нефтти газга өзгөртүүнү жылыштатып, 600 миллион йонга жакын каржы салып, жалпы 304 нукура электр жүк автоунаасын киргизип, жылын азайткан көмүртө кошкуч кыла 64200 тоннадан ашты. Шериктиги жалпы 80 миллион йонга жакын каржы салып, жашылдандыруу аянтын 400 миң чарчы метрге жеткирип, ар түрдүү көчөттөн 100 миң түптүн ашууну олтургузууну ишке ашырды. Ошону менен бирге керексиз суу, керексиз газ, катуу керексиздерге бүт желелүү башкарып тизгиндөөнү жолго коюп, керексиз суу кое бербей, кенин калдыгы жана керексиз руданы белгилемеке ылайык бир жактылуу кылуу салыштырмасын 100%га жеткирди. 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаң жашыл кен курулушун кеңчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктүү, экологиялык маданилик курулушун илгери сүрүүдөгү зарылды утка кылып, өнүгүү ыкмасында сызыл өзгөрүш жасап, автоном район даражалуу жашыл кен баалоосу жана мамлекет даражалуу жашыл кен баалоосун дайымдаштырып кулаш жайдырды. Азырга чейин бүт Шинжаңда жалпы орулган жашыл кен 189га жетти. Мунун ичинде мамлекет даражалуу жашыл кен 61, автоном район даражалуу жашыл кен 128 болгон. Мандай 2025 жылы жаңадан көбөйгөн автоном район даражалуу жашыл кен 31га жетти. 15-чи 5 жылдык жоспор карышташтап Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү жашыл кенчиликтин өнүгүү кызуу шаардана көтөрүлдү. Таш көмүрү, көмүр казганда кошо чыга турган көмүр аз, керексиз таш. Курамында көмүр мөлчөрү абдан аз болгондуктан көмүр катары күйдүргөлү болбойт. Мурда көбүнчө кен районуна дөбөлөп коюп, жер ээлеп ары чөйрөнү булгайт эле. Кучар шаары Үйшулин көмүркенинде керексизге чыгарбай казуу үлгүсүн колдонуп, бардык таш көмүрдү парчалагандан жолду бекемдөө же ой чуңкурду толтурууга иштетип өндүрүштөкү. Керексиз сууну бир жактуу болгондон кийин айланмалуу кайра пайдаланып, кендеги керексиз заттардан нөлдү кое берүүнү ишке ашырып, жер түзүлүшү кемирилген кургак кен районунун суу байлыгын коргоо менен өздү казуу жана кен кудук суусунан универсал пайдалануу техникасы автоном райондук илим техникалык басарлыгы сыйлыгына ээ болду. Кучар шаары Үйшулин көмүркени чектүү жооптулук шектигинин баш директору жардамчысы Вудаң мындай деди. Кен кудук суусун бир жактуулуу кылуу жабдуусун куруп, керексиз суудан 100% айланмалуу пайдаланууну ишке ашырып, жалпы 27,000 түптүн ашуун көчө толтургузуп, 75 мо жерди калыбына келтирүү үлгү көрсөтүү районун курдук. Жашыл кен курулушунан улам кен районунун айланасындагы малчылар өз көзү менен какырат алаанын жашыл жайыкка айланганын көрүп, көпчүлүк жашыл кенчилик алып келген эл турмушу пайдасынан баарланды. Кучар шаары агы айлы агы кыштагынын тургуну Алмайса абдан терең таасират алды. Ал мындай деди. Көмүркен айланасында мурда чаң тузоң көп эле, азыр таза ири эттүү, ошондой эле көп көчөт жана чөптү өстүрдү. Кара сели жайылуу сезилет. Кыштагыбызда көптөгөн кишилер көмүркен айланасында ач тамак суусундук ташымалдоо менен алектенип, турмушу күн сайын жакшылануда. Кен түшүм байлыгынын универсал пайдалануу деңгээлин өстүрүп, жашыл чалгындап текшерүү жана жашыл кен курулушун жалпы бетке жылыштатуу талабы боюнча жаңы сапарда Шинжаң жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, жашыл кен курулушун бачымдатып, курулуш сапатын сызыл өстүрүп, кенчиликтин жашыл тыкан акыл жөндөмдүү жогору берекеттүү экологияны жакшылоого карай тийип өзгөртүүсүн түртмөөктөп, жаңы доор Шинжаң кенчилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнүн жаңы барагын чымырканып жазат.
2: Станциябызга бары 5-нчи айдын 3-нчү күнүнөн 4-нчү күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аксуу аймагы Токсуу ооданы, Кучар шаары жана Байыңгулун Моңгол автоном областынын Лопнур ооданы, Корла шаарына барып, коом туруктуулугу, экономика жүрүшүүсү, экологиялык чөйрө коргоо, эл турмушун жакшылоо сыяктууларды текшерип изилдеди. Ары Кучар шаарында жер титирөөдөн сактанып, апатты азайтуу кызматын видеодо орундаштырды. Ал мынабларды баса көрсөттү. Демелгелүү түрдө борбордун кыдырып күзөтүү эсеп тергөөсүндө чагылдырган пикирлер боюнча түзөтүүнү туура саясатынын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын кулаш жайдыруу менен бирлештирип, жоопкерчиликти бекемдеп, басымды арттырып, чымыркана илгерилеп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун бүтүн күч менен ишке ашыруу керек. Синфа кымья өнөр жайы Анхын токмачылыгында Эркин Тунияз кархананын өндүрүш тижараты илим техника изилдеп ачуу сыяктуу абалдарын ишкеле ээлеп, кархананы чоң кырдаалды кармап, оңутту бекем кармап, илим техникада жаңылык жаратуу эпкинен арттырып, күз сала желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүп, ансайын көп жергиликтеги калыкты жумуштанууга баштоого шыктандырды. Эркин Тунияз кумтура таш үңкүрүнө келип, үңкүр, дубал сүрөт сыяктуулардын сакталып корголуу абалын көздөн көчүрүп, таш үңкүр тооп канасын коргоп пайдаланууну күчөтүп, маданият мазмунун терең казып, арлут калкын жуңха улуту ортоктук толку таанымын бекем уйтууга жетектөөнү баса көрсөттү. Кучар шаары Ресте саякат тыныгуу көчө районунда Эркин Тунияз түнкү экономика өнүгүү абалын ээлеп, тижаратчылар саякатчылар менен пикир алмаштырды. Ал мындай билдирди. Өзгөчө көрсөтүү данекеринде жаңылык жаратып, жаңы жөндөм, жаңы кесип турпаты, жаңы майдан көрүнүш жаратып, керектөөчүлөрдүн өзгөчөлөнгөн көп кайна аралашкан керектөө ажатын канааттандырып, маданият саякаттан экономиканы алга тартуу ролун толук көрсөтүп керек. Лопнур ооданынын Тарым дарыясы түштүк жээгиндеги Лопнур кендирин өстүрүү үлгү көрсөтүү району Байыңгулун областынан кумдун алдын алып, кумду жөнгө салуу пункти тажрыйба базасында Эркин Тунияз илмий изилдөө кызматкерлер менен бетме-бет пикир алмаштырып, чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, кумду илмий жөнгө салып, өз жеринин жагдайына жараша көп түрдүү аргаларды колдонуп, жашыл чарапанын кеңдигин кеңиртүүнү баса көрсөттү. Илим техниканын курбат ыгаруусунда бекем туруп, кум бороондун алдын алып тизгиндөө менен калыктын киреше пайдасын бирлештирүү механизмин тургузуп, кемелдендирип, кумду тизгиндөө менен киреше арттыруу кош жеңишине жетүүнү ишке ашыруу керек. Эркин Тунияз Корла шаарынын үй жабдууларын кураштырып септөө кесип бакчасына келип, кесип өнүгүнүн жумуштанууну алып жүрүү абалын ээлеп мындай көрсөттү. Сапат өткөлүн жакшы кармап, үгүт тижарат сатууну күчөтүп, марке жаратып, ансайын көп калыкты эшик алдында эле жумуштандыруу керек. Байыңгулун областык эл иштери жыргалчылык бакча районунда Эркин Тунияз картаңдар жана балдарды көздөн көчүрүп, жаш ыктыярчылар менен пикир алмаштырып, көпчүлүктүн 4-май жаштар майрамынын куттуу болуусун тилеп, Картаңдар, балдар жана өзгөчө кыйынчылыкты топко үйрүлүп, камкордук жеткирип жардам берүү механизмин кемелдендирип, партия жана өкмөттүн камкордугун калктын айланасына жеткирүүнү баса көрсөттү. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоонун закон аркылуу башкаруу, дайымдуулашуусун тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Жер титирөө, токой, жайыттардагы өрт апаты сыяктуу табигый апаттарды мерчиктеп, опур талдарды изилдеп, өкүм кылуу, күзөтүп алдын эскертүүнү жакшы иштеп, түрдүү жашырын кооптордон бир өңчөй алдын алып сактанып чечүү керек. Артуу түйүнү. Бөсү түйүнүн төп таап, каратмалуу чараларды колдонуп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жогору саясий жоопкерчилик сезими менен борбордон кыдырып күзөтүү, тергөөсү чагылдырган бикирлерди жакшы кармап, түзөтүп, малында сапаты санына кепилдик кылып, түзөтүүнү ийине жеткирүү керек. Туура саясий наты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселелерин чогултуп түзөп, өнүгүү жана экологиялык чөйрө коргоону элми бир өңчөй пландап кызмат стилин сызыл өзгөртүп, ар кайсы түрү чечим орундаштыруулардын орун алып берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек.
1: Быйыл 15-5 жылдык жоспордун башталган жылы. Биринчи мезгилде Шинжандын туруктуу мүлүккө салган каржысы окшош мезгилге салыштырганда 12.9% артып, артуу тездиги мамлекет боюнча 11.2% жогору болуп, 172 миллиард 300 миллион юандан ашуун төрөлөрү бүт Шинжан боюнча 70% ашуун каржы салууга салым кошту. Учурда бир түркүм энергия кесип саласында коорчунду төрөлөр Тияншандын түштүгү менен түндүгүндө чукул жылыштатылууда. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Комолда автоном райондон түйүндү курулуш Эвргол 750 кВт электр жеткизүү курулушунун топоташ курулушун куруу ачымжылыштатылууда. Түрүгө жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынды. Бул Шинжандын 4 агым алмаштыруу 6 тике жеткизүүдөй сыртка жеткизүү негизги торгандыргасынын алгылыктуу курамдаш бөлүгү. Ишке кириштирилгенден кийин Комолдун жаң энергиясын көлөмдөштүрүп, торлоштурууга таяныч болот. Мамлекет электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шектиги Эвргол 750 кВт басым өзгөртүү станциясы жаңыдан курулган курулуш ээси түрү бөлүмүнүн орун басары директору Ван Рыйбуа мындай деди. Биз быйыл 9 айдын орторлорунда топоташ курулушу баскычынын кызматтарын бүтүрүп, 7 айдан 12 айдын орторлоруна чейин электр жабдууларын орнотууну пландадык. 2027 жылы 1 айда теңшеп санак кылуу кулаш жайылдырылат. Даражага бөлүп башкаруу үлгүсү боюнча катыштуу жумуш тартыбы барышын жүзөлөштүрүп, нак майдандагы курулуш тездигинин маалында аяктоосуна чыныгы кепилдик кылабыз. Курулуш курулуп бүткөндөн кийин Комолдун жаң энергиясын сыртка чыгаруу көтөрүмдүүлүгүндөгү электр иштетүү мөлчөрүн жогорулатууну бекем кепилдик менен камдоого болот. Чыгыш Жуңгар экономика техника чөйнөктүр районунда жылдык түшүмү 800 000 тонна көмүрдөн олефен жасоо түрү 24 саат бою кезектешип жумуш жүргүзүүдө. Түрүгө Шандуң энергия тогу 20 миллиард юанга жакын каржы салып, чыгыш Жуңгардын мол көмүр байлыгына таянып көмүрдү жогору сапаттуу полиулуфен түшүмдөрүнө айландырып, кара көмүрдү жашыл пайдаланууну ишке ашырды. Курулуп бүткөндөн кийин жылына 3 миллион тонна өлчөмдүү көмүр иштетилет. Бул жол менен жылдык сатылуу кирешеси 7 миллиард юандан ашат. Шинжаң, Шандын химия өнөржө чектүү шериктиги курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Жаңкын Кай мындай деди. Биз азыр 24 саат бою кезектешип жумуш иштейбиз. Биз 15 минутта эс албайбыз. Быйылкы нишаныбыз газдаштыруу, алмаштыруу, тазалоо сыяктуу чоң сектордун негизин түгөлдөй салып бүткөндөн кийин метил спиртинен олуфен жасай турган этилен мунарасын жасап, келер жылы өндүрүшкө киришүү үчүн убакытты бекем кармоо. Түрдүн жогору берекетте жылыштатылуусунун артында тейлөө жүргүзүүнү камсыздоо жатат. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети туруу курулушун башкаруу башкармасынын 2-чи даражалуу мудур бөлүм кызматкери Жошо Чао мындай деди. Табигый байлык, экологиялык чөйрө, токой, чөп сыяктуу тармактарды алдын аралашууга, курууга, жетектөөгө шайкештирип, текшерип, бекитүү берекетин жогорулатып жаңадан салына турган түрлөрдүн 9-чу айдын этегинен мурда түгөлдөй курулуш баштоосуна чыныгы кепилдик кылабыз. Жетектеп текшерип изилдеп биринчи шепке барып, нак майданда иш бүтүрүп, бирге бир аймак областтар менен байланышууну көтөрүп алуу нишандарынын түрдүү кызматтарын шайкештирүүгө, түртмөктөөгө жардам берип, күч бириктирип өткөлүк ат салып, ай сайын бир түркүм оорчунду төрлөрдүн жумуш баштоосун, мезгил сайын бир түркүм оорчунду курулуштардын алдыңкы мезгилде озууларга кол жеткирүүсүн төртмөктөйбүз.
2: Бул мезгилдерде Шинжаңдын бир түркүм өнөр жай түрлөрү чордонду жылыштап, көптөгөн түрлөр алгылыктуу жумуш жүргүзүү баскычына кирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жүнгү аштык тобу чектүү шериктиги 1-август унчулук кутубий чектүү шериктигинен жылына 300 000 тонна буудайга иш кошуу түрүн кеңиртип куруу аякташуу баскычына кирди. Жумушчулар электр менен тизгинделе турган зым жалгоо, текшилеп, майдалоо сыяктуу жумуштарды иштөөдө. Түр бөлүмүнүн орун басары директору Жан Жэнго түр 6 айда материал салып сынак жүргүзүлө турганын билдирип мындай деди. Биз мамлекет ичи сыртындагы алдыңкы катардагы жабдуулар менен технологияны, мисалы аштыкты акыл жөндөмдү текшерип, түгөлдөй автоматтуу тайлоо сыяктууларды колдондук. Шинжаң ичиндеги өлчөмдүү унга иш кошуу керханасын курууга күч чыгарабыз. Чейки материалдын артыкчылыгына таянып, сапаттуу, коопсуз ун өндүрөбүз. Кеңиртип куруу аркылуу жергиликтен буудайын жеринде иш кошуу, айландыруу курбатын өстүрөбүз. Ошону менен бирге, жогору төмөн агындагы кесипчелесинен өнүгүсүнө түрткү болуп, жергиликтеги карапайым элдин жумуштануусун илгери сүрөбүз. Чөйчөк шаарында Шинжаң Юаншин металл чектүү шериктигинин мис материалынын чийки материалына иш кошуу кесипчелеси түрүү курулушу жакында башталды. Биринчи мезгилдик планда 500 миллион юан каржы салынып, 20 000 тонна өндүрүш линиясын куруу жоспорлонду. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык түшүмүн аркы 1 миллиард 800 миллион юан болуусу күтүлүүдө. Шериктиктин баш директору Жауна мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин бул Шинжаңдын мис материалдары менен камдоосунун жаңы таянчы болуп эле калбай, ансайын маңыздуусу чийки заттан жогору даражада жасоого чейинки бүт желени ачып, Шинжаңдын түстөн металл кесибинен жогору сапатта кылдашууга карай тип өзгөртүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошот. Чөйчөк шаарындагы Жүнгө менен Казакстандын чек араттаган 3-чү темир жолун салуу кезметин бекем кармап, кесипчелесине соодегер чакыруу эпкинин арттырды. Кулжа чек ара экономика кызматташтык районунда жашыл кураштырылган ыңгайдагы курулуштун жүрүш төшкөн материалдарын өндүрүү базасы курулууда. Төрү жергиликтеги орундун полот темир чийки материал артыкчылыгынан пайдаланып, акыл эдиректүү фотоволт системасын куруп, фотоволттук тамчылатып сугаттоо, фотоволттук аптоуна токтотуу майданы, фотоволттук кураштыруу ыңгайындагы турак жай сыяктуу түшүмдөрдү жасайт.

0: акырындап сатып, өнүгүү мейкиндигин үзгүлтүксүз кеңейтебиз.
1: Şinjan, çoğun jılğa suu işleri tüyünü kuruluşu uçurda jumuş bütürünün tezkere sınaq maalına jalpı betke girdi. 6-nji adet tuŋguş türküm generatorlor grupasının elektr taratuusunun işke aşıruu kütülüüdü. Çoğun jılğa suu saktagычынын eng çoŋ tosmo, biyiktigi 247 metr. Uçurda kurulup bolgon jana kurulup jatkan dünyadaki birinci biyik beton tahtay şağıl taş tosmosu sanılat. Bul jönünde kabar ugasızdar. Ozondugu 576,5 metrlik çoğun jılğa tosmosunun töbesinde kuruluşçular tolkundan korgonu duval kuruluşun iştöödü. Korulup bitkenden kiyin tolkun soğuu güçün berekettüü azaytı, tosmonun jogoru suu ordu aylanuusundaki koopsuzduk turuktuulugun zor tempte jogorlatat. Şinjan çoğun jılğa suu iştere tüyünü kuruluşu birinci kırdarlık türü bölümünün nak maydan kuruluşçusu. Ja Dongyang mındai dedi. Biz 5-nji aydın 20-nji günden murda semonot kuyup bitebiz. Uçurda tosmonun jalıp tolku ilgeerlöösünün 98% bütürdük. Şinjan çoğun jılğa suu iştere tüyün kuruluşu Taklamakan çölünün jiyegine jaygaşkan. Jıl sayın kum boroon köp bolot. Oopsuz boroon güçü 14 balga jetet. Naçar klimat tolkundan korgonu dubal kuruluşuna köptögön oң toysuzduktarda alıp kelip bile kalbay. Kuruluş sapatına da kayabay jogoru talap koygon. Bul üçün türü bölümü ölçüm düşkön barışta tolkundan korgonu dubal kuruluşunun jalpı barışına tepçitip, ar bir jumuş tartibin katağın kalıptaştırıp aybay kıldat iştegen. Şinjan çoğun jılğa suu iştere tüyün kuruluşu birinci kırdarlık türü bölümünün nak maydan sapat tekşerçüsü Ваң Жия мындай деди. Tolkundan korgonu dubalın asıroo möөнөтү 28 gün. Aybay katağın temperatura arkalı tizgindöögö söönüp, betondun uzunga çıdamkaylığı menen dolboor güçtüülgün tizgindeyt. Биз аны асыроо жука жаргагы, асыроо кездимеси менен ородук. Анын температурасын уламдуу сактайбыз. Бул Ашаан курулуш 5-нчи айдын этегинде жалпы бетке суу сактап, 6-нчы айда туңгуч түркүм генераторлор группасы электр таратууну турулап алат. Курулуп бүткөндөн кийин ар жылы Таарым дарыясына 3 миллиард 420 миллион куб метр экологиялык суу жеткирип, жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 800 миллион кВт-сааттан ашат.
0: Быйыл биринчи мезгилде Комол темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 11 миллион 24 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 30.2% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы жогору бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Комол Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоодогу ачкычтуу түйүн. Учурда текшерип тастыкталган өндүрүш курбаты 2020 жылдагыдан 2.4 эсе артып, сыртка ташымалдоо мөлчөрү бүт Шинжаңдын жарымынан көбүрөгүн түзгөн. Быйылдан бери Комол темир жол тармактары жүктүн эшик алдына келүүсүн күтүүнү, эшик алдына барып жүк издөөгө өзгөртүп, ар бир кезекчи поезддун орточо жүк жүктөө убактын 4 саат ичине тизгиндеп, бир күндүк эң жогору жүк жөнөтүү мөлчөрү 370% жетип, жөрөлгөлүү ташымал мөлчөрүнүн 2 эсесине жакындаган. Комол темир жол зат жүгүртүү борбору Хуаюанцы тижарат бөлүмүнүн орун басары директору Ваң Жо Чао мындай деди. Биз дайымдашкан аралап зыяраттоо механизмин тургузуп, керхананын өндүрүү, ташымалдоо, сатуу, сандуу маалымат жана ташымал кыйын түйүнүн жалпы бетке ийгерип, жогоруда көмүр кен менен байланышып, төмөндө завод менен чиркешүүдөй кош багыттуу чиркештирүү аркылуу бир керханага бир чара тара алкактарын төп ашташтырууну ишке ашырды. Көмүр ташымал берекетин жогорулатуу менен бирге Комол темир жол тармактарыдагы темир жол менен суу жолу бирлешме ташымалы жана көп ыңгайдагы бирлешме ташымал бир талон түзүмү тейлөөсүн жаңылык жаратып алып чыгып, айланып келүүчү поезддарды оор барып, оор кайтып келүүгө уюмдап, ташылуучу жүк түрлөрүн кеңиртти. Комол темир жол зат жүгүртүү борбору Комол тижарат бөлүмүнүн жүк ташуучусу Любо мындай деди. Эшик алдына чейин жеткирүүдөй бүт барыштуу зат жүгүртүү тейлөөсүн алып чыктык. Бул түрдүү буйрутмалашкан долбоор керхананын эмнени ташымалдоо, кандай ташымалдоодогу кыйын түйүнүн берекеттүү чечип, ансайын көп түрдүү жүк кайнары кайтуу агымын эликтирди.
1: 1 май эсалуусунда Аптурам районубуздун жер жерлери арт артынан жөрөлгүлүү көрүктүн үзүр алуу үлгүсүн бузуп таштап саякатчыларды чөкмөөн кайдак таасирлешүүдө. Тарыхтын тамырына учураштырып Шинжаңдын бөтөнчө маданиятчылыгын сезиндирди. Эми станциябызга барчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Эсалууда өлкө жолу 21-нчи линиясы Карамайлы Тейлөөр районундагы Карамайлы чөлү бакчасы расмий ачып жиберилди. Бакча Курбан туңгуч чөлү жери түзүлүшүнө сөөнү бөлүмчү менен болгон аралыгы 2,5 сааттык автоуна менен жүрүү аралыгы болгондуктан бакча ачылышы менен жоон топ саякатчыларды эликтирди. Бөлүмчүлүк саякатчы Сүйян мындай деди. Үй бүлөө менен Алтайга саякатка бармай болуп, бул жерден өтүп калып, бул жерде төөмүнүү чөл дала машинасын айдап абдан жаңылыктуу болду. Тейлөөр районунун телегелешкен жабдуулары абдан жакшы болуп, абдан кооз сезүүнү тоюндук. Бөтөнчү көрүкчөн адамгерчилик байлыкка сүйүнүп автоном районубуз маданият саякат кошулган дене тарбия кошулганды тереңдей жуурулуштурууну бүт күчү менен түртмөктөп чөкмө ыңгайдакы сезинүү ыңгайындагы керектүү жаңы көрүнүшүн кунут коюп жаратып саякатчылардын ат минип күлдөнүүсүн алуусун тереңдей сезинүүгө карай өзгөрттү. Кашкар шаарында Кашкарда учурашуу оюну жергиликтүү карапай диш атлес жибек сыяктуу 20 ашуун түрдүү заттык эмес маданият мурастарын сахнага чыгарып толук маалыматтуу элес түшүрүү санарып чырагы сыяктуу илим техника аргасына бириктирип Жибек жолу байыркы шаарчасынын миң жылдык байыркы жытын кайрадан чагылдырды. Ички моңгулдук саякатчы Байшуу Пиң мындай деди. Өзара таасирлешме кыймылга катышып артисттер менен чогуу бийлеп пикир алмаштырдык. Шинжанга бири жолу гана келген жетпей көп жолу келүү керек экен. Окшобогон жактардан адамгерчилик жугурапиялык чөйрөнү түшүнүү керек экен. Жалаң Көрүк району Жалаң оюндан бүткүл шаардын маданият саякатчы айкаштыруусуна чейин Өрүмчү шаары маданият саякат жаңы көрүнүшүн сестим алуу жаратты. Быйыл Ван Лобин ажайыпканасы сыяктуу өзгөчө көрүктүүнүн жаңыдан куруп өзөктүү соода тегереги жана Көрүк району айланасында заттык эмес маданият мурастар базары элдик салтсана маданият жаратуучул көчө районун алып чыгып кар муз байлыгы менен жайда ысыктан далдалануу артыкчылыгын бириктирип төрт мезгилдик маданият саякат түшүмүнө алып чыкты. Өрүмчү шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы шаардык маданият селектор идарасы партия группасынын мүчөсү орун басар идара башчысы Увейчхэн мындай деди. Жибек жолу маданият кызыл тарбияга мурасты кылуу жана кар муз байлыгын тереңдей бириктирип бир түркүм асыл линияны жаратып Шинжаң сыртындагы саякатчылар кайнары шаарына барып төп тааныштыруу алып барып Шинжанга саякатчыларды киргизүүнү тереңдештирип Үрүмчүнүн маданият саякат маркесинин таасир күчүн сызыл кеңиртебиз. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип төнүктүрүү башкармасынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Пу Жонхуа мындай билдирди. Шинжан көркөм өнөр оюндары кино жарышты ээрчип Шинжанды саякаттоо өзгөчө APC'син жаратып талоон экономикасын өнүктүрүп асыл линия жана каттоо түйүнүндө маданият саякат керектүү көрүнүшүн киргизүүдө чыгаан кино чыгармалары чолпон кечелиги сыяктуу эритиптеги тижарат мүнөздүү оюндары ошондой эле таарымды айланоо рели жарышы сыяктуу жарыштарга сүйүнүп оюн номур кино жарыш боюнча Шинжанды саякаттоо өзгөчө APC'син жаратып Көрүк районунун эшик белети линия түшүмү конок сарай жатак өзгөчө аштамак суу

0: түшүндүрдү, маданият саякат керектүү көрүнүшүнө кириштирип, секен-секен аштамак суусунду, келдик салсына оюндары, заттыгымыз маданият мурастары базары, негизги тема саякат сүрөтүнө тартуу сыяктуу кесип турпаттарын киргизип, сезинүү түбүндөгү керектүүнүн өнүгүүсүн түртмөй өттөйбүз.
1: 1 май эс алуусунда Шинжаңдын көп жерлери түнкү саякат түрүн алып чыгып, түнкү экономика эс алуудагы керектөөнүн жаңы жаркын түйүнүнө айланды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Кеч кирип, күгүм тартканда Санжы майда жемектиктер көчөсүндө чырактар жарды. Куймак, уурулган сары кесме, кактама, мурч себилген ширак бышырылып, түрдүү майда жемектиктер жаймасынын алдына саякатчылар толду. Быйылкы 1 майда майда жемектиктер көчөсүнө он канча жүрүш негизги темалуу Жуаңюан баш кийими, зымрык тажы, чиңили, гүлдөнүп кут ыроолоо гүлдүү чырактары көчө боюна элинип, көчөнүн башынан акырына чейинки жолду жарытты. Соот кийген аскерлер көчө кыдырып, мукам оюну коюлуп, көчө кыдырып майда азыктарды жеш барышында оюндан үзүр алышты. Шанхайлык саякатчы Жаузы Шуан мындай деди. Маанайыбызды айрыкча көтөрдү. Чүйгүн даамдардын түрү дагы абдан мол экен. Чөйрөсү да таза, жай баракат көчө кыдырып абдан жакшы сезиндик. Корлада Аккуу Дайра Көрк районунун түнкү саякат сүрөттүү кайгы кызуу дага кылуучу жерге айланды. Күгүм киргенде сүрөттүү кайык чээктен акырын айрылып, Эл Турмушу көпрөсү, Еңбин көпрөсү, Ниңюан көпрөсү сыяктуу 7 чырак менен жасалгаланган көрүнүш көпрөсүнөн өттү. Дайранын эки жээгине алмурут Аккуу эл ментен жоролуштурган көрүнүш чырактары жаңыдан асылган. Саякатчы Жаң Жамин мындай деди. Корла Аккуу Дайра Көрк районунун түнкү саякат сүрөт кайгына отурганы келгенбиз. Бул шаардын жашоо күчүн сезиндик. Тарбагатай аймагы кызыл имарат ажайыпканасы түнкү саякатты маданият туюнуусу менен өз ара бирлештирди. 1 май мезгилинде устаттык рух аркылуу аңсоону жаратып, эмгекти урматтап даңазалайлы желелеш кыймылын алып чыкты. Күндүзү жөрөлгөлүү эмгек өнөрүн туюнуп, тамга мөөр чогул тууну көрсө болот. Ар күнү кечки саат 8:00 кызыл имараттагы музыка жаңырыгы, адабият көркөмөнөр атайын майданы короодоку аянттан маалында башталат. Кызыл классик, ырлар жана Тарбагатайдын жергиликтүү улуттук музыкалары аккордеондо аткарылат. Тарбагатай аймактык ажайып гана үгүт тарбия бөлүмүнүн мудуру Алмагүл Серикканова мындай деди. Кештеси кызыл имараттагы музыка жаңырыгы адабият көркөмөнөр оюну коюлуп, көптөгөн сырттан келген саякатчыларды экскурсиялоого эликтирип, саякат маанайын коюлаштырды.
0: 1 май майрамды эс алуу мезгилинде Шинжандын чек ара ооздорунда чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы чакан жогору белеске жетип, катыштуу тармактар тейлөөнү жакшы жүргүзүп, чек ара ооздорунун жүрүшүүсү коопсуз ишдер тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Эс алуу мезгилинде Үрүмчү Тянь-Шань айларалык учак жай чек ара оозунан кирип чыккан жүргүнчүлөр көрүнүктүү көбөйдү. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пунктунун болжомунда 5-айдын 1-күнүнөн 5-күнүнө чейин Үрүмчү Тянь-Шань айларалык учак жайында чек арадан кирип чыккан кезүүчү учак 210 рейттен ашып, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр 25 000 адам рейтке жеткен. Леонингдик саякатчы Дон Чуньян мындай деди. Баламды алып Грозияга бардым. Бул жолу Үрүмчүгө келип өтүмө бүтүрүү барышында абдан жакшы сезиндим. Айланадагы бир канча мамлекетке барып абдан оңтойлуу болуп кетиптир. Жөнгү Казакстан коргоосу эл аралык чек ара кызматташтык борбору зор түркүмдө саякатчыларды күтүп алды. 1 май майрамдык эс алуу мезгилинде күнүнө орто эсеп менен жүргүнчүлөр агы мөлчөрү 26 000 адам рейттен ашуусу болжондо. Бирлешме текшерүү залындагы 30 киши текшерүү жолу, 18 тез текшерүү жолунун баардыгы ачып жиберилип, жүргүнчүлөрдүн тамордон жогору берекетте өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылынды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункту милдет аткаруу 6-нчы отрядынын орун басары отряд башчысы Жайли мындай деди. Жогору белеске туштурбай тамордон өткөрүү, убактын узартып тамордон өткөрүү, алдын келишип тамордон өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштырган тамордон өткөрүү чараларын алып чыгып, кызматташтык борборундагы соодагерлер менен жүргүнчүлөрдүн жогору белес мезгилине тошук турбай текшерип коюу берүүнү ишке ашырып, чек ара оозунда тамордон өтүү берекетин дагы бир демжий өстүрөбүз. Бакты чек ара оозунда Казакстандан келген бир түркүм саякатчылар бул жерде тамордон өтүп, чек арадан кирип, Тарбагатайга ичкерилей кирип саякат турган 3 күндүк саякатын баштады. Казакстандык саякатчы Ашы мындай деди. Чөйчөк шаарындагы гармон ажайыпканасына барганымда 1000 ашуун гармонду көрдүм. Дагы абдан көп кооз, май боек сүрөттөрдү көрдүм. Абдан көңүлдүү болдум. Быйыл жыл башынан бери Чөйчөк шаары бактык чек ара оозунун батышында Орто Азия менен байланыш жасоо Европа мамлекеттерине

0: үчүн келүүдөй райондордо артыкчылыгына таянып, чек ара аттап, мамлекет аттап, саякаттоо кызуулугун уланды жогорулатты. Мейли казакстандык саякатчылар чек арадан кирип май боёк сүрөтүндөй кооз чөйчөктү сезинсин же мамлекет ичиндеги саякатчылардын Казакстанга барып бир күндө эки мамлекетти саякаттоосу болсун, кош багытуу маданият саякат карым каттуу өнүгүү тездигин бачымдатты. Чөйчөк шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Соң Яалын мындай деди: биз сапаттуу маданият саякат байлыгын терең казып, асыл саякат линиясын көңүл коюп жоспорлоп, чек арадан кирип чыгууга оңтойлуу тейлөөнү үзгүлтүксүз жакшыртып, бир күндө эки мамлекетти саякаттоону чыныгы түрдө дайымдуу улаштырабыз. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын табиятты кадырлап, ийменип, Сайрам көлүнүн кооздугун бирдемдүк оюна келгенде иштөөдөй моюн сундуруу айынан ойрондо бойлатындагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Ушул 1-май эс алуусунда Карамайлуу чөл бакчасы чыныгы түрдө ачылды. Кашкарда жолугушуу концерти майдан сайын дуумандуу болуп, Үрүмчү саттык эмес маданият мурастары базарында кишилер кымгут болду. Барган сайын көптөгөн кишилер бир майдан театры, бир көрүнүш, бир шаар үчүн атайлап алыстан Шинжанга келүүдө. Бирок алардын ичинде шайкештүү болбогон бир көрүнүш бар. Эс алуунун биринчи күнү бир ак түстүү дала автоунаасы өз алдынча Сайрам көлүнүн Жашыл Шибер районуна кирип, өсүмдүк жамынчысын тепсетип, Көрк райондун закон аткаруучулары жагынан нак майданда токтотулду. Катыштуу закон низам эрежелерге негиз ишке чатыштуу автоунаа ээси экономикалык айып акчаны үстүнө алып эле калбай, дагы ойрондолгон өсүмдүк жамынчасын калыбына келтирет. Сайрам көлү деңиз деңгээлинен бийик районго жайгашкан, экологиялык чөйрөсү алсыз. Ар жылы жашыл шибердин өсүү мөөнөтү тек 3 ай айланасында гана. Автоунаа жүргөндө чөптүн тамырын тикелей кырчып, топурак курулмасы зыянга учурайт. Жеңил зыянга учураса 3 жылдан 5 жылга чейин убакытта анан калыбына келет. Оор болгондо түбөлүктү такыр жерге айланышы мүмкүн. Бир нече минуттук оюна келгенде иштөөнүн акыбети бир нече жыл, ал түгүл нече 10 жыл экологияны калыбына келтирүүнү келтирип чыгарат. Мындай иштер биринчи жолу көрүлбөдү. Ар жолу саякаттын дуумандуу мезгили келгенде кээ бирөөлөр дайыма жашыл шиберди жарыш жолу Көрк райондун шаттык бакчасы деп калат. Алардын жеке өзүнүн кубанычын экологиядан жогору коюусу тескерисинче маданий сапатынын кемчилдигин ашкерелейт. Чыныгы кызуу сүйүү эч качан ээлеп алуу же зыян салуу эмес, тескерисинче урмат кылуу жана асыроо. Улуу табиятка карата биз ар убакыт убаралоободой кичип ээлдикти сактообуз керек. Сапар барышында аракет жоруктун чек чек арасын сактасак, анан адам жана табияттын шайкештүү ортук жашоосун чыныгы түрдө ишке ашырып, Сайрам көлүнүн кооз көркүн узактарга чейин сактап, көз ирмемдерден алкып өткөн жолугушууну кадырлай алабыз.
0: Биринчи мезгилде автоном районубуз кесиптик техника жөндөм менен өстүрүү кызматын тыңгылыктуу жылыштатып, ар түрдүү кесиптик техника жөндөм курсунан жалпы 382800 адам ирет кулаш жайдырып, жылдык нишан милдетинин 63.8% аткарды. Эми станциябызга барса, Доң жайындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жакында Үрүмчү шаары Сайбак райондук аялдар бирлешмеси бир карахана менен биргелешип, жаз жыл аракети уста жүрөк аркылуу аңсоону бекемдеп, жумуштан нурун илгери сүрүү атындагы үй иштери техника жөндөм жалпылык курус кыймылын кулаш жайдырды. Курус тазалык тейлөөсү, эне бала бапестөөсү, картандар бүтүнү бапестөөсү сыяктуу техника жөндөмдөрдү өз үчүн алып, назарыя кошулган актылуу ачыктай уктуу үлгүсүн колдонуп, үй иштери кесиби менен алектенүүнү каалай турган кишилердин асык атмалуу техника жөндөмүн игерүүсүнө жардам берип, жумуштанып кирешесин ашыруусун ишке ашырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Шанфей сестмалуу курус аркылуу алда качан үй иштери кесиби менен алектенүү күбөлүгүн шыдыр сыноо берип алып, кызмат ордуна карай басты. Ал мындай деди: кызмат убакты бир кыйла ийкемдүү, күндүк айлык дагы бар, өзүбүздү тандасак болот, кирешебиз мурдакыга салыштырганда көп жогорулады. Быйыл автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, автоном райондук мамлекет менчигиндеги мал мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети сыяктуу 28 кесиптик негизги башкаруу тармактары биргелешип, негизди күчөтүп, аңсоону бекемдеп, техника жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүүдөй чоң көлөмдүү төп түшкөн кесиптик техника жөндөмүн өстүрүү курусу аракетин жолго коюу долбоорун басып таратып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруу назараты биринчи пландуу тармактар жылыштатуу, жергиликтүү жолго коюу, коомдуктар катышуудай Kazmat mekanizmin turguzup katmar türgü verip töptöşkön teknika jöndön kurusun kulaş çaydırdı. Oçorda teknika jöndön kurusu cumuştandırı teylüsü büyüt barışın alda kaçan juğurluştu. Abdurum Rayonduk adam gücü baylığı jana kovumdu kamsızdo nazarata kesipti kurbat koruluş başkarmasının nurun basır başısı Şandoğun mınday dedi. Kesiptik negizgi başkar orunlarının iştik tülgün toluk kurusu tüp kesiptik tarmaktardın gücünü söyünüp töptöşkön çoğun ölümdükü kesiptik teknika. Jöndön kurusun toluk kulaş çaydırı bilim teknika arkulu cumuştanı koyup güç kuvat ıygardı.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нче айдын 5-нче күнүнөн баштап Кашкардагы Махабат раттуу телесериалы Борбордук радио телевизия баш станциясынан Борбордук телевизия универсал каналынан алтын маалында көрсөтүлөт. Телесериалы башкача байыркы шаар турмуш жытынан түркүн түстүү көп кайнарлуу түштүк Шинжаң маданият белгисине чейин Памыры Бөксө тоосунун айбаттуу көркүнөн миң жылдык заттык эмес маданият мурасына мурастык кылуу усталык жүрөгүнө чейин Кашкар байыркы шаардын көп улут ортоок жашап ортоок гүлдөнгөн жылуу көрүнүшүн көрсөткөн.
0: 5-нче айдын 4-нче күнү 30-нчу кезекти жүнгү балдары шийчүү театры кичинекей Мейхуа гүлү баш кошуусу кыймылынын Шинжаң райондук тандоо жарышы Шинжаңда Ашөөдө керемет башталды. Бөйт Шинжаңдын жер жерлеринен келген балдары шийчүү театры күйармандары кесиптик группа жекелер түрү, кесиптен сырткы группалар жекелер түрү, кесиптен сырткы группалар коллектив түрү 3 группа боюнча айрым-айрым бир сахнада таймашып, керемет чечкин таймашуу болду. Жарыш иштеринин группаларга бөлүнүүсү боюнча айрым-айрым 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлыктарды жана чыгаан сыйлыктарды баалап чыкты. Сыйлыкка ээ болгон берүүлөрдүн чыгаандары тандалып жөнгө театрчылар коомуна жөнөтүлүп, Шинжаңга өкөлөттөн мамлекеттик жалпы чечүүчү жарышта таймашка түшөт.
1: 5-нче айдын 4-нчү күнү Бээжин Шинжаң шайкешип кул темир техникасы аркылуу чек араны иликтөө атындагы жаштар өспүрүмдөр кул темир таймаш жарышы Жеменей ооданда өткөрүлдү. Кыймыл илим техника агартуу маданият элми изилдө саякатты органик жууруп жаштар өспүрүмдөрдүн илим сапаты менен жаңылык жаратуу курбатын жогорулатып Бээжин Шинжаң эки жердеги жаштар өспүрүмдөрдүн карым каттоо алмаштыруу жоролушун илгери сүрөт.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алды узак 24 сааттык аба ырайынын алды маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 15-26 Цельсий градус, жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 12-25 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу арттан ачылат, абанын температурасы 10-29 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 11-28 Цельсий градус жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталата күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 13-30 Цельсий градус жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Абанын температурасы 15-30 Цельсий градус жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык. Абанын температурасы 11 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус, жылуу түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 13-28 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлда күн ачык, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 15-28 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Котенде азыраак жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус жылуу, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, дектурлору Гүлнара Абдырасул, Абдынур Сакен, баклоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Аскат Камза, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөр келсе сылышы тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Маны күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Нерптин саламаттыгын калыбына келтирүүдөн сезгир мүчөлөрдү кайта курууга чейин мээ жабдуу улоо дарылоо иш жүзүндө колдонуу көрүнүшү тез темпте жүзүлөштүрүлөт. Кандай кишилер демиги оорусуна оңой чалдыгат? Эмне үчүн эрмен кушкер жыт баштыгы ийлип койсо чиркей кубалоо суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө нервдин саламаттыгын калыбына келтирүүдөн сезгир мүчөлөрдү кайта курууга чейин. Мээ жабдуу, улоо, даарылоо иш жүзүндө колдонуу көрүнүшү тез темпте жүзөлөштүрүлөт деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Мээ жабдуулоо мээ менен жабдуу ортосунда кучур жолун куруу аркылуу биологиялык акыл жөндөм менен жабдуу акыл жөндөмүнүн көмөктөшүп өз ара алмашуусун иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт. Ал өмүр илими менен учур илиминин жуурулушма өнүгүүсүндөгү алдыңкы катардагы техника. 2026-жылы мээ жабдуулоо алгачкы жолу өкмөт кызматынан докладка киргизилип, жетиштирүү өнүктүрүүдөгү 6 чоң келечек кесиптин бири кылып бекитилди. Бүгүнкү күндө чоң мээ менен сырткы жабдуулардын тикелей сүйлөшүү техникасы даарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү, саламаттыгын күзөтүү ары күндөлүк турмуштагы көп кайнарлуу көрүнүштөрдө колдонуусун тездетүүдө. Борбордук медицинада ашоосуна караштуу Бейжин Тянтан докторканасында мамлекет боюнча алгачкы мээ жабдуулоо кеңеш берүү баалоо амбулаториясынын жумушка кириштирилгенине 1 жылдан ашты. Бул жер атайын мээге кан түшүү, жилик жаракаты, Паркинсон оорусу сыяктуу ноокастарды алгачкы баалоо, сигнал текшерүү, клиникалык дарылоо жана тажрыйба кылып иргеп тандоо тейлөөсү менен камдайт. 2025-жылдын артына чейин бул амбулатория жалпы 1600-дөн артык ноокасты кабылдап баалады жана кеңеш берди. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө нервдин саламаттыгын калыбына келтирүүдөн сезгир мүчөлөрдү кайта курууга чейин. Мээ жабдуулоо даарылоо иш жүзүндө колдонуу көрүнүшү тез темпте жүзөлөштүрүлөт деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Керелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланталы, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кандай кишилер демиги оорусуна оңой чалдыгат деген сабатты айтып беребиз. Демиги оорусунун козголушу жөнүндө сөз болгондо, көптөгөн кишилердин биринчи таасири энтүгү, деми тартылуу, тынык алуусу кыйындашуу сыяктуулар болот. Булар чынында демиги оорусунун типик бейенеси. Иш жүзүндө кээ бир демиги оорусунда адам демикпейт. Эң көп жолугуч өнөкөт оорулардын бири иретинде демиги оорусунун мамлекетибизде пайда болуу мөлчөрү жыл сайын артууда. Типик демиги оорусу түндө жана эртең менен эң көп козголот. Дайыма айрыкча сезимталдык кайнарына жолугушу, суук абага жолугу жана тынык жолунун жугумдалуусу сыяктуулар менен катыштуу болот. Типик демиги оорусунан сырттагы бир түрдөгү өзгөргөн демиги оорусу болуп, типик болбогон демиги оорусу деп аталат. Адистердин тааныштыруусуна караганда, мындай нокастарда демиги абалы жарыкка чыкпайт. Тек кайра-кайра жөтөлүү, деми тартылуу же башка да оор белгилери пайда болуусу мүмкүн. Айрыкча жөтөлүүдөн өзгөргөн демиги, деми тартылуудан өзгөргөн демиги көп кезигет экен. Жөтөлдөн өзгөргөн демиги бул эң жөнөкөй жолугуучу типик болбогон демиги оорусу саналат. Бирде бир оор белгиси болсо жөтөлүү, көптөгөн нокас көптүрдү, антибиотиктерди ичкенден кийин да өнүмү болбойт. Кийин өпкө кызматын текшерүү кекиртек козготкуч тажрыйбасы аркылуу демиги оорусуна чалдыккан деп оор мүнөздөйт. Эгер маалында эмделбесе, секиндеп өнүгүп типик демиги оорусуна айланат. Деми тартылуудан өзгөргөн демиги оорусу деминин тартылуусунда бирден бир же негизги оору белгиси кылат. Эмдөөдө оору белгилерин тизгиндөөнү негиз кылат. Оору ойлобогон жерден козголушу мүмкүн. Ошондуктан нокастын дарыны жанынан айырбай ала жүрүүсүн демелгелейбиз. Көмөскө мүнөздүү демигүүнүн ичиндеги дагы бир түрдө типик болбогон демиги жашыры мүнөздүү демигүү болот. Алгачкы мезгилде энтүгү, деми тартылуу же жөтөлүү сыяктуу эч кандай оор белгиси болбойт. Тек тынык жолунда реакция мүнөздү жогорулоо узун убакыт өмүр сүрөт. Бирок 14%-дан 58%-га чейин ноокастын абалы кийинки мезгилде оор белгиси болгон демигүүгө айланат. Эң жакшысы мөөнөт боюнча текшертип туруу керек. Кээ бир ноокастардын бейнеси типик болбогону менен, бирок анын ички механизми типик демигүү менен бирдей болот. Мындайча айтканда, өнөкөт мүнөздү айрыкча сезимталдык тынык жолу сезгеничи менен тынык жолу жогору реакциялык касиети болот. Демиги оорусу бир түрдүү татаал, көпкендик тукум кубалоо максатына ээ болуп, жеке адамдын денесинин айрыкча сезимталдыгы менен сырткы чөйрөнүн таасири оору пайда кыла турган фактор эсептелет. Кандай кишилер демиги оорусуна оңой чалдыгат? Эгер ата энесинин денеси айрыкча сезимтал болсо же демиги оорусуна чалдыккан болсо, балдарынын демиги оорусуна чалдыгы мүмкүнчүлүк артат. Айрыкча сезимталдык мүнөздү мурун сезгеничи менен саргарып чыккан ноокастардын демиги оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү да жогорулайт. Ошондуктан кээ бирөөлөр демиги оорусун айрыкча сезимталдык мүнөздү демиги оорусу деп да айтат. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, айрыкча сезимталдык мүнөздү мүмкүнчүлүгү барлардын демиги оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү калптуу кишилерден 4-20% жогору болот. Узун убакыт сезимталдык пайда кыла турган зат бар чөйрөдө жашаган кишилер иш жүзүндө айрыкча сезимталдык мүнөздү демиги оорусуна чалдыккандар 3-2% гана ээлейт. Дагы 3-1% башка факторлор пайда кылат. Алып айтсак, гүл чаңы, абанын булгануусу, котур кенеси, көгөрткүч бактериясы сыяктуулар. Кесиптик жоголугушу, тазалыкчы сырчылык, аракет иштөө, жугумдалуу, суук аба, дары дармек сыяктууларда демиги оорусун пайда кылат. Адистер дайыма жолугуч айрыкча сезимталдык кайнарынан оолак болуу үчүн демиги оорусуна чалдыккандар мындай бир канча түйүнгө көңүл бөлүү керектигин эскертет. Биринчи, өзгөчө мезгилде коргонууга көңүл бөлүү керек. Кээ бир айрыкча сезимталдык кайнары тек өзгөчө мезгилде гана пайда болот. Алып айтсак, жазда көп мөлчөрдөгү сөгөт менен гүл чаңы мейкиндикти каптап жүрөт. Ошондуктан коргонууга айрыкча маани берүү керек. Сыртка чыкканда маске тагуу, оор болгондо дагы көз коргоо, көз айнегин тагуу керек. Экинчи, котур кенеси оңой пайда боло турган заттарды мөөнөт боюнча тазалап жууп туруу керек. Котур кенеси үйдө эң көп жолугуч реакция кайнары. Жастык, сафа, килем жана парда, тывыттуу оюнчук сыяктуулардын баардыгы алардын чоң лагер эсептелет.
Мүмкүндүктүн барынча пахтадан токулган буюмдарды, тывыттан такулган буюмдардын ордуна иштетүүсү, үйдөкү котур кенеси пайда боло турган керексиз, эски заттарды маалында тазалоо жана иреттөө керек. Баласы бар үй бүлөдө тывыттуу оюнчуктарды дайыма тазалап туруу, кездемеден тигилген бардасын ачып жабыла турган терезиге алмаштыруу, төшөк буюмдарын мөөнөт боюнча жууш, күнгө жайып кургатуу керек. Үчүнчү, гүл чөп өстүрүүгө жана эрмек айбанаттарды багууга көңүл бөлүү керек. Гүл чаңы, эрмек айбанаттардан түшкөн түк менен кебек сыяктуулардын бардыгы демиги оорусуна чалдыккандарды жайсыздандырат. Эгер сөзсүз өстүрүүгө багууга туура келсе алды менен доктурдун пикири менен кеңешине кулак салып, эрмек айбанаттар менен гүл чөптөрдү туура тазалоо, иреттөө аргасын үйрөнүңүз.

4. Ашкана үйдүн тазалыгына кепелеттик кылуу керек. Көп мөлчөрдөгү азык-түлүк сактоочу, булуң бучкактагы көп ашкана үйдө көгөрткүч бактериясы оңой өсүп өрчүп, демиги оорусун козгоосу мүмкүн. Азык-түлүктөрдү түргө бөлүп сактоо. Муздаткычтагы азык-түлүктөрдү маалында сөзсүз тазалоо. Аштык, кургатылган жемиш сыяктуулардын оозун бекем бекитүүгө боло турган азык-түлүк сактай турган баштыктарга салуу. Ашканага таштандыларды үйүп койбостук, маалында таштап жиберүү керек. 5. Чаң тозоңду азайтуу керек. Кийим кечек, китеп сыяктууларды мүмкүндүктүн барынча эшиги бар шкафка салып, чаң тозоңгонудан сактануу керек. Төшөктүн астына жыйналган чаң тозоңдорду чаң шоргуч менен маалында бир жактылуу кылуу. Узун убакыт бош турган аба теңшегичти иштетүүдө мурда сүзгүчтору, жалбыракча капкагы сыяктууларды жууп тазалоо керек. Мындан сырт, демиги оорусуна чалдыккандар тазалык иштегенде мүмкүндүктүн барынча каккыч сыяктуу чаң тозоңдон оюп чура турган жабдууларды иштетпей, чаң соргуч, сүрткүч иштетүүсүн демелгилейбиз. 6. Өзгөчө жыттын дүүлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Алып айтсак, жайда чиркейди жоготуучу мурунду дүүлүктүрүүчү түшүмдөрдү иштетпестик. Мүмкүндүктүн барынча чиркей жоюучу же электрлүү чиркей ургуч сыяктууларды иштетүү керек. Сыр, шилим сыяктуулардын курамында зыяндуу химиялык заттар бар болуп, демиги оорусун козгойт. Жаңыдан жасалгалагандан үйдүн абасы эң жакшысы 6 айдан артык алмаштырылып, андан кийин көчүп кирүү керек. Эң артында көпчүлүккө мына буларды эскертебиз. Эгер демиги оорусу деп анык оору мүнөздөлсө, калптуу эмдөө аппаратына барып эмделүү. Элдик рецепттерге караманча ишенбестик керек.

угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгө бүздө кандай кишилер демик оорусуна оңой чалдыгат деген сабатты айтып бердик.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн эрмен куш кержет баштыгын илип койсо чиркей кубалуу суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет карават башы жана эшик алдына эрмен куш кержит баштыгын илип табигый чиркей кубалоо. Кызыл түлөө маалы өтүп кетүүсү менен чиркей пайда болот. Көптөгөн киши чиркей кубалоо суусун чачууга адаттанган. Бирок чиркей кубалоо суусу курамындагы чиркейден сактануу амин же чиркей кубалоо истири терини дүүлүктүрөт. Амыркайлар жана бойкаттар узун мөөнөт иштетүүгө шай келбейт. Эрмен оту табигый чиркей кубалоо өсүмдүгү. Анын өзгөчө жыты чиркей жакшы көрбөйт. Анын үстүнө кушкер жыт менен нымдылыкту жоюп көк борду ойготуп, нервти тынчтандырганга болот. Өзү жасап ала турган эрмен кушкер жыт баштыгы аябай жөнөкөй. Дарыханага барып кургак эрмен жалбырагын сатып алып, бир ууч карма безип, абай өткөрсү жакшы даки баштык же эски жибек пайпака салып, анан өзү жакшы көрө турган чүпүрөк баштыкты кийдирип, карават башы, эшик, терезе жанына илип койсо болот. Бир кушкер баштыкты болжол менен жарма иштетүүгө болот. Жыты сусташып калса, эрмен жалбырагын төгүп жаңысын алмаштырабыз. Эгер оварагерчилик көрсөңүз, тордо дагы даяр эрмен кушкер жыт баштыгы сатылат. Бүгүн эрмен кушкер жыт баштыгын жасап илип коюңуз. Түндө уктаганда ойготуп жиберүүсүнөн химиялык чиркей кубалоо дарысынын зыянынан кабатырланбасаңыз дагы болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эрмен кушкер жыт баштыгын илип койсо чиркей кубалоо суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алы Улуман. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик электр тоору Синжаң электр энергия чектүү шериктигинин Тяньаньнын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном районубуз

0: жумуй дарыгерлик кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйын ачканы жөнүндө тааныштырабыз. Таткуттар түрмөгүбүздө атлес саттыгы месмаданат мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоуунун көргөзмө оюн коюу коллектив менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу армандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Тарбагатай аймагы, Саван шаары, Лужау, Венгур, Украина саякатчыларды күтүп алуу үчүн ачылып, жайкы саякатчылыктын көшөгөсү илгерки жылдардагыдан эрте ачылды. Көр Украина ачылган күнү көптөгөн саякатчы Көр Украинына кирип, эми гана жашылдык жамынган жайлоодо денелик жана руханий жактан эс алуу сапарын баштады. Көр Украина арыстан бийи, бийик түркүккө жармашуу, ыр бий, серик, алоо кечелиги, темир согуу гүлү катарлуу тартымдуу номурларды көңүл коюп жаратып, саякатчыларга Лужау Вен, Арашан Көр Украинанын кирүү билети. Савен Дапенжи баш дүкөнүнүн жеңилдик берүү билетин тартуулады. 10-канча кирхана 20-канча түрдүү Савен жакшы буюмун ала келип, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар оюн номурларын көрүп, оюнга катышып, өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алып, нак майдан кызуулукка, кубанычка, жылуулукка бөлөндү. Саван шаары Лужау Вен Көр Украина Тянь-Шандын түндүк этегинде жайгашкан болуп, карлуу тоо көркү, токой, жайлоо, улуттук урп-адат маданияты бир тул кылынган мамлекеттик төрт а даражалуу Көр Украина болуп эсептелет. Учурда Көр Украинанда өзгөчөлүккө ээ тоолуу кыштак элдик конулгу ээлүүгө жакын болуп, Көр Украинанын күнүмдүк күтүп алуу курбаты 5200 адам айланасында. Көр Украина ачылган күнү бул тоолуу кыштак элдик конулгулар тең арымда тижарат баштап конокторду күтүп алып, саякатчыларга эс алуу, тамак аш, суусундук тейлөөсү менен камдады.

Биринчи мезгилде бактуу чек ара оозунда текшерилип, чек арадан кирип чыккан адам 51500 адам иреттен, каттоо ташымал куралы 24200 автоунаа иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 78.39% жана 49.88% артып, порттун түйүндүү ролу күн сайын көрүнүктөндү. Ар күнү түштөн мурда бактуу чек ара оозу саякатчыларды текшерүү залы карбаластыкка толуп, чек арадан чыга турган жүргүнчүлөр текшерүү жолун бойлоп тартиптүү кезекте туруп, чек ара текшерүү саякатчылары бир жолунда эле көрсөтмө берип текшерип, ар бир жүргүнчү текшерүүнү күтүүдөн таможнадан өтүүгө чейин 10 канча мүнөт эле убакыт кетти. Чоң кичик сумкаларын көтөрүп алган саякатчылар имгана залга киргенде бир аз апкарыган болсо, Самат деле жеңилдеп калды.

Шыньяңдык жүргүнчү Е Жанбин мындай деди. Жолго чыгуудан мурда чегере коозу тартыбы менен татаал болуусунан кабатырланганын, жарым күн күтүп жетип барган соң чегере текшерүү жолунун жеткиликтүү ачылганын, текшерүүнүн тез экенин байкадым. Сакчылар дагы билесилүүлүк менен эмеректеримди көтөрүшүп берип, абдан ичим жылып калды. Жүк ташымал жолунун бир жагында автоунаа агымы тыгыз болсо дагы бирок кыстаңчылык болгон жок. Жүк автоунааларынын көбөйүү абалына карата бактуу чегара текшерүү пункти таможня катарлуу тармактар менен биргелешип, бир жолунда эле текшерүү бир толкулаштырып кое берүүлүксүн жол койду. Көптөгөн бирлешме текшерүү орундары бир жумуш чөлкөмүндө маалыматтарды салыштырып жана автоунаа толкусун текшерип, кайталай токтоо алкагын кыскартты. Чегара алкып ташымал менен алектенгенине көп жыл болгон айдоочу Ли Чаң мындан абдан таасирленип мындай деди. Быйыл жолдогу жүк автоунаалары илгерки жылдардагыдан көрүнүктүү көбөйдү, бирок чегара оозу дагы кайра шыдыр болуп кетти. Текшерип тастыктоодон бир эле өтүп, жумуш бүтүрүү өнүмү жогору болуп, биз дагы май акчабыз дүйнөм деп гана калбай, ташыган жашаң жашылчаларыбыз дагы бузулбай, чегарадан сапаты жакшы бойдон чыгып, товардын ээси да кубанды, биз да көбүрөөк акча таптык. Чегара алкыган саякат соода сүйлөшүүсү жана тууганчылап барды келди кылуунун үзгүлтүксүз жандануусуна ээрчи, бактуу чегара оозунан күнүмдүк чегарадан кирип чыккан кишилер канча миң адам иреттен ашып, кишилер жана автоунаалардын таможня

Надан өтүү мөлчөрүндө тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жогору деңгээл жаратылды. Таможнадан өтүү басымы күн сайын артып жаткан абалда чек ара текшерүү пункти жети көбөйтүлгөн 12 сааттык милдет аткаруу үлгүсүн жол коюп, жүргүнчүлөр агымы жана автоунаа агымын алдын иликтеп өкүм кылып, жүргүнчүлөрдү текшерүү жана товар текшерүү сакчыларынын аракет турпатында бири бирин толуктап, убакыт айырмаландырып түркүмгө бөлүп, ошону менен бирге жүргүнчү ташымалдоо кирканалары менен маалында шайкештирип, алдын милдет аткарууга даярдык көрүп, бирлешме текшерүү алкактарын азайтып, чек ара боозундагы жүргүнчү жана жүк кош жолунун шыдыр тартиптүү болуусуна бүт күчү менен кепилет кылды. Бактоо чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын орун басары башчысы Чоу Сингфу мындай деди. Азыр мейли жүргүнчү же жүк автоунаа айдоочусу болсун, эң тикелей сезине турганы болсо, кезекте туруунун убакты кыска, жүрүүнүн темпи тез. Бул алдын өкүм кылуу, бирлешме аракет кылып текшерүү жана сакчы күчүн илмий орундаштырып, жогору белес мезгилинде дагы туруктуу шыдыр жүрүүгө кепилет кылганыбыздан болду.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүздү улан таздырдактуу угармандар, Эмайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет электр доору Шинжаң электр энергия чектүү шериктигинен Тиананмын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергия чектүү шектигинен Тиананмын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Эрүүбүздү улантабыз ардактуу агармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном районубуз жоңуй дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны ачканы жөнүндө тааныштырабыз.

Жакында Аптунум районунун жоң ыйдаар кирлиги кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйыны Хотенде өткөрүлдү. Жыйында Синжаңдын тонуш түркүмдөгү дары материалдары жана өзгөчө дары материалдарынын тизмеси жана экинчи түркүмдөгү жоң ыйдаар материалдар өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон кесилип иш кошуп иштеле турган сорт тизмеси жарыяланды. Мындагы максат чыныгы дары материалдары жана өзгөчө дары материалдарынын түрүч өлкөмүн айкындаштыруу аркылуу өндүрүлгөн жерде жашаан бойдон иш кошуп иштөө аракетин калыпташтырып, Синжаңдын чыныгы дары материалдарын Синжаңдын жоң ыйдаар материалдарын калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркелештирүү курулушуна түрткү болуп, жоң ыйдаргерлик кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болот. Синжаңдын дарылык айбанат өсүмдүктөрү, минерал байлыктары 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, сараңса, кен сау, эттүү суңгула катарлуулар бүт мамлекетке даңктуу жоң ыйдаар өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион модон көп туруктуу болуп, мунун ичинде зараңза, эттүү суңгула түшүм мөлчөрү айрым-айрым түрдө бүт мамлекеттин 80% жана 50%, кен сау 50% ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн Аптунум районубуз 12 дары материалдар базасы жана 58 дары жасоо бакчасын куруп, 700 түрдө өсүмдүктү сактай турган дары өсүмдүктөрүн жаңы сактоо ордун курду жана 300 мо үрөнчүлүк базасы, 4500 модон ашуун жоголуу кообуна туш болгон дары материалдарын жетиштирүү базасын курду. Кийинки арымда Эле Казак Аптунум областы, Тарбагатай аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сапаттуу үрөн жетиштирүү базасы курулуп, жоң ыйдаар материалдар эгинчилик менен какырлашууну тизгиндөө, айылык иштактарды гүлдөндүрүүнүн терең жоролушусуна түрткү болот. Жаңылык жаратуу аркылуу түрткү болуу кесип даражасын өстүрүүнүн өзөктүү моторуна айланууда. Учурда Синжаңда мамлекет жоң ыйдаарларын башкаруу идарасы түйүндү изилдөө ишканасынан экөө, 3-үнчү даражалуу тажрыйбаканадан 4-ү, Аптунум районунун даражалуу түйүндүү тажрыйбаканадан 12-си бар. 2025 жылы 1.1 түрдөгү жаңылык жаратылган дары татаал рецептүү бинапше дарысы тастыкталып, базарга салынып, Синжаңдагы тоногуч А күбөлүктүү жоң ыйдаарысы 1.1 түрдөгү жаң дары болуп калды. Шыңгы, бөйрөк кубаттуу дарысы кесиптештирилип, эттүү суңгула азыктык менен дарынын окшош кайнардагы изилдөөсү мамлекеттин техникалык баалоосунан өттү. Анын азыктык дары буюм тизмесине киргизилүүсүнөн үмүт бар. Синжаң жаңы дары жасоо, иш кошуп иштөө катарлуу алгылыктуу өзөктүү техникаларды мерчиктеп, жогоруку жай, илим изилдөө орундары, баштамчы керканалар менен чогуу жаңылык жаратуу өрүшүн тургузуп, даңктуу рецептерди ачуу жана андан пайдаланууну тездетип, бир түркүм жаңылык жаратылган дары жана өзгөчө саламаттык түшүмдөрүн изилдөөнү пландады. Кесип көлөмү сызыл зоройгон болсо дагы, бирок өлчөм жагында дагы эле зор айырма бар. Мындан ары Синжаң чынжыр сымал кирканаларды жетиштирүүнү баштамчы кылып, байлыкты биргелештирип, кесип тоскоолун жоюп, жергиликтүү дары материалдарынын абзел сортторун мерчиктеп, алгылыктуу техника өткөлүн ат салып, даңктуу маркелерди жетиштирип, жер иштетүү, энергия иштетүү, каржы жүрүштүрүү катарлуу жактарда төп камсыз кылууну пландады. Учурда Хотен аймагында жоң ыйдаар материалдарынын түрү 80 канчага, көлөмү 700 миң мого жетти.

Эти сунгула, кызылгүл катарлуу дары материалдарынын түшүм мөлчөрү мамлекет боюнча алдын катарда турду. Бүткүл кесип чендеринин түшүм наркы 2 миллиард 800 миллион юандан ашып, жоңуй дары материалдары ошол жерден элди байытып, Синжаңды гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө кесипке айланды. Жыйын ачылган күнү академик Хажы Акбер Айса кызмат пункти Хотенде көрүнө келип курулду. Ошол жер академиктер коллективине таянып, ишмерлер техника жана түшүмдөрүн төмөн катмардагы буулма турпатын бузуп салып, түштүк Синжаңда жоңуй дарыгерлигинде жаңылык жаратуу бийиктигин жаратып жана асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, арлут журчулугун эшик алдында асыл сапаттуу жоңуй дарыгерлиги тейлөөсүнөн баарландырат.

Ардактуу оормандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Аптунум районубуз жоң идарагерлик кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйын ачканы жөнүндө айтып бердик. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө атлет саттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюанынын көргөзмө оюн коюу коллективи менен таанышабыз.

Бул жүрүштү чыгарма жуңго кийим кечек түрүндөгү заттык эмес маданият мурастарынын бирден бир өкүлдү түрү катары көргөзмөлөнүп, дүйнөгө чыгыш эстетикасы жана жуңго кесиптик агартуусунун жаңылык жаратуу натыйжаларын чагылдырды. Ошол жер убакты 4 айдын 17 күнү 2026 жылдык Парыж китеп майрамы Парыж чоң кан сарайында башталды. Ошол мезгилде борбордук комитет үгүт бөлүмү импорт-экспорт башкаруу идарасы жетекчилик кылган жуңхуа кесиптик агартуу коому уюмдап жол койгон байыркы китептердеги жуңго жуңхуа кесиптик агартуу заттык эмес маданият мурастарын окутуу изилдөө натыйжалары көргөзмөсүндө Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөбөнү заттык эмес маданият мурасы кийим кечектери окутуу натыйжаларын алып келди. Жуңго көргөзмө районунда бул мектептин көргөзмө орду көптөгөн көрөрмөндү эликтирди. Токумачылык кийим кечек шөбөнүн окутуучуларынан Хуан Фабай, Ебаубун, Чонжиньи нактылуу буюм аракет турпатында көрсөтүү жана териңдей чөгүү формасындагы туйну аркылуу дүйнө боюнча көргөзмөгө катышкан миңден ашуун аппаратка атлес токуу боё өнөрү менен кийим кечек долбоорлоо жуурулушкан көркөм өнөрдүн тартымдуулугун чагылдырды. Кооз гүл өрнөктөрү, көркөм технология жана жөрөлгө менен сонордун биргелештирилүүсү ар кайсы мамлекет көрөрмөндөрү жана эл арадагы маалымат аралжыларынын жакшы баасына ээ болду. Хуан Фабай көргөзмөгө катыштырылган кийим кечектердин долбоорлоочусу, ошондой эле тунугуш түркүмдөгү Синжаң усталары түрүнө тандалган киши. Бул жолку көргөзмөлөнгөн чыгармалар Мамиян катталма юбкасы, Чипао костюм шымдан турган үч түрдө үлгүнү сыналды. Хуан Фабай мындай деди: бул чыгармалардын баардыгын биз окутуучу окуучулар чогуу жараттык. Бул чыгармаларды алып Парижге келип, жуңгонун заттык эмес маданият мурастарын дүйнөгө көрсөтө алганыбыздан абдан сыймыктандык.

Атлес Жибек жолундагы тирүү таш катма деп аталып келет. Ал орто түздүктүн тыт курту багуу, жибек тартуу техникасы менен батыш өрөөндүн токуу боюу технологиясынан жуурулуп тең бар болуп туруусундагы акыл парасатынын бермети. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника жөөнү бул заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу жана аны өнүктүрүү үчүн 2015-жылы Синжаң атлести изилдеп жаратуу жайылтуу борборун куруп, кесиптик абзелдүүлүгүнө таянып, заттык эмес маданият мурастарын заманбап турмушта жандандыруу жана анда жаңылык жаратууга түрткү болду. Мектеп окутуучулар тобу Хотен, Кашкар катарлуу жөрөлгөлүү өндүрүш райондоруна терең чөгүп, усталарды аралап көрүүгө уюмдаштырып, 200 түрдөн ашуун жөрөлгөлүү гүл нускасын жыйып, реттеп, сан арыптүү гүл өрнөгү кампасын куруп, окутуу жана жаңылык жаратууга негиз салды. Ошону менен бирге окутуучу окуучулардын чыгармалары көп жолу Азия Европа сонор кийим апталыгы, Жүнгө эл аралык сонор кийим апталыгы катарлуу мамлекет ичи жана сыртындагы көргөзмө оюндарда көрсөттү. Атлес кийимгечилер күнүндө көздүн жоосун алып, Тяньшандан чыгуу даңктуу маркеси акырын түрдө калыптанып, жөрөлгө менен сонор жуурулган бир катар долбоор чыгармалар ортого чыгарылды. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөөнү партия комитетинин шудиси Ван Юйгаң мындай деди. Мектебибиз атлеске мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга уланды күч жумшап, окутуучу окуучуларды маданият ишенимин чыңалтууга жетектеп, Чуңхуа Узот жөрөлгөлүү маданияттын жаратуучулу айландыруу, жаңылык жаратуу мүнөздү өнүктүрүүгө күч кошобуз.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүнө алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Hurmatlı uğarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü göñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı uğarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü göñül buruñuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжан жаңырыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 6 күнү күнгө шаршемби.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин эле өрөөнүнүн тоолуу райондору, Бортала облусунун батышындагы тоолуу райондор, Түштүк Шинжандын батышындагы тоолуу райондор, Аксуу аймагынын батышындагы түндүгүндөгү тоолуу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Байынгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Орто бийик тоолуу райондордо кар аралаш жаан же кар жайт. Тоолуу райондордун айрым жерлеринде орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жаан жайт же кар жайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 15 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Быйыл биринчи мезгилде бүт аптанын районунун өнөр жайга каржы салуусу окшош мезгилге салыштырганда 11.5% артып, туруктуу мүлккө каржы салынуу алга тартуусу 6.7% артты.
3: Шинжаң жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы топтоштуруп, шайкештүү күч көрсөтүп, ачтыктын түшүмүн туруктуулаштырып, мол түшүм алууга негиз салды.
2: 1 майы салуу мезгилинде аптырам районустун бүт коомунда районаттаган кишилер агым мөлчөрү 30 миллион адам иретке жакындады.
3: 1 майы салуу мезгилинде Шинжаңдын Көрк район, Көрк түйүндөрүндө адам көп болуп жашоо күчү оргуду.
2: Аптырам районустун жер жерлери курулуш иштөөнүн алтын мезгилин колдон бербей, жаңы энергия түр курулуштарын бачымдылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүн илгери сүрдү.
3: Шинжаң түстүү металлчылыгынын жылына 30 000 тонна өндүрүүчү кычкыл тексиз мис даяк өндүрүш линиясы өндүрүшкө киришип, автоном районубуздун жогору даражалуу мис материалына иш кошуу саласындагы кыскалыгын толуктады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Быйылдан бери Шинжандын каржы салынуу туруктуулаштыруу саясатынын күчөйүпкени көрүнүктөнүп, оорчундуу түрлөр алдыга карай ыктап күчөп, биринчи мезгилде бүт аптанын районунун өнөр жайга каржы салуусу окшош мезгилге салыштырганда 11.5% артып, бүт Шинжандын каржы салуусунда түзгөн салыштырмасы 57.4% болуп, туруктуу мүлккө каржы салынуу алга тартуусу 6.7% артып, күчтүү тирек күчүн айгенеледи. Эми бул жөнүндө кабартан угасыздар. Аптыным районунун түйүндү өнөр жайга каржы салуу түрү катары Йопурга ууданы Тайюу өнөр жай бакча районуна жайгашкан Шинжаң Тайюу токумачылык чектүү шериктигинин 300 000 урчуктуу ичке тарап тыгыз току түрү курулушу толук тездик менен жылыштатууда. Учурда биринчи мезгилинин 100 000 урчуктуу жабдууларын орнотуу негизинен бүттү. Шинжаң Тайюу токумачылык чектүү шериктигинин 300 000 урчуктуу ичке тарап тыгыз току түрү заводунун башчысы Яңшин Шың Кабарчыга түргө жалпы 900 миллион юан каржы салып, 3 замандашкан өндүрүш завод үйү жана телегейлешкен өнүгүү борбору, илимиздилде имарат сыяктуу телегейлешкен жабдууларды куруну жоспордогонун түр кесип саласынын өнүгүү алдыңкы жээгине бекем кадарып, 60 ашуун жогору даражалуу таза пактаны ичке тарап тыгыз жибирүү линиясы өзөктүү түшүмүн өндүрүп, өндүрүш наркы 1 миллиард 300 миллион юанга жетери күтүлүүдө экенин айтып, мындай деди. 5-нче айдан баштап өндүрүшкө киришти. Бул түр жогору даражалуу пахта жиби өндүрүшүн такынчыктаган. Биз жолаңдын таза тарап туташтыруу жабдуусун жана ичке бирлештирүү жабдуусун киргиздик. Технология тартиби же жабдуунун тибин тандоо болсун учурда мамлекет ичи сыртында кыйла алдыңкы катарда турат. Жакынкы жылдардан бери Шинжандын токумачылык кийим кечек кесибинин көлөмү улаандуу кеңирип, пактаны Шинжаң ичинде айландыруу салыштырмасы байсалдуу жогорулап, бүт кесип челеси миллионго жуук карыкты жумуштандырууга баштады. Мында Шинжаңдын жибирүү өндүрүш курбатынын бүт Шинжаңда түзгөн салыштырмасы 75%дан ашты. Йопурга ууданы Тайюу өнөр жай бакча районунун башкаруу комитети соодагер чакырып, өнүгүү борборунун орун басары мудуру Чаңжы Е мындай деди. Азыр 11 курулуш түрү байсалдуу жылыштатылып жатат. Буга чатыштуу жибирүү көлөмү 1 540 000 урчук, түргө тейлөө жүргүзүү камсыздоону бүт күчүбүз менен жакшы деп, түрдү эртерээк өндүрүшкө кириштирип, берекетине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Орчунду түрбосу экономиканын жогору сапатта өнүгүсүндөгү басырыкташ. Ошондой эле өнүмдүү карыз салыну кеңиртүүдөгү алгырыктуу тутка. Быйыл Шинжаң 100 миллион юандан ашуун түйүндүү өнөр жай түрүнөн 796 жолго коюп, жалпы 1 триллион 610 миллиард юан карыз салыну пландап, жыл ичинде 380 түрдүү өндүрүшкө кириштүрүүнү пландап, жаңдан артуучу өндүрүш наркы 63 миллиард 380 миллион юан болору күтүлүүдө. 3-чү айдын акырына чейин 487 түйүндү түргө жумуш баштоо жумушту калпына келтирүүнү ишке ашырып, 33 түйүндү түрдү өндүрүшкө кириштирүүнү ишке ашырды. Күчар экономика техникалык чөбөнөктөр району химия өнөр жай кесип бакчасында жалпы 825 миллион юан карыз салынган Пиңнаң жаң материал илим техника чектүү жооптуруу шериктигинин 40 000 тонналык поли парафор малдегит түрү. Биринчи мезгилде поли парафор малдегит түшүмүнөн 4000 тоннадан ашуунду өндүрүп, өндүрүш наркы 40 миллион юандан ашып, биринчи мезгилде жакшы башталды ишке ашырды. Түр үстүн алган мамлекеттин түйүндү изилдеп өнүктүрүү планы. Көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу техникасы атай түрү айланмадуу ахма станок менен мол кычкыл тектүү күйүүчү көмүртекти чогултуу алгырыктуу техникасы жана үлгү көрсөтүү түрү дагы зарыл мерчем түйүндү турдабарып, паргазан, муздаткыч, штарткыч, акы кампасы тулкусун куруну бүтүрүп, түр 2027 жылы 5-чү айда бүтөрү күтүлүүдө. Беңнин жаңы материал илим техника чектүү жооптуруу шериктиги өндүрүш техника бөлүмүнүн орунбасары башчысы Шиан Дон мындай деди. Түрдү куруу барышында саясат колдоосу, шайкешип жаңылык жаратуу сыяктуу жактарда бизге жан жактуу колдоо көрсөтүп, керхананын мол кычкыл тектүү күйүүчү көмүртек алгырыктуу өзөктүү техникасында тез оозу жаратуубузга үлгү болуп, жогору эркеттүү таза үлгү түрүн куруубузду мыкты камсыздоо менен камдап, түр жергиликтин химия өнөр жай кесипчилигин узартуу жана кесиптин даражасын өстүрүүнү өнүмдүү алып жүрдү. Биринчи мезгилде Шинжаңдын кең казууга карыз салуу, жасоочулукка карыз салуусу окшош мезгилди салыштырганда айрым-айрым 10.4% жана 32.7% артып, жаңдан гүлдөнгөн салага карыз салуу артуу бет алышы жакшы болуп, жогору техникалуу кесиптерге карыз салуу окшош мезгилди салыштырганда 96.7% артты. Мында жогору техникалуу жасоочулук, тейлөө кесибине карыз салуу айрым-айрым 72.6% жана 1% артты. Шинжаң учурда байлык артыкчылыгына сөнүп, төп соодагер чакыруу жана зарыл каражат менен камсыздоо аркылуу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү башым жетиштирип, ан сайын көп 100 миллион даражалуу түрлөрдү эрте өндүрүшкө кириштирүү, эрте берекетине жеткирүүнү түрткүлөп, өнүмдүү карыз салыну экономиканын басырык ташына чыныгы айландырууда. Автоном райондук парткум партия мектеби акимчилик шуяны экономика илими окутуу изилдөө бөлүмүнүн доценти Ужуан мындай деди. Шинжаңдын биринчи мезгилдик экономикасында орчундуу түрлөр басырык болуп эле калбай, жаңырык жаратуу, шыкага, жашыл тип өзгөртүү, райондор шайкештөн турган 3 жарык түйүндү ан сайын көрсөтүп, илим техникада жаңырык жаратуу учурда жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө тез айланып жатат. Шинжаң өнүмдүү карыз салыну төп кеңиртүү, зарыл каражат менен тейлөө жүргүзүү камсыздоону күч алтып аркылуу туруктурук негизи менен илгерилөөдөн турган аракет энергиясына тең маани берүүнү ишке ашырды.
3: Станциябыз кабары. Бүгүн 5-чү айдын 6-чу күнү түштөн мурда автоном райондун өкмөт функциясында бурулуу, жасоо жана санариптүү өкмөт курулушун жылыштатууга жетекчилик кылуу курпасы Атай темалуу жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин сандуу маалымат өнүгүүсү жөнүндөгү жана коопсуздукка байланыштуу зарыл баяндары рухун үйрөнүп,

izchildiştirip, Кооюандын өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санарыптуу өкмөт курулушун жылыштатуу, 2026 жылдык кызмат зарыл түйүндөрүн изчил жүзөлөштүрүп, санарыптуу Шинжаң курулушун жылыштатуу абалын тыңшап, байланыштуу үжөттөрдү талкуулап карап чыгып, кийинки баскычтагы түйүндүү милдеттерди орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санарыптуу өкмөт курулушун жылыштатууга жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында манаулар көрсөтүлдү. Санарыптуу Шинжаң курулушу кызматы болсо, жоңку алуутуу ортак толкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем кармап, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, санарыптештирүү, санарыптештирип акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү бачымжылыштатып, автоном районубуздун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү сөзсүз тандоо. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий орунду чыныгы жогорулатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш айдырып, төп күч көрсөтүп, нишандуу күрөш жасап, санарыптуу Шинжаң курулушунун ар түрдүү милдеттерин тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Шайкешкен

0: Үкмөт иштери тейлөө иштирлөрүнүн алкагын азайтуу, материалды азайтуу, убакыт чектенмесин азайтуу, акысын азайтуу талабына үйрүлүп, автоном район даражалуу үкмөт иштери тейлөө иштирлөрүнө карата өлчөмдөштүрүп иреттөө алып барып, тартибин кайта жаратуу, сандуу маалыматты ортоктошууну тыңгылыктуу жылыштатып, үкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, калтыныкка түшүрүү, оңтойлуулаштырууну бачым жылыштатуу керек. Акимчилик милдети кылган тескөө жана өкмөт иштери тейлөө тартибин кайта жаратууну бириктирип, керкана калктын ажатына үйрүлүп, түйүндүү иш түрлөрүн дайымдуулаштырып, жылыштатуу механизмин катаан жүзөлөштүрүп, бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнүн сапатын жогорулатып, аянтын кеңиртүүнү түртмөктөө керек. Жер жерлерде бир жер жаңылык жараса, көп жер көчүрүп колдонууну иштиктүүлүктеп, алмаштырып жайылтып түртмөктөөгө шыктандыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санариптүү Шинжаң курулушун жылыштатуу болсо, бир түрдүү системалуу курулуш. Негизги толку жоопкерчиликти чыңдап, форматчылдык, төрөчүлдүктү чечкин тосуп, жогору менен төмөн бирге аракетке келүү, оң сол шайкешүү, жабык алкактуу жүзөлүштүрүүдө бекем туруп, акырына чейин кармоо, катмар сайын кармап жүзөлүштүрүүдөй кызмат түзүлүшүн калыпташтыруу керек. Жан Еңчүн, Юсупжан Мамат, Мукият Жармукаммат, Шүебин, Жулиефан, Кайсар Кыйым жыйынга катышты.
1: 15-ci 5 жылдык жоспор программасында айыл чарбада күчтүү мамлекет куруу ортого коюлду. Шинжаң жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чогултуп, шайкешип күч чыгарууда бекем туруп, илим техника аркылуу жазгы эгинчилик өндүрүшүнө жалпы бетке кубат ыйгарып, ачтыктан туруктун мол түшүмүгө негиз салды. Станциябыз кабарчысы Лей Миңдин кабарынугасыздары. Ушул убактарда Хошто ооданынын 170,000 моо жүгөрүгө бирөөн себи жумушу улашыш айдырылууда. Жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда тилке тилке айдоолор реттүү кенен кеткен, замандашкан айыл чарбанын телегелешкен жабдуулары жакшыланган. Бейдоо жол баштоо системасы орундаштырылган толук автоматташкан селкалар айдоо арасында ары бери жүрүп, жаргак төшөө, тамчыратып сугаттоо тасмасын төшөө, үрөөн себи, топурак бекитүү сыяктуу көптөгөн жумуш тартиптерин бир тулкулашкан жогору берекеттүү жумушту ишке ашырган. Хошто ооданы Чуку айылы Юшуян кыштагынын өстүрүү түтүнү Лиу Тиэньи бүгүнкү күндө жер айдоодо көп күч үнөмдөлгөнүн айтып мындай деди. Төрт бейдоо жол баштоосу бир тулкулашкан толук автоматташкан селка бар. Ар күнү төрт селка 500 моодон ашуун айланасында жирегет. 9-нчу айдын ортосуна барганда жалпы бетке бышып оору мезгилине кирет. Быйыл жакшы киреше болуусун үмүт кылабыз. Ачтык түшүмүн турактандыруунун негизи айдоодо. Быйыл автоном район айдоо жери курулушу менен пайдалануу каржысынан 4 миллиард 650 миллион юан түшүрүп, түйүндүү түрдө жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу курулушу, айдоо жердин кунарын коргоо жардам сыяктуу катыштуу чыгашаларга жумшап, дыйканчылык айдоо негизги жабдуулардын шартын берекеттүү жакшылап, айдоо жер сапаты менен ачтык универсал өндүрүш курбатын байсалтуу жогорулатты. Жакшы айдоого жакшы сорт бап келет. Айыл чарбанын өзөгү катары сапат түрөөн кайнар сапатын жогорулатып берекетин арттыруунун алгылыктуу ачкычы саналат. Чөйчөк шаарында жергиликтен 300 түтүндөн ашуун дыйканы керхана кошулган кесиптик изилдөө ордо кошулган дыйкан түтүн кызматташтыгы үлгүсүнө сөөнүп, асыл үрөөн жетиштирүү кызматына иштиктүү катышып, туруктуу киреше арттырып, байсалдуу байын ишке ашырып, кесип элди байыткан жаңы жолду басып чыкты. Чөйчөк шаары Боздак шаарчасы айыл чарбанын өнүктүрүү тейлөө борборунун жооптусу Лей Анчан мындай деди. Асыл үрөөн камдоо, айдоодо өстүрүүгө жетектөөдөн тартып, кийинки мезгилдеги суу, жер семирткичти башкаруу, тарт курттардын зыянын алдын алуу тизгиндөөгө чейин биз жалпы барышта из кууп тейлеп, керхананын сапаттуу буудай үрөөнүн дыйкан түтүндөрдүн айдоосуна жеткирүүсүнө шайкештик. Кийинки барышта биз Фэң Юан үрөөнчүлүгү менен болгон кызматташтыкты улантуу тереңдетип, асыл үрөөндү жалпылаштыруу, дыйканчылык техникаларын төмөнгө түшүрүүнү мыкты кармап, жергиликтин ачтык кайнарын жакшы кайтарып, Боздак шаарчасынын ачтык өндүрүш тамырын бекемдеп, сапаттуу асыл үрөөн аркылуу түндүк Шинжаң ачтык кампасын коргоо карып, айыл кыштак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга өбөлгө болобуз. Асыл үрөөн орнарып, асыларга коргоду. Жазгы эгинчилик жазгы башкаруу маалында жер жерлер дыйканчылык техниктерин биринчи чепке терең чөгүүгө уюмдап, дыйкан түтүндөр үчүн бирге бир айдоо башкаруу жетектөөнү камдап, акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналарын теңшеп, сыноодон илими суу, жер семирткич башкарууга чейин алдыңкы техниканы чыныгы түрдө дыйкан түтүндөрдүн мол түшүм алуу шарапатын айландырды. Автоном райондук парткум айыл кыштак кызматына жетекчилик кылуу группасы ишканасынын мудуру, айыл чарба айыл кыштак назарат парткурпасынын шуучуси, орун басары назарат башчысы Чэ Юнчжоу мындай билдирди. Байыл аптырам бұрайыңыз, жақшы айдуа, жақшы үрі.

0: жакшы машина, жакшы арганы чордондоштуруп жайылтып, ачты өндүрүш менен дыйкандардын туруктуу келиши артуусуна чыныгы кепилдик кылат. Ал мындай деди. Үрөнчүлүктү гүлөндүрүү аракетин жолго коюп, сапаттуу сортторду тандап жетиштирип жайылтабыз. Негизги түшүм сорту менен негизги техниканы жарыялап, ылайыктуу тыгыз өстүрүүнү жайылтып, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу жогору түшүм жетиштирүү техникасын жайылтып, жасанды акыл курбат кошулган колдонуу майданын көрүнүшүн кеңиртип, адамсыз өсүмдүк коргоо же жогору жөндөмдү кылдап, үрөөн себүү сыялкасын жолго коюп, жерден пайдалануу берекетин жогорулатып, түшүм алуу зыянын азайтып, дагы жогору түшүм жаратуу нышанына жетебиз.
1: Толук эмес статистикага караганда, 1-май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун бүт коомунда район аттаган кишилердин агым мөлчөрү 29,439,600 адам ирээт болуп, күнүнө орточо 5,887,900 адам ирээт болгон. Эми станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарынан угуңуздар. Эс алуу күнүндөкү жүргүнчү агымына жогору берекетте тең тайлаштыруу үчүн Шинжаң темир жол тармактары жүргүнчү, жүк ташымал кайнарын илимий бүрөнчөй пландап, уактылуу кезекчи поезду көбөйтүп каттатуу, күлүк поезду кайта бирлештирип жүргүзүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу ташымалдын көмүскө курбатын эң зор даражада казып, эс алуу мезгилинде жалпы 302 уактылуу жүргүнчүлөр кезекчи поездун көбөйтүп каттаткан. Шинжанга кирип чыгуудагы өзөктүү тоом катары Комул вокзалы, Ланжоу, Чаңдуу сыяктуу өлкө аттаган линияларга тейлөө жүргүзүү камсыздоону түйүндүүгү чалтып, Ланжоу Шинжаң жогору ылдамдыктагы поездуна көчө автобус ыңгайындагы жыш каттатуу үлгүсүн жолго коюп, эң кыска поезд жөнөтүү аралыгын дагы бирдемдей кыскартып, жүргүзүү берекетин зор даражада жогорулатып, жүргүнчүлөрдү жандуу, көп кайнарлуу сапарга чыгуу тандоосу менен камдады. Жунго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Комул участикасы Комул вокзалы жүргүнчү ташмалдоо кезекчиси Ли Таотау мындай деди. Вокзалга кирип чыгуу акма линиясын үздүксүз кылдаштырып, коопсуздук текшерүү жана текшерүү жолун кыймылдуу турпатта тескерик. Ошондой эле жүргүнчүлөр агымы жыш районго кызматкерлерди көбөйтүп жиберип жетектөөнү күчөтүп, жүргүнчүлөрдүн тез тартиптүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. 24 саат бүтүн күн тижарат кылууну жолго коюп, электрондук экран, радио аркылуу кезекчи поезд маалыматын нак маалында жаңылап, чукул тең тайлаштыруу, өзгөртүү, түйүндүү жүргүнчүлөрдү кабылдоо, жеткирүү, жоголгон буюмдарды сураштыруу бир аялдама ыңгайында жардам берип жөлөө менен камдадык. 1-май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун таш жолдорундагы кишилер агым мөлчөрү 27,549,100 адам ирээт болуп, күнүнө орточо 5,500,000 адам ирээттен ашкан. От болуп топ жарып чыккан Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун түндүк бөлүгү Үрүмчүнүн түштүгүнөн Балгынтайга чейин 1-май эс алуу мезгилинде каттаган автоунаа 210,300 автоунаа болуп, күнүнө орточо 42,100 автоунаа болгон. Жүргүнчү Лео Жүньи мындай деди: Тяншан автобусуна олтурууну тандадык. Шинжаң каттоосу ушундай оңтойлуулук алып келгенин чынында сездик. Калктын сапарга чыгуусу коопсуз, шыдыр болуусун камсыздоо үчүн каттоо тармактары түйүндүү опортал жол бөлүктөрүн эртелеп ирээттеп камсыздап өткөрүү түйүндөрүн көбөйтүп, электр зарядтоо тейлөөсүн кылдаштырып, ошондой эле каттоо сакчылары менен бирлешип маалымат менен жетектөөнү күчөттү. Автоном райондук каттоо ташмал назараты чукул тең тайлаштыруп, кол башчылык кылуу жана торлоштуруп, акалуу борборунун орун басары мудуру Ма Дуңшияң мындай деди: Мамлекет жолу 30-чу линиясы, мамлекет жолу 3012-чи линиясы, мамлекет жолу 0711-чи линиясы сыяктуу 12 жердеги опортал жол бөлүгүн түйүндү күзөтүп тизгиндеп, 352 камсыздап өткөрүү түйүнүн орундаштырып, 317 чукул тең тайлаштыруу кошуунун 4000ден ашуун кишини буйрук күтүп турууга орундаштырып, бүт кесип саласы боюнча ар күнү 12,300 кызматкер жумуш ордунда кезекчи болуп кайтарды. Тейлөө районундагы электр зарядтоо тыгыны маселесине карата бүт райондогу 943 зарядтоо мамысы 1782 зарядтоо автоунаа ордун иштетүү берекетин кылдаштырдык. Дагы көчмө электр зарядтоо жабдууларын септеп, көпчүлүктүн катарга туруп күтүү убактын кыскарттык. Элдик аба жол жагында эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңдагы ар кайсы учак жайлар жалпы 704,200 адам ирээт жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн бүтүрдү. Мында Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы 1-май эс алуу мезгилинде 362,800 адам ирээт жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн бүтүрүп, аба жол менен сапарга чыгуунун негизги күчүнө айланды.
0: Эми эле өтүп кеткен 1-май эс алуу мезгилинде Шинжаңдын жер жерлеринде ар кайсы чоң көрк район көрк түйүндөрүндө адам көп болуп жашоо күчү оргуда. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1 май салуу мезгилинде Сайрам Көлгөр району, Канас Көрк району, Тиянчан Боода Көлгөр району сыяктуу жерлер бүйүр кызган саякат нышаан жерге айланып, кооз табигый көрүнүшү, өзгөчө гумантардык салтанасы жер жерлердин саякатчыларын имерип алды. Багыраш көлү дагы Көрк районунда туп-тунук көл суусу менен көк асман ак бурут өз ара айкарышып, катыр толкун жарып алдыга карай жүрүп, жасалгалуу кеме эркин аралап жүрүп, жандуу суу үстү сүрөт оробун жаратты. Көлдү бойлогон жөөчөндөр жолунда саякатчылар сейилдеп, көрүнүштөн үздөрдөнүп, велосипед минип аралап, кээде тура карып эстелик сүрөткө түштү. Кансурук саякатчы Ван Гожван көз алдындагы кооз көрүнүштөн терең таасир денди. Ал мындай деди: мындан мурда Шинжандын аябай кооз экенин уккам, бирок өзүм ушул көлдүн алдында туруп, суу канаттууларынын топ-топ болгонун, камчылардын бири-бирине туташып кеткенин көргөндө чынында аябай таң калдым. Кемеге болтуруп көлдү айрандык. Чынында жеңилдеп калдым. Бул жолку сапарым чынында өтө арзыда. Маданият туйуну 1 май эс алуу мезгилинде сапарга чыгуунун негиздүү агымына айланды. Хотен аймагы эс алуу мезгилинин 1 күнүндө күтүп алган саякатчы 233 600 адам иретке жетип, саякат кирешесинен 157 миллион юанды ишке ашырып, Ийян Туанчын жүрүү ыңгайындагы көркөмүнөр оюндары, Каракаш көне шаар заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары сыяктуу чөгү ыңгайындагы кыймылдар терең алкышка ээ болду. Үрүмчү шаары бүт чөлкөмдүк маданият саякат байлыгын бириктирип, Биңтуан менен жергилик бирлешип 34 ашуун 100 майданга жуук өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, айыл кыстак тыныгуу, жылкы маданияты, сонор жарыш сыяктуу 10 чоң негизги теманы каптады. Чоң базары Чаңлайчың Анар аянтында батыш бөлүк ыр шаары адабият көркөмүнөр көргөзмө оюндары кызуу башталып, заттык эмес маданият мурасы арстан бийи таң каларлуу жарык көрүп, көптөгөн саякатчылар сахнага сунуштарып, арстан бийинин кызыгын керт башы менен туюнуп, аябай дуумандуу болду. Саякатчы Ван Чоң мындай деди: аябай тартымдуу оюндарды көрдүк, кызым экөөбүз жакшы көрө турган ырды тыңшадык, аябай сонун ырдады, маанай дагы аябай сонун болду. Дене тарбия жарыштары маданият саякат керектөөсүнүн жаңы көрүнүшүнө кубат ыйгарды. 1 май эс алуу мезгилинде Шинжаң бурчунун 6-чы кезектүү Эртиш тоосунан тепчип өтүү, тоолуу жер, велосипед тара жарышы, эле жылкы жөндөмүн сыноо желеле жарышы, жалпы чечүүчү жарыш сыяктуу жарыштар арт артынан башталып, жарышка Эрти Шинжаңды саякаттоо эс алуу күнүндө жаңы салтка айланып, аштамак, суусундук, жатак, буюм сатып алуу сыяктуу бүт желелүү керектөөнү өнүмдүү алга тартты. Шихо шаары Чурка өспүрүм, бүт Шинжаң жаштар, өспүрүмдөр машмуш сандуу сунуштоо жарышын өткөрүп, жарышка катышкан чеберлерди жана саякатчыларды басаке тартымдуулугун сезүүнүн мүмкүндүгүн ээ кылуу менен катар, Шихунун шаар кебетеси менен экология кооздугун сезиндирди. Шиху шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парт группасынын мүчөсү, көркөмүндөр үйүрмөсүнүн башчысы Сыңхай Тау мындай деди: Шиху ар түрдүү асыл дене тарбия жарыштарын улаандуу жакшы өткөрүп, дене тарбия кошулган саякат формасы аркылуу маданият саякат маркесин улаандуу жаркыратат.
1: 1 май майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдары саякатчыларды электире турган чоң жаркын түйүнгө айланды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Саван Дапанжинин бардыкка келген жери. Дапанжи чүйгүн даамдар көчөсүндө Шинжаң ичи сыртындагы саякатчылар бул жерге атайын келип, чыныгы Дапанжини татып көрөт. Саван шаарындагы белгилүү бир Дапанжи дүкөнүнүн жооптуусу Го Жиан Фын кабарчыга мындай деди: биздин кырдарлар агым мөлчөрү адаттагыдан бир эсе көбөйдү. Иштетиле турган тоолуктордун баары талаада багылган чоң короздор. Ан сайын жакшы тейлөө аркылуу калың саякатчыларды күтүп алабыз. Саякатчылардын туюнуусун өстүрүү үчүн Саван шаары арызды тапшырып алганда дароо төлөө механизмин алып чыкты. Ары ар кайсы чоң Дапанжи дүкөндөрүнүн азык түлүк коопсуздугу, тейлөө өлчөмү сыяктууларды жакшы иштөөгө айдактап, ар бир саякатчынын көңүлдүү тамактанып ыраазы болуп кайтуусуна чыныгы кепилдик кылды. Бейжиндик саякатчы Ву Чен мындай деди: даамы абдан жакшы экен, тоо кайтыдагы жумшак абдан даамдуу экен, түсү жыты даамы баары жакшы экен, аты затына шай экен. Бурулдукой ооданы Үлүңгүр көлүнүн мол муздак суу балыгы байлыгынын шарапатынан жергиликтеги ар кайсы балык багуу сарайлары эс алуу күндөрүндө дагы көптөгөн саякатчыларды күтүп алды. Алтын сары түстүү ушаланма балык кебип, сүттүү дүмдөлгөн балык көпчүлүктүн табитин кандырды. Үрүмчүлүк саякатчы Гау Юан Жөнши мындай деди: биз бул жерге келип ойнодук, кооз көрүнүштөрүнөн үзүр алып эле калбай, дагы жергиликтин балыгын татып көрдүк, даамы абдан жакшы экен, абдан керемет. Бурултукай ооданындагы белгилүү бир балык багуу сарайынын жооптуусу Буадады мындай деди. Биздин балыктарды нак майданда кармап, нак майданда

0: жасап беребиз. Даама абдан жакшы. Саякатчылардын көңүлдүү тамактанып, көңүл ачып, ооматты үйүнө ала баруусун үмүт кылам. Майрамдык эс алуу мезгилинде Баркөл Казак автоном ооданы Шаннан ачып өнүктүрүү районундагы өзгөчө соода көчөсүндө аксыз эркин тамактануу кыймылы өткөрүлдү. Баркөл кою, каймактуу мурчу, өзгөчө чүйгүн даамдар саякатчылардын табитин ачты. Артыш шаарынын ар кайсы жерлериндеги дыйкандар сайран жайыда окшош тууманга бөлөндү. Кебеп, лагман полоонун жыты буркурап, зор түркүмдөгү саякатчыларды келип татып көрүүгө эликтирди. Чыра ооданы Көлнүн Тоосу Көрүк районунда самсыдан тартып жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ нан саякатчыларды кооз көрүнүштөрдөн үзүр алдыруудан башка өзгөчө чүйгүн даамдарды туюндурду. Гуандондук саякатчы Жаң Ляо мындай деди. Бул жердин карлуу тоосунун айбаттуулугун, жайлоонун кеңдигин көрүп абдан жайлуу сезиндим. Чүйгүн даамдарда абдан жергиликтүү экен. Бул жолу түштүк Шинжанга саякаттоо абдан татыктуу болду.
1: 1 май майрамды эс алуу мезгилинде Аптыным районунун жер жерлери формасы көптүрдү, керектүү илгери сүрүү кыймылдарын өткөрүп, журчулуктун керектүү ажатын гана аттандырды. Соода тармактары түйүндү күзөтүп текшерген чекене сатуу, ач тамак, суусундук керканаларынын сатуу сомасы былтыркы окшош мезгилдегиден 3.9% артты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 1 май эс алуу мезгилинде Бай ауданы 2 миллион юан өкмөт атайын түрү картысын сарып, товар, дүрдүйнө, ач тамак, суусундук, үй электр шаймандары, үй жабдуулар сыяктуу салаларды мерчиктей, керектүү билеттин таратып көптөгөн керектөөчүлөрдү түрдүү сатуунун илгери сүрүү түшүмдөрүн сатып алууга эликтирди. Бай ооданынын тургуну Ваң Дэн мындай деди. 1 май эс алуу мезгилинде үйгө керектүү сатып алууга тийиштүү буюмдар абдан көп болду. Өкмөт зор мөлчөрдөгү жеңилдик берүү билетин таратты. Аптан алууга болот экен. Танда базарына барып, буюм сатып алганда көптөгөн акча үнөмдөлдү, абдан пайдалуу экен. Майрамдык эс алуу мезгилинде бүт Шинжандын жер жерлери соода, маданият, саякат, дене тарбия, саламаттыкты сактоо сыяктуу ар кайсы жактарды эмгерчиктей, өзгөчө керектүү илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү жаратты. Аксуу аймагынын ар кайсы оодан шаарлары күсөндөн үзүр алып, кучарда көңүлдүү буюм сатып алуу, жашоо күчүнө толгон бай келечекте кастарлоо сыяктуу бир сыйра керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын өткөрдү. Үрүмчү шаары жаштыктын жашоо күчүн чыйралтып, жаштык экономикасын жандандыруу 4 май жаштар майрамы негизги тема кыймылын өткөрүп, 85 түрдүү өзгөчө сатууну илгери сүрүү иш чараларын алып чыкты. Эле Казак автоном областы 1 май аптоона көргөзмөсүн өткөрдү. Ошону менен бирге өзгөчө ач тамак суусундук жана көчө районундагы тижаратчылар бирлешип аракетке келип, чүйгүн даамдарга жеңилдик берүү, жүрүштөшкөн тамактарга өзгөчө жеңилдик берүү, белгилүү соммага толгондо баасын арзандатып пайда жеткизүү сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, керектөөнүн көмөскү күчүн дагы бир демжий кое берди. Чөйчөк шаары жашыл акыл жөндөмдүү үй бүлө баарлануусу, үй электр шаймандары 3С керектөөнү илгери сүрүү, конуштанып чөйчөккө пайда жеткизүү, үй мүлүк керектөөсүн илгери сүрүүдөн турган 2 чоң негизги темадагы кыймылды козготуп, 60 канча тижаратчы үй мүлүк керканалары менен бирлешип аракетке келип пайда жеткизип, шаар тургундарынын керектөө даражасын өстүрүү ажатын жан жактырууга аттандырды. Чөйчөк шаарынын тургуну Хуянли мындай деди. Үйүбүздө бир көөнү муздаткыч бар эле. Алып келип жаңы муздаткычка алмаштырдык. Азыр мамлекетибиздин торуктама жардам акчасы бар. Баасы бир кыйла арзан болду. Аптыным райондук соода назаратынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 5 айдын 1-күнүнөн 5 айдын 4-күнүнө чейин аптыным району боюнча керектөө буюмдарынын көөнөсүн жаңысын алмаштырууда жалпы өтүнүч кылган торуктама жардам акча саны 54 000 жетип, күнүнө орточо өтүнүч кылуу мөлчөрү 13 500 жетип, майрам алдындагыга салыштырганда 60% ашуун арткан.
0: 5 ай киргенде автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы энергия түрү курулуштарын бачымжылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү илгери сүрүп, жогор сапатта өнүгүүнү жаңы аракет энергиясы менен камдады. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Чия Шинжан тобу мори 3 миллион киловаттык электр кайнары, электр тору, электр жүктөмү, энергия сактоо бир туркулашкан түрү курулушунак майданында машиналар күрүлдөп, кран бийик бой көтөрүп, жумушчулар кранга шамалдыргычты илип жатты. Бул түргө жалпы 9 миллиард юан каржы салынган, 2 миллион 600 000 киловаттык шамал электри менен 400 000 киловаттык фотоволт электр таратууну камтыйт. Түр курулуп бүткөндөн кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 7 миллиард киловатт саатка жетет. Түрдүн жооптуусу Фу Ёнг Чиан. Учурда А кырдарлык бөлүгү 80 шамалдыргычты илип кураш

0: болгонун тааныштырып мындай деди. Мурда асып кураштырууда 5 күндө бир шамалдыргычты илип кураштырып бүтчөбүз. Азыр кээ бир алдыңкы техниканы колдонуп бир аз кылдаштырдык. 3 күндө бирде асып кураштырып бүтөбүз. Кызмат берекетин аябай зор даражада жогорулатты. Бул кырдарлык бөлүгү быйыл 8-нчи айда асып кураштырууну бүтүрүү пландалган. Жоңнун Чиюан бортала 200 000 киловатт, 800 000 киловатт сааттык энергия сактоо түрү жакында курулуш баштады. Түргө жалпы 856 миллион юан каржы салынган. Учурдагы бортала ооласынын жалаң толку көлөмү салыштырмалуу чоң өз алдынча энергия сактоо түрү болуп, пландалган курулуш мезгили 180 күн. Түрү чыгаан техниканы колдонуп, коопсуз, ишенимдүү үн кошуусу тез, энергия тескөө курбаты күчтүү сыяктуу артыкчылыктарга ээ. Жоңнун Чиюан Шиан энергия ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Харонг мындай деди. Бул түр биздин мамлекет жана Шинжаңдын энергия сактоо саясатынын орун алуусуна үн кошкон түйүндүү түр болуп, түрдүн жеңиштүү жумуш баштоосу Керкананын батыштүндүк энергия сактоо базарын жайгаштыруудагы зарыл бир арышы. Ошондой эле жергиликтин жаңы энергия кабылдоосу менен электр торунун жогору белесин тескөө курбатын берекеттүү жогорулатат. Жунго Куанхы тобу чектүү шериктиги Хотен Лоб 200 000 киловатт, 800 000 киловатт сааттык өз алдынча жаңыча энергия сактоо түрү жакында электр торуна жалганып ишке киришти. Түргө жалпы 800 миллион юан каржы салынган. Фосфот, темир, литий, батарея техникасын колдонуп чогултулган формадагы электр химия энергия сактоо электр станциясын курат. Түр курулуп бүткөндөн кийин электр торунун жогору белесин тескөө, каркынын тескөөгө жогору берекеттүү катышып, экология берекети көрүнүктүү болот. Жунго Куанхы тобу чектүү шериктиги жаң энергия жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Санпул өз алдынча энергия сактоо электр станциясынын башчысы Жу Юаньжиаң мындай деди. Түр жылына 230 миллион киловатт саат электр зарядтайт. Электр кое бере алат. Фотоволт толкунун туруктандырып, жаң энергия кабылдоо катышын жогорулатып эле калбай, дагы электр торунун жогору белесин тескөө каркынын тескөөгө катышып, Лоб жана Хотен аймагынын экономика, коом өнүгүүсүн туруктуу таза электр энергиясы менен камдайт.
1: 5-нчи айдын 5-нчи күнү Шинжаң түстүү металл тобу туусу астындагы Шинжаң Ланзуан мис кесип чектүү жооптуруу шериктигинин жылдык түшүмү 30 000 тонналык кычкыл тексиз мис таякча өндүрүлгөн ясырасы ишке кириштирилип, Шинжаңдын жогору даражадуу мис материалдарына иш кошуу сарасынын кыскарыктарын торуктады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумунхой практикант кабарчы Лоң Шумингдин кабарын угасыздар. Шинжаң Ланзуан мис кесип чектүү жооптуруу шериктигинин өндүрүш цехинде жогору мөлдүктөгү катод мис кран менен жогоруга төп ташылып, жогору температурада эритүү, мис суюктугунда кычкыл текти тазаруу, жылуу сактоо, кристалл чыгаруу сыяктууланган химия өнөр жай тартиби аркылуу көптөгөн жогору сапаттуу кычкыл тексиз мис таякчалары шыдыр жасарат. Бул өндүрүш линиясы эки жумуш линиясын камтыйт. Диаметри 8 миллиметрлик, 12.5 миллиметрлик болгон эки түрдүү өлчөмдөгү кычкыл тексиз мис таякча өндүрө алат. Шериктиктин өндүрүш борбору техника группасынын башчысы Чи Ченлин кабарчыга: кычкыл тексиз мис таякча түшүмдөрүнүн касиети көрүнүктүү, колдонулуу майдан көрүнүшү кеңири экенин айтып мындай деди. Жылуулук өткөрүү мүнөзү абдан күчтүү, созулчандык мүнөзү ансайын жакшы, адатта жогору даражадагы электро магниттик сымга колдонулат, дагы назык мис кыстырма деталдары. Жаңы энергиялуу аптоуна ошондой эле 5G кабарлашуу оптикалык кабели жагын өз ичине алат. Азыр өндүрүш көлөмүбүздү акырындап кеңиртүүдөбүз. Толук көтөрүмдүүлүк менен өндүргөн кезде эки мешти эң жогору болгондо күнүндө 80 тоннадан 90 тоннага чейин кычкыл тексиз мис таякчасын өндүргө болот. Керкананын өндүрүш цехинин дагы бир жагында азыр бар төмөн кычкыл тексиз жалтырак мис таякчасы өндүрүш линиясы дагы толук жүктөмдө туруктуу өндүрүлүүдө. Шериктиктин баш директору Фын Хаога барчыга: быйыл алдыңкы 4 айда шериктиктин төмөн кычкыл тектүү жалтырак мис таякчасынын түшүмү 33 000 тоннага жетип, түшүм наркы 2 миллиард 800 миллион юан болгонун айтып мындай деди. Биз бүт жылда төмөн кычкыл тектүү жалтырак мис таякчадан 160 000 тонна өндүрүүнү пландадык. Кычкыл тексиз мис таякчадан 20 000 тонна болуусу божомолдондо. Келишим түзүлгөн төмөн кычкыл тек мис таякчанын Заказ талону 110 миң тонна. Биздин кычкылтексиз мис таякчабыз Эчак Шинжаңдын ичиндеги көптөгөн керханалар менен алгач карымда кызматташуу максатнамасына кол койдук. Бул эки кычкылтексиз мис таякчаны өндүрүү линиясындагы Шинжаңдын түстүү металл тобу миске ичке тереңде иш кошуу сарасындагы кесип желесинин улантысы. Ошону менен бирге түшүмдөрүбүздүн кошумча наркын жогорулатабыз. Шинжаңдын түстүү металл кесибине тереңде иш кошуу базасындагы баштагы керхана катары Шинжаң Ланзуан мис кесиби шериктиги 2025 жылы 7 айда Үрүмчү экономика техника чөйнөктөр району Тотунго районунан орун чыгарып, ошол жылдагы өнөр жай жалпы түшүм наркы 4 миллиард 900 миллион юанга жетип, өнүгүү кырдаал күчтүү болду.
0: Мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучу чакан алып керхана катары Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги жаңылык жаратуу курбатын сызыл күчөйтүп мамлекет ичи сырты базарын байсалдуу арымда ачып, быйыл биринчи мезгилде пахта терүү машинасынын максатнама боюнча кабылдаган буйрутмасы 300 ашты. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Бошыран шериктигинин өндүрүш цехине киргенде жумушчулар бир түркүм пахта терүү машинасын кураштырып жаткан экен. Үрүмчү Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы чектүү шериктигинин башкы директорунун орун басары Яң Жытяң акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш катаң болгон сапат тизгинди, ошондой эле өз билги өзөктүү техникага сөөнүп карканага өндүргөн айыл чарба машиналары алыска Орто Азия базарларына сатылып жатканын тааныштырып мындай деди. Бул чоң экран биздин цифрлаштырылган көрүү экраныбыз, борборубуз болсо биздин 5 чоң өндүрүш базабыз жана 4 чоң изилдеп ачуу борборубуз. Биз чоң экранда сапат, өздүк наркы, коопсуздук жана иштетүүгө тапшырган кээ бир негизги сандуу маалыматтарды көрүп турабыз. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги учурда изилдеп ачуу өндүрүш, камдоо желеси жана сатуудан кийинки тейлөөнүн бүт барышын каптаган сапат башкаруу системасын куруп чыккан. Ары чеки материал киргизүү, жасоо, өндүрүп чыгуу, түшүмдү сатып чыгаруудан турган 4 өткөлдөгү текшерүү камсыздоосу аркылуу сапаттын бүт барыштагы башатын сүрүү тизгиндөөн ишке ашырган. Изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратуу шериктиктин өзөктүү атаандаштык курбаты. Шериктик өз билги изилдеп өнүктүрүп өндүргөн 6 курулуу пахта терүү машинасынын таза терүү салыштырмасы 95% жогору болуп, пахта терүү машинасынын автоматтик тизгиндөө сыяктуу бир катар алгылыктуу техникаларда озуп өтүп, импорт кылынган тетиктерде мамлекет ичинде өндүрүлгөндөрү ордун алууну ишке ашырган. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги сапат борборунун башкы директорунун орун басары Чын Шуо тааныштырып мындай деди. Пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасын мамлекет ичинде өндүрүүнү ишке ашырдык. 253 патентибиз бар. Ары пахта терүү машиналарынын мамлекет өлчөмү түзүүгө катыштуу кызматтарга катыштык. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Бошыран жогору берекеттүү, жогору жөндөмдөгү 6 курулуу пахта терүү машинасы, чоң типтеги селостоо машинасы, өзү жүрүүчү чылан терүү машинасы сыяктуу жаңы машина типтерин изилдеп өнүктүрөт. Ары Орто Азия базарын ээлөө салыштырмасын кеңиртүү менен катар Бразилия, Аргентина сыяктуу Түштүк Америка базарларын түйүндүү ачат. Бактын ээлери.
1: Ушул 1 май салуусунда Үрүмчү шаары Виндуму Хуаюан конок жайы конок бөлмөсү бөлүмүнүн тейлөөчүсү Хужин Лиен удандуу жумуш ордунда шашырыш болду. Эс алуу мезгилинде конгон кырдарлардын саны арткандыктан ал шериктери менен бир күн дагы эс алган жок. Бир жуп чебер колу жана усталар жүрөгү менен саякатчыларга жылуу тейлөө камдады. Станциябыз кабарчысы Жан Йиндин кабарынан угасыздар. Саарки саат 8:20 өткөндө Хужин Лиен кызмат бөлмөсүндө бир күндүк кызматын баштады. Ал шамды айлык менен кирлик, чуркан кап, жуунуш буюмдарын реттүү түрдө кызмат арабасына салды. 1 май салуусунда кырдарлар агымы зор. Хужин Лиен менен кызматташтарынын иштей турганы эң кыска убакытта бөлмөнү реттеп чыгып, кырдарларды кубанычтуу кондуруу. Терезелерди ачып, аба алмаштырып, керебетти реттеп, бөлмөнү тазалап, бир бөлмөнү тазалоого Хужин Лиен тек 15 мүнөт убакыт жумшады. Айрыкча орун салууда көйнөк кирликти алып таштап, билегин шилтеп, жаңы кирликти жазып, төрт бурчун тездик менен керебет төшөнчүсүнүн астына кыстырды. Тиш чоткеси, тиш порошогу, таракты эң оңой алынуучу орунга коюп, айнекте кичине дагы так калтырбай арчыда. Хужин Лиен мындай деди: конок бөлмөсүндө иштегенде негизинен ичкелик тазарык керек. Бир караганда конок кирип келип, көргөнү керебетти реттүү, маатоң менен мончо бурчтарында чач жок болуусу айтор ар күнү кайтарап иштөөчү кызмат. Ишкелей тазалыкты кечебиштедим, бүгүн иштебейм десең анда болбойт. Сарага кирген 7 жылдан бери ар жолу саякаттын туумандуу мезгилине жеткенде конок бөлмө ээлөөчүлөрү дайыма жалгаштуу иштейт. Хужинлиендагы эч качан толук эс алып көргөн жок. Алар күнү 22 жүрүш чамасында конок бөлмөсүн реттейт. Мындан башка кырдар убактыруу сүлгү алмаштырмай болсо, жууш буюмдарын торктомой болсо, ал чакырган замат жетип, эң тез тездикте кырдарына жатынганы аттандырат. Ал өзү бир адаттагы тейлөөчү болсо дагы, бирок тейлөө саласы бир шаардын терезеси экенин, тейлөө сабаты менен тейлөөдөн келген саякатчыларга ушул шаардын өнүгүүсү менен жылуулугун тикелей сезиндирип, кичине жаздым кетүүгө болбой турганын айтып мындай деди. Бул кызматты тандаган экемин көөн коюп иштешим керек. Ар күнү жумушту жакшы өтөйүш, кырдарлар конгондо аябай ыраазы болсо, конок бөлмөсүн кайтарганда кубанса, менче бир күндүк кызматым аябай татыктуу деп карайм.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 15-29 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 11-28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 12-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 12-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу, температура 15-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык, температура 12-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 13-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, температура 13-29 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн ачык, температура 19-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 15-29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн ачык, температура 16-28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык, температура 15-28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 16-27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Гүлкада Акын, Роза Кызайбек, дикторлору Маметтөрө Маметтурсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Аскат Камза, жооптуу редактору Маметимен Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар лотеринин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кара Түркүк ооданы Тузкөл шаарчасында Шаожунгу баюу чоң кесибине тирек болду. Мори ооданы Йинги биоэлимтехника чектүү шериктигинин куруучусу Фэнгшин ноктук калыкты байытуучу кесипке айландырды. Синдиаң пахта айыл чарба машина жабдуулар саласындагы эки чоң түрдү козготуп, акыл жөндөмдөштүрүү багытына карай алгылыктуу бир арым таштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синдиаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдык сабонтор терминалы Сылуу Шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ардактуу армандар, жакынкы жылдардан бери Ара Түркүк ооданынын Тузкөл шаарчасы Байлык Абзелдүүлүгүн таканчыктап, Жабдулу айыл чарбаны тутку кылып, өлчөмдөшкөн азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү кесибин зор күч менен өнүктүрүп, кичинекей шоо жүнгүүнү кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, калктын жумушка орундашып, киреше арттыруусуна түрткү боло турган, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү илгери сүрүүгө жардамдоо боло турган өзгөчө түркү кесипке айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Ара Түркүк отанынын Тузкөл шаарчасындагы шоо жүнгүү кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жаздагы Ара Түркүк ооданынын Тузкөл шаарчасында күн нуру, жылуу нур чачып турат. 52 өлчөмдөшкөн азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү ылымта бастырмасы реттүү тизилип, кууз карындардын куш кери жети айланага таралды. Ылымта бастырмага киргенибизде жумшак шумбаугуулар туш-туштан өскөн. Калык пингу кууз карындары жайылган болуп, жумушчулар ар бир өтүп, кууз карындарды үзүп, айырып, жашоо күчкө толгон мол түшүмдүн көрүнүшүн чагылдырып турду. Ара Түркүк ооданы Тияньюу айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги Тузкөл шаарчасынын азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү саласында терең тамыр тартып, көлөмдөшкөн өлчөмдөшкөн өндүрүш базасы жаратылып, 52 заманбап өстүрүү ылымта бастырмасы орундаштырып, шоңбаугу, пингудан турган эки чоң жакшы сапаттуу сортту илми тандап, туруктуу, жогору берекеттүү өндүрүш системасы жаратылды. Жыл бою үзүлдүрбөй өстүрүүнү ишке ашыруу үчүн базадагы ылымта бастырмалардын баардыгы атайын температураны тизгиндей турган аба теңшегич жана акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө системасын септеп, ылымта бастырманын температурасы, нымдуулугу, күн нуру сыяктуу өстүрүү шартын төп теңшеп, тизгиндеп, мезгил жана табигый шарт чектемесин бузуп жиберип, шоңбаугу, пингууну жыл бою кезектештирип өстүрүп, ар жылы 5 реттен 6 ретке чейин өстүрүүнү ишке ашырып, өндүрүш жөндөмү берекетин зор даражада жогорулатты. Ара Түркүк ооданы Тияньюу айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басары баш директору Суң Имфыңдын тааныштыруусунча, база бүт барыштуу калыпташтырып башкарууну катаан аткарып, кууз карын сортторун жетиштирүү, температура, нымдуулугун теңшөө, тизгиндөөдөн үзүү айырууга чейин ар бир алкакта моюн сал боло турган өлчөм түзүп чыгып, кууз карын сапаты жана өндүрүш ченемине берекеттүү кепилетти кылган. Сандуу маалыматтарды көрсөтүлүшүнчө, шоңбаугуунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 6 тоннага, пингуунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 7 тоннага жетип, туруктуу болгон өндүрүш кесибинин сызыл өнүгүүсүнө мыкты негиз салган. Өлчөмдөшкөн өндүрүш түшүмүнөн өзөктүү басеке күчүн ашырып эле калбай, дагы Тузкөл шаарчасынын азык түлүк ачыткы бактериясын өз жериндеги базардан чыгуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, жакшы сапаттуу азык түлүк ачыткы бактериясынын жакшы наамын тиктеп, жабдуулуу айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошкон. Тузкөл шаарчасынын азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү базасы айыл чарбаны негиз кылууда баштан акыр бекем кармап, кирканага кошулган дыйкан түтүнү тыгыз байланган таламдан ортук баарлануу механизмин жаратып, айланадагы калык үчүн эшик алдында жумушка орундашуу секиси жаратылды. Ара Түркүк ооданы Тияньюу айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басары баш директору Суң Имфыңдын мындай деди. Базада азыр 35 туруктуу кызматчыбыз бар. Кууз карын үзүүнүн думандуу мезгилинде жергиликтеги 300-дөн 400-гө чейин калыкты жакын айланада иштөөгө кабылдап, кыштак тургундардын кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болдук. Дыйкандан кесиптик жумушчуга айлануудай салакат өзгөрүүсү калыктын майына кирешесин ашырып эле калбай, дагы көпчүлүктү заманбап айыл чарба эгинчилик жөндөмүн ээлөө мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Кызматчы Анаргүл Абут мындан нарыкка ээ болуучулардын бири, ал мындай деди. Эшик алдында эле иштесем туруктуу киреше жаратып эле калбай, дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, турмушум барган сайын үмүткө толду. Бул үлгү айыл кыштактардагы бош турган эмгек күчтөрүнүн жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесин чечти. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү үчүн күч чогултуп, көңүлдөрдү уютуп, кесип өнүгүүсүн дагы да жылуулукка ээ кылды. Өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштыруу өзгөчө кесиптерден мыкты ары менен алыска жүрүш кылуу дагы алгылыктуу алкак. Жакшы сапаттуу азык түлүк ачыткы бактериясынын сапаты жана туруктуу өндүрүш ченеми көптөгөн сатып алуу соодагерлерин узак мөөнөт кызматташууга иликтирип, өндүрүш, камдоо, сатуу бир тулкулашкан жакшы айланууну калыптандырды. Соодагер Ваң Ийлин жыл бою Тузкөл шаарчасынан кууз карын сатып алат эле. Ал чын пейили менен мындай деди. Бул жердин кооз карындарынын көрүнүшү жакшы, эттүү, түшүмү туруктуу, өлчөмдөштүрүп өстүрүү сапатын баштан акыр кепилетке кылгандыктан базарда аябай өтүмдүү болгон. Базадагы малын да зат менен камдайт, биз негизинен Комул жана Шинжаң ичиндеги ар кайсы жерлердеги соода сарай, танда базарлары жана базарларга сатып, сатуу жолу маселесин берекеттүү чечтик. Базардын моюндоосу жана шыдыр оборот желеси керкананын өндүрүштү кеңейтип, дыйкан түтүндөрдүн дилгир катышуу ишенчин дагы да бекемдеп, кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө сызыл аракеттендиргич күч кошту.

Тарака өстүрүүдөн өлчөм түшкөн баазага чейин өз өндүрүп өз сатуудан базарлашкан обратко чейин Туз Көл шаарчасынын кууз карын кесибинин өнүгүү өзгөрүүсү Ара Түркүк ооданынын өзгөчө кесиптери аркылуу айлык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу иш жүзүндөлүгү. Ара Түркүк ооданы Тянью айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы азыркы кесип негизин такканчыктап түгөлдөй жаңы өнүгүү нишанын турактандырып кийинки арымда кесип көлөмүн сызыл кеңиртип өстүрүү ылымта бастырмасын жүзгө кеңейтүүнү пландады. Так ылымта бастырмасынын ички жабдууларынын даражасын жалпы бетке өстүрүп өстүрүүнү башкаруу тизгиндөөнүн дагы да жогору деңгээлдүү акыл жөндөмдөшүүсүнө карай кадам алуусун илгери сүрүп Техника даражасын жогорулатуу жана көлөмүн кеңиртүү аркылуу жалпы бетке өндүрүш жөндөмүн бир каттап, кесип өнүгүү негизин бирдемжи бекемдейт. Керкана өндүрүшүн кеңиртип, берекетин ашыруу жана акыл жөндөмдөшкөн тип өзгөртүүгө таянып, сатуу жолдорун сызыл кеңиртип, кесип челесин узартып, жергиликтеги дагы да көп калктын кесип өнүгүүсүнө катышуу. Кирешени туруктуу арттыруусуна түрткү болуп, дагы да күчтүү кесип курбат аркылуу айлык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошот. Ардактуу угармандар, жогоруда Ара Түркүк ооданынын Туз Көл шаарчасындагы Шаожуңгу кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Фэнгшин Мори ууданы Йинги биоилим техника чектүү сериктигинин куруучусу. Ал көп жылдан бери нокут түшүмдөрүн изилдеп ачууга күч чыгарып, базарды токтоосуз ачып, кичинекей нокутту байонун чоң кесибине айландырды. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Фэнгшиндин кичинекей нокутту кантип жорчулуктун байоосуна түрткү болгон чоң кесипке айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Мори ууданы Йинги биоилим техника чектүү сериктигинин заманбап өндүрүш цехинде өндүрүш линиясынын тез темпте айлануусу менен дааны толук алтын түстүү нокуттар эзүү, кактап бышыруу катарлуу жумуш тартиптеринен өтүп, азыктыгы мол демдеме суусундук, жергиликтүү тыныгуу майда жемектикке айланууда. Фэнгшин мындай деди: Сериктиктин нокут түшүмдөрү базарда абдан алкоогий болуп, мамлекеттин жер жерлерине сатылууда. Бул нокут менен 20-канча жыл алектендим. Эң алгачкы бир канча баштык нокутту көтөрүп бардык жерге барып сатуу жолун издөөдөм. Бүгүнкү күндө 5 чоң түр боюнча 40 канча түрдө түшүм өндүргөнгө чейин жылдык сатуу суммабызды 50 миллион юандан ашырдык. Мунун аркасында Моридеги журташтардын капчыгы барган сайын калыңдады. Мори ууданынын жай мезгили кыска ары салкын. Нокуттун өсүүсүн табылгыс абзел шарт менен камдаган. Мориде туулуп өскөн Фэнгшин бала кезинен эле журтунун нокутун өтө жакшы билүүчү. Бирок мурда тарака өстүрүлгөндүктөн кесип көлөмү калыптанбаган, иш кошулган түшүм болбогондуктан жакшы түшүмдү ан сайын алыска сатуу кыйынга турган. Ал мындай деди: Бала кезимде журташтардын айдаган нокуттарын жакшыраак баага сата албаган эсимде. Мен ушунча жакшы нерсени азыкты каштык кылып эле калбай чоң кесипке айлантуу керек деп ойлойт болчумун. Нокут кесибинин өнүгүү аңгемесин 2000-жылдан баштап айтууга туура келет. Өз кезинде азыктык дүң сатуу соодасы менен алектенген Фэнгшин түзүлмөсү өзгөртүлгөн Мори мамлекет менчигиндеги азык түлүк заводун өткөрүп алып, Синжаң Даолуң Убаң азык түлүк чектүү жооптуулук сериктигин курду. Курулуш 2002-жылдагы бир ретки көргөзмөдөн башталды. Фэнгшин сынап көрүү максатында журтунун нокутун көргөзмөгө катыштырды. Ойлобогон жерден 4 илим техника ордунун назарын бурду. Ал мындай деди: Мен бир канча баштык нокутту көтөрүп барып көргөзмөгө катыштырдым. Ойлобогон жерден 4 илим техника изилдөө орду кызматташтыкты талашты. Артынан Фэнгшин серектикти баштап илим техника изилдөө орундар менен кызматташып, нокут дуфусун өндүрүп жеңиш жаратты. Бирок бул барыш ири буйрулукка толду. Сары буурчак өндүрүү боюнча өндүрүлгөн түшүмдүн даамы анча даамдуу чыкпады. Фэнгшин Хэйлунжаң, Жилин катарлуу жерлерге барып, акыры кууруп кыйгылдыкты жоюп турган алгылыктуу техниканы ээледи. Түшүмдү жакшылоонун жеңиштүү болуусуна эрчи, ошондон баштап кесип өнүгүүсүнүн эшиги ачылып, ал мындай деди: Нукут туфусун изилдеп жасаганда сары буурчак өнөрүн ошол бойдон көчүрүп келгендиктен таамы кыйгыл болуп калды. Мен Хэйлунжаң, Жилин катарлуу жерлерге барып устаз кармап өнөр үйрөнүп, эң соңунда энизимди төп куруу жана жоготуунун өзөктүү өнөрүн таап чыктым. Сылык өтө турган жагымдуу нукут жыты оозго сары суу келтирген ошол ирмемде мен кесип дарбазасынын чыныгы ачылганын сездим. 2011-жылы Фэнгшин көптөгөн илим техника изилдөө орду менен биргелешип, Синжаң нокут курулуш техника изилдөө борборун курду. 2012-жылы бул керкана Аптоном райондун айыл чарбасын кесиптештирүүдөгү түйүндү баштаак керканага айланды. 2014-жылы Мори ооданы Йинги биоилим техника чектүү сериктигин куруп, өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында темпин бажымдатты. Серектиктен Жүнгө Илимдер Академиясы Синжаң физика химия изилдөө орду менен кызматташкан түрү Аптоном райондун илим техника өнүгүүсү боюнча 1-2 даражалуу сыйлыкка ээ болду. Акыл идиректүү жабдуулоо керканасы катарлуулар менен биргелешип изилдеп ачкан нокутту атайын ооруу жабдуусу нокут эгинчилиги менен алектенген түтүндөрдүн түшүм жыюусу кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечти. Алар дагы илим техника орундары менен көмөктөшүп, мамлекет иши жана сыртындагы 260 ашуун нокут геримплазма байлыгын топтоп реттеп чыкты. 2024-жылы нокуттун 2 жаңы сортун жетиштирип чыгып, түшүмүн 25%-дан 30%га чейин ашырды. Бул натыйжаларга сүйүнүп, Мори нокуту Жүнгө айыл чарба атактуу марке мазмунуна киргизилди, ары мамлекеттин жогорапиялык белги түшүм моюндоосуна ээ болду. Фэнгшин мындай деди: Бүгүнкү күндө кесип саласындагы баштаак катары керканабыз илим техника изилдөө орундары менен биргелешип 5 чоң түр боюнча 40 канча түшүмдү ашты. Жылдык универсал нокутка иш кошуу мөлчөрү 20,000 тоннага жетти. Бүгүнкү күндө Мори нокутунун айдоо жер көлөмү эң алгачкы 2000 модон 120,000 мого көбөйүп, мамлекет боюнча 83%-дан көбүрөөк ээлеп, мамлекет боюнча эң чоң өндүрүш базасы болуп калды. 2024-жылы биз изилдеп жасаган тоногуч нокут комбайны Мориде жеңиштүү көргөзмөлөнүп, журташтар эңкейип, түмчөйүп, нокут жыйнабай турган болду.
2025 жылы шериктик 3 миллион юан каржы салып, 20 түрдө асыл сапаттуу сортту киргизип жетиштирип жана сапаттуулаштырып күчтөндүрүп, 5000 моо нукут сортун жетиштирүү базасын курду. Сатуу терминалы, электрондук соода тике көрсөтүүсү, көргөзмөлөп сатуу көргөзмөсү катарлуу жолдор аркылуу мамлекет боюнча 10 баш интернет үйүн курду. Фэншин мындай деди: Биз керкана кошулган дыйкан түтүн буйрутма үлгүсүн жолу коюп, жазгы эгинчиликте мурда келишим түзүп төмөн баага кепилет кылып сатып алабыз. Мурин окутуу мамлекеттин жогорапиялык белги моюндоосуна ээ болуп, Чинжаң, Юпин жана Жунго айыл чарбасындагы атактуу маркелер тизмесине киргизилди. Түшүм электрондук соода жана чек ара алкыган электрондук соода аркылуу Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь ары Орто Азия базарларына бет алды. Биз нукут маданият ажайыпканасын өзөк кылган 3 адаржалуу саякат көрүкү районун жаратып, келечекте саякат кирешесин 20 миллион юандан ашырууну божомолдоп жатабыз. Бир тал кичинекей нукуттун бир жерден экономикасына түрткү боло турган чоң кесипке чейин. Жаңыдан курулган бир чакан заводтон өнүгүп бир жактын экономикасын жетектей турган чоң кесипке айланганга чейин. Мориоданы нокут кесибин тутка кылып, айылык иштактарды гүлдөндүрүү жолунда чоң арым менен ингерилип, айыл чарбаны кесиптештирип өнүктүрүүнүн жаңы бетин ачты. Фэншин сыймыктанган түрдө мындай деди: Бул кичинекей нокутка өнүгүп аюунун зор энергиясы жашырынган. Мен бала кезимден тартып нокут жеп чоң болгон. Бир өмүр нокут көрүп, бир өмүр өстүрүп келатам. Эң бактылуу жумушум канчалык сыйлыкка ээ болгонум, канчалык акча тапканым эмес. Журтташтардын биыл нокутту жакшы баада сатканын айтты. Бир тал кичик нукут болсо дагы, бирок ал бир кесипчелесин жалгаштырып, бир жердеги журтчулукту байыта алат. Журтташтар эгүүнү иштегенди кааласа эле, мен сызыл көпчүлүктү жетектеп, Моридин нукут маркасын ан сайын жаркытып, бактылуу күндөрүбүздү ан сайын бакытка толтурамын.

Жакында Алтай аймагынын чиңгилди камчы ойнотуп Лаңшан мөрөйүнө ат салуу, ат байгеси сунуш жарышы Чиңгил оодандагы Лаңшан көрүк районунда башталды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарларынан келген 72 чабандоз бир майданда күч сынашып, арлуу чурчулугу жана саякатчыларга чеберчилик менен салтсана жоорулушкан бир майдан маданият саякат дене тарбия кыймылын сунуштады. Жакында автоном районубуздун жоң идаркерлиги кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйналышы Хотенде өткөрүлдү. Жыйналышта Шинжаңдын тунуш түркүмдөгү даңктуу дары өсүмдүктөрү жана өзгөчө дары өсүмдүктөрү тизмеси, ары Шинжаңдын жоң дары өсүмдүктөрүн өндүргөн жер жаң бойдон кесип иш кошуу түр тизмеси жарыяланды. Мындагы максат атактуу дары материалдары өсүмдүгү жана өзгөчө дары өсүмдүктөрү чөлкөмүн ачыкташтыруу, өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон кесип иш кошуу аракетин калыпташтыруу аркылуу Шинжаңдын даңктуу дары өсүмдүктөрүн коргоо, пайдалануу жана өнүктүрүү кызматын күчөтүп, Шинжаңдын жоң дары өсүмдүктөрүн калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркелештирүү курулушун илгери сүрүп, жоң дарыгерлик өсүмдүк кесибин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө төрткү болуудан турат. Синжаңдын дарылык айбанат өсүмдүк минерал байлыгы 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, кызыл гүл, чүчүк мия, эттүү суңгула катарлуулар бүткүл мамлекетке таанылган. Жоң дары өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион модон жогору көлөмдө туруктуулаштырылган. Мунун ичинде кызыл гүл, чүчүк мия, эттүү суңгула түшүм мөлчөрү айрым-айрым түрдө бүткүл мамлекеттин 50%, 80% ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн Синжаң 12 атактуу дары өсүмдүк базасы жана 58 буйртмалуу дары өсүмдүк бакчасын куруп, дарылык өсүмдүктөрдү жашаң сактоо багытында 700 түрдө өсүмдүктү сактадары 300 мо үрөндүк базасы, 4500 модон ашуун тукум куртполууга туш болгон дары материалдары өсүмдүктөрүн көбөйтүү базасын курду. Кийинки карымда Эле областы, Тарбагат аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сорттуу үрөндүк жетиштирүү базасын куруп, жоң дары өсүмдүктөрү эгинчилиги менен чөлдөшүүнү тизгиндөө, айылкы кыштактарды гүлдөндүрүүнү терең жоорулуштурууну илгери сүрөт.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү мен Дилишат түйүшөн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адилбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң?

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 6-нчу күнү чарченбе. Дыйкандар калымдары боюнча 3-нчү айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Керектөө күн сайын экономика өсүүсүн алдыга сүрүүчү негизги күчкө айланды. Керектөө жөндөмүн күчөтүп, керектөө шартын жаксыртып, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратып, керектөө мүмкүнчүлүгүнүн толук кой берилүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Ушул жолку 1-нчи май эсалууда керектөө жаңы майдан көрүнүшү, жаңы кесип турпаты талашы бардыкка келип, керектөө жашоо күчү жанданып, мамлекетибиздин ашаган чоң көлөмдөгү базар артыкчылыгы толук кой берилди.
1: Ван Хунинг Денгалдын тышкы иштер министри менен жолугушту.
0: 15-нчи 5 жылды баштоо арымташтоо атай темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында Гуанши Жежаңдын 15-нчи 5 жыл мезгилинде жогору сапатта өнүгүүдөгү нишан билдеттери олуттуу иш чаралар тааныштырылды.
1: 1-нчи май эс алуу мезгилинде бүткүл коомдо район аттагандар мөлчөрү 1,517,000,000 кишилерге жетип, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты.
0: Ар кайсы жерлер колдоо саясаттарын чыгарып жакшы үй курулушун түртмөктөдү.
1: Жапониянын тынчтык топтору Токиодо чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн бир топ кооптуу аракет багытына каршы турду.
0: Иран тарап АКШнын үкүс кылуу жана басым түшүрүү ыңгайында сүйлөшүүнү жылыштатуусу натыйжалуу болбойт деди. АКШ тарап Иран менен жалпы этке келишимде тил табышы жөнүндө зор илгерилөө колго келтирилди деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Керектөө күн сайын экономиканын артуусун сүрөөдөгү негизги күчкө айланууда. Керектөө жөндөмүн күчөтүп, керектөө шарт жагдайын жаксыртып, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратып, керектөө жашырын күчүн толук кое берүү керек. 1-нчи май эс алуу мезгилинде товар керектөөсүндө доор алмаштырылып жаңыланып, тейлөө керектөөсү сызыл күч алып, жаңы майдан көрүнүш, жаңы кесип турпаты талашы жарыкка чыгып, эс алуудагы керектөө жашоо күчү күчөп, мамлекетибиздин ашаган чоң көлөмдүү базар артыкчылыгы толук кое берилди. Эс алуудагы жүнгөдө керектөө кызуулугу жетерлүү болду. 68 саякат поезду түштүк түндүккө каттап жол сапары көрүнүшкө айланып, керектөөнүн жаңы артуу түйүнүн козготту. 30'a жакын шаардагы орто баштоочу мектеп окуучулары 1-нчи майдын алды артында жазгы эс алууну тосуп алып, узартылган эс алуу мезгили узун линиялуу керектөөнү жетектеп, 2 жана андан көп шаар Коноксарайда уланды туруп буйрутма мөлчөрү окшош мезгилдегиден 121% артты. 13,000 ашуун майдан ирет маданият саякат керектөө кыймылы ар кайсы чоң көрк райондорунда кишилер агымынын көбөйүүсүн түртмөктөдү. Кошулма нарк бажы талоону сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 1-нчи май эс алуу мезгилинде саякатта баралоо жана оюн зоок телөөсүнүн сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 21,2% арткан. Башчы Си Цзиньпин баштан бойго мындай бычыктаган. Ички муктаждык кеңиртүүдөн турган ушул стратегиялык негиз түйүндө бекем туруп, ары ички муктаждык айрыкча керектөөдөгү кемтикти бачым толуктап, ички муктаждыктын экономиканын өсүүсүн алга сүрөй турган белсемдүү күчкө жана туруктандыргычка айландыруу керек. Быйылкы экономика кызматынын түйүндүү милдеттерин орнаштырган кезде башчы Си Цзиньпин керектөөнү илгери сүрүү менен карыз салымды кеңиртүүнү биргелки жоспорлоп, мамлекетибиздин ашаган чоң көлөмдөгү базар артыкчылыгын жакшы иштетүүнү бычыктады. Ары керектөөнү жандандыруучу атайы аракеттерди тереңдей жолугуу оюн орнаштырды. Башчы Си Цзиньпиндин бир катар олуттуу орнаштыруулары экономиканын өнүгүүсү жана эл турмушун жаксыртууну бирге келтирип, сапаттуу товар жана тейлөө камдоосун үздүксүз кеңиртүү аркылуу эл журчулугунун керектөө даражасы жогорулаган муктаждыгын жогорулатып, керектөө мүмкүнчүлүгүн кое берүүнү уланды түртмөктөп, керектөөнүн ички муктаждыкты кеңиртүүдөгү туруктандыргыч жана дыйбылдаткыч күч ролун толук көрсөтүп, мамлекет ич айланмасын шыдырлаштырып, чарбанын даражасын жогорулатууну жетектеп, жүнгө экономикасынын жогору сапатта өнүгүү бекем негизин чыңдады. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер керектөө саясатын кемелдендирип, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратып, керектөө шартын жаксыртып, ашаган чоң көлөмдөгү базардын керектөө мүмкүнчүлүгү бул эс алуу мезгилинде бирдемчи кое берилди. Хубэй, Гуандун, Шэньчжэн сыяктуу жерлер 5-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап, мамлекет толуктама жардам акчасы сыртында картаңдарга ылайыкташтырылган түшүм сыяктуу өз билги түрлөрдө толуктама жардам акчасын жаңыдан көбөйттү. Сатуу өрүшүндөгү сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1-нчи май эс алуусунда толуктама жардам акчасы чөлкөмү кеңиртилген райондордо жер шыпыруучу машина адам сыяктуу акыл жөнүмдүү түрлөрдүн сатылуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 2 эседен ашуун артты.
1: Үйдү жасалга алганбыз, дүмдөп кактоо топтоштурулган очок алмаштырайын деген толуктама жардам акчаны иштесек 1,000 жүзден арзан болот экен. Билет акчанын орнунда иштесе болот экен. Аябай ыңгайлуу болду.
0: Ханжоодо мейли таксиге олтуруу же Коноксарайда жатуу болсун же ажайыпканаларда аралоо болсун, саякаттап көңүл ачуу сапары окшобогон жыттар менен жалганды. Шихо көлү жээгиндеги бул көлөмдүү чыныгы көрүнүштүү оюн көрөрмөндөрдү жыт аркылуу аңгемеге алып кирди. Окуялыктын жылыштоосуна ерчи, чай терүүчү кыз суунун үстү менен келип, көрөрмөндөр мойнундагы жыт чыгаргычка сөөнүп, Лонжин чайынын жыпар жытын билди. Ал эми күз кечи ай нуру көрүнгөндө Гуйхуа жыты мурдуларына урулду.
1: Өтө кооз көрүү өнүмүнө ерчи окшобогон жыт пайда болду. Мен мурда башка мамлекетте мындай оюнду көрбөгөнүн аябай таң калдым.
0: Кээ бирөөлөр доошко ерчи саякаттады. Ушиде 38 жерде көзгөчө музыкалуу жер белгиси көптөгөн керектөө тербелдерин тизмектеди. Байыркы бакчаларда театр обону менен бакча көркө тереңдей жүрүлүшүп, кадам сайын көрүп кубулуп, көркө шай ыр жаңырды. Түн көшөгөсү тартылганда мамлекет сонорундагы музыка майрамы дуумандуу башталды. Мамлекет стилиндеги элдик музыка менен заманбап ыргактын коштоосунда Көрк районундагы саякатчылар агымы менен тижарат киреше бирдей кадамды артты. Дагы кээ бирөөлөр даам боюнча аракеттенди. Сычуан Бажоон жээрен эти самор сорпоканасы, Юннан Дайзуча кебепканасы кишилерди чүйгүн даамдарды татууга электирди. Турмуш тели өрүшүндөгү сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө көптөгөн жергилик өзгөчөлүгүнө ээ чүйгүн даамдар бар 3-чү линия жана андан төмөн линиядагы кичик шаарлар бул жолку эс алуу мезгилинде эселеп алкоого ээ болду. Жергилик өзгөчө куурмаларынын топтук сатылуу сомасы окшош мезгилдегиден 43% артты. Кино билет кирешеси ашаан чоң базарларды жандандырууда. Быйылкы 1 майдагы кино билет кирешеси 758 миллион юан. Ар кайсы жерлер көтөрдү ыңгайдагы элге нарп жеткирүү кино көрүү толуктама жардам акчасын таратып, 20 миллион киширеттен ашуун киноканага кирип кино көрүүгө жетектеп, кино койлуу майдан рети жана кино көрүү киши ретинде бирдей жаңы бийиктик жаратылды. Киного ерчи саякаттуу чүйгүн даамдарды татуу, заттык эмес маданият мурастарынан үзүрлөнүү кыймылдарынын жетектөөсүндө быйыл кино толук чарба чынжыры түшүм наркы 210 миллиард юандан ашты. Бейжинде бир кино билетин 50 канча соода чамгарагы 600 ашуун дүкөндөрдүн жеңилдик берүү билетин айландырууга болот. Шанхайдагы кино негизги тема көчөр айындарында кино билетин китеп дүкөнү дини тарбия саласында салаатта байланыштырып, бир катар жаңы керектүү кесип турпаттары бардыкка чыгарылды.
1: Өзгөчө жаңы сезилди. Бир стакан кофе же, бир румка жиби арагын ичип, үстү ачык жерде отуруп кино көрсө өтө жеңилдей түшөт.
0: Бул эс алууда зор түркүмдөгү дини тарбия жарыштары көптөгөн шаарларды жарыш көрүү майдандарына айландырды. Тайжоодо 30 000 кишилик футбол майданында бош орун калбады. Майдан сыртында соода чамгарагы сыяктуу жерлерге орнаштырылган 50 ашуун экинчи нак майдан кымылдап кишиге толуп, футбол майданынын айланасындагы экраны бар тамаканалардын баары дагы бейрасмий көрүү текчесине айланды. Кинодон дини тарбия жарыштары, ыр кечеликтери, тыгыз көрсөтүлгөн маданият кыймылдарынача керектөөнүн жаңы теребели токтоосуз ачылууда. 15-чи 5 жыл жоспор программасында мыналар ортого коюлду. Керектөөнү жандандыруучу атайы туруу кыймылдарын тереңдей жолго коюп, тургундардын керектөө жөндөмүн күчөтүп, керектөө каалоосун жакшылап, окшобогон топтордун керектөө муктажына ылайыкташтырып, чыгаан сапаттагы камдоону кеңиртип, коомдук товар жана тейлөө керектөөсүнүн бир гана тез артуусун илгери сүрүү керек. Башталуу жылында мамлекетибиздин сапаттуу камдоосу уландуу кеңирип, керектөө майдан көрүнүшү уландуу байып, саякат пайдасы төп тике жетип, керектөө даражасынын жогорулоосу элдин кооз турмушка болгон муктажын уландуу канааттандырып, керектөөнүн негизги кыймылдаткыч күчүн жандандырып, 15-чи 5 жылдын жакшы башталуусу үчүн үзүлбөс ички кыймылдаткыч күч менен камдады.
1: ЖКП Борборткомти саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 6-чы күнү Бээжинде Бенгал тышкы иштер министри Карл Айл менен көрүштү. Ван Хунинг мындай билдирди: 2016 жылы төрага Си Цзиньпин Бенгалда тарыхый мүнөздүү мамлекет иштер сапарында болуп, Чүнгө Бенгал байланышынын өнүгүүсүнө багыт көрсөтүп берди. Чүнгө жак тынчтыкта чогуу жашоонун 5 түрдүү принциби негизинде Бенгал менен достук байланышты өнүктүрүп, эки мамлекет чогуу катмардагыларынын карым катоосун күчөтүп, өз ара колдоодо бекемдеп, ар салаанын кызматташтыгын тереңдетип, Чүнгө Бенгалдын жалпылай стратегиялык кызматташтыгы өнүктөш байланышынын ансайын тереңдей нактылуу болуусун түрмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы нарт жеткирүүнү каалайт. Карл Айл мындай билдирди: Чүнгө Бенгалдын чыныгы досу. Бенгал Чүнгөнү баштан аяк тышкы иштердеги алдыңкы багыты деп карайт. Бир Чүнгө принцибин бекем сактап, чечкин түрдө БМУ кеңешинин 2758 номерлуу чечимин күмөндөнүүгө болбойт деп карайт. Чүнгөнүн мамлекетти бирке келтирүүсүн бекем колдоп, Чүнгө менен тарыхый достукту уландырып, нактылуу кызматташууну күчөтүп, Бенгал Чүнгө байланышын ансайын жогору деңгээлге көтөрүүнү зарыга күтөт. Ван Донфун катарлуулар жолугушууга катышты. Жакында Гуанши Жожаң айрым-айрым 15-чи 5 жылды баштап арым таштоо атай темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтин 15-чи 5 жылдык жоспор программасын эмерчиктеп, жалпы тулку боюнча нишан милдеттерди жана олуттуу иш-чараларды тереңдей түшүндүрдү. 15-чи 5 жыл мезгили Гуанши'нин жогору сапатта өнүгүү калыбын түзүү бет алышын баштоодогу зарыл терезе мезгил. Гуанши экономика өнүгүүсү, ачык жер өнүгүүсү, жаңылык жаратууну ишке кылуу, эл турмушу бакыты сыяктуу 6 жактуу эмерчиктеп 25 түрдүү негизги көрсөткүчтү орундаштырды. Мында санарбий экономикадагы өзөктүү чарбалар кошулма наркынын район өндүрүш жалпы наркында ээлеген мөлчөрү, жасоочулук кошулма наркынын район өндүрүш жалпы наркында ээлеген мөлчөрү сыяктуу көрсөткүчтөрдүн орундаштырылуусу Гуанши'нин 15-чи 5 жыл мезгилинде сапат жана өнүмгө ансайын маани берерин айгинеледи.
0: Биз башчы Си Цзиньпиндин өнүгүү стратегиясы жана жоспор жөнүндөгү зарыл баяндары, ошондой эле Гуанши кызматында болгон баяндарынын зарыл талабын түк

0: Мойынсуну принципи кылууда бекем турат. Бир катар негиз салуучу, арткы күчтү күчөтүүчү, узакка пайдалуу милдет иш-чараларды пландап ортого койдук. Экономиканын өнүгүүсүнүн нарк курамы, жаңы курамы жана жашыл курамына маани бердик. Чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагы менен болгон экономика соода кызматташтыгын бирдемчи тереңдетип, Гуанчжинин район ордо артыкчылыгын өнүгүүдө жеңишке жетүү кырдаалына бачы байландырабыз.
1: Болочок 5 жылда Гуанчжи тим өзгөртүп даражасын жогорулатуу AI аркылуу жөндөм ыйгарууда бекем туруп, жер жагдайына карай жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн өнүктүрөт. Сылат алдын жолго коюу, берекет жөндөм жогорулатууда бекем туруп, деңизге бет алган экономиканы чоң күч менен өнүктүрүп, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолун жогору деңгээлде орто куруп, Пиңлуу каналы экономикалык агымды күч сала жаратып, жаңгыктеги шаар шаарчалаштыруу жана айыл кыштакты жалпы бекке гүлдөндүрүүнү башымдатат. Экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүүдө бекем туруп, кооз Гуанчжи курат. Улуттар ынтымагы, коом туруктуулугу, чек ара районун бейпилдигин бекемдеп, жүнгөчө замандаштыруунун Гуанчжи баракчасын күрөшүп жазат. 15-5 жыл мезгилинде Жэжиан Ортук байонун үлгүлүү районун жогору сапатта өнүктүрүп курууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирип, алды менен социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруунун жандуу көрүнүшүн көрсөтүү деген бул баш нишанды бекитип, жогору сапатта өнүгүүнүн башкы милдетин көрүнүктөндүрүү, жаңылык жаратуу аркылуу өзөктүү орунду көрүнүктөндүрүү, кызматты тереңдетүү аркылуу жогору деңгээлде сыртка ачык жиберүүнү кеңейтүүнү көрүнүктөндүрүү сыяктуу алты чоң өзгөчөлүктү эмежиктеп, жаңылык жаратуу системасынын жалпы толкулуу өнүм жөндөмүн арттыруу, Жэжиан өзгөчөлүгүндөгү замандашкан чарба системасын куруу, жасанды акыл жөндөм аркылуу түрдүү кесиптерге жөндөм ыйгарууну түртмөктө. Жогору деңгээлде сыртка ачык жиберүүнү кеңейтүү сыяктуу 16 жактагы түйүндүү иш-чараларды орундаштырды.
0: Биз Ши Цзиньпин жаңдоо жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, 8-8 стратегиясын ак жүрөк үстүндө көрсөтөт. Ортук байуунун үлгүлүү районун жогору сапатта өнүктүрүп куруудан турган ушул өзөктүү милдетти бекем кармап, чыныгы жеринде иштеп алдын катарда жүрүп, батымдуулук менен баш болуп, бүт өлкө экономикасынын уландуу жаңылануусу, жакшылануусун түртмөктөп, коом чоң кырдаалынын шакештүү туруктуулугун сактайбыз. Бүт мамлекет чоң кырдаалы үчүн көптөп салым кошуп, иш түзүндүү аракетибиз аркылуу экини бекитүүнү бекем коргоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз.
1: 2030 жылга барган Жэжиан экономика нактуулуу күчү, илим техника нактуулуу күчү, универсал автоандашуу күчүн зор темпте жогорулатууну чымырканып түртмөктөп, киши башындык район өндүрүш жалпы наркын өнүккөн экономика толку деңгээлине жакындатып, жаңылык жараткан Жэжиан жогору жөндөм даражалуу ачык жерүүдө күчтүү өлкө, жогору деңгээлдүү маданиятта күчтүү өлкө, шаар айыл бир толку жорулушуп жогору сапатта өнүгүү, ан сайын жогору деңгээлдүү экологиялык өлкө, жөнгө салуу системасы жана жөнгө салуу жөндөмүн замандаштыруу сыяктуу алты жактагы курулушта олуттуу бөөсүн ишке ашырууга күч салат.
0: Кабарчынын бүгүн каттоо ташмал министрлигинен билүүсүнчө 1 май эс алуу мезгилинде бүт коомдо чөлкөм алкыган киши агым мөлчөрү 1,517,000,000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 3,49% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Эс алуу мезгилиндеги сапарга чыгууда саякат жүргүнчүлөр агымы 6 үлүштү ээледи. Бүт мамлекеттеги темир жолдо күнүнө орточо каттаган жүргүнчүлөр кезекчи поезу 12,000 кезектен ашып, Бээжин, Шанхай, Бээжин, Гуанчжоу сыяктуу Гаутиэн негизги линиялары жүргүнчүлөр жогору толкунунда ар күнү кечте жүрүүчү Гаутиэни жүргүздү. Таш жолдогу киши мөлчөрү 1,390,000,000 киширеттен ашып, элигин салыштырмасы болжолу 91% жетти. Эс алуу мезгилинде бүт мамлекеттеги жогору ылдамдуу таш жолдордо күнүнө орточо каттаган жаңы энергиялуу автоунаа болжолу 15,400,000 жетип, окшош мезгилдегиден 33% артты. Суу үстүндө сапарга чыгуу муктажы окшош эле жанданды. Кызуу түйүндүү саякат шаарлары, кызуу түйүндүү көркү райондору, каттоо тоому сыяктуу түйүндүү райондордогу ташуу күчүн тескөө жана ташууга уюмдоону күчөтүп, тез чогултууну таракайлаштыруу ташуу жөндөмүбүздү жогору көтөрүп, эң зор жөндөмүбүз менен жол торунун шыдырлыгын камсыздадык.
1: Таможня статистикасына негиз быйыл 1 мезгилде мамлекетибиз машина адам чарбасынын чет элдеги базарынын кеңирүү кадамын башымдады. Ар түрдүү аттары айрым коюлган машина адамдардын жалпы экспорттолуу суммасы 11,320,000,000 юанга жетип, түшүмдөр бүт жер шарындагы 148 мамлекет жана районго чейин сатылды. Кичкилей бөлүнгөн чөлкөмдөн караганда тазалоочу машина адамдын жөндөмү көрүнүктүү болду. Быйыл жаңыдан кошулган машина адам бажы номер түрү катары тазалык машина адамдарынын 1 мезгилде экспортолгон жүк наркы 7,750,000,000 юанга жетип, машина адам экспорту жалпы наркынын 68,5% ээлеп, эбак мамлекетибиз машина адам экспортунун басым негизги күчүнө айланды. 1 мезгилде мамлекетибиздин өнөр жай машина адам экспорту 3,160,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 42% артты. Мамлекетибиз машина адам чарбасы жалаң түшүм жеткирүүдөн техника кошулган долбоор кошулган тейлөөнү универсал жеткирүүгө тип өзгөртүүнү башымдатууда. Күн сайын зоройгон чарба көлөмү жана үзгүлтүксүз узартылган аса атмалуу сезүүчү машина адамды жүнгө тышкы соодасынын жаңы дайын белгине айландырууда.
0: Кабарчынын бүгүн турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинен билүүсүнчө турак жай түрүн өлчөмдөштүрүү жолу коюлган 1 жылдан бери ар кайсы жерлер жергилик өлчөмүн бачым түзүп колдоо саясаттарын чыгарып, коопсуз, ырака, жашыл, акылдуу, жакшы үй курулушун тартиптүү түртмөктөгөн. Быйыл 4-нчү айдан бери ички Моңгол, Хайнань сыяктуу жерлер жергилик абалына бириктирип, жакшы үй курулушунун жергилик өлчөмүн же аракет долбоорун айкындады. Азыркыча ар кайсы жерлер бир жылдан бери жалпы жарыялаган эл үйгө жакын жана жакшы үйгө байланыштуу техникалык өлчөм ары колдоо саясаттарын жарыялады. Конкреттүү өлчөм кабат бийиктиги, доош тосуп кыжык ужунук азайтуу сыяктуу катаң төмөнчөк көрсөткүчтөрүн өз ичине алган. Ошондой эле жашыл курулуш материалдарын иштетүү сыяктуу сапат жогорулатуу көрсөткүчтөрүн камтыган. Ошону менен бирге камсыздоо үйлөрүн кантип жакшы үй кылып курууну эмерчиктеп, Хубей сыяктуу көп жерлер алдарты болуп жаңыдан салынган камсыздоо мүнөздүү үйлөрдүн бардыгын жакшы үй кылып салды. Жаңы типтеги материалдарды изилдеп ачуу өткөлүнө чабуул коюуну түртмөктөө үчүн биз жарыя чыгарып мыктыларын тандоон кайын колдонуп, 50 түрдүү жаңыча материалга карата илим техника өткөлүнө чабуул койдук. Учурда мамлекет боюнча жакшы үй курулушунун арымташтоо бет алышы эч акалып ташты. Кийинки кадамда биз үй сапатын жогорулатуу курулуштарын тереңдей жолго коюп, жакшы өлчөм, жакшы долбоор, жакшы материал, жакшы салуу, жакшы жүргүзүп оңдоону эмерчиктеп, жергиликтин жагдайына карай иш көрүп, жакшы үй курулушун туруктуу, ылайыктуу тартиптүү жылыштатабыз.
1: Кабарчынын экология чөйрө министрлигинин билгисинче мамлекетибиз жер шарындагы көлөмү эң чоң экология чөйрө көзөмөлдөө торун куруп чыгып, азыр жайгаштырууну сызыл жакшыртып, сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууда. 15-5 мезгилинде мамлекетибиздин экология чөйрө көзөмөлдөө тор түйүнү азыр бар 33 миңден 50 миңден ашууга кеңирип, көмүртекти төмөндөтүү, булганууну азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү саласын бүт каптайт. Мамлекетибиз үч дайра башакты сыяктуу экологиясы сезгир райондор жана Бейжин Тенчин Хэби, Чаңжан көтөрмө сыяктуу түйүндүү райондордо бир түркүм бир түйүндүү көп жөндөмдүү универсал көзөмөлдөө пунктин орундаштырып куруп, атмосфера, суу, экология сыяктуу көп каражаттарды шайкештүү көзөмөлдөөнү ишке ашырат. Азыр 50-дөн ашуун экология чөйрө көзөмөлдөө алгылыктуу техникаларда баскыч мүнөздүү бөсөлөр колго келтирилип, жаңы бир урпак адамсыз көзөмөлдөө пункти, чырак жандырбоочу тажрыйбакана сыяктууларда кесиптик далилдөөлөр кулач айдырылды. Аба сапатынан алдын маалымат берүү жөрөлгөлүү бир күндө бир маалымат берүүдөн саат даражалуу кайталап алдын маалымат берүүгө даражасы жогорулатылды. Быйыл жыл соңуна мурда Бейжин Тенчин Хэби району 250-дөй суу жана аба пунктин санарды тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү алдын бүтүрдү. Кийинки арымда мамлекетибиздин экологиялык чөйрөнү көзөмөлдөө өлчөө системасы сызыл санарды тешүүгө, акыл жөндөмдөшүүгө карай терең тип өзгөртүп, кооз жүнгө курулушун бекем кепилет менен кандайт. Жакында көптөгөн мамлекетибиз өндүргөн жасанды акыл жөнөмдүү чоң модель ички Моңгол улан чапта көптөп жумушка кабылдады. Чоң шаарлардан орношо калган жасанды акыл жөнөмдүү керканалар эмне үчүн жайлоого барып жумушка киши кабылдайт? Кабарчынын биринчи линиядагы иликтөөсүн көрөлү. Уламчапка алгач жолу келгенде эң тикелей берген сезим суук болду. Бул жердин жылдык орточо температурасы тек 4,3 Цельсий градус. Сандуу маалымат борборуна карата айтканда, кудум өздүгүнүн жылуулук таратуу жөндөмү бар табигый муздаткычка окшойт. Көптөгөн атактуу акыл жөнөмдүү керканалар бул жерде эсептөө борборун орун алдырды. Бул дайымдуу туруштуу жан саны 2 миллионго жетпеген чакан шаар эбак 89 сандуу маалымат борбор түрүн чогултту. Агай, сиз эмне кызмат кыласыз?
0: Мен сандуу маалымат борборунун жүргүзүү асыроосуна жооптуумун. Күндөлүк жабдууларды асырайм.
1: Сөзгө тартуу башталып узун өтпөй, бир майдан эскертүү маанибери капсынан башталды.
0: Талап 2 минутта ылдам эскертип, 5 минутта нак майданда кедергини текшерип, 10 минутта жөнөкөй бөлүү же бир жактылык кылуу барышы алып барылат.
1: Температура, намдуулук, электр басымы, суу басымы, сандуу маалымат борборунда көзөмөлдөө өлчөөгө муктаждуу көрсөткүч канча он түрдүү. Көзөмөлдөө өлчөө түйүнү миллиондон ашат. Бүгүнкү күндө биз кол телефондо AI-дан суроо сураганга адаттандык. Бирок бир нече секундтогу суроо жооптун артында бир жүрүш татаал системанын үнсүз тиреп туруусу бар. Жүгүртүп оңдоо инженери кабарчыга мындай айтты. Өткөн 2 жылда биз туруштуу Бакша райондогу машина аппарат сандык саны 5 эсе артты. Эсептөө күчү көлөмү ылдам кеңирип, ары чыныгы маселе жаралды. Электр иштетүүдө жетиш алабы кандай? Муну менен кабарчы дагы башка бир топ киши менен көрүштү. Жергиликтүү өкмөт жана электр тор шериктинин колдоосунда алар сандуу маалымат борборуна таандуу электр таратуу пунктин куруп берди.
0: Шамал күчү электр таратуу парасы, фотоволт күн нуру энергия тактасы бар. Түрүбүз сандуу маалымат борбору менен болгон аралык 16 километр.
1: Система экинчи күндөгү эсептөө милдетин жана электр иштетүү муктажын алдын баалап берет. Анан шамалдын ылдамдыгы, нур түшүрүү сыяктуу өзгөрүүлөргө бириктирип, шамал генераторунун айлануу ылдамдыгын жана өңгүтүн ар убакыт тезге берип, эң ылайыктуу электр күчүнүн өндүрүшүнө барынча өбөлгө түзөт. Жайтагы тез ылдамдыкта жетилип жаткан сандуу маалымат борбордагы жаңы муктаждыктарды сабаканага жеткирди. Жергиликтеги бир курулгана 2 жыл болбогон сандуу маалымат чөйү анында компьютер үйү сабаканага киргизилди.
0: Өткөн окуу мезгилинде иштеткен техникабыз бул окуу мезгилинде артта калат. Бизге сабак өткөндөрдүн баардыгы керкананын инженерлери.
1: Мурда чоң модель тилге алынганда кишилер эң алды менен эсептөөрго сенсинер, программачы, илимпоздорду эсине алышы мүмкүн. Бирок уланчапта кабарчы башка бир кесиптик көрсөтмө жыйнагын көрдү. Чоң модель өнүгүсүндө эч ак эле параметр жана эсептөө аргасына гана карап калбастан, анын артында электр энергия сыяктуулар ортак тирек болгон система жөндөмү турат. Жайытта мал барандар гана жетилбестен бир топ жаңы чарбалар дагы бар.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. 1-май салууда банкке карта бирикмеси, тордо төлөө эсептөө бирикмеси жалпы бир жактылуу кылган төлөө соодасы 28 миллиард 937 миллион ирет. Суммасы 7 триллион 850 миллиард юань. Былтыркы 1-май салуу мезгилине салыштырганда айрым-айрым 23

0: 45% жана 2.74% арткан. Мында четелден жүнгөгө келгендердин төлөө соодасын биржактылуу кылган рети суммасы былтыр кошуч мезгилдегиден айрым-айрым 45.15% жана 36.96% арткан.
1: Быйылкы 1-май салууда арга сиердин шаар бакчалары жалп тосуп алган саякатчы мөлчөрү 212 миллион кишилерден ашты. Эсалуу мезгилинде 10 000 жуук базар менен маданият кыймылы бакчада өткөрүлүп, керектөөнүн 6 800 000 юандан ашуусун жетектеп, шаар тургундары саякатчылардын маданият көрөнгөсүн билүү, бакча тартымдуулугун сезүү сыяктуу көп түрдүү сейилдөө муктажын канааттандырды.
0: 1-май эсалуу мезгилинде ар кайсы жерлердин базар көзөмөлдөө башкаруу тармактары аш тамак тейлөөсү сыяктуу алгылыктуу салаларды мерчиктеп көзөмөлдөп текшерүүнү кулач айдырып, азык түлүк өндүрүш тижарат негизги толкусунан жалпы 610 000 ашуун ирет текшерип, 42 000 түркөм иреттен ашуун үлгү алып текшерип көзөмөлдө. Мамлекеттик аштык коопсуздугу жалпы толку туруктуу тартиптүү болуп, оор чоң азык түлүк коопсуздук кырсыктары көрүлбөдү.
1: 1-май эсалуу мезгилинде Хайко таможнясы жалпы көзөмөлдөп башкарган аралдан айрылган бажы кечирим кылынган буюм сатып алуу суммасы 554 000 юан. Буюм сатып алгандар 84 600 киширет. Сатып алынган буюм саны 441 700. Былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 10.4%, 7.4%, 3.8% арткан. Аралдан айрылганда бажы кечирим кылган буюм сатып алуу саясатынын эриктирүү күчү бирдемчи көрүнүктөнгөн.
0: Керханаларга чатыштуу жазалоону мөөнөтөн ашырып жарыялоо, чөлкөм ашырып жарыялоо, жарыялоо маалыматы катаа болуу сыяктуу керханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу маселесине карата адилия тармактары бүт мамлекет чөлкөмүндө 1 айлык акимчилик жазалоону жарыялоо маалыматын чордондо тазалоону кулач айдырды. 4-айдын соңуна чейин жалпы тазаланган акимчилик жазалоону жарыялоо маалыматы 10 078 000. Керханалардын закондуу укталамы күчтүү корголгон.
1: Жакында жүнгөн майыттар бирикмеси, агартуу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги сыяктуу алты тармак бөгөөсүз китеп окуу кызматын жылыштатуу жөнүндөгү жетекчи пикирди биригип басып таратып, бөгөөсүз китеп окуу байрактарын көп кайнарлуу кандоону молуктуруп, илим техниканын бөгөөсүз китеп окууга күч кошуу өзөктүү артыкчылыгын көрсөтүү сыяктуу оң жактагы иш чараны ортого койду. 2030-жылга барганда бөгөөсүз китеп окуу тейлөө системасы негизинен курулуп, 2035-жылга барганда бөгөөсүз китеп окуу байрактары жана тейлөө төп жеткирилүү ишке ашат.
0: Бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын жетектөөсүндө Шанхай мамлекеттик сандуу маалымат саласынын эл аралык кызматташтык универсал сынак түйүн кызматын расмий баштады. Бул жолку сынак түйүн 6 чоң бөлүк, 17 түрдүү конкрет милдетке үйрүлүп, 2030-жылга бет алып жабдуусу алдын катардагы эрежелерин өз ара моюндаган, аралжы аркылуу жөндөм ыйгарган майдан көрүнүштөр жоролушкан эл аралык сандуу маалымат кызматташтык жаңы системасын күсөлө курат.
1: Бүгүнөн баштап 8-күнгө чейин түштүк жак райондорунда батыштан чыгышты көздөй жаңы бир айрампалуу жамгыр жаайт. Көйүчү Хоби, Гуанши сыяктуу жерлердин айрым райондорунда куйругулаш бир жама күчтүү нөшөр жаайт. Түндүк тараптарда бүгүнөн баштап температура төмөндөп, чыгыш түндүк, жүнгөнүн түндүгү көп бөлүк жерлерде эң жогору аба температуранын жалпы төмөндөсү 8°C-дан 12°C чейин жетет. Биз жалпыга аба ырайы өзгөрүүсүнө көңүл буруп, жакшы сактанууну эскертебиз.
0: Жапония тынычтык топтору бүгүн Токиодо чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн бир топ кооптуу аракет абалдарына каршылык көрсөтүп, тынычтык негизги законун коргоону талап кылды. Өзү куралуу болбоо 3 принципин Жапония парламенти чечим аркылуу расмий бекиткен. Өз мейлинче өзгөртүүгө болбойт. Курал жарактарды экспорттоо чектемесин күчтөн калтыруу жөнсүздүк. Бул согушка дайындык көрүү менен барабар. Жапония тынычтык негизги закону согуш жөнүндө ойлонуу негизинде бекитилген. Сөзсүз моюнсунуу керек.
1: Тынычтык негизги закону согуш апатынан сабак алгандан кийин бекитилген. Ал көпчүлүккө мүлдө согушууга болбой турганын, тынычтыктын эң зарыл экенин эскертип турат. Аскери каражатты көбөйтүп, курал жарактарды экспорттоого караганда Жапония өкмөтү тынычтыкты сактап, эл турмушун жакшылоосу керек.
0: Бийлик жүргүзүүчүлөрдүн негизги законду коргоо милдети бар. Эгерде бул милдет бир четке коюлса, ал тургай негизги закондун мазмундарын каалаганча өзгөрсө, бул согушка дайындык көргөндүк. Мүлдө кабылдоого болбойт. Сөзсүз дароо токтотуу керек.
1: Иран зунтуму Пезишкаян 5-чи күнү мындай билдирди. АКШ сүйлөшүүгө убада бергени менен, бирок АКШ армиясынын аталган райондогу аскер иштер үлкүсү дагы эле бар. АКШ бир жактан Иранга зор даражада басым түшүрүп, дагы бир жактан Иранды сүйлөшүүдө бир жактуулуу шарттарды кабылдоосун талап кылууда. Ал мындай деди. Иран баштан бойго эл аралык закон кантыргасындагы сүйлөшүү максатын сактайт. Бирок ар кандай сырт жактын кыстоосун кабылдабайт. Үкүс кылуу жана басым иштетүү ыңгайындагы сүйлөшүүнү жылыштатуу натыйжага ээ боло албайт. Иран маалымат аражыларынын 5-күнкү кабарына караганда, Иран жаңы бир деңиз үстүндө каттоону башкаруу механизмин козготуп, Хормуз деңиз кысыгынан өткөн кемелерди бирдей башкарууну жолго койду. Иран Ислам Көңтөрүштүк Коргоонуу отряди деңиз армиясы 5-күнү билдирүү жарыялап, Хормуз деңиз кысыгынан өткөн кемелер сөзсүз Иран жарыялаган каттоо жолдор боюнча жүрүүсү. Эгер ушул жолдон чыгып кетсе, Ирандын чечкин каршы туруусуна кабыла турганын айтты. Акыш зунтун Трамп 5-чи күнү Акыш менен Иран жалпыке келишимде тил табышуу жөнүндө зор илгерилөө колго келтирилгенин, ушул себептүү Акыш армиясынын Хормуз деңиз кысыгындагы эркин планды шыдырлаштыруу аракетин убактынча токтоторун жарыялаган. Ошон менен бирге ал Иранга каратылган деңиз үстүн тороо чарасы жалгаштуу жалпыке өнүмдүү жолго коюуларын айткан. Пакистандын орун басары Зонлиси кошумча тышкы иштер министри Даар 5-чи күнү кечте Пакистан тараптын Акыш Иранды кагылышууну аяктатууга келиштирүүгө сызыл чымырканып жатканын, ары олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирерин ишенерин айтты.
0: Акышынын Европа ынтымагынан автоуна тамыжна басчысын кошуп алып өкүсүнө карата Европа ынтымагы комитети тарап 5-чи күнү Европа ынтымагы менен АКШ соода келишиминде ИВАК тил табышканын, АКШнын да ИВАК убада бергенин, бирок АКШнын ошол боюнча аткарбаганын, Европа ынтымагынын бардык мүмкүн абалга камылга көрүп өткөнүн билдирди. Ошол эле күнү Европа ынтымагы комитетинин соода жана экономика коопсуздугун башкарууга жооптуу мүчөсү Шевчович АКШнын соода өкүлү Гиррир менен Франция Парижде көрүшкөн кезде АКШны былтыркы Европа ынтымагы АКШ соода келишиминде кеңешип бекиткен таможна бажы орнаштыруусун тезден калына келтирүүгө айдактап, ары 7-чи айдын соңунда келишимге кол коюунун бир жылдыгы жетип келүүнүн алдында келишимдин негизги тароолорун дароо түзөлүштүрүүгө айдактады. Жети мамлекет тобу соода министрлери жыйналышы Парижде ачылууда. Франция 5-чи күнү АКШнын ынтымакташтарына үкүс көрсөтүп, туруктулукту бузганын сындап, Европа ынтымагы менен АКШнын ИВАК кол коюшкан соода келишимине сөзсүз моюнсунуусун, таможна бажы үкүсүнө карата Европа ынтымагынын бардык байланыштуу шаймандарды колдонуп теңтайлаша турганын баса айтты.
1: Эми эл аралык кышка жаңылыктардан көрүңүздөр. Сырали армиясы 5-чи күнү билдирүү жарыялап, Ливандын түштүк бөлүгүндөгү башкарыла турган бомба атуу майданы сыяктуу Ливан жынжырдан курал жандарын нишанына сокуп бергенин айтты. БМУ баш катчысынын билдирүүсү Дужарык 5-чи күнү жалпыга билдирип, мындан бир күн мурда Ливан менен Сыралия ортосунда 4-чи айдын 17-чи күнү эки жак убактылуу согуш токтоткондон бери эң тыгыз бир жолку ок атуунун көрүлгөнүн айтып, Дужарык тараптарын эң чоң чектеп өзүн карманып душмандашуу аракетин токтотууга үндөдү. БМУ Бозгундар иштери жогору даражалуу мансаптарлар мекемесинин Ливанда туруштуу өкүлү билдин окшош бир күндө мындай билдирди. Атышууну убактылуу токтотууну жолго койгону менен, бирок Ливандын түштүк бөлүгү сыяктуу жерлерде карапайым калк туш келген өлүм коркунучу жана үй жайынан айрылып калуусу уланууда. 4-чи айдын 17-чи күнү атышууну токтотуу күчкө киргенден бери аз дегенде 380 киши уландуу кагылышууда көз жумган.
0: Европа ынтымагынын энергия боюнча мүчөсү Жогенсен 5-чи күнү мындай билдирди. Ирандагы согуш жана Хормуз деңиз кысыгынын торолуусунан улам энергия өздүк наркы жогорулап, Европа ынтымагына мүчө мамлекеттер ташка айланган жанар зат импортундагы чыгаша эчак суммадан сырт 30 миллиард евродон ашып кеткен. Жогенсен мындай билдирди. Бул жолку энергия кризиси учурда Европа ынтымагынын экономика коом жана өнөктөштүк байланышынын ийкемдүүлүгүн сынап жатат. Европа ынтымагы комитетинин климат аракетине жооптуу мүчөсү Хогестра ошол күнү мындай билдирди. Орто чыгыштагы кагылышуу дароо токтотулса да, Европа ынтымагы келечек нече айда энергия жана экономика кыйынчылыгына дагы эле туш келет. Мунун айынан Европа ынтымагы эң начар кырдаал үчүн жакшы даярдануусу керек.
1: АКШ мамлекет катчысы Рубионун 5-чи күнү Куба нефти тороонун таасирине учураган жок деген ишине карата Куба тышкы иштер министри Родригес ошол күнү Рубионун байланыштуу сөздөрү калп экенин, реалдыкты жашырууга болбой турганын билдирди. Родригес мындай билдирди. АКШ нефть тороосунун Куба элине алып келүүчү зыяны жана азабын аябай ачык түшүнөт.
0: АКШ маалымат аралчысынын 5-чи күнкү кабарына караганда АКШ мамлекет жер коопсуздук министрлиги мыналарды ырастады. Көчмөндөрдү кармап туруу системасындагы жолсуз жоруктарды көзөмөлдөөгө жооптуу АКШ көчмөндөрдү кармап турууну бакылоочулар ишканасы ичак жабылган. Себеби акча жетерсиз болгон. Кабарда мындай делди. АКШ федератив өкмөтү байланыштуу кишилерди өтө начар болгон кармап туруу чөйрөсү айынан көчмөндүккө өтүнүч берүү менен баш манолоого өтүнүч берүүдөн баш тартууга кыстоого урунган. Кабарда дагы мындай делди. Быйыл алдыңкы 4 айда эчак 18 киши мамлекет жер коопсуздук министрлигине караштуу АКШ көчмөндөр жана таможна закон аткаруу идарасынын көчмөндөрдү кармап туруу жатуусунда көз жумган. Былтыр бүт жылда бул сан 33 киши, болжолу 20 жылдан бери эң көп болгон.
1: Испания саламаттык сактоо министрлиги 5-чи күнү жалпыга жарыялап мындай деди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун суранычына ылайык, Испания Санари тоо аралында ханта вирусунан жугумданган Хондиус аттуу пароходду кабылдайт. Аталган пароходду баш штабы Голландиядагы бир шериктик жүргүзөт. Учурда жашыл тумшуктун айланасындагы деңиз өрөөнүндө турат. Аталган пароходдо болжолу 150 жүргүнчү жана пароход кызматкеринен 8 кишинин вирустон жугумданганы, мында 3 кишинин көз жумганы маалымдалган. 8 кишинин ичиндеги 3 киши ханта вирусунан жугумданганы аныкталган. Ханта вирусу негизинен кемирүүчү жаныбарларда болот. Адамзат демейде жугумданган кемирүүчү жаныбарлардын сийдиги, маягы жана шилекейине тийип кетүү аркылуу жугумданат. Аталган вирустун кишилер арасында таралуусу бир кыйла аз учурайт. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун мансаптары 5-чи күнү Хондиус аттуу пароходдо вирустун белгилүү даражада адамдан адамга чугуу абалы көрүлгөн болуусу мүмкүн деди.
0: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен.

0: Ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик электр тоору Синжаң электр энергия чектүү шериктигинин Тиянандын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном районубуз жоң ий дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйын ачканы жөнүндө тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө атлес саттыгы эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюанынын көргөзмө оюн коюу коллективи менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу армандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Тарбагатай аймагы, Саван шаары, Лужау, Венгур, Украина саякатчыларды күтүп алуу үчүн ачылып, жайкы саякатчылыктын көшөгөсү илгерки жылдардагыдан эрте ачылды. Көр Украина ачылган күнү көптөгөн саякатчы Көр Украинына кирип, эми гана жашылдык жамынган жайлоодо денелик жана руханий жактан эс алуу сапарын баштады. Көр Украина арыстан бийи, бийик түркүккө жармашуу, ыр бий, серик, алоо кечелиги, темир согуу гүлү катарлуу тартымдуу номурларды көңүл коюп жаратып, саякатчыларга Лужау Вен, Арашан Көр Украинанын кирүү билети. Савен Дапенжи баш дүкөнүнүн жеңилдик берүү билетин тартуулады. 10 канча кирхана 20 канча түрдүү Савен жакшы буюмун ала келип, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар оюн номурларын көрүп, оюнга катышып, өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алып, нак майдан кызуулукка, кубанычка, жылуулукка бөлөндү. Саван шаары Лужау Вен Көр Украина Тянь-Шандын түндүк этегинде жайгашкан болуп, карлуу тоо көркү, токой, жайлоо, улуттук үрп-адат маданияты бир тулку.

кылынган мамлекеттик төрт а даражалуу көйрөк районо болуп эсептелет. Учурда көйрөк районунда өзгөчөлүккө ээ тоолуу кыштак элдик конолго 50 жакын болуп, көйрөк районунун күнүмдүк күтүп алуу курбаты 5200 адам айланасында. Көйрөк району ачылган күнү бул тоолуу кыштак элдик конолгулар тең арымда тижарат баштап конокторду күтүп алып, саякатчыларга эс алуу, тамак аш, суусундук тейлөөсү менен камдады.

Биринчи мезгилде бактуу чек ара оозунда текшерилип, чек арадан кирип чыккан адам 51500 адам иреттен, каттоо ташмал куралы 24200 автоунаа иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 78.39% жана 49.88% артып, порттун түйүндүү ролу күн сайын көрүнүктөндү. Ар күнү түштөн мурда бактуу чек ара оозу саякатчыларды текшерүү залы карбаластыкка толуп, чек арадан чыга турган жүргүнчүлөр текшерүү жолун бойлоп тартиптүү кезекте туруп, чек ара текшерүү саякатчылары бир жолунда эле көрсөтмө берип текшерип, ар бир жүргүнчү текшерүүнү күтүүдөн таможнадан өтүүгө чейин 10 канча мүнөт эле убакыт кетти. Чоң кичик сумкаларын көтөрүп алган саякатчылар имгана залга киргенде бир аз апкарыган болсо, Самат деле жеңилдеп калды.

Шыньяңдык жүргүнчү Е Жанбин мындай деди. Жолго чыгуудан мурда чегере оозу тартыбынын татаал болуусунан кабатырланганын, жарым күн күтүп жетип барган соң чегере текшерүү жолунун жеткиликтүү ачылганын, текшерүүнүн тез экенин байкадым. Сакчылар дагы билесилүүлүк менен эмеректеримди көтөрүшүп берип, абдан ичим жылып калды. Жүк ташымал жолунун бир жагында автоунаа агымы тыгыз болсо дагы, бирок кыстаңчылык болгон жок. Жүк автоунааларынын көбөйүү абалына карата бактоо чегара текшерүү пункти таможня катарлуу тармактар менен биргелешип, бир жолунда эле текшерүү бир толкулаштырып коюу берүүлүксүн жол койду. Көптөгөн бирлешме текшерүү орундары бир жумуш чөлкөмүндө маалыматтарды салыштырып жана автоунаа толкусун текшерип, кайталай токтоо алкагын кыскартты. Чегара алкып ташымал менен алектенгенине көп жыл болгон айдоочу Ли Чаң мындан абдан таасирленип мындай деди. Быйыл жолдогу жүк автоунаалары илгерки жылдардагыдан көрүнүктүү көбөйдү, бирок чегара оозу дагы кайра шыдыр болуп кетти. Текшерип тастыктоодон бир эле өтүп, жумуш бүтүрүү өнүмү жогору болуп, биз дагы май акчабыз дүйнөм деп гана калбай, ташыган жашаң жашылчаларыбыз дагы бузулбай, чегарадан сапаты жакшы бойдон чыгып, товардын ээси да кубанды, биз да көбүрөөк акча таптык. Чегара алкыган саякат, соода сүйлөшүүсү жана тууганчылап барды келди кылуунун үзгүлтүксүз жандануусуна ээрчи, бактуу чегара оозунан күнүмдүк чегарадан кирип чыккан кишилер канча миң адам иреттен ашып, кишилер жана автоунаалардын таможнядан өтүү мөлчөрүндө тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жогору деңгээл жаратылды. Таможнядан өтүү басымы күн сайын артып жаткан абалда чегара текшерүү пункти 7 көбөйтүлгөн 12 сааттык милдет аткаруу үлгүсүн жол коюп, жүргүнчүлөр агымы жана автоунаа агымын алдын иликтеп өкүм кылып, жүргүнчүлөрдү текшерүү жана товар текшерүү сакчыларынын аракет турпатында бири бирин толуктап, убакыт айырмаландырып түркүмгө бөлүп, ошону менен бирге жүргүнчү ташымалдоо кирканалары менен маалында шайкештирип, алдын милдет аткарууга даярдык көрүп, бирлешме текшерүү алкактарын азайтып, чегара оозундагы жүргүнчү жана жүк кош жолунун шыдыр тартиптүү болуусуна бүт күчү менен кепилетти кылды. Бактоо чегарадан кирип чыгуу чегара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу экинчи отрядынын орун басары башчысы Чоу Сингфу мындай деди. Азыр мейли жүргүнчү же жүк автоунаа айдоочусу болсун, эң тикелей сезине турганы болсо, кезекте туруунун убакты кыска, жүрүүнүн темпи тез. Бул алдын өкүм кылуу, бирлешме аракет кылып текшерүү жана сакчы күчүн илмий орундаштырып, жогору белес мезгилинде дагы туруктуу шыдыр жүрүүгө кепилетти кылганыбыздан болду.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган уакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергия чектөө шектигинин Тянандын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Эрүүздү уланта азардактуу армандар, эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө автоном районубуз жоңуй дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны ачканы жөнүндө тааныштырабыз.

Жакында Абдунум райондун жоңуй дарыгерлиги кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйыны Хотенде өткөрүлдү. Жыйында Синжаңдын тонуш түркүмдөгү дары материалдары жана өзгөчө дары материалдарынын тизмеси жана экинчи түркүмдөгү жоңуй дары материалдары өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон кесилип иш кошуп иштеле турган сорт тизмеси жарыяланды. Мындагы максат чыныгы дары материалдары жана өзгөчө дары материалдарынын түрүч өлкөмүн айкындаштыруу аркылуу өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон иш кошуп иштөө аракетин калыпташтырып, Синжаңдын чыныгы дары материалдарын Синжаңдын жоңуй дары материалдарын калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркелештирүү курулушуна түрткү болуп, жоңуй дарыгерлик кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө

түрткү болот. Синжаңдын дарылык айбанат өсүмдүктөрү, минерал байлыктары 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, Сараңса, Кэнсау, Эттүү Суңгула катарлуулар бүт мамлекетке даңктуу чуңуй дары өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион модон көп туруктуу болуп, мунун ичинде Сараңса, Эттүү Суңгула түшүм мөлчөрү айрым-айрым түрдө бүт мамлекеттин 80% жана 50%, Кэнсау 50% ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн Аптоном районубуз 12 дары материалдар базасы жана 58 дары жасоо бакчасын куруп, 700 түрдүү өсүмдүктү сактай турган дары өсүмдүктөрүн жаңы сактоо ордун курду жана 300 мо өрөөнчүлүк базасы, 4500 модон ашуун жоголуу кообуна туш болгон дары материалдарын жетиштирүү базасын курду. Кийинки карымда Эле Казак Аптоном областы, Тарбагат аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сапаттуу өрөөн жетиштирүү базасы курулуп, чуңуй дары материалдар эгинчилик менен какырлашууну тизгиндөө, айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн терең жоорулушуна түрткү болот. Жаңылык жаратуу аркылуу түрткү болуу кесип даражасын өстүрүүнүн өзөктүү моторуна айланууда. Учурда Синжаңда мамлекет чуңуй дарыларын башкаруу идарасы түйүндүү изилдөө ишканасынан экөө, 3-үнчү даражалуу тажрыйбаканадан 4-ү, автоном район даражалуу түйүндүү тажрыйбаканадан 12-си бар. 2025 жылы 1.1 түрдөгү жаңылык жаратылган дары татаал рецептүү бинепше дарысы тастыкталып базарга салынып, Синжаңдагы тоногуч А күбөлүктүү чуңуй дарысы 1.1 түрдөгү жаңы дары болуп калды. Шыңгы бөйрөк кубаттуу дарысы кесиптештирилип, Эттүү Суңгула азыктык менен дарынын окшош кайнардагы изилдөөсү мамлекеттин техникалык баалоосунан өттү. Анын азыктык дары буюм тизмесине киргизилүүсүнөн үмүт бар. Синжаң жаңы дары жасоо, иш кошуп иштөө катарлуу алгылыктуу өзөктүү техникаларды мерчиктеп, жогору окуу жай, илим изилдөө орундары баштамчы керканалар менен чогуу жаңылык жаратуу өрүшүн тургузуп, даңктуу рецептерди ачуу жана андан пайдаланууну тездетип, бир түркүм жаңылык жаратылган дары жана өзгөчө саламаттык түшүмдөрүн изилдөөнү пландады. Кесип көлөмү сызыл зоройгон болсо дагы, бирок өлчөм жагында дагы эле зор айырма бар. Мындан ары Синжаң чынжырсымал кирканаларды жетиштирүүнү баштамчы кылып, байлыкты биргелештирип, кесип тоскоолун жоюп, жергиликтүү дары материалдарынын абзел сортторун мерчиктеп, алгылыктуу техника өткөлүн ат салып, даңктуу маркелерди жетиштирип, жер иштетүү, энергия иштетүү, каржы жүрүштүрүү катарлуу жактарда төп камсыз кылууну пландады. Учурда Хотен аймагында чуңуй дары материалдарынын түрү 80 канчага, көлөмү 700 миң мого жетти. Эттүү Суңгула, Кызылгүл катарлуу дары материалдарынын түшүм мөлчөрү мамлекет боюнча алдын катарда турду. Бүткүл кесип чынжырынын түшүм наркы 2,800,000,000 юандан ашып, чуңуй дары материалдары ошол жердин элди байытып, Синжаңды гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө кесипке айланды. Жыйын ачылган күнү академик Хажы Акбер Айса кызмат пункти Хотенде көрүнө келип курулду. Ошол жер академиктер коллективине таянып, ишмерлер техника жана түшүмдөрүн төмөн катмардагы буулма турпатын бузуп салып, түштүк Синжаңда чуңуй дарыгерлигинде жаңылык жаратуу бийиктигин жаратып жана асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, арлуу журчулугун эшик алдында асыл сапаттуу чуңуй дарыгерлиги тейлөөсүнөн баарландырат.

Ардактуу ормандар жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Аптоном районубуз жоң дарыгерлик кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйын ачканы жөнүндө айтып бердик. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө атлес саттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюанынын көргөзмө оюн коюу коллективи менен таанышабыз.

Синжаң жеңил өнөр жайкесиптик техника шөөнүнүн көргөзмө оюн коюу коллективи жакында атле саттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин алып Франциядан кайтып келди. Барыш китеп майрамында бул жүрүштүү чыгарма жунго кийим кечектериндеги саттык эмес маданият мурастарынын бирден бир өкүлдүү түрү катары көргөзмөлөнүп, дүйнөгө чыгыш эстетикасы жана жунго кесиптик агартуусунун жаңылык жаратуу натыйжаларын чагылдырды. Ошол жер убакты 4 айдын 17 күнү 2026 жылдык Париж китеп майрамы Париж чоң кан сарайында башталды. Ошол мезгилде борбордук комитет үгүт бөлүмү импорт-экспорт башкаруу идарасы жетекчилик кылган жуңхуа кесиптик агартуу коому уюмдап жол койгон байыркы китептердеги жуңго жуңхуа кесиптик агартуу заттык эмес маданият мурастарын окутуу изилдөө натыйжалары көргөзмөсүндө Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөөяны заттык эмес маданият мурасы кийим кечектери окутуу натыйжаларын алып келди. Жунго көргөзмө районунда бул мектептин көргөзмө орду көптөгөн көрөрмөндү эликтирди. Токумачылык кийим кечек шөөянынын окутуучуларынан Хуаң Фабай, Ебаубун, Чөнжиңи нактылуу буюм аракет турпатында көрсөтүү жана териңдей чөгүү формасындагы туйну аркылуу дүйнө боюнча көргөзмөгө катышкан миңден ашуун аппаратка атлес токуу боё өнөрү менен кийим кечек долбоорлоо жуурулушкан көркөм өнөрдүн тартымдуулугун чагылдырды. Кооз гүл өрнөктөрү, көркөм технология жана жөрөлгө менен сонордун биргелештирилүүсү ар кайсы мамлекет көрөрмөндөрү жана эл арадагы маалымат аралжыларынын жакшы баасына ээ болду. Хуаң Фабай көргөзмөгө катыштырылган кийим кечектердин долбоорлоочусу, ошондой эле тунугуш түркүмдөгү Синжаң усталары түрүнө тандалган киши. Бул жолку көргөзмөлөнгөн чыгармалар Мамиян катталма юбкасы, Чипао костюм шымдан турган үч түрдө үлгүнү сыналды. Хуаң Фабай мындай деди: бул чыгармалардын баардыгын биз окутуучу окуучулар чогуу жараттык. Бул чыгармаларды алып Парижге келип, жунгонун заттык эмес маданият мурастарын дүйнөгө көрсөтө алганыбыздан абдан сыймыктандык.

Атлес Жибек жолундагы тирүү таш катма деп аталып келет. Ал орто түздүктүн тыт курту багуу, жибек тартуу техникасы менен батыш өрөөндүн токуу боюу технологиясынан жуурулуп тең бар болпурусундагы акыл парасатынын бермети. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника жөөнү бул заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу жана аны өнүктүрүү үчүн 2015-жылы Синжаң атлес изилдеп жаратуу жайылтуу борборун куруп кесиптик абзелдүүлүгүнө таянып заттык эмес маданият мурастарын заманбап турмушта жандандыруу жана анда жаңылык жаратууга түрткү болду. Мектеп окутуучулар тобу Хотен, Кашкар катарлуу жөрөлгөлүү өндүрүш райондоруна терең чөгүп усталарды аралап көрүүгө уюмдаштырып 200 түрдөн ашуун жөрөлгөлүү гүл нускасын жыйып реттеп сан арыптүү гүл өрнөгү кампасын куруп окутуу жана жаңылык жаратууга негиз салды. Ошону менен бирге окутуучу окуучулардын чыгармалары көп жолу Азия Европа сонор кийим апталыгы, Жүнгө эл аралык сонор кийим апталыгы катарлуу мамлекет ичи жана сыртындагы көргөзмө оюндарда көрсөттү. Атлес кийимгечилер күйүнлүндө көздүн жоосун алып Тянь-Шандан чыгуу даңктуу маркеси акырын түрдө калыптанып жөрөлгө менен сонор жуурулган бир катар долбоор чыгармалар ортого чыгарылды. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөөнү партия комитетинин шудиси Ван Юйгаң мындай деди: мектебибиз атлеске мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга уландуу күч жумшап окутуучу окуучуларды маданият ишенимин чыңалтууга жетектеп чуңкуу аузот жөрөлгөлүү маданияттын жаратуучулу айландыруу жаңылык жаратуу мүнөздү өнүктүрүүгө күч кошобуз.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүнө уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызстан Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутманы күніңіздер менен қымбатты угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Нервтин саламаттыгын калыбына келтирүүдөн сезгир мүчөлөрдү кайта курууга чейин мээ жабдуу улоо дарылоо иш жүзүндү колдонуу көрүнүшү тез темпте жүзүлөштүрүлөт. Кандай кишилер демиги оорусуна оңой чалдыгат? Эмне үчүн эрмен кушкер жыт баштыгы илип койсо чиркей кубалоо суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө нервдин саламаттыгын калыбына келтирүүдөн сезгир мүчөлөрдү кайта курууга чейин. Мээ жабдуу, улоо, даарылоо иш жүзүндө колдонуу көрүнүшү тез темпте жүзөлөштүрүлөт деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Мээ жабдуулоо мээ менен жабдуу ортосунда кучур жолун куруу аркылуу биологиялык акыл жөндөм менен жабдуу акыл жөндөмүнүн көмөктөшүп өзара алмашуусун иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт. Ал өмүр илими менен учур илиминин жуурулушма өнүгүүсүндөгү алдыңкы катардагы техника. 2026-жылы мээ жабдуулоо алгачкы жолу өкмөт кызматынан докладка киргизилип, жетиштирүү өнүктүрүүдөгү 6 чоң келечек кесиптин бири кылып бекитилди. Бүгүнкү күндө чоң мээ менен сырткы жабдуулардын тикелей сүйлөшүү техникасы даарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү, саламаттыгын күзөтүү ары күндөлүк турмуштагы көп кайнарлуу көрүнүштөрдө колдонуусун тездетүүдө. Борбордук медицина даашөсүнө караштуу Бейжин Тянтан доктурканасында мамлекет боюнча алгачкы мээ жабдуулоо кеңеш берүү баалоо амбулаториясынын жумушка кириштирилгенинен 1 жылдан ашты. Бул жер атайын мээге кан түшүү, жилик жаракаты, Паркинсон оорусу сыяктуу ноокастарды алгачкы баалоо, сигнал текшерүү, клиникалык дарылоо жана тажрыйба кылып иргеп тандоо тейлөөсү менен камдайт. 2025-жылдын артына чейин бул амбулатория жалпы 1600'дөн артык ноокасты кабылдап баалады жана кеңеш берди. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө нервдин саламаттыгын калыбына келтирүүдөн сезгир мүчөлөрдү кайта курууга чейин. Мээ жабдуулоо даарылоо иш жүзүндө колдонуу көрүнүшү тез темпте жүзөлөштүрүлөт деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланталы, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кандай кишилер демиги оорусуна оңой чалдыгат деген сабатты айтып беребиз. Демиги оорусунун козголушу жөнүндө сөз болгондо, көптөгөн кишилердин биринчи таасири энтүгү, деми тартылуу, тынык алуусу кыйындашуу сыяктуулар болот. Булар чынында демиги оорусунун типик бейенеси. Иш жүзүндө кээ бир демиги оорусунда адам демикпейт. Эң көп жолугуч өнөкөт оорулардын бири иретинде демиги оорусунун мамлекетибизде пайда болуу мөлчөрү жыл сайын артууда. Типик демиги оорусу түндө жана эртең менен эң көп козголот. Дайыма айрыкча сезимталдык кайнарына жолугушу, суук абага жолугу жана тынык жолунун жугумдалуусу сыяктуулар менен катыштуу болот. Типик демиги оорусунан сырттагы бир түрдөгү өзгөргөн демиги оорусу болуп, типик болбогон демиги оорусу деп аталат. Адистердин тааныштыруусуна караганда, мындай ноокастарда демиги абалы жарыкка чыкпайт. Тек кайра-кайра жөтөлүү, деми тартылуу же башка да оор белгилери пайда болуусу мүмкүн. Айрыкча жөтөлүүдөн өзгөргөн демиги, деми тартылуудан өзгөргөн демиги көп кезигет экен. Жөтөлдөн өзгөргөн демиги бул эң жөнөкөй жолугуучу типик болбогон демиги оорусу саналат. Бирде бир оор белгиси болсо жөтөлүү көптөгөн ноокас көптүрдү, антибиотиктерди ичкенден кийин да өнүмү болбойт. Кийин өпкө кызматын текшерүү кекиртек козготкуч тажрыйбасы аркылуу демиги оорусуна чалдыккан деп оор мүнөздөйт. Эгер маалында эмделбесе, секиндеп өнүгүп типик демиги оорусуна айланат. Деми тартылуудан өзгөргөн демиги оорусу деминин тартылуусунда бирден бир же негизги оору белгиси кылат. Эмдөөдө оору белгилерин тизгиндөөнү негиз кылат. Оору ойлобогон жерден козголушу мүмкүн. Ошондуктан ноокастын дарыны жанынан айырбай ала жүрүүсүн демелгелейбиз. Көмөскө мүнөздүү демигүүнүн ичиндеги дагы бир түрдө типик болбогон демиги жашырын мүнөздүү демигүү болот. Алгачкы мезгилде энтүгү, деми тартылуу же жөтөлүү сыяктуу эч кандай оор белгиси болбойт. Тек тынык жолунда реакция мүнөздүү жогорулоо узун убакыт өмүр сүрөт. Бирок 14%-дан 58%-га чейин ноокастын абалы кийинки мезгилде оор белгиси болгон демигүүгө айланат. Эң жакшысы мөөнөт боюнча текшертип туруу керек. Кээ бир ноокастардын бейнеси типик болбогону менен, бирок анын ички механизми типик демигүү менен бирдей болот. Мындайча айтканда, өнөкөт мүнөздүү айрыкча сезимталдык тынык жолу сезгеничи менен тынык жолу жогору реакциялык касиети болот. Демиги оорусу бир түрдүү татаал, көпкендик тукум кубалоо максатына ээ болуп, жеке адамдын денесинин айрыкча сезимталдыгы менен сырткы чөйрөнүн таасири оору пайда кыла турган фактор эсептелет. Кандай кишилер демиги оорусуна оңой чалдыгат? Эгер ата энесинин денеси айрыкча сезимтал болсо же демиги оорусуна чалдыккан болсо, балдарынын демиги оорусуна чалдыгы мүмкүнчүлүк артат. Айрыкча сезимталдык мүнөздү мурун сезгеничи менен саргарып чыккан ноокастардын демиги оорусуна чалдыгы мүмкүнчүлүгү да жогорулайт. Ошондуктан кээ бирөөлөр демиги оорусун айрыкча сезимталдык мүнөздүү демиги оорусу деп да айтат. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, айрыкча сезимталдык мүнөздүү мүмкүнчүлүгү барлардын демиги оорусуна чалдыгы мүмкүнчүлүгү калптуу кишилерден 4-20% жогору болот. Узун убакыт сезимталдык пайда кыла турган зат бар чөйрөдө жашаган кишилер иш жүзүндө айрыкча сезимталдык мүнөздүү демиги оорусуна чалдыккандар 3-2% гана ээлейт. Дагы 3-1% башка факторлор пайда кылат. Алып айтсак, гүл чаңы, абанын булгануусу, котур кенеси, көгөрткүч бактериясы сыяктуулар. Кесиптик жоголугушу, тазалыкчы сырчылык, аракет иштөө, жугумдалуу, суук аба, дары дармек сыяктууларда демиги оорусун пайда кылат. Адистер дайыма жолугуч айрыкча сезимталдык кайнарынан оолак болуу үчүн демиги оорусуна чалдыккандар мындай бир канча түйүнгө көңүл бөлүү керектигин эскертет. Биринчи, өзгөчө мезгилде коргонууга көңүл бөлүү керек. Кээ бир айрыкча сезимталдык кайнары тек өзгөчө мезгилде гана пайда болот. Алып айтсак, жазда көп мөлчөрдөгү сөгөт менен гүл чаңы мейкиндикти каптап жүрөт. Ошондуктан коргонууга айрыкча маани берүү керек. Сыртка чыкканда маске тагуу, оор болгондо дагы көз коргоо, көз айнегин тагуу керек. Экинчи, котур кенеси оңой пайда боло турган заттарды мөөнөт боюнча тазалап жууп туруу керек. Котур кенеси үйдө эң көп жолугуч реакция кайнары. Жастык, сафа, килем жана парда, тывыттуу оюнчук сыяктуулардын баардыгы алардын чоң лагер эсептелет.
Мүмкүндүктүн барынча пахтадан токулган буюмдарды, тывыттан такулган буюмдардын ордуна иштетүүсү, үйдөкү котур кенеси пайда боло турган керексиз, эски заттарды маалында тазалоо жана иреттөө керек. Баласы бар үй бүлөдө тывыттуу оюнчуктарды дайыма тазалап туруу, кездемеден тигилген бардасын ачып жабыла турган терезиге алмаштыруу, төшөк буюмдарын мөөнөт боюнча жууш, күнгө жайып кургатуу керек. Үчүнчү, гүл чөп өстүрүүгө жана эрмек айбанаттарды багууга көңүл бөлүү керек. Гүл чаңы, эрмек айбанаттардан түшкөн түк менен кебек сыяктуулардын бардыгы демиги оорусуна чалдыккандарды жайсыздандырат. Эгер сөзсүз өстүрүүгө багууга туура келсе, алды менен доктурдун пикири менен кеңешине кулак салып, эрмек айбанаттар менен гүл чөптөрдү туура тазалоо, иреттөө аргасын үйрөнүңүз.

4. Ашкана үйдүн тазалыгына кепелеттик кылуу керек. Көп мөлчөрдө азык-түлүк сактоочу, булуң бучкактагы көп ашкана үйдө көгөрткүч бактериясы оңой өсүп өрчүп, деми коорсун козгоосу мүмкүн. Азык-түлүктөрдү түргө бөлүп сактоо. Муздаткычта азык-түлүктөрдү маалында сөзсүз тазалоо. Аштык, кургатылган жемиш сыяктуулардын оозун бекем бекитүүгө боло турган азык-түлүк сактай турган баштыктарга салуу. Ашканага таштандыларды үйүп койбостук, маалында таштап жиберүү керек. 5. Чаң тозоңду азайтуу керек. Кийим кечек, китеп сыяктууларды мүмкүндүктүн барынча эшиги бар шкафка салып, чаң тозоңгонудан сактануу керек. Төшөктүн астына жыйналган чаң тозоңдорду чаң шоргуч менен маалында бир жактылуу кылуу. Узун убакыт бош турган аба теңшегичти иштетүүдө мурда сүзгүчтору, жалбыракча капкагы сыяктууларды жууп тазалоо керек. Мындан сырт, деми коорсуна чалдыккандар тазалык иштегенде мүмкүндүктүн барынча каккыч сыяктуу чаң тозоңдон оюп чура турган жабдууларды иштетпей, чаң соргуч, сүрткүч иштетүүсүн демелгилейбиз. 6. Өзгөчө жыттын дүүлүк турусунан сактануу керек. Албайсак жайда чиркейди жоготуучу мурунду дүүлүк туруучу түшүмдөрдү иштетпестик. Мүмкүндүктүн барынча чиркей жоюучу же электрлүү чиркей ургуч сыяктууларды иштетүү керек. Сыр, шилем сыяктуулардын курамында зыяндуу химиялык заттар бар болуп, деми коорсун козгойт. Жаңыдан жасалгалгандан үйдүн абасы эң жакшысы 6 айдан артык алмаштырылып, андан кийин көчүп кирүү керек. Эң артында көпчүлүккө мына буларды эскертебиз. Эгер деми коорусу деп анык оору мүнөздөлсө, калптуу эмдөө аппаратына барып эмделүү. Элдик рецепттерге караманча ишенбестик керек.

угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгө бүздө кандай кишилер демик оорусуна оңой чалдыгат деген сабатты айтып бердик.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар эмес, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн эрмен кушкер жыт баштыгын илип койсо чиркей кубалуу суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет каравад башы жана эшик алдына эрмен кушкер жыт баштыгын илип табигый чиркейи кубалоо. Кызыл түлө маалы өтүп кетүүсү менен чиркей пайда болот. Көптөгөн киши чиркей кубалоо суусун чачууга даттанган. Бирок чиркей кубалоо суусу курамындагы чиркейден сактануу амин же чиркей кубалоо истири терини дүүлүктүрөт. Ымыркайлар жана бойкаттар узун мөөнөт иштетүүгө шай келбейт. Эрмен оту табигый чиркей кубалоо өсүмдүгү. Анын өзгөчө жыты чиркей жакшы көрбөйт. Анын үстүнө кушкер жыт менен нымдылыкту жоюп көк борду ойготуп, нервти тынчтандырганга болот. Өзү жасап ала турган эрмен кушкер жыт баштыгы аябай жөнөкөй. Дарыханага барып кургак эрмен жалбырагын сатып алып, бир ууч карма безип, абай өткөрсү жакшы даки баштык же эски жибек пайпака салып, анан өзү жакшы көрө турган чүпүрөк баштыкты кийдирип, карават башы, эшик, терезе жанына илип койсо болот. Бир кушкер баштыкты болжол менен жарма иштетүүгө болот. Жыты сусташып калса, эрмен жалбырагын төгүп жаңысын алмаштырабыз. Эгер убарагерчилик көрсөңүз, тордо дагы даяр эрмен кушкер жыт баштыгы сатылат. Бүгүн эрмен кушкер жыт баштыгын жасап илип коюңуз. Түндө уктаганда ойготуп жиберүүсүнөн химиялык чиркей кубалоо дарысынын зыянынан абатырланбасаңыз дагы болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эрмен кушкер жыт баштыгын илип койсо чиркей кубалоо суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат үчүн ал болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ооданы Тузкөл шаарчасында Шаожунгу байуу чоң кесибине тирек болду. Мори ооданы Йинги биоэлимтехника чектүү серектигинин куруучусу Фэнгшин ноктук калыкты байытуучу кесипке айландырды. Синжаң пахта айыл чарба машина жабдуулар саласындагы эки чоң түрдү козготуп, акыл жөндөмдөштүрүү багытына карай алгылыктуу бир арым таштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралды Сабон Тор терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар,

Ардактуу армандар жакынкы жылдардан бери Ара Түркүк ооданынын Тузкөл шаарчасы Байлык Абзелдүүлүгүн таканчыктап, жабдуулуу айыл чарбаны тутку кылып, өлчөмдөшкөн азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү кесибин зор күч менен өнүктүрүп, кичинекей Шоожунгууну кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, калктын жумушка орундашып, киреше арттыруусуна түрткү боло турган, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү илгери сүрүүгө жардамдоо боло турган өзгөчө түркү кесипке айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Ара Түркүк отанынын Тузкөл шаарчасындагы Шоожунгуу кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жаздагы Ара Түркүк ооданынын Туз Көл шаарчасында күн нуру, жылуу нур чачып турат. 52 өлчөмдөшкөн азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү ылымта бастырмасы реттүү тизилип, кууз карындардын кушкер жети айланага таралды. Ылымта бастырмага киргенибизде жумшак шуңбаугуулар туш-туштан өскөн. Калык пингу кууз карындары жайылган болуп, жумушчулар ар бир өтүп, кууз карындарды үзүп, айырып, жашоо күчкө толгон мол түшүмдүн көрүнүшүн чагылдырып турду. Ара Түркүк ооданы Тиянь Юй айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги Туз Көл шаарчасынын азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү саласында терең тамыр тартып, көлөмдөшкөн өлчөмдөшкөн өндүрүш базасы жаратылып, 52 заманбап өстүрүү ылымта бастырмасы орундаштырып, шоңбаугу, пингудан турган эки чоң жакшы сапаттуу сортту илми тандап, туруктуу, жогору берекеттүү өндүрүш системасы жаратылды. Жыл бою үзүлдүрбөй өстүрүүнү ишке ашыруу үчүн базадагы ылымта бастырмалардын бардыгы атайын температураны тизгиндей турган аба теңшегич жана акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө системасын септеп, ылымта бастырманын температурасы, нымдуулугу, күн нуру сыяктуу өстүрүү шартын төп теңшеп, тизгиндеп, мезгил жана табигый шарт чектемесин бузуп жиберип, шоңбаугу, пингуну жыл бою кезектештирип өстүрүп, ар жылы 5 реттен 6 ретке чейин өстүрүүнү ишке ашырып, өндүрүш жөндөмү берекетин зор даражада жогорулатты. Ара Түркүк ооданы Тиянь Юй айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басары баш директору Сун Инфиңдин тааныштыруусунча, база бүт барыштуу калыпташтырып башкарууну катаан аткарып, кууз карын сортторун жетиштирүү, температура, нымдуулугун теңшөө, тизгиндөөдөн үзүү айрууга чейин ар бир алкакта моюн сал боло турган өлчөм түзүп чыгып, кууз карын сапаты жана өндүрүш ченемине берекеттүү кепилетти кылган. Сандуу маалыматтарды көрсөтүлүшүнчө, шоңбаугунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 6 тоннага, пингунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 7 тоннага жетип, туруктуу болгон өндүрүш кесибинин сызыл өнүгүүсүнө мыкты негиз салган. Өлчөмдөшкөн өндүрүш түшүмүнөн өзөктүү басеке күчүн ачырып эле калбай, дагы Туз Көл шаарчасынын азык түлүк ачыткы бактериясын өз жериндеги базардан чыгуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, жакшы сапаттуу азык түлүк ачыткы бактериясынын жакшы наамын тиктеп, жабдуулуу айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошкон. Туз Көл шаарчасынын азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү базасы айыл чарбаны негиз кылуу да баштан акыр бекем кармап, киркана кошулган дыйкан түтүнү тыгыз байланган таламдан ортук баарлануу механизмин жаратып, айланадагы калык үчүн эшик алдында жумушка орундашуу секиси жаратылды. Ара Түркүк ооданы Тиянь Юй айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басары баш директору Сун Инфиң мындай деди. Базада азыр 35 туруктуу кызматчыбыз бар. Кууз карын үзүүнүн думандуу мезгилинде жергиликтеги 300-400 чейин калыкты жакын айланада иштөөгө кабылдап, кыштак тургундардын кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болдук. Дыйкандан кесиптик жумушчуга айлануудай салакат өзгөрүүсү калыктын маяна кирешесин ашырып эле калбай, дагы көпчүлүктү заманбап айыл чарба эгинчилик жөндөмүн ээлөө мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Кызматчы Анар Гулабут мындан нарыкка ээ болуучулардын бири, ал мындай деди. Эшик алдында эле иштесем туруктуу киреше жаратып эле калбай, дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, турмушум барган сайын үмүткө толду. Бул үлгү айыл кыштактардагы бош турган эмгек күчтөрүнүн жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесин чечти. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү үчүн күч чогултуп, көңүлдөрдү уютуп, кесип өнүгүүсүн дагы да жылуулукка ээ кылды. Өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштыруу өзгөчө кесиптерден мыкты ары менен алыска жүрүш кылуу дагы алгылыктуу алкак. Жакшы сапаттуу азык түлүк ачыткы бактериясынын сапаты жана туруктуу өндүрүш ченеми көптөгөн сатып алуу соодагерлерин узак мөөнөт кызматташууга иликтирип, өндүрүш, камдоо, сатуу бир толкулашкан жакшы айланууну калыптандырды. Соодагер Ваң Ийлин жыл бою Туз Көл шаарчасынан кууз карын сатып алат эле. Ал чын пейили менен мындай деди. Бул жердин кооз карындарынын көрүнүшү жакшы, эттүү, түшүмү туруктуу, өлчөмдөштүрүп өстүрүү сапатын баштан акыр кепилетке кылгандыктан базарда аябай өтүмдүү болгон. Базадагы маалында зат менен камдайт, биз негизинен Комул жана Синжаң ичиндеги ар кайсы жерлердеги соода сарай, танда базарлары жана базарларга сатып, сатуу жолу маселесин берекеттүү чечтик. Базардын моюндоосу жана шыдыр оборот желеси киркананын өндүрүү

Таракай өстүрүүдөн өлчөм түшкөн баазага чейин өз өндүрүп өз сатуудан базарлашкан обуратко чейин Туз Көл шаарчасынын кууз карын кесибинин өнүгү өзгөрүүсү Ара Түркөк ооданынын өзгөчө кесиптери аркылуу айлык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу иш жүзүндөлүгү. Ара Түркөк ооданы Тиянью айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы азыркы кесип негизин такканчыктап, түгөлдөй жаңы өнүгү нишанын турактандырып, кийинки арымда кесип көлөмүн сызыл кеңиртип, өстүрүү ылымта бастырмасын жүзгө кеңейтүүнү пландады. Дагы ылымта бастырмасынын ички жабдууларынын даражасын жалпы бетке өстүрүп, өстүрүүнү башкаруу тизгиндөөнүн дагы да жогору деңгээлде акыл жөндөмдөшүүсүнө карай кадам алуусун илгери сүрүп, техника даражасын жогорулатуу жана көлөмүн кеңиртүү аркылуу жалпы беткей өндүрүш жөндөмүн бир каттап кесип өнүгүү негизин бирдемжи бекемдейт керкана өндүрүшүн кеңиртип берекетин ашыруу жана акыл жөндөмдөшкөн тип өзгөртүүгө таянып сатуу жолдорун сызыл кеңиртип кесип челесин узартып жергиликтеги дагы да көп калктын кесип өнүгүүсүнө катышуу кирешенип туруктуу арттыруусуна түрткү болуп дагы да күчтүү кесип курбат аркылуу айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө күч кошот Ардактуу угармандар, жогоруда Ара Түркөк ооданынын Туз Көл шаарчасындагы Шаожунгу кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ыргыңыздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрөт.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Фэнгшин Мори ууданы Йинги биоилим техника чектүү сериктигинин куруучусу. Ал көп жылдан бери нокут түшүмдөрүн изилдеп ачууга күч чыгарып, базарды токтоосуз ачып, кичинекей нокутту байонун чоң кесибине айландырды. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Фэнгшиндин кичинекей нокутту кантип жорчулуктун байоосуна түрткү болгон чоң кесипке айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Мори ууданы Йинги биоилим техника чектүү сериктигинин заманбап өндүрүш цехинде өндүрүш линиясынын тез темп тайлануусу менен дааны толук алтын түстүү нокуттар эзүү, кактап бышыруу катарлуу жумуш тартиптеринен өтүп, азыктыгы мол демдеме суусундук, жээгиликтүү, тыныгуу, майда жемектикке айланууда. Фэнгшин мындай деди: Сериктиктин нокут түшүмдөрү базарда абдан алкоогүй болуп, мамлекеттин жер жерлерине сатылууда. Бул нокут менен 20-канча жыл алектендим. Эң алгачкы бир канча баштык нокутту көтөрүп бардык жерге барып сатуу жолун издөөдөм. Бүгүнкү күндө 5 чоң түр боюнча 40 канча түрдө түшүм өндүргөнгө чейин жылдык сатуу суммабызды 50 миллион юандан ашырдык. Мунун аркасында Моридеги журтташтардын капчыгы барган сайын калыңдады. Мори ууданынын жай мезгили кыска ары салкын. Нокуттун өсүүсүн табылгыс абзел шарт менен камдаган. Мориде туулуп өскөн Фэнгшин бала кезинен эле журтунун нокутун өтө жакшы билүүчү. Бирок мурда тарака өстүрүлгөндүктөн кесип көлөмү калыптанбаган, иш кошулган түшүм болбогондуктан жакшы түшүмдү ан сайын алыска сатуу кыйынга турган. Ал мындай деди: Бала кезимде журтташтардын айдаган нокуттарын жакшыраак баага сата албаган эсимде. Мен ушунча жакшы нерсени азыктык, аштык кылып эле калбай, чоң кесипке айлантуу керек деп ойлойт болчумун. Нокут кесибинин өнүгүү аңгемесин 2000-жылдан баштап айтууга туура келет. Өз кезинде азыктык дүң сатуу соодасы менен алектенген Фэнгшин түзүлмөсү өзгөртүлгөн Мори мамлекет менчигиндеги азык түлүк заводун өткөрүп алып, Синжаң Даолун Убан азык түлүк чектүү жооптуулук сериктигин курду. Курулуш 2002-жылдагы бир ретки көргөзмөдөн башталды. Фэнгшин сынап көрүү максатында журтунун нокутун көргөзмөгө катыштырды. Ойлобогон жерден 4 илим техника ордунун назарын бурду. Ал мындай деди: Мен бир канча баштык нокутту көтөрүп барып көргөзмөгө катыштырдым. Ойлобогон жерден 4 илим техника изилдөө орду кызматташтыкты талашты. Артынан